0: 定も好評実施中です。
1: お問い合わせは 82-9971 82-9971 までどしどしお問い合わせください。お待ちしています。
2: For your happy life 八重山住宅サービス。
0: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。
3: サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット、 JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力で

おはようございます。5月18日月曜日です。時計の針午前9時を回りました。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングお届けをしております。担当テリアヒロクミです。ニュースな朝であります。引き続きこの時間9時台もお付き合いくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。先ほどですね、8時21分頃地震がありました。これは西表島の北方海域をですね震源とする深さは10キロ、マグニチュード、規模を示すマグニチュード 4.6 の地震でありました。この地震による津波の心配ありませんでした。竹富町西表島大原で震度3を観測しました。黒島、それから上原青年会会、そして上原小学校で震度2、石垣市新栄町で震度2を観測しております。で震度1を石垣市役所、それから気象台、そして荒川、平久保で観測しております。それから波照間島も震度1を観測しております。その後もですね余震がありまして、その後8時24分頃には西表島大原、そして黒島、上原小学校、上原青年会館で震度2、新栄町とですね石垣市役所で、ごめんなさい、新栄町と気象台との城で震度1、波照間島も震度1をですね観測しました。これがですね8時24分です。その後にも8時36分ごろに西表島付近を震源とする震度1、大原で観測する余震がありました。震度1の余震を8時33分ごろ、観測をしております。はい、地震がありました。この最初の地震はですね8時21分ごろ、西表島北海上をですね震源とする地震でありました。深さ10キロ、マグニチュード 4.6 でありました。この地震による津波の心配はありませんでした。スタジオもですね音を、これは音でしょうかね、ゴンという感じの音をですね私は座っているこの椅子のですね下に感じました。はい、この近辺一番近い石垣市役所がですね震度1を観測しておりますので、この辺りも多分震度1だったと思うんですけども、かなりですね震源は西表島北方離れているんですけども、この揺れ方というのはですね長い揺れではなく一発でありました。ゴンという音がしました。

はい、スタジオでも今朝のですね、地震を感じることがありました。地震がありました。沖縄タイムスです。竹富町のパレットのですね、離島でのですね、積み残しの問題です。このパレットを回収する支援を提案する県内外の企業無償でです、竹富町内の港で物資輸送に使うパレット2液材が大量に放置をされている問題で、県内外のリサイクル企業などから回収に向けた支援の申し出が竹富町に相次いでいるようです。各会社は石垣島まで放置パレットを運んでもらえれば、そこから自社ルートなどを使って沖縄本島県外に無償で搬出すると提案をしています。課題として残るのが黒島や西表島などの町内離島から石垣までどう運搬するか。竹富町は民間と連携して問題解消を図ろうと、一般財源などで輸送費を負担することを検討しています。放置パレットは黒島や竹富、西表などにおよそ1万枚あると言われています。竹富町によりますと、リサイクルアップサイクルに取り組む企業やパレットを必要としている運送会社など、少なくとも5社から支援の申し出が寄せられているということです。今月8日、沖縄タイムスの報道がきっかけとなりました。企業側は運送会社などを通じて石垣から沖縄本島県外へ海上輸送が可能だとしています。しかし竹富町内は輸送の手段が限られているため、竹富町にその区間の輸送を要望しています。海上輸送する場合には大量のパレットを積めるバージ船を借り上げて、パレットが放置されている離島の各港を周回することが想定されています。船のチャーター料や人件費、燃料代などがかかる見込みで、竹富町は財源は限られている、県にも支援を求めたいと話しています。放置パレットを回収しても、また新たなパレットが放置される可能性があります。竹富町は早期回収するだけでなく、放置させない仕組みを同時に構築することが重要だと見て対応を急ぐことにしています。県の港湾化は根本的な問題として、パレットの所有者を把握しづらいことを挙げています。担当者は放置されているように見えても仮置きしているだけかもしれない、放置されてからかなり時間が経って明らかに廃棄物だと判明してからでないと処分ができないのではないかと指摘をしています。回収を義務付けたり放置を禁止したりする条例の策定も不可能ではありませんが、所有者が不明であれば実効性のある規制は難しいと話しています。県としても竹富町の進めるルール策定に技術的な助言をしていく方針です。この放置パレットの問題で、パレットを新たな製品の原料にしたい、そんなエコなアイデアが複数の企業から寄せられています。石垣市でアップサイクル事業などを手掛けるソルトラボ石垣島は、従来のパレットより格段に薄くて軽いシートパレットとして再資源化をする実証実験を計画しています。国の補助事業に採択をされれば、本年度中にも竹富町と共同で始める予定です。このシートパレットは薄いプラスチック製厚紙でできています。十数センチの厚みがあります。従来のプラスチック製パレットの代わりに物流業界で導入する動きがあります。同社が計画するシートパレット、薄さおよそ3ミリ、従来のパレットとほぼ同じ強度がある上に軽量でスペースを取らず、保管管理に優れています。国際情勢の悪化によるプラスチック製品のコスト上昇の影響も受けにくくなっているということです。実証事業ではおよそ8000枚のパレットが放置されている黒島港での回収を優先します。県外の専用工場に海上輸送して洗浄を破砕して、ペレット化して製品に仕上げます。実証事業の結果が順調ならば、離島の間の輸送用パレットとして本格的な製造を目指したいとしています。ソルトラボ石垣島の藤本代表、物流業者にとっても輸送を効率化できるメリットがある、離島の不利性を解消するモデルケースにしたいと意欲を語りました。うるま市でプラスチックの再利用に取り組んでいるタイガーグローバルも支援を名乗り出ています。パレットのリサイクルで実績があります。担当者は沖縄の問題は沖縄で解決したいと意義を強調しています。課題はパレットの輸送費です。過去にも竹富町から相談を受けましたが、小さな離島から運ぶとなると

割高になります。破砕機があれば効率よく船に詰め込むことができますけれども、導入の費用がかかります。会社は竹富町や運送会社と連携して解決の道を探っていきたいと話しております。放置パレット問題、こうやってですね、新しい仕組みをですね考える皆さんがいらっしゃいます。また回収して、県内でペレット化、粉砕してですね別の部分も含めてですね再利用の道を探る動きがあるということです。問題はその竹富町隔離島から石垣まで運ぶ、この大きなですね、荷役、パレットをですね運ぶためのですね船が必要だということです。その輸送費も問題になっております。

サンサンモーニング月曜日朝です。9時台お送りしてまいります。1曲お送りいたします。お届けいたします。米津玄師です。レモン。

天気予報です。冒頭でもお伝えしました、西表島付近で、地震がありました。8時24分でした。震源の深さは10キロ、マグニチュード 4.6 を観測しました。8時21分頃の地震です。マグニチュード 4.6 を観測しました。大原で震度3を観測しました。石垣市、新栄町、黒島などで震度2を観測しております。この震度3の地震は、5月10日午前1時18分ごろに西表島付近でありました。その震度3以来の地震となりました。8時24分にも竹富町、西表島、大原、震度2の地震を観測、震度2の震度を観測するですね、地震がありました。これは余震だと見られておりますけども、はい、地震がありました。大原で震度3を観測しております。それでは石垣島地方気象台4時43分発表です。八重山地方、高気圧に覆われておおむね晴れていますが、にわか雨のところがあります。明日にかけて高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところによってにわか雨があるでしょう。沿岸の海域、石垣島地方波が高く、与那国島地方波がやや高い見込みです。明日の八重山地方はうねりを伴うでしょう。現在石垣島地方に波浪注意報が発令されています。予報です。石垣島地方、今日18日月曜日です。東の風、晴れ時々曇り、ところによって朝から昼前に雨、海上は波が 2.5 メートル、降水確率正午まで 20%、 その後 10%、 最高気温28度予想です。明日19日火曜日、石垣島地方です。北東の風のち北の風、晴れ、明け方から朝は曇り、海上波 2.5 メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日降水確率 10%、 最低気温朝23度、最高気温29度予想です。与那国島地方、今日18日月曜日です。東の風、晴れ時々曇り、海上波2メートルのち 1.5 メートルです。降水確率 10%、 最高気温29度予想です。明日19日火曜日、与那国島地方です。北東の風のち南の風、晴れ、明け方まで曇り、海上波 1.5 メートルうねりを伴うでしょう。明日の降水確率 10% です。最低気温朝23度、最高気温29度の予想です。週間天気予報です。あさって20日水曜日、晴れ時々曇り、21日木曜日、曇り時々晴れ、22日金曜日、曇り、23日土曜日、24日日曜日、曇り時々晴れです。この間の最高気温31度、最低気温25度予想しております。潮、大潮です。満潮7時25分ピークでした。196センチ、干潮は午後2時32分マイナス11センチです。夜の満潮午後9時3分です。159センチ、日の出は5時59分でした。日の入りは午後7時21分になります。小泉です。新暦5月18日月曜日です。旧暦4月の2日です。昨日は新月月のですね、月立ち人外日熱に当たっておりました。水の絵の立つ六曜は大安です。天気予報でした。

ほっともっと。これぞ沖縄の定番ゴーヤー弁当。ふわっとうまみ広がるフーチャンプルー弁当。野菜がシャキシャキ、沖縄ちゃんぽん。お店で一つ一つ丁寧に、だから湯気まで美味しい。ほっともっとの出来たてウチナー弁当、今ならキャンペーン実施中。

0: 農家直送、取れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
1: ゆら地区市場。
2: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
3: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
4: 皆さん、看板は、セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在、社員募集中。83-0777、島の看板はセブンデザイン。
5: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか？まだの方は、コンビニ、銀行、郵便局で、またはご自宅からスマホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日、忘れずに。沖縄県。
6: アトム電機八重山店内原家電よりお知らせです。5月23日24日2日間、夏先取り大感謝祭を午前10時から開催いたします。今話題の沖縄省エネ家電購入応援キャンペーンを活用して、対象となるエアコン、冷蔵庫、テレビをご購入いただくと最大6万ポイントのキャッシュレスポイントを申請。さらにアトム電機八重山店内原家電で購入するとポイントは2倍となります。電気代が気になるこれからの季節、省エネ家電へお買い得に買い替える最大のチャンスになります。感謝祭限定のお買い得商品も多数ご用意。おすすめは470リットル6ドア冷蔵庫です。3台限定特別価格でご応募します。また期間中のお買い上げ合計額に応じて選べるご成約記念品もプレゼント。エアコン、冷蔵庫、テレビの買い替えをご検討中の皆様、この機会にぜひお見逃しなく、お問い合わせ 0980-83-0794 番、83-0794 番、4号線沿いです。アトム電機八重山店内原家電まで、皆様ご来店心よりお待ちいたしております。住宅の設計施工の会社、株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会のお知らせです。調湿効果のある珪藻土塗り壁として使用し、可動間仕切り壁採用した間取り可変性ある省エネ鉄筋コンクリート住宅、25坪2100万円から受けたまわります。条件、詳細、住宅時めどがついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会でお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時土曜日日曜日、荒川の事務所にて行います。相談会へのご参加、お電話にてご予約をお願いいたします。電話番号 0980-879702 番、 87-9702 番。期間限定企画住宅なのでお早めにお問い合わせください。省エネ住宅のタクトコーポレーションよりのお知らせでした。

マックスバリューより求人募集お知らせです。ただいまマックスバリューでは私たちと一緒に働いていただけるスタッフ募集しております。交通費支給、有給休暇、お買い物割引など福利厚生も充実。お仕事の内容はレジ、品出し、各売り場お仕事など様々お選びをいただけます。レジや接客経験がなくても大丈夫です。初めてのアルバイト未経験者大歓迎です。詳しくはイオン琉球採用のホームページ、店頭のポスター、マックスバリュー各店へお気軽にお問い合わせください。あなたからのご応募お待ちしております。マックスバリュー各店より求人募集お知らせでした。FM

新秋サンサンラジオより開局20年に向けたカウントダウンイベント第1弾、新秋ラバーズ2026お知らせです。5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックです。午後6時開場、6時30分開演です。出演は、水曜日午後6時半からウェーブスオブラブ担当の熊本出身シンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、水曜日午後7時からの真ん中水曜日でおなじみ横目弘隆さん、司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人のババスペ、ゲストは開放銀行主催学生バンドフェスタでグランプリ受賞シルムの皆さんです。チケットは一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックホームページ LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 新秋サンサンラジオホームページご確認ください。

さあ月曜日の朝、9時27分に入るところです。サンサンモーニングを東京しております。9時を回りました。月曜日の朝、経済活動動き出しました。日経平均続落で始まっています。アメリカ株安です。日本経済新聞です。今日の東京株式市場です。日経平均株価続落で始まりました。はじめでは前の週末に比べ109円42銭安い6万1299円87銭でした。インフレの懸念からアメリカの長期金利が上昇。前の週末のアメリカ株式市場ではダウ工業株30平均など主要3指数が下落。アメリカの株安を受け、東京市場でも主力株を中心に売りが先行しています。ただ日経平均先物への投機的な買いをきっかけに上げに転じる場面もあるなど、その後は前の週末の終値を挟んでの不安定な値動きになっております。

さあ、そしてその長期金利、一時 2.800%、 29年ぶり高い水準です。共同通信です。週明け今日の国債市場です。長期金利指標である新発10年債の利回りが上昇して一時 2.800% をつけました。日本総合証券によりますと、1997年5月以来およそ29年ぶり高い水準です。政府が物価高で打撃を受ける家計負担軽減のため、26年度補正予算を編成するという見方が広がっています。財政悪化懸念から国債が売られて利回りが上昇しました。

紛争地域でエボラ熱確認、今後人道危機悪化の恐れです。アフリカのコンゴ旧ザイールの東部で活動する反政府勢力の3月23日運動の報道担当者は17日、実効支配している北ギブ州の首都ゴマでエボラ出血熱の感染者1人が確認されたと発表しました。北ギブ州一帯では隣国のルワンダの支援を受けて、3月23日運動と政府軍の紛争で深刻な人道危機が続いています。感染拡大すれば一層の危機悪化の恐れがあります。

3月23日運動の担当者は SNS 交流サイトに投稿した声明で封じ込めに全力を注ぐと述べました。ルワンダのメディアはこの国政府のコンゴとの国境を閉鎖をしたと伝えました。一帯では少なくとも数十万人が紛争で避難を余儀なくされていて、食料や医薬品の不足が続いています。

ございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力で

0: 農家直送、取れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
1: ゆら地区市場。
2: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センター由比ホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-6闇まで。
3: ほっともっと旨辛アジアフェア第2弾。しびれる辛さが癖になる具材たっぷりマーラータン弁当730円。スパイシーで癖になる気軽に本格タイ料理ガパオライス690円。アジアに夢中。ほっともっと。
4: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ホットモットとのしろ店隣、ウォーターショップ石垣島店。
5: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。

0: 9時33分もありました。月曜日の朝のサンサンモーニングをお届けしております。月1回大変ためになるお話をいただいております。株式会社ヘイラーバイオ事業部の常務取締役西野正美さん、本日もスタジオに元気にお入りをいただいております。西野さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 世の中あまりですね、パッとしたいい景気のいいお話がありません。景気はですね、悪い、ものはですね上がっている、何かはですね足りないという話しか聞こえてこないんですけども、ヘイラーさんではいかがですか？
1: いや、ヘイラーだけが特別じゃないですから、
0: はい、
1: お客様も同じですし、でヘイラーの場合は年齢構成がちょっと高いですよね。
0: はい、
1: はい、で、ある意味で言うと、まあ実際働いている方よりも退職した方が多いわけですよね。
0: はい、
1: そこでやっぱり出てくるのが、その年金生活っていう、そのなんていうか枠にはまったようなね、
0: はい、
1: で年金って言っても厚生年金とそれから国民年金ってあるじゃないですか、はい、もう差がすごいですよね。
0: うん、
1: だから国民年金を生活して自分の家を建てたけど、アパートでもそうですけど、もう電気水道ガス、それに食べ物買ったら消えてしまうんですよね。

0: だからその私なんかはもう毎日買い物行くんですよ。だから値段のその変更っていうのはよく分かるんですね、うん、で前はあこれ欲しいこれ欲しいって言ってカゴ買って3000円台だったんですね、うん、今1万円出したらお釣りが来るかどうか分かんないぐらい高いですよ。
1: あ
0: それくらい実賃金っていうか要するに価値観が落ちてますね、うん、だから私たちの商品も進めるときには、はい、やっぱりそこなんですね、うん、やっぱり買われる方は9割の普通の庶民の方なんですよね、うん、はい、だからなんていうかやっぱり企業努力、
1: はい、
0: これは大事ですね、うんうん、だからその辺を抜きにして商売はやっぱないですよね、
1: はい
0: はい、
1: そういった中でその瀬原さんがですね特に取り組んでいる、産官学といいますか、流大のね、
0: はい、
1: 先生たちとの、コラボという部分で、その講演があったみたいですね。
0: 講演というのもそうなんですけど私たちはもう特にそれの説明会行っても驚きますね。石垣に来る前も美容室のオーナーが転んで怪我した人とかね、そういうもうあちらこちらで聞くんですよね、うん、それで私たちがちょうど1年前に始めたのがサンポリンという、
1: はい、
0: トランポリンを使って機械を6種類使って、うん、ただ足踏みするくらいで体が出来上がっていくというでそういうふうな感じでじゃあ運動するしないとは別としてプロテインなんかも提供しようということでこれ NHK でもすごく話題になりましたけど要するに NMN というね、はい、その NHK の番組で1キロ4億もしてたっていう話が出たもんですけど、うん、専門家からああそれで全国一安いんです牛の価格は、
1: は
0: あ、それでああグッと商品が出たりね、
1: うん
0: うん、やっぱりそれがちょうど5月の10日にですね、
1: はい、
0: 那覇のセンターで実はその集まりをやりましてね、うん、もう満杯で集まっていただきましてそこに小尻先生という元琉球大学の教員の、博士号医学博士とそれから、島田国夫博士という2名の方の講演をですね、はい、やっておかげで皆さん喜んでいただきました。
1: そうです
0: はい、
1: いっぱいで
0: もう本当にねで実演もやったんですそのトランポリンの、うん、だからみんな言葉よりも目の前の舞台でやってるもんですから、うん、それで実感があってその場からもう会員さんが増えましたね。
1: そうですか、
0: はい、
1: やはり年齢重ねていくごとに、
0: はい、
1: 衰えていく部分を、まあ、筋肉を鍛えるというような部分で
0: いや
1: しっかりと
0: それはテリアさんがおっしゃいますけどね、
1: うん、
0: 当の本人は、うん衰えてるという実感がないんですよ。やっぱり本当に私言ってるんですけど転ぶまでは自分は健康と思ってる。やっぱり人間ってわがままですよね、うん、日頃から鍛えるってやっぱできないんですよなかなか、うん、走ってあるんですか。
1: いえいえちょっとした屈伸運動ぐらいしかできないですよね。
0: もうこれはですね、はい、体は動かしておかないと
1: そうですね、
0: うん気分が衰えるってことがあまりないんですよ。よっぽどのことはないと、
1: はい、
0: 口と気分だけは元気なんですよ体が衰えるんですよね、はいはい、だからそういう点ではやっぱり最低の運動はね、
1: うん、
0: 必要だと思いますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 西野さんもそのやっぱりトランポリン運動は常に、
0: はいトランポリンをやるというより私の場合はそれの10倍ぐらい畑で頑張ってます。
1: ああやっぱりね、
0: はい、畑長靴履いて隅から端隅まで千坪を一箇所でしょ歩いてみたら本当にもう
1: 日の出早いですけど日の出が今早いですけど朝やもう畑行くのもやっぱりその日の出と同じぐらい行くんです
0: か。もう今5時ですよ5時出るの、
1: ね、
0: だから5時半は仕事できま
1: す
0: 夜はもう7時ですよ、
1: は
0: あはい、でよくほら農家って10時11時で切り上げるんですね、
1: はい
0: うん私は炎天下で頑張ってるんですよ。
1: そうです、
0: はい、1時2時3時
1: へ、
0: はい、もう
1: これからもう大変ですよ熱中症警戒アラート出ますから
0: みんな言われるんですよだから期待されてます。私だけです熱中症の保険に入ってるの。
1: あそう
0: です。はい倒れることを期待してるんじゃないですかね本当にだけど水はね、
1: はい、
0: 私も今日ここに来るときにだいたい昨日の夜からまあ 1.5 リッターはもう飲んでます夜、
1: うんうん、
0: だけど昼間はねやっぱりね3リッターぐらいのそういう、うん熱中症対策ね、
1: はい、
0: それからやっぱり塩分ですね、
1: はい
0: はい、キャンディーを持ってね、
1: うん、
0: 飴を舐めていきますよ、
1: はあ
0: はい、
1: そういった意味では、
0: はい
1: まあいろいろ商品の話もあるんですけども、その

0: 暑さ対策も含めてヘイラーさんではやっぱり、今言うのは畑で取り組んでいるシークワーサーの話などもありましたけども、
1: はいはい、もう、シークワーサーはいろんな使い方があってね、この石垣ではハンバーグに入れていただいたりキャンディーを作ったり、キャンディーなんか喜ばれてます。先日ですね、熊本から島田さんという人が訪ねてきて、実はこの方と話をしてたら、このことは2年前にがんになられて余命宣告されたの、3ヶ月の、うん、でこの前話聞いたら驚きました。73歳、同級生で去年1年間で4名亡くなって、がんで、はあ、ところが自分が通院してる、はい、日赤病院で同級生が2人死んだから自分もね本当に首吊ろうと思ったって、うん、本当にそういう話されてたんですね。それで私どもがやっぱり食べ物とかね、はい、うちのコラーゲンとかそういうものを愛用していただいて、もうそれこそ本当に改善したんですよ、もうお礼でわざわざ沖縄まで来られたんですけどね、うん、だからそういうのもあってやっぱり役に立たないとダメだなと思いますね。
0: そうですね、
1: うん、本当に人の役に立たないと事業は成功しないですね、
0: はい、
1: うん、
0: 今日じゃあこの商品はいかがですか。
1: あ、それはいいですもん。
0: いいですか、
1: はい、これでほら社長の顔が、
0: はい、
1: 前は見られなかった少し見れる今は最近は美人になったみたいなね、はいはい、これがこれもあれですよ、島田先生の開発の
0: はい、
1: ビッセラムというですね、うん、すごい商品ですね、
0: はい、
1: もうこれは結果が出てますね。
0: 結果が出てる、
1: あ、もう驚きますね、
0: はい、
1: はい、これチラシをね、竹さんがちょっと太りすぎだからって一人で1000枚配ってきましたね、はい、チラシ見た人はぜひ本社に電話を。
0: はい、わかりました。今日も元気なお話をヘイラバイオ事業部の常務取締役西野正美さんにお話をいただきました。やっぱり今畑に行ってあれだけ朝から動いていると、早く寝て、どれぐらい睡眠取れるんですか。
1: はあ、もう最近ですね、本当に私は不眠症じゃないかと思うぐらい10時間以上ですかねそれでも眠いですね。
0: 10時間以上、時間取れるんですか、睡眠の。
1: 取れないですね、睡眠時間、睡眠時間いや、だから朝は早くって夜遅くまでで倉庫入って仕事したりするわけですよね。1日ね、だいたいこの時期に入ってくると4回から5回シャワーで着替えますね。
0: あ、そうですか、
1: はい、もう本当に。でその後にシュッシュッシュッっていうやつね、
0: やる
1: 化粧品使ったりしてるんですよ、はい、
0: 新陳代謝が、ね、もうどんどんどんどん、
1: うん、だけど今の時期、この前感じました、あ、もう日焼けする時期に入ってきたなと、麦わらかぶっててもね、はいはい、そういう時期に入りましたね。
0: そうですか、
1: はいはい、少し焼けてるでしょ。
0: 焼けてるし、
1: はい、
0: また若くなりましたね。
1: 何もやりません
0: はい、今日もご元気なですね、西野さんから、お話をいただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

はい、元気な株式会社ヘーラーの西野正美さんのお話の後、一曲お届けをいたしましょう。ひまわりキッズ、輪になって踊ろう。

0: 輪になって踊るひまわりキッズでした。
1: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センターゆいホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-6闇まで。
2: ほっともっと、これぞ沖縄の定番ゴーヤー弁当。ふわっとうまみ広がるフーチャンプルー弁当、野菜がシャキシャキ、沖縄ちゃんぽん。お店で一つ一つ丁寧に、だから湯気まで美味しい。ほっともっとの出来たてウチナー弁当、今ならキャンペーン実施中。
3: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
1: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になる

0: っている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
1: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
2: 9時50分参りました。月曜日はそのサンサンモーニングをお届けをしてまいりました。お別れの時間となってまいりました。今日ですね、地震がありました。びっくりしました。スタジオでも感じました。下からですね、1回だけドンというふうにですね、突き上げるようなですね、感覚がありまして、すぐ調べました。そしたらですね、地震速報というのはその震源地をまずですね、表記するのと同時にですね、地震の規模を示すマグニチュード、それから各地の震度というのが出るわけなんですけども、一方目はですね、インターネット気象台のホームページはですね、まず竹富町で青い色の震度3があるという表記があって、その後各震源観測点のですね、震度が出るということでありました。8時21分頃です、地震がありました。これは8時25分気象庁が発表しております。ですから21分にあって25分、4分、やっぱり、機器をですね駆使してもこれぐらいかやっぱりかかってですね、震度情報が出てくるということであります。今日はですね、ライブでですね、こういった体感をですね、することになりました。震度3、竹富町西表島大原で観測をしました。さあ、お送りしてまいりましたサンサンモーニングですね、月曜日の朝お別れであります。この時間までありがとうございました。引き続きスタジオではハッピーザサンであります。お楽しみをいただきたいと思います。天気はいいですね。日差しも眩しく、スタジオのすぐ近くまで差し込むという時間帯であります。この後も良いお時間をお過ごしください。さよなら。

ございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出する珪藻土塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
1: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。
2: ハッピーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りします。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。さあ、時刻は午前10時を回っております。5月18日月曜日のハッピーザさん、今日もスタートいたしました。この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。今日のお相手は玉川由紀玉由紀です。どうぞお付き合いください。さあ、そしてこの時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしてまいります。さあ、今日の石垣島も爽やかな風が吹いていて、この後ぐっと気温が上がりそうなんですけれども、今のところはですね、まあ駐車場も日陰になっていたのか、爽やかにここまでね来ることができました。昨日は全国的にも真夏日だったということで、今日もですね、熱中症警戒アラートなどね出るかもしれません。皆様、暑さ対策、熱中症対策ね、水分補給などなどしっかりとしてまいりましょう。さあ、そして月曜日がまた始まっております。5月も半ばを過ぎて、ちょっとお疲れではないですか。今日のトークテーマ、ちょっと疲れちゃったね、最近ちょっと疲れちゃったから聞いてほしいなっていうお話を、はい、募集してまいりたいと思います。さあ、そして私、最近の番組でいつも石垣島のパプリカが甘くて美味しいとね、ハマっているっていう話をずっとしているんですけれども、本当に美味しくて毎日のようにパプリカをですね、食べているんですが、肉厚でジューシーで本当に甘くて美味しいです。そのね、ずっとパプリカを食べていたら、ちょっともうパプリカが頭から離れなくなって、今日のオープニングナンバーはパプリカをお届けしようと思います。はい、ということで風鈴でパプリカお聞きください。

この時間のオープニングナンバーにお届けいたしましたのは風鈴でパプリカでした。

さあ改めまして皆さんおはようございます。時刻は10時8分を回ったところ、月曜日のハッピーザさん、今日もスタートいたしました。ハッピーザさんのこの時間では、パーソナリティがトークのテーマを決めまして、ラジオをお聞きのあなたからメッセージを募集する番組となっております。ぜひぜひお気軽にご参加ください。さあ5月も後半、新生活の疲れや季節の変わり目でなんだかちょっと疲れたなぁなんて感じている方も多い頃かもしれません。今日のトークテーマは、最近ちょっと疲れたこと。仕事や家事でヘトヘト、暑さや湿気にやられてます、気を張っていて気づいたら疲れちゃってた、人混みや渋滞でぐったり、でもなんとか頑張ってますというお話、ちょっと聞いてっていうあなたの最近ちょっと疲れたこと教えてください。メッセージお待ちしております。メッセージの宛先ですが、メールアドレスが 76.1@fmishigaki.jp です。メールアドレスは 76.1@fmishigaki.jp です。お電話は 0980-88-6530 まで。そしてファックスが 0980-87-7666、ファックスが 0980-87-7666 番となっております。またホームページからも簡単にメッセージを送っていただけます。ホームページはカタカナでサンサンラジオと検索してください。そして今日のハッピーザさん、ゲスト盛りだくさん、11時半からはちらはなナウ電話中継、そして12時半からは八重山商工郷土芸能部の皆さんをお迎えします。さあ今日のトークテーマは、最近ちょっと疲れたこと、メッセージお待ちしております。さあ時刻は10時10分になるところ、この時間のお天気です。

0: この時間の天気、まずは気象警報注意報から。現在石垣島地方には継続して波浪注意報が発表されています。与那国島地方に発表されている警報注意報はありません。石垣島地方では19日明け方まで高波に注意してください。予報です。石垣島地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより朝から昼前まで雨が降るでしょう。風は東の風、波の高さは 2.5 メートル、降水確率は正午までが 20%、 正午以降終日 10%。 石垣島地方の今日の日中の最高気温は28度の予想となっています。続いて与那国島地方、今日の天気は晴れ時々曇り、風は東の風、波の高さは2メートルのち 1.5 メートル、降水確率はこの後終日 10%。 与那国島地方の今日の日中の最高気温は29度の予想となっています。この時間の地域のお天気です。10時現在の石垣空港森山、気温 26.6 度、東北東の風、風速 4.6 メートル。石垣島前里、現在気温 26.9 度、東北東の風、風速5 メートル、湿度 64%。 北部伊原間、現在気温 25.7 度、東北東の風、風速 3.3 メートル、湿度 70% となっています。ここから1週間のお天気です。明日19日火曜日以降、21日木曜日まで曇り時々晴れ、そして22日金曜日曇り、23日24日曇り時々晴れの予想となっています。最低気温の平均 24.3 度、最高気温の平均 28.9 度の予想となっていますが、いずれの日も30度以上まで気温が上がる予想が出ておりますので、しっかりと暑さ対策、熱中症対策してまいりましょう。以上、この時間のお天気お伝えしました。時刻は10時13分を回ったところ。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りいたしました。お送りしております。今日のトークテーマは最近ちょっと疲れたこととなっております。メッセージお待ちしております。それでは一旦 CM です。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実、ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
2: ー。また
3: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、花壇一つで即入居、お試し移住にも。
4: いつも隣にむつみと。
3: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
5: 皆さん、こんばんは。セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
6: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
7: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催。

0: 中。全車大幅値下げ、最大15万円引き。なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。
1: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目弘隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。横目弘隆でした。

は10時16分を回っております。5月の18日月曜日のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしております。今日のトークテーマはちょっと疲れちゃったなというね、最近5月も後半になって疲れた方はいませんか？最近ちょっと疲れてしまったこととなっております。メッセージお待ちしております。ちょっと聞いてほしいっていうお話ありませんか？さあ、そしてこの時間はまずは八重山観光フェリーより本日のフェリー運航状況のお知らせです。

八重山観光フェリーより本日のフェリー運航状況についてのお知らせです。本日5月18日月曜日、高速船西表島上原港鳩間島航路は海上しけのため欠航となっております。その他の航路は通常運航を予定しております。石垣島発着便、竹富航路、小浜航路、黒島航路、西表大原航路、通常運航の予定となっております。そして海上しけのため欠航となっていますのが、西表上原航路、鳩間航路、そして島間航路の上原鳩間間航路となっております。貨客船大原行き朝8時30分発、通常運航の予定、通常運航でした。そして貨客船ゆいまる整備運休延長のお知らせです。貨客船ゆいまるは5月23日までの期間整備運休とさせていただきます。詳しい時刻などにつきましてはホームページから確認していただけます。八重山観光フェリーと検索してください。携帯、スマホ、タブレット、パソコンから確認していただけます。また八重山公式、観光フェリーの公式 SNS アカウントもございます。インスタグラム、X、Facebook がございます。八重山観光フェリーは石垣島を拠点に西表島、竹富島、小浜島、黒島、鳩間島へ定期航路を運航しています。石垣島から各島々への日帰り観光コースも多数ご用意しています。ホームページからのご予約でウェブ割引適用中です。以上、八重山観光フェリーより本日のフェリー運航状況についてのお知らせでした。

ドライバーの皆さん、いつも FM 石垣サンサンラジオをお聞きいただきありがとうございます。今日も安全運転をよろしくお願いします。運転中の左右確認、後方確認はしていますか？バイクや自転車、

小さいお子さんなど運転中に気づきにくいことはたくさんあります。大丈夫だろうと思わずに見通しの悪い場所では一時停止、左右の確認、そして後方確認を忘れずにゆとりのある運転を心がけましょう。急な進路変更や一時停止を守らないといった運転が主な原因となる交通事故を防ぐためには交通ルールをきちんと守って運転をすることはもちろん、思いやりと譲り合いの心が大切です。それではこの後も安全運転をよろしくお願いします。

刻は10時21分まもなく22分になるところ、5月18日月曜日のハッピー雑談生放送中です。今日のトークテーマですが、5月も後半に入り季節の変わり目でなんだかちょっと疲れた、新生活の疲れがちょっと今頃出てきたななんて方もいるかもしれません。今日のトークテーマは最近ちょっと疲れたことということで、メッセージを募集しておりますが、さあ早速ポロリとメッセージが届いていますのでご紹介です。こちらは大阪府からのメッセージ、ラジオネーム歩いて考えるさんから。おはようございます、玉焼様、何やら聞いておりますと玉ねぎ様とお声掛けした方が良いのかしらとか書いてますが、そう玉ねぎさんでもいいですよ。はい、今日のところはごく普通に行こうかと、この玉ねぎのくだりですねもうそろそろ皆さんにちょっとずつ定着したかもしれませんが、第4月曜日の夜8時から石垣島の夜空の下からの番組内でファンファンアイランド、夕方のファンファンアイランドがプチファンファンとしてですね復活しておりますので、その時にいただいたメッセージ、もうね急に聞いてファンファンと思ってね、急いでメッセージくださった方がですね、その時はまいさんと花城さんと私で担当させていただいたんですけれども、はい、私のところうっかりいつもねお買い物のメモは玉ねぎ、玉と打つと玉ねぎとなるようになっていたんでしょうか、はい、玉ねぎとなっておりまして、とっても楽しいね話題となりましてですね、はい、皆さんで、そうね、まいさんと花城さんと3人でですねもう大爆笑して、とってもねいいネタを提供していただいたというね、そこからですねそれを聞いてくださっていた方々がですね私のことを玉ねぎさんとね言ってくださっているということで、はい、何でも大丈夫でございます。はい、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ということでテーマはまさに今の私にストレート、今日はですねトークテーマ最近ちょっと疲れたこととなっています。先週末3日間で7万歩近く歩きまして、そう写真もいただいてるんですよ、ね、万歩計の。特に最終の3日目は約7キログラムの荷物を背負って荒川から空港まで一気に歩い、ちょっと待ってください、荒川から空港まで歩くってすごくないですか、遠いですよ、車でもまあまああるのに何時間かかるんですかこれ、すごい、この日だけで3万4000歩いやいや、荒川から空港まで本当に本当ですか、お疲れ様です。いやすごい、荒川から宮良とか宮良から白穂、そして白穂から空港は経験済みですが、宿の荒川から空港というのは初体験です。もちろん気になっていた石碑胸像、など巡りましたよ。もちろん休憩もしましたが、ね、最近あのみすずさんが石碑シリーズを出してくださっているので、そこを巡ってくださったということでしょうか。いやいやでもすごい、何時間かかるんだろう。いやということで島を歩き疲れました。いやそりゃ疲れますよね、疲れない方がおかしい、しかしだいぶ慣れたのか筋肉痛は全くなし、前回は3日くらい続いたんですけどねという

ということで、筋肉痛ないとかどれだけ超人的な体をそして私もよく見るこの看板ね、看板の写真も写してくださっております。これ白穂の、ね、看板ですね。南3番のところのやつね。貼り付け、添付の写真の1枚目は3日目の歩数の証拠写真、2枚目はミアラね見つけた PTN 看板、これの意味がわからんみたいな、はい、これ島の皆さんはわかると思います、何のことだなっていうね。そう、これ南3番のやつわかるはず皆さん、はい、最近ですね大浜、ミアラにも角に、ま、なんか看板ついてるんですよね。大浜は海と山で番号が分けられているんですけど、白穂は前からあったんですけど、そうそう南3番のとこのやつ、はい、皆さん読み方お願いします。ではではということでいただいております。歩いて考えるさん、もう歩きながらどんなことを考えたんでしょうか。荒川から空港まで、荒川のどこだろう、これちょっとまあ宿がわからないので、例えば荒川のマックスバリューとして、マックスバリュー荒川店

あ、歩くと3時間2分。3時間今日歩かれたってことですか。きっと3時間2分よりもっとかかってるんじゃないかな。いや、ちょっと宿の場所がわからないのであれなので、3時間30分とか40分と考えたら3時間今日、いやー、お疲れ様でございます。ということでですね、はい、一番最初から今日はね、すごいメッセージをいただきました。ありがとうございます。さあ、今日のトークテーマはちょっと疲れたことこの歩いて考えるさ、ちょっとどころかだいぶ疲れそうですけれども、超人的な体力と肉体をお持ちということで筋肉痛にもならず、はい、大丈夫ですということでいただいております。さあ、まだまだメッセージお待ちしております。さあ、時刻は10時27分を回っております。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしております。今日のトークテーマはちょっと疲れたなと、はい、最近ちょっと疲れたこと、ちょっと聞いてよという話をお待ちしております。

0: 風が心地よく吹いて、光が差してガーデンの木々がキラキラっと光っておりますね、はい、もう今の時間帯までぐらいがちょっと心地いいかなというところで、この後日がもうちょっと上がってくるともう暑くてしょうがないっていう風になってくるんでしょうか。まだ車の中は、はい、うちの車の中も出てくるときは、まあ、建物の影になっていたからなのかちょっと涼しかったですが、はい、この後もね帰りの車に乗る頃には暑っというね汗が吹き出すぐらいの気温まで車の中も上がっているんじゃないかななんて思います。今年の夏は何かしらと日よけグッズ、運転する時にも皆さん完全防御してるね、女性がたくさんいるので、それちょっと真似したいと思っていろいろ買いたいななんて調べているんですけれども、はい、今年は車の中でも焼けない対策をいろいろやってみようと思っております。そんな今日は暑くなる日だと思います。皆様暑さ対策、日差し紫外線対策しっかりしてまいりましょう。一旦 CM です。
1: ドラッグイレブンのポイントを5倍で、
2: 毎月15、16、17日は
3: ドラッグイレブンシニア感謝デ
2: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
4: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
5: お得がいっぱいドラッグイレブン。
6: ドラッグイレブンが午前10時30分をお知らせします。
7: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。

0: 険クリニックって知ってる？
1: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
2: 1999年創業、安心信頼を提供します
3: 。前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
4: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
5: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
6: 乾杯。
5: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
7: 配送配送また配送、
8: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
7: 島コンシェルジュデリバリー。
8: 納品配送まとめて代行、
7: ホテルも店舗も離島も OK、
8: 人も増やさずコストもカット、
7: 効率アップで売り上げアップ。
8: 困った時は思い出して
7: 島コンシェルジュデリバリー。
9: ハッピーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしています。

時刻は10時32分を回っております。5月の18日月曜日のハッピー雑談。さあ月曜日始まりましたけど、皆様いかがお過ごしでしょうか。昔はですね、本当に学生時代なんて日曜日にサザエさん見た後、ちびまる子ちゃん見てね、サザエさん見て、はあ、もう明日学校行きたくないなと思ってましたけれども、月曜日、はあ、起きたくないななんて思ってましたけど、皆さんどうでしょうか。朝月曜日ね、すっきりとパッチリと目が覚めて起きれる方ばかりでしょうか。私のように月曜日が来たと思う方も多いでしょうか。どうでしょう、5月後半に入りまして、お疲れではないですか。今日のトークテーマは、最近ちょっと疲れた、ちょっと聞いてくれよっていうお話お待ちしております。さあそれではこの時間、まずはお知らせからです。

車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセールを開催中です。今回は宮古島店の移転リニューアルを記念して、宮古店、石垣店同時開催です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場しますよ。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実したものにしてみませんか。車のアウトレットでは合わせてレンタカーも好評予約受付中です。保証込み込みなので万が一の時も安心。お電話にてご予約お待ちしておりますね。ファミリーマート前里バイパス店後ろ、アウトレット、車のアウトレット、中古車スペシャルセールは5月31日まで開催です。ぜひこの機会にご来店ください。

もちろんビジネスマンにもおすすめです。人数に合ったお部屋の種類が豊富で、1階には鯉の水槽での餌やりや、2階のレストランには大型水槽があり、お子様も飽きさせないお店作りとなっています。すべてのプランに嬉しい無料ビュッフェ朝食付きで、最大20名泊まれる部活の遠征や学生の小旅行に使えるドミトリータイプのお部屋も格安でご用意しています。那覇市おもろ町メインプレイス向かいの好立地なので、お買い物にも便利です。オーナーは与那国島出身なので、離島在住者向けのプラン、離島割も各予約サイトにて販売しております。ぜひそちらのプランもご活用ください。お問い合わせ、ご予約はウェブサイトまたはお電話 098-894-8558 まで。那覇新都心ホテルからのお知らせでした。

刻は10時36分を回っております。さあ、いただいているメッセージ、こちらは今日一番乗りでしたかね。新潟からのメッセージ、おはようございます。新潟市は青空が広がり、朝から気温が高めです。土日にかけて岩手県北上市へ運行でした。遠くまでお疲れ様です。新潟市近郊の水田はほぼ田植えは終わっていますが、新潟県北部から岩手県では白柿と田植えが盛りでしたよ。入国、ね、夕方の時間、山の向こうに夕日が隠れて朱色や赤、青紫に染まる空を映す水鏡、水鏡と読みますかね、スタンドグラスのようでした。あ、これは美しいでしょうね。山形県酒田市や鶴岡市では田植えと並行するように枝豆の植え付けも行われていました。あ、いいですね、枝豆、夏ね、楽しみですね。そして最近ちょっと疲れたこと、疲れは感じていませんが、先月末から続く喉の痛みと咳は疲労から免疫力が落ちてきてるのかなということで、いやー、これね、そう、免疫力落ちるとやっぱりね、咳が出たりとか喉の痛み、ちょっとしたことでもね、なりやすい、敏感になってると思いますので、ちょっとうがいとか、はい、あとですね、私もちょっと昨日そう観察してたら、ここ1ヶ月ぐらい喉がずっと赤いんですよ。特にめっちゃ咳が出るとかわけではないんですけれど、なんかずっと喉の奥が赤いなと思って、いや、これずっとこんな色だっけとか思いながら見てたんですけど、調べていたら昔ながらの龍角散の粉のやつあるじゃないですか、アメちゃんのやつじゃなくて、あの粉のやつが結構やっぱりいいらしいので、そうですね、我が家には常備してあるので、最近そういえば手をつけてなかったなと思いましたから、こちら、はい、ちょっと定期的に試してみようかななんて思いました。まあ、容量用法を守ってですね、やってみようと思いますけれども、はい、喉の痛みと咳ご自愛くださいませ。ゆずじじさんからのメッセージでした。さあ、そしてこちらは石垣市から、ラジオネームスノタン28歳さん、ためきさん、最近ちょっと疲れたことはいっぱいよと。いや、お疲れ様です。やっぱりね、日々ね、いっぱい起こりますよね。朝のお仕事の時は朝2時18分に起きてます。早い、めっちゃ早い。そして休みの時は5時だけど、それでも早いねえ。16時過ぎになると目がトロトロしちゃうかな、疲れでね、毎日眠いよと。そりゃもう2時18分とか休みの時でも5時に起きてたら、もう4時になると眠いですよね。明日は仕事だから頑張ろうと。それに今日石垣島地震あったらしいよ、震度1と2、2回ぐらいで、私はあんまり気づかなかったけど、いや、そう、本当最近地震多いですよね。いや、ちょっとドキドキしてるんですけれども、震度3だったらね、気づくけどね、ということでメッセージいただいております。そんなスノタン28歳さんから曲のリクエストも、平井大で幸せのレシピいただきましたので、お届けいたしましょう。

0: さあ1曲お届けいたしましたのは、そのた28歳さんからリクエストいただきました、平井大で幸せのレシピでした。時刻は10時43分を回っております。一旦 CM です。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実、ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
2: ー。また
3: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
2: いつも隣にむつみと、
3: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
4: 保険クリニックって知ってる？
5: 学生保険でも医療保険でも普通の保険会社の保険が比べられるんだって。
6: 1999年創業、安心信頼を提供します。
7: 前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
8: この写真懐かしいわね。
9: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
8: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
9: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
10: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
11: インスタも見てね。
12: この車2年前に買ったけど、ずっと調子悪いのよね。
13: 見て、運動公園近くに岡田モータースってあるよ。車も店内も綺麗で、 Google の口コミもすごくいい。

0: じゃあ明日見に行ってみるか。
1: 定休日は火曜日と水曜日、午前8時から午後7時まで営業中。自動車保険のご相談も受けたまわります。八重山一、綺麗な車屋さん、岡田モータース八重山店。

刻は10時46分を回っております。地域の話題です。令和8年度自転車乗車用ヘルメット着用推進補助金の受付開始について、石垣市からのお知らせ。石垣市では交通安全意識の向上と交通事故の防止及び事故被害を軽減させるヘルメットの着用推進を図ることを目的として、自転車乗車用ヘルメットの購入費の一部、上限2000円までを補助しておりますということで、問い合わせ先は市民課生活安全係 0980-87-50-46-5046 までですが、ヘルメット1個につき最大2000円まで、費用購入費用が2000円未満の場合は購入金額100円未満切り捨てが補助対象となります。対象となるヘルメットは SG マーク、JCF マーク、CE マーク、GS マーク、CPSC マーク、このいずれかの安全基準に適合した新品の自転車乗車用ヘルメットが対象となっております。中古品や個人取引フリマサイトなどで購入したものは対象外となっております。受付期間は来年ですね、令和9年9年の3月31日水曜日までとなっております。受付時間は平日8時30分から17時15分まで、12時から1時までは除いて、そして土曜日日曜日祝日は受付しておりません。予算がなくなり次第受付終了ということですので、来年度3月31日までとなってますが、早めの方がいいですね。そして補助の対象者は石垣市に住民登録がある、石垣市ね、市税などの滞納がない、暴力団員などではない、過去に、この同じ補助金の交付を受けていないね、補助は1人につきヘルメット1個までとなってますので、過去に補助を受けていないこと、この全てを満たす方が補助の対象になります。申請の流れはヘルメットをまず購入します。安全基準マークがついている新品を購入、オンライン購入でも OK だということです。この5つのね、どれかの安全基準を満たす、マークがついているもの、そしてヘルメット買った後に必要書類を揃えて窓口での申請、申請書、申請者本人または保護者の本人確認書類の写し、ヘルメットの購入を、証明する書類の写し、ヘルメットが安全基準に適合していることが分かるものの写し、ヘルメットの本体もしくはマークなど、そして市民課の窓口で申請、市民課の窓口へ必要書類を提出してください。審査の後に補助金を交付、指定の口座へ補助金振り込みがあるそうです。石垣市役所市民保健部市民課生活安全係までお問い合わせ提出お願いいたしますということで、自転車乗車用ヘルメット着用推進補助金の受付開始ということでお知らせでした。地域の話題一つお伝えしました。

ジオネームこうちゃんさんより、全国のハッピーザさんお聞きのハッピーザさんファミリーの皆さん、玉焼さんおはようございます。今日も岩手県からあなたを元気をあなたに、ハイテンションマックスガールこうちゃんでがんすよとね、元気いっぱいのメッセージいただいております。ありがとうございます。さてさて、ハッピーザさんのトークテーマ、最近ちょっと疲れたこと、42歳のこうちゃん、人生に疲れ果ててしまいました。どうしたんでしょうか、何があったんですか。暗闇の長い長いトンネルから全く抜け出すことができずにさまよってるような状態に、小さな光さえ見えず出口も見えない状態に不安を感じ、将来も見えず、将来的に夫婦だけではなく私自身もバラバラの道を歩み、個々に別々の道を歩む結果に、私個人はどうにかしてこのままを維持し、現状維持を保ちたいと思っているんですが、どう考えても方法がなく、時間だけが過ぎてしまい、心にしまい込んでいるのもどうにもできず、何とかしたいんですが考える力もなく、起死回生を願いたいですが、無駄な抵抗で心も頭もぐちゃぐちゃ、もう疲れちゃった。これは疲れてしまいますね。どうしましょうか。ちょっとまずはですね、そういう時こそ心落ち着ける何か温かい、ね、飲み物などを飲んで、そしてですね、深呼吸して外の空気を吸ってですね、そして眠れる時はしっかり眠る、何かね、好きなものを食べるなどなどね、ちょっと気をそらせる、心ね、いろいろと考えることとかやらないといけないことはあるかもしれないんですけれども、ちょっとね、心の隙間を持って、これね、ずっと考えてるとぐるぐるぐるぐる回ってきて、ね、逆に何も思いつかないって、脳が疲れちゃうことも、脳も心も疲れちゃったりすると思いますので、そういう時こそちょっとね、違うこと、ね、いつも、送ってくださっているこうちゃんさんの大好きなアーティストの方の音楽を聴いたり、ね、そういうことでちょっと気をそらす時間を作ってみてはいかがでしょうか。何かいい方法、現状打破できることを祈っております。こちゃんさん頑張ってくださいね。何かあったらメッセージください、番組ではね、我々パーソナリティメッセージお待ちしてますよ。さあ、時刻10時53分を回っております。5月の18日月曜日のハッピーザさん、今日のトークテーマは最近ちょっと疲れたこと、メッセージお待ちしております。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りいたしました。さあ、そして11時台にはチュラハナナウ電話中継、そして12時半からは八重山商工共同芸能部の皆さんお迎えしますね。本当に学生の皆さん今もねすごく頑張っていらっしゃいます。まあ、高校生なんかインターハイの予選が始まったりですとかね、いろんなところで頑張っている学生さんを見かけます。お話も聞きます。皆さんね、応援しております。12時半から、商工芸能部の、共同芸能部の皆さんやってまいりますので、フレッシュな声をインタビューしていきたいと思います。ぜひぜひね、リスナーの皆さんも応援よろしくお願いします。12時半から八重山商工、商工高校の、共同芸能部の皆さんをお迎えすることになっていますよ。

0: ビーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 祝石垣キールン定期航路開設。石垣と台湾キールンをつなぐ新航路を記念したテーマ

0: 車のアウトレット石垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店車のアウトレットが11時をお知らせします。
1: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社

刻は11時を回っております。5月の18日月曜日のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっています。今日のお相手は玉川由紀玉由紀です。この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に暮らしの安全を常に見つめています、株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしてまいります。さあ今日のトークテーマは、5月も後半ちょっと疲れたなと、新生活の疲れや季節の変わり目で、疲れちゃったって感じてる方もいるかもしれません。トークテーマは最近ちょっと疲れたこと、仕事や家事でヘトヘト、暑さや湿気にやられてますと、気を張っていて気づいたら疲れてた、人混みや渋滞でぐったり、でもなんとか頑張ってますというお話などなど、ちょっと聞いてと、あなたの最近ちょっと疲れたこと教えてください。メッセージお待ちしております。メッセージの宛先はメールアドレスが 76.1@fmishigaki.jp です。メールアドレスが 76.1@fmishigaki.jp です。お電話は 0980-88-6530、 ファックスは 0980-87-7666。 そしてホームページからも簡単にメッセージを送っていただけます。ホームページはカタカナでサンサンラジオと検索してください。さあそれではいただいているメッセージの中からこちらをご紹介。石垣市からのメッセージ、ラジオネームはばこさんより、こんにちは玉行さん。はい、こんにちははばこさん。梅雨はどうしたかなというくらいお天気がいい日が続いてますね。本当にね、洗濯の心配しなくていいですけどね。ということで、昨日は石垣島トライアスロン協会の30周年記念式典に参加してきました。発足当時のお話も聞けて楽しかったなと、特に大会になると必ず耳にするテーマソングを作詞作曲された方がいらしていて、生の歌声も聞けて最高でした。もう一度聞きたい、リクエストしていいと来ましたけれども、写真もいただいてますね。この曲、そう今日ねトークテーマがちょっと疲れたっていうね、最近ちょっと疲れたことということで、皆さんに元気が出る一曲としてお届けしたいと思います。いただいたのはイラミネ誠 Going My Way。

この時間のオープニングナンバーにお届けいたしましたのは、ラジオネームハバコさんからのリクエスト、イラミネ誠、ゴーイングマイウェイでした。時刻は11時9分を回っております。この時間のお天気です。

c'est bon, c'est bon. Papa Birupa, Papa Birupa, Papa Birupa. この時間のお天気、まずは気象警報注意報から。現在石垣島地方には継続して波浪注意報が発表されています。与那国島地方に発表されている警報注意報はありません。石垣島地方では19日明け方まで高波に注意してください。天気概況です。10時33分石垣島地方気象台発表の天気概況は、八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。18日から19日は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。沿岸の海域では、石垣島地方では波が高く、与那国島地方では波がやや高い見込みです。19日の八重山地方はうねりを伴うでしょう。予報です。石垣島地方、今日のお天気は晴れ時々曇り、風は東の風後北東の風、波の高さは 2.5メートル、降水確率はこの後終日 10%。 石垣島地方の今日の日中の最高気温は29度の予想となっています。続いて与那国島地方、今日の天気は晴れ時々曇り、風は東の風、波の高さは2メートル後 1.5m、

夜、降水確率はこの後終日 10%。 与那国島地方の今日の日中の最高気温は29度の予想となっています。この時間の地域のお天気です。11時現在の石垣空港守山、気温27度、北東の風風速 4.7 メートル。石垣島前里、現在気温 27.2 度、東北東の風風速 5.3 メートル、湿度 63%。 北部伊原間、現在気温 25.8 度、東北東の風風速 3.4 メートル、湿度 72% となっています。ここから1週間のお天気です。明日19日火曜日晴れ、明後日20日水曜日、21日木曜日曇り時々晴れ、22日金曜日曇り、23日土曜日から25日月曜日まで曇り時々晴れの予想となっています。最低気温の平均 24.3 度、最高気温の平均29度の予想となっておりますが、最高気温32度、33度まで上がる予報も出ておりますので、皆様しっかり暑さ対策、熱中症対策してまいりましょう。以上、この時間のお天気お伝えしました。時刻は11時12分を回っております。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしております。一旦 CM です。

0: 座さん、
1: B 座さん、
2: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
3: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデン社。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデン社 82-4811。
4: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
5: 八重山そばが有名なあの食堂の？
4: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
5: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
6: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
3: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院、キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728、 キーストーン動物医療センター石垣まで。
7: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
8: どうも、石垣島在住お笑い芸人、ババスペです。お願いします。
9: お願いします。
8: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあ、それでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。

刻は11時15分を回っております。5月の18日月曜日のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に暮らしの安全を常に見つめています、株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしております。今日のトークテーマは最近ちょっと疲れたっていうね、何か疲れた話題疲れた話題を募集するっていうわけじゃないんですけれども、まあ新年度が始まってちょっと新生活疲れちゃったなとか、季節の変わり目でなんだか体がだるいなんてことはありませんか？私は最近湿気にやられております。もうですね、クーラーと除湿機と家の中の扇風機サーキュレーターをねフル回転させているんですけれども、どうしてもですね、つながってるお部屋の奥とかの方はもうなんかちょっと湿気が溜まってきてじっとりしていたりとかで、なんだか回転が追いつか、雨が降ったりするとね追いつかなかったりとか、なんだか湿度が高くてあぐったりなんてことになってますが、大丈夫でしょうか皆様。仕事や家事でヘトヘト、暑さや湿気にやられちゃった、気を張っていて気づいたらもう疲れちゃってたんだよねとか、まあ、ゴールデンウィークお出かけされた方なんかは人混みとか渋滞でもうぐったり、でもなんとか頑張ってますよってお話、もうちょっと聞いてよっていうお話があれば教えてください。メッセージお待ちしております。さあそれではこの時間のお知らせからです。

初期費用0円で電気代をぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービスゆいまルーフは太陽光パネルと蓄電池を無料設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島で約50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。台風停電に備えたい方、電気代が気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせは 080-6498-2633、 080-6498-2633、または石垣島未来エネルギーで検索。

中古車保証のアンキーオートからのお知らせです。石垣島の皆さん、中古車を購入したがすぐにエアコンが故障してしまった、エンジンのオーバーヒート、エアコンが効かないなんていう中古車購入後のトラブルに不安を抱えていませんか？アンキーオートの中古車なら全車両2年間の無料保証がついているので、安心して中古車を購入していただけます。中古車だからこそしっかりとしたアフターフォロー保証が大切。全国ネットワークで提携先工場にご案内できるので転勤先でも大丈夫。オイル交換や車検のお知らせなどアフターサービスも行います。中古車購入は安心してアンキーオートにお任せください。アンキーオート、場所はホットモット石垣前里店斜め向かい。お問い合わせは0980-87-5162、 87-5162 まで。中古車保証のアンキーオートからお知らせでした。

時刻は11時20分を回っております。今日のトークテーマは最近ちょっと疲れちゃったということでいただいているメッセージご紹介です。さあこちらは北海道からラジオネームひでさんより、玉木さんこんにちは。はいこんにちは。八重山の皆さん、リスナーの皆さんこんにちは。北海道のひでです。なんだか真夏日で暑そうですね。ねえ本当に、皆さん熱中症気をつけましょうということでいただいてますが、北海道道南は本州の皆さんには申し訳ありませんが肌寒いんですよと。今朝の最低気温は8度、最高気温は21度の予報ですよと。8度

まあね、涼しいというか寒いですよね。でも最高気温21度まで上がるんですね。すごい。長袖1枚羽織っているとちょうどいい感じです。熱中症なんて確か去年の8月頃に聞いた記憶がありますよと、さて今日のトークテーマですが、久しぶりに山菜採りに行ったことかな。急斜面を登り、沢をロープで降りて取ってきました。すごく疲れました。いやこれはなかなかに、全身使う感じじゃないですか。いや全身筋肉痛で髪の毛まで筋肉痛になった感じです。すごい、髪の毛まで筋肉痛か。いやもうこれはもうめっちゃ疲れた。普段使わない筋肉をねいっぱい使われたんですよね。でも楽しかったな。また来年も行ってきますということで、いや本当に普段から鍛えていらっしゃるのでね、来年も楽しんできてください。何の山菜でしょうか。行者ニンニクとか時期が違う、なんだろうね。美味しいもの取れましたか。でもね山は怖いよね。熊がいるから音を鳴らしながらでしたが、ラジオは音が小さくてあんまり効果ない感じで歌を歌ってましたよ。ゲゲゲの鬼太郎の歌ねって。一緒に行ったメンバー笑ってましたねって。疲れたけど楽しかった、疲れでしたよということで、ゲゲゲの鬼太郎の歌を歌ってたんですね。いいかもしれないね。いやちょっとこれみんなで歌ってるとちょっと楽しくないですか。一緒に行ったメンバー笑ってたけどっていうことですが、一緒に歌ってくれなかったんですかね、どうでしょう。いやこのチョイス本当ナイスだと思います。はい、まあ、疲れたけど楽しかった、疲れだったよということでね、ありがとうございます。ではでは、玉焼きさん生放送頑張ってね、 したっけねといただいてますよ。ヒデさんメッセージありがとうございます。全身のそして頭までね筋肉痛、髪の毛まで筋肉痛になっているということですが、そんな感じだけどということですが、早くこうねすっきり回復されますように。いつもメッセージありがとうございます。さあそしてこちらは京都から。京都は連日朝から快晴のいいお天気。昨日は気象台で32度になったようで、初夏を超えて夏になりましたが、今日は33度予報。すごい、石垣より暑いね。えいや夏がちょっともう早いんですけど、この時期からも夏になったのかもしれませんね。まあそうですよね、季節がずれている。はい、いやいやでもね、太陽水分こまめにとってね、影を作りながら体冷やしながらお過ごしください。そして今日のテーマ、最近ちょっと疲れたことですか。疲れるほど頑張ったこと思いつきませんが、ゴミ出しがない日に目覚ましをかけなかったら夜中にトイレにも目覚めずに8時間爆睡してしまい、体が疲れてるかななんて思う日があります。何か疲れてることをしている実感ないんですよということで、すごい若いってことじゃないですか。年を重ねると眠れなくなるって言うじゃないですか。眠れるってことは若いってことだよってよく聞くので、やいまゆあらごびとさん疲れてるんじゃなくてめっちゃ若いってことだと思います。どうですかね。うん、そうだと思います。でね、玉木さんは目覚ましかけないことありますか。あるある、ありますあります。もう最近ですね、目覚ましをかけずとも起こさないといけない僕ちゃんがですね、はい、寮生になっていないので、そんなに朝早くに起きなくていいわけですよ。なのでほぼ目覚ましをかけずに過ごしています。まあその時は何時間ぐらいで自然に目が覚めますか。いやいろいろなんですけど、だいたい1回7時ぐらいに目が覚めるんですよ。やっぱり覚めるんですけど、またうとうとってして、いや9時か10時ぐらいですかね。そこから一回いろいろなんやかんやして、もう一回ね、何もなければ寝るとかですかね。なので何もしないで目が覚める何時間っていうよりも、だいたい決まった時間、7時と9時か10時そんな感じでしょうか。はい、多分。でも最近ね、そういうのが分かる時計を買ったんですよ。なんかつけてたら睡眠スコアとかが見れるっていうので、なんかいろいろね、ワークアウトの記録とか状態とか心拍数とか血中酸素とかストレスとかもね、押すと普通ですとか快適ですみたいなお花のマークで出たり、あとまあ音楽かけれるとか、リモートシャッター、なぜか携帯のシャッターがこれポチッと押したらできるとか、なんかあるね、お天気とかアラームとかいろいろあるんですけど、

0: 懐中電灯とかね、スマホ探してくれるとかあるんですけど、その中の私が一番欲しかったのはこの睡眠ですよね。睡眠調べたかったんですよ、自分の睡眠どうなってるのか。で、今日の睡眠スコア87、いいんじゃないですか。睡眠時間7時間33分、深い睡眠1時間36分、浅い睡眠4時間21分、大丈夫これね。そしてレム睡眠が1時間36分、浅い睡眠とレム睡眠は違うのかっていうね、違うんですねきっと。そして途中で起きたのは0回、はい、昨日は起きなかった。で、睡眠の健康、平均心拍数46、平均心拍変動33、よくわからないんですけど大丈夫ですか、低くないですか。平均血中酸素 98%、 いいじゃないですか。ということで、こういうの見たくて平均呼吸数14とかね出てくるんですよ。あと仮眠したら、仮眠なしって書いてますけど、仮眠もなんか勝手に計算してくれるみたいですね。なのでこれがやりたくて、なんかそういうのが測れる時計みたいなやつを買ったんですけど、はい、そう、これで私は寝れてる、いつもちゃんと寝れてるのかがよく分かってなくって不安だったんですけど、もうすごいストレス解消になりました。寝れているって分かるだけでどうでしょうかということで、はい、やいまゆあらぐびてさん、めっちゃ寝れるのはいいと思います。8時間爆睡、若いということだとしておきましょう。ではでは、今日もハッピー座さん、最後まで頑張ってくださいねといただきました、ありがとうございます。さあ、時刻は11時27分を回っております。さあ、もう一つメッセージ、沖縄本島からトップガンさんから、こんにちは、ためいきさん、今日の那覇は曇り、気温は 25.6 度ですよ。ちょっといい感じ、ムシムシかな、あ、ちょっと湿度高いですね。今日のトークテーマは最近疲れたこと、家電がいろいろ壊れて疲れました。いや、それは疲れます。買い替えたんですか、直されましたか。やっぱりね、家電って1個壊れたらなんかあれもこれもって一気にダメになりますよね。あれ何なんでしょうかね、家電同盟でも組んでるんですかね、家電たちが、なんだろうあれと思いますけどね、ちょっと大変です、それは疲れましたね。玉木さん、生放送頑張ってくださいね、よろしくと言って、かき氷のマークとスイカのマークいっぱいもらいましたが、A ちゃんのね曲もリクエストいただいてるんですよ、矢沢永吉、後で時間あったらかけたいなと思っております。もうスタンバイはしてあるので、はい、トップガンさん、メッセージありがとうございます。家電ちょっといい感じに治る、もしくはいいものがお安く見つかりますように。さあ、時刻11時28分、まもなく29分になるところ、この後 CM を挟んでチュラハナナウのコーナーです。この時間は保健クリニック石垣島店、そして、今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしております。一旦 CM です。 CM の後はチュラハナナウのコーナーです。
1: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか。日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が完備、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理、郷土料理、ヒルギがオープンいたします。
2: ハッピー座さん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保健クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています、株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしています。
3: 保健クリニックって知ってる？
4: 学生保険でも医療保険でも普通の保険会社の保険が比べられるんだって。
5: 1999年創業、安心信頼を提供します。
6: 前里公園南、0120-920-559、保健クリニック。
7: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社紫電車、 快適な住宅

0: 境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社紫電車 82-4811。
1: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
2: 八重山そばが有名なあの食堂の？
1: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
2: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
3: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
4: はいやいや、さっさ
5: あ、ビーザさん、
6: ビーザさん。

0: 休む。
1: 時刻は11時32分を回っております。5月の18日月曜日のハッピーザさん、この時間に聞いて即行動、今聞くからこそ動ける感じるお得な情報 NOW を目指します。チュラハナグループのコーナー、チュラハナ NOW、 ナビゲーターはホテル宮平太陽フーズから奈良井勲さんです。奈良井さん、
2: はい、こんにちは。
1: はい、こんにちは。お帰りなさいませ。
2: あ、どうもどうも。暑かった。
1: 暑かったですか。福岡に行ってらしたって、あの、ね、行ってくるよって先週ねおっしゃってたと思うんですけど。
2: 行ってきましたよ。昨日帰ってきたかな。
1: あ、本当ですか。お帰りなさい。昨日ですか。昨日帰ってきて今日。
2: おとといだな。
1: お疲れ様でございます。
2: 土曜日の夜帰ってきましたね。はいはい、
1: お疲れ様です。
2: やっぱり美味しいところに行くと大変ですね。はい、はい、もう朝昼食わずに、
1: はい、
2: 食べずに、
1: はい、
2: はい、あの夜の食事会に合わせて、
1: はい、
2: はい、あのなんか地鶏屋に行ってですね、地鶏屋大和というとこ行っていっぱい食べてきましたよ。すごい美味しかった。鶏肉、うん、あの鶏肉のオーブン焼きとか、
1: はい、
2: 鶏鍋もそうですし、
1: はい、
2: 鶏尽くしだったんですけどね。
1: いや、水炊きとかも食べました。
2: あ、食べました、食べました。水炊き、あ、水炊きもうまいね。
1: やっぱりなんかテレビでね、私見たことあるだけなんですけど、なんか白いスープなんですよね。
2: は
1: い、
2: あ、そうだね。で、あのなんかスープも飲んでくださいってなんか湯飲みに入って持ってきてましたね。
1: 美味しそう
2: ね。なんかあのほら、なんかそば湯みたいな感じで、
1: はいはいはいはい、
2: 鶏湯が出てきましたね。
1: やっぱり濃厚ですか。
2: 濃厚だったね。
1: いや、いいな。
2: なんかどっかのお店でやりたいなって感じですけどね。まあ、僕ら行くとなんかメニューが増えてくるんで。
1: いや、そうですよね。
2: 厄介な感じですけどね。はい、まあ、鳥もそうですし、今回は、はい、台湾のいろいろね、
1: はい、
2: 始まりますから、
1: はい、
2: まあ、その福岡さんのねそういうところでも行きながら、あとあのね、赤身の焼肉屋さんにもちょっと顔出してきました。
1: いや、
2: 赤身焼肉ってところでね。
1: 珍しくないですか、赤身の焼肉って。
2: うん、でね、とっても美味しかったですよ。
1: いやー、ちょっともうお腹空いてくるじゃないですか。
2: うん、赤身焼肉は最高だったですね。あとなんか天米っていうんですか、あれをね、
1: はい、
2: もう本当にもう細かく千切りにしたやつ、
1: はい、
2: それなんかそういうのの和え物だとか、
1: はい、
2: はい、もうなんかアイディア次第でなんかすごいいっぱい広がるなと思って勉強になりましたね。
1: そうですよね、焼肉屋さん、うん、オープンに向けてもいろんなメニュー構想がある中で。
2: そうですね、はい、
1: いやー、ちょっと楽しみですね。
2: うん、だから今回行ったところちょっとあの そちらのお店のオーナーさんも一緒に参加させていただいて、
1: はい、
2: もうお肉の焼き、もうお肉も焼いてもらってね、
1: はい、
2: 本当にイタレリ肉セリで、
1: いや、いいですね。
2: はい、あの美味しい焼き方もね、いろいろ習ってきましたけどね。
1: はい、
2: はい、あの例えばね、裏側だけ

0: 焼いて、はい、表側はレアでいいんだよとかね、
1: お
0: さっさっと焼くとかね、なんかそういうのも聞きましてね、さすがに帰ってきてから実践しようとは思わなかったですけど、肉ばっかりしゃべってたんで。
1: あ、なるほどですね。はい、
0: 福岡でもそこの、まあ、赤身焼肉の店って2店舗展開されてたり、はい、台湾でもあの店オープンしてたり、はい、香港にもあるのかな、結構あちらこちらで今ロンドンの方にも店出す予定ということで、なんかすごいすごいやり手の社長さんだったですね。
1: はい、
0: はい、だから我々もお肉がするんですよって話の中でね、ぜひコーディネーターしてくださいっていろいろ話しましたけどね。
1: いや、美味しく楽しく、はい、いいお話がいろいろとあったようで、
0: はい、あと、あれですね、キャベツ、満腹亭っていうお店にも行ってきたんですけど、
1: はい、
0: まあ、それランチとかのね、参考になるかなと思って行ったんですけど、
1: はい、
0: オリーブオイルか、油とオリーブオイルか、なんかね、すごい油と、キャベツ、もう本当にね、お店に行くと、
1: はい、
0: メニューが、
1: はい、
0: スタミナ焼肉って言って、
1: 美味しそう、名前だけでも美味しいやつです。
0: スタミナ焼肉って言って、
1: はい、
0: このメニューしかないんですよ。
1: え、
0: もうメニュー、もうだからメニューが一つしかなくて、
1: すごい迷わなくていい
0: パターンですね。迷わなくていい、はい、はい、だから小中大その 3メニューと、
1: はい、
0: まあ、SML みたいな感じ で、
1: はい、
0: でご飯も SML、
1: はい、
0: あとはもう残りはあれです、特製味噌、お買い求めいただけますと、あとはドリンクだけ。
1: すごい、なんか忙しい人にはぴったりですね。
0: そうですね。で、鉄板焼きに、
1: はい、
0: もう油、その油でわーってジャーってなった鉄板に、
1: はい、
0: キャベツどっさり肉っていう感じで、まあ、細切り肉っていうのかな、ちょっとサイコロ状の肉が入ってくるんですけど、
1: はい、
0: 油入ってるんで、
1: はい、
0: 鉄板の下に枕木を置くんですよ。
1: へ
0: え。油を下の方に流して、
1: はい、
0: ほらやっぱり好きな人嫌いな人いらっしゃるんでね、
1: はいはいはいはい、
0: でその後ろに行った油とかにね、はい、その味噌をね、
1: はい、
0: お店の 独自 の、 その辛味噌みたいなのをこう入れて、
1: はい、
0: 味付けして、これまたつけながら食べるとね、またご飯が進む。
1: 美味しそう。
0: うん、もうすごいいっぱいしてましたね。昼時だったんですけど、いやいやいや、なんかね、でその日の夜もいろいろね、いろいろ行きまして、でもね、
1: はい、
0: 豚骨ラーメン苦手なんで豚骨ラーメンは食べませんでしたけど。
1: そうなんですね。
0: 匂いがダメなんですね。
1: あ、なるほど。
0: うん、百戦錬磨のね、
1: はい、
0: 牛汁、ヤギ汁、
1: そうですよ、
0: のイノシシ汁、いろんなことをしてきてましたけど、豚骨ラーメンの匂いだけダメなんですよ、僕。
1: 珍しい。
0: 店に昔は行けたんですけど、
1: はい、
0: 今も全く無理で、
1: 意外です。
0: 習いです。
1: 習いさん意外です。
0: はい、習いです。だけど、まあ、ラーメンを食べる余裕もなかったんでね、はい、あちこちもの食べて歩きましたんで、
1: はい、
0: で僕イケスのお店にも行ったんですけど、ちょっとやっぱりいっぱいで入れなくて、
1: はい、
0: なんかいろいろとね、勉強になる福岡 の、 出張でございましたね。
1: いやー、ちょっと今私満腹亭見てるんですけど、めっちゃ美味しそうです。
0: はい、ですよね、なんかね、
1: めっちゃ美味しそう。
0: でもね、キャベツと肉しか入ってないんだよ。
1: はい、いや、もう十分じゃないですか。こんなにキャベツ入ってて、もうタンパク質も食物繊維もなんかいろいろ取れる。
0: シンプルイズベストですね。
1: はい、いや、最高。
0: うん、だからご飯も大盛りもあったし、
1: はい、
0: 僕普通に食べましたけど、
1: はい、
0: はい、まあでもすごいサラリーマンの方とか観光客の方も入り混じって、はい、席はね、まあそうですね、全部で30人ぐらい入るような、そういったお店だったんですけどね。でも繁盛してましたね。
1: いやー、
0: うん、
1: これは繁
0: 盛しそう。お姉様たちが、
1: はい、
0: もうテキパキ動いてらっしゃって、好感が持てる、そんなお店だったですね。
1: いやー、いいですね。
0: もう行くといいと思いますよ。
1: と本当に福岡ほとんど行ったことないので、ちょっとこういうのをですね、うん、チェックして。
0: だからあれ

0: ですね、
1: 玉木さんなんかもね、はい、もし機会があったら、あの赤身焼肉牛尾ってお店に行くといいと思います。
0: わかりました。牛尾、はい、わかりました。そう、 Google マップにチェックします。
1: はい、あの普通のお店と別邸があるんで、別邸はちょっとお高いみたいなんで、
0: 普通の方で、あの普通の方に行ってきます。じゃあ、は
1: い、普通の方もちょっと高いかもしれませんけど でも行く価値あり、全然ありですね。
0: お小遣い貯めていきます。
1: はい、まあ、あのすごくなんだろう、移動のしやすい空間、
0: はい
1: はい、本当に飛行機からね降りて3駅ぐらいで福岡駅に着いて、
0: はい、
1: で次僕の泊まるところまでも3駅でも6駅ぐらいでもうホテルにすぐ着いちゃうみたいな、すごく移動が便利な、あの福岡県博多って感じですね。
0: なるほど。
1: もうめっちゃ便利ですね。
0: そんなに便利なんですね。
1: あ、もうめっちゃ便利ですね。あの本当に移動がコンパクトで、もうその地下鉄がすごく便利ですね、
0: はい、いやちょっと勉強します。
1: はい、まあまた明日からまたちょっとまた那覇の方に出張行ってきますけど
0: 石垣に全然いないじゃないですか
1: そうなんですよ。先月今月とね、
0: はい、
1: なぜか週一でちょっと多くてですね、
0: はい、
1: まああの来週からまたちょっと東京の方にも行ってきますけど、で6月7月8月はずっといるんで、
0: はい、
1: 今までね、まあそれはあんまりバッて詰めることなかったし、結構日程がいっぱい、そのレンタカーとかアニサレンタカーの会議だとか、はい、そういうのもこってこうなんとか縮まって、はい、今年の令和8年はこういう感じでやりますよっていう、そういうプレゼンを受けるとかね、そういう、まあ、方針説明会みたいなのもあるんですけどね、
0: はい、
1: はい、まあそれを聞きながらどんな車を導入するとか、こんな車を導入してほしいとかね、そういうの意見も聞きながらっていう感じの会議だとかね、
0: はい、
1: はい、まあ、あとはまた焼肉店の視察だとかね。
0: そうですよ楽しみです。
1: いや
0: もう月の横の、
1: はい、はい、焼肉屋さん、首がまだ痛いんですけどね飛行機の首が痛くなるのご存知？
0: え、あれいるんじゃないですか、なんかあの枕みたいなやつ。
1: でもさ、はい、あれをやりながら歩いてる人見かけるんですけど、結構みっともないなって僕は思ってるんですけどね
0: あれをやりながら歩かなくていいですよ、あの、はい、降りたら片付けてください
1: でもね、あのヨギボーのやつがあるみたいですね、あれが買いたいなと思うんですけど。
0: 上等
1: ね、え、はい、はい、まあそんな感じの、福岡出張でございました。
0: お疲れ様でございます、はい、石垣では今本マグロシーズンということで、
1: そうですね、
0: 昼木さつきで本マグロ祭り開催中ですので。
1: そうですね、開催中ですね、はい、まあそれに合わせて、
0: はい、
1: あの女子会プランもやってますんで。
0: そうですね、
1: はい、ぜひ予約していただいてね、席取っていただいて、
0: はい、まあ、女子会応援プランドリンク、
1: はい、あの
0: 全品半額ですよ。
1: 本当ですよ、日頃の鬱憤を飲んで晴らすというね、
0: はい、
1: あの私は飲みに行けないんだみたいな感じで飲んでもいいと思いますし、
0: はい、
1: なんか楽しいことだとかね、相談事とか、
0: はい、まあ、
1: そんなのも話しながら笑いながら泣きながらいいんじゃないですか。
0: 本当に時間無制限、うん、毎日開催、昼木さつき女子会応援プラン、ドリンク全品半額。
1: 半額、はい、ありがとうございます。
0: 最高ですよ、
1: ね、
0: はい、
1: あとね、父の日ケーキもやるはずですから。
0: あ、本当ですか。
1: はい、あの今日会議これからあるんですけど、
0: はい、
1: それで出てくるかな、その、まあ、来週ぐらいになるかもわかんないですけどね、また、忘れてはならぬお父さん、ファーザーデーですか、ね、みんな忘れがちですけどね、
0: はい、
1: あとは、はい、何があったっけ、
0: 星祭りです。
1: 高山島の星祭りありますね、
0: はい
1: はい、まあ、先週もお話ししましたけど、まあ、毎週でもお話しますけど、
0: はい、
1: 和歌山島もね、あのキャンプ、まあ、その中で星祭りの中で、
0: はい、
1: やっぱりメインイベントはやっぱりあの真っ暗なその無人島でを見上げた時に、はい、こう見る天の川、これがねすごく綺麗でね、
0: はい、
1: 幻想的というか、僕あのこれ話したことありましたっけ、3年ぐらい前だったかな、
0: はい、
1: 去年までちょっと台風の影響で行けなかったんですけど、
0: はい、
1: でもその日は晴れてたんですけどね、
0: はい、
1: やっぱり行けなかったんですね、
0: はい、
1: 2年ぐらい前にあのちょうどね夜中にスコールがあって、
0: はい、
1: わーって10分ぐらい降って、
0: はい、
1: でパッと空を見るとね、すごいなんか晴れ渡るっていうか、なんて言ったらいいですか、あれクリアーになるっていうか、 もうなんか不純物大空みたいな、そんな感じでね、
0: はい、
1: 星空を見上げた思い出がありますけどね。
0: いやー最高ですよね。
1: はい、私あの外であのベッド引いたベッド、あの折りたたみベッドで寝てたんですけど、すんごい濡れましたけどね。
0: すぐ乾いたんです

0: 今の感じのね、そのなんていうかな、暑く、まあ、暑くもなく寒くもなくみたいなのいいと思いますよ。まあちょっとジメジメしてるかなっていうのはありますよ。風が今日はちょっと心地いいなって感じしますけど。
1: そうですね、
0: うん、風さえあればね、しかもまあ何してね、無人島なんで、あのエアコンはないんで。
1: そうですね。でも耐えられるっていうか、
0: そうそう、まあ、要は不便を楽しむっていうのがやっぱりそういう無人島とかキャンプの醍醐味なんでね。
1: はい、
0: はい、にそうなんですけど、まあね、バーベキューで美味しいの食べたり、
1: はい、
0: はい、あの私たちが作る焼きそば食べてもらったりとか。
1: そうですね、
0: そうですね、で朝になるとね、ここ無人島ではないと思うんですけど、ちょっとモーニングコーヒーがあったり、
1: はい、
0: ね、
1: 至れり尽くせり、
0: 至れりオムレツがあったりとか、ね、はい、そういう中 で、まあ、なんだろうな、前日に釣りに行く人がいれば、はい、魚あったりね、その中で副産物じゃないですけど、
1: はい、
0: 魚汁とかも出てきますから。
1: 最高ですね。
0: はい、最高ですよ。
1: 予約早めにね、しないと。
0: そうですね、はい、予約もね、あのホテルの、あの三和トラベルの方で受け付けてますんでね、
1: はい、
0: ぜひぜひ、あ、行ってみたいなって、もう行ってみたいなと思ったら行った方がいいと思いますよ。
1: そうですよね、うん、そうなんですよ、いつだってずっとあるってね、思っていても今しか行けないとか、行こうと思ってたけどなんか起こったとかありますからね。
0: そうなんですよね、だから、はい、思い立ったが吉じゃないですけど、
1: はい、
0: はい、もうそういう中ではね、やっぱりあの予定を早く立てて、
1: はい、
0: はい、またあの商船や今も動き出すみたいでね、多分また我々の口から台湾行こう、台湾行こうというのがもうちょいちょいちょいちょい出てくると思いますけど。
1: そうですね、あのテーマソングが今日もね10時55分から流れておりましたけれども、5月28日からだったんじゃないかなと思いますので、
0: はい、
1: いろいろ発表がねなされていますので、私もめちゃくちゃ調べてますけれども、
0: テーマソングもあるわけですね、
1: はい、テーマソング流れてますよ今日から、はい、
0: なるほど、すごい、それはまたすごいですね、
1: はい、
0: はい、まあいろいろなんだろうな、出来事たくさんあると思いますが、まあ、はい、いろんなね話題また、来週もお届けしながら頑張っていきたいと思いますので、はい、田辺さん今日もお会いしてありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、それではまた来週お会いしましょう。後からな、
1: 後からね。このコーナーはホテル宮平太陽フーズからお得な情報をお届け、ちらはななう、ちらはなグループのコーナーでした。来週もお楽しみに。
2: 記念日どうしようかお悩みのあなた、お気軽にエクセル美容室へ。美容室に貸し衣装、各種ご提案プランが揃っているから、ブライダルや成人式、青年祝いなど心を込めてお手伝い、あなたらしさもプラスして心に残る素敵な記念日を。 82-0783 エクセル美容室。
3: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
4: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデンシャ。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデンシャ 82-4811。
5: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
6: 乾杯。
5: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。

時刻は10時50分まもなく51分になるところ。5月18日月曜日のハッピーザさん、今日のトークテーマは最近ちょっと疲れたことということでメッセージいただいております。こちらは千葉県からラジオネームルート M さんより。玉木さん、スタッフの皆様、リスナーの皆様、こんにちは。石垣島に恋をしているルート M ですよ。今日のテーマ、最近ちょっと疲れたことですか？昨日5月17日代々木公園で開催された沖縄フェスですかね、と行ってきたんですね。崎山商店さんや、金城博美さん

0: 木山商店かな、近所ひろみさん、黒島さん、ねえねえずさんなど、サンサンラジオに関係する芸能のステージは楽しく良かったですよということで、天気の良さと自分も含めた来場者の多さで移動するのにちょっと疲れた。まあね、代々木公園で開催だったらものすごい人だったんじゃないかなと想像できますので、これは確かに疲れるかも。知人のお店が代々木近くにあるため、先週の石垣のお土産のパイナップルを持っていくのも重さと、原宿の人の多さでこっちも疲れました。それは確かに、でもね、パイナップル石垣のやつ運んでくださったということでありがとうございます。また一人、石垣パイナップルのファンが増えたんじゃないかと想像してますよ。今仕事中ですが疲れが抜けないためハッピーザさんを時々拝聴し、玉木さんの声に癒されていますと。 ありがとうございますね。えちょっと疲れが抜けないということですので、月曜日ねお疲れだったと思いますけれども、ちょっとちょっと休憩がね、挟めるといいなと思っております。ルタイムさん、もうね、石垣沖縄フェスに、石垣に来られた後にね、沖縄フェスにも足を運ばれたということで、石垣を感じてくださってとっても嬉しいです。メッセージありがとうございます。さあ、そしてそう、いっぱいメッセージが来てて、ちょっとどれがどれだかわからなくなってきた。あ、歩いて考えるさんから追伸来てます。玉ねぎ様、追記しますと、荒川のどこからかというと、石垣中学校近くの宿から荒川のマックスバリューに寄って飲み物を買ってからのスタート。ほうほう、ということでやっぱり3時間半以上かかってそうです。朝9時半出発、基本国道390号をずっと歩きまして、途中気象台やサンサンラジオのスタジオも見学。この日は玉ねぎさんでしたね。ラジオもずっと鳴らしながら歩いてましたよということで、ありがとうございますね。そして空港到着は午後4時でした。6時間半、全然3時間半どころじゃなかった。なんだろう、このそっか、いっぱい寄り道したからってことですよね。いやー、6時間半、これはもう超人的な、体力ということで、本当はもっと早く着くはずですが、飛行機が7時の便なのでペースを落としておりましたよと。残念だったのは、白穂食堂も前里食堂も終わってしまってて、お昼ご飯が食べられなかった。これは辛い。朝ごはん以降、大阪に戻る11時半まで飲み物のみでした。今考えたらこっちの方が疲れます。いやいや、よく体力持ちましたね。血糖値が下がってとかね、フラッとしなかったでしょうかね。え、帰る前に美味しいもの食べられたらよかったんですけれども、次回はぜひぜひ楽しんでくださいということで、歩いて考えるさんからの追伸いただきました。それでは CM を挟んで、この後君子ラジオお楽しみください。12時台は商工の郷土芸能部の皆さんお迎えしますよ。
1: 保険クリニックって知ってる？
2: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
3: 1999年創業、安心信頼を提供します。
4: 前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
5: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしました。
6: 5月18日月曜日、キミコラジオの時間です。こんにちは、サロンドキミコの西島本舞です。毎週月曜と金曜のこの時間は、美容室とウェディングサロンでの仕事を通して綺麗と幸せのヒントをお届けしています。今日は793回目のキミコラジオ、どうぞよろしくお付き合いください。ご結婚されている皆さん、結婚写真撮りましたか？お二人の結婚写真ってありますか？結婚した時って子育てとか仕事、あと新しい生活で毎日を過ごすだけで精一杯だったり、再婚、晩婚、あとご家庭の事情などもあって結婚式とか写真撮影どころじゃなかったという方、実は結構いらっしゃいます。そして実際統計を見てみても、結婚式や写真をしない方っていうのは年々増えてきています。

0: でもその一方で時間が経って少し落ち着いた時に、やっぱり結婚写真だけでも残しておけばよかった、そう感じてフォトウェディングをされる方も実は多いんです。例えば娘さんのウェディングドレス姿を楽しみにしていたご両親が高齢になってきたとか、子育て仕事が一段落したなどなど、理由は本当に人それぞれ様々ですが、私たちのサロンでも結婚の時に何もできなかった方、再婚だから遠慮されてた方、子育てが落ち着いたご夫婦など、まあ、そんなお二人からフォトウェディングのご予約をいただくことがあります。最初は皆さん今更ですが大丈夫ですかとか、この年齢で撮る方っています、ちょっと恥ずかしくてって少しまあ不安そうにおっしゃいますが、実際に撮影が始まるとドレスを選んだりヘアメイクをしたり、あと海とか自然の中で写真を撮ったり、そのもう時間そのものを本当に楽しんでくれます。そして撮影が終わる頃には、本当にやってよかった、本当に楽しかったって皆さん笑顔で話してくださいます。先週結婚10周年の記念でフォトウェディングをされたお二人からも、すごく楽しかったです、めちゃめちゃいい思い出になりましたってメッセージいただきました。私はフォトウェディングってただ写真を撮ることではないと思っていて、例えば普段なかなか言えない感謝だったり、一緒に過ごしてきた時間だったり、まあなんかそういううまく言えないんですけど、そういう二人の歩みを形に残す時間なんじゃないかなって、こうお客様をお迎えするたびに感じています。だからこそ結婚した時にできなかった方も、もう遅いかなとか今更かなじゃなくて、今残したいって思った時がきっとお二人のタイミングだと思うので、もしこれからでもフォトウェディングをしたいな、少し気になるなという方がいたら、まずはどんなことができるのか、どんな準備が必要で、どれくらいの金額がかかるのかという話を聞きに来ることから始めませんか。サロンドキミコで開催中のブライダル無料相談会は、そんなお二人からのご相談も大歓迎な場所です。なので、あ、ちょっと気になるなって思ったあなた、まずはブライダル無料相談会に来るという一歩踏み出してみてください。完全予約制でお待ちしています。ということで本日のキミコラジオはここまで。これまでのキミコラジオは YouTube のポッドキャストでもお聞きいただけます。キミコラジオで検索してみてくださいね。次回は今週金曜日のこの時間に。今日も聞いてくれてありがとうございます。ではでは。
1: キミコラジオ、この番組は一つの場所に美容室とウェディングサロン、サロンドキミコがお届けしました。
2: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。
3: 八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。

ピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りします。

刻は12時を回っております。5月の18日月曜日のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。今日のお相手は玉川由紀玉由紀です。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会ダイバクリーニングの提供と各社の協力でお送りしております。さあ今日の石垣島、月曜日が始まって週明けということですが、爽やかな風が吹いています。いやでもね、どんどん気温が上がって、もう今頃は車の中もめっちゃ暑いんじゃないかななんて思っておりますけれども、今週1週間はいいお天気ということで、梅雨はどこ行ったのというメッセージもいただいておりますが、本当にねゴールデンウィーク中、ゴールデンウィーク明けぐらいですかね、まだちょっと雨が続いていて、あら今年の梅雨は梅雨らしい感じですかっていう話もしていたんですが、耳にしてましたけれども、もうこのところ随分と晴れが続いている、そんな感じですね。さあそんな今日のトークテーマは最近疲れたこと、最近ちょっと疲れたことということで、5月も後半、新生活の疲れや季節の変わり目でなんだかちょっと疲れたなぁなんてこと、ちょっと聞いてほしいなぁということ教えてください。メッセージお待ちしております。さあそれではこの時間も1曲お届けしてのスタート。この時間選びましたのは、まあちょっと疲れた時こそなんとなく気分を緩めて心を緩めていきませんかということで、斉藤和義、歩いて帰ろうを選んでみました。

これ絶対何も書いてないけどライブバージョンですよね。普通のやつライブって書いてない、いっぱいあるけどどれなんだろう、絶対これじゃない気がするので、もう一個かけてみたいと思います。これかな。

この時間のオープニングナンバーにお届けいたしましたのは斉藤和義で歩いて帰ろうでした。時刻は12時7分を回っております。この時間のお天気です。

0: c'est bon, c'est bon. Baba biruba, baba biruba, baba biruba. C'est bon, c'est bon.
1: この時間のお天気、まずは気象警報注意報から。現在八重山地方に発表されている気象警報注意報ですが、まずは石垣島地方、継続して波浪注意報が発表されています。与那国島地方に発表されている警報注意報はありません。石垣島地方では19日明け方まで高波に注意してください。予報です。石垣島地方、今日のお天気は晴れ時々曇り、風は東の風のち北東の風、波の高さは 2.5メートル、降水確率はこの後終日 10%。 石垣島地方の今日の日中の最高気温は29度の予想となっています。続いて与那国島地方、今日のお天気は晴れ時々曇り、風は東の風、波の高さは2メートルのち 1.5メートル、降水確率はこの後終日 10%。 与那国島地方の今日の日中の最高気温は29度の予想となっています。波と潮位です。5月18日月曜日、今日の潮は大潮です。干満時刻ですが、今朝午前7時25分に潮位196センチで満潮のピークを迎え、現在潮は干潮に向かっています。次の干潮のピーク、午後2時32分、14時32分、潮位はマイナス11センチを見込んでいます。その後の満潮のピーク、午後9時3分、21時3分、潮位は159センチを見込んでいます。本日日の出午前5時59分、日の入りは午後7時21分、19時21分の予定となっています。この時間の地域のお天気です。12時現在の石垣空港守山、気温 27.5 度、東北東の風、風速 5.5 メートル。石垣島前里、現在気温 27.5 度、東の風、風速 5.5 メートル、湿度 66%。 北部伊原間、現在気温 25.4 度、東北東の風、風速 3.7 メートル、湿度 75% となっています。おしまいに、ここから1週間のお天気です。明日19日火曜日晴れ、あさって20日水曜日、21日木曜日晴れ時々曇り、22日金曜日曇り、23日土曜日から25日月曜日までが曇り時々晴れの予想となっています。最低気温の平均 24.3 度、最高気温の平均29度の予想となっています。ただですね、最高気温が33度になる予想なども出ておりますので、しっかりと熱中症対策、水分補給、体調管理してまいりましょう。以上、この時間のお天気お伝えしました。

いただいているメッセージのご紹介。こちらは茨城のホッチさんより。玉木さん、スタッフの皆さん、八重山の皆さん、こんにちは。茨城のホッチやいびん。今日も、晴天で最高気温は石垣島と同じくらいの29度になりそうな茨城。もう本当島と変わらないですね、本当にね。そして今日のトークテーマ、最近ちょっと疲れたこと。4月くらいに肋骨が折れた話をしたと思いますが、最近は痛みもなく完治したのかなと思っていたところ、今度は左足の小指側が痛くなってきました。どうしたんでしょう。木曜日あたりから痛かったんですが、土曜日の朝に見たら腫れている。でもアルバイトもあるので我慢していましたが、日曜日も湿布を貼っても腫れは引かず、今日も突然休むと仕事が進まない。なのでちょっと我慢して午後から病院に行ってきます。痛いところがあるとそれをかばうので余計に疲れますよね。これこそまさに骨折れ損のくたびれ儲け。うまいこと言いますね。でもその先には石垣島も頑張ってるので頑張れますよ、ということで。というか何があったんでしょう。酔っ払ってどっかぶつけたとかですか。何でしょう、気になります。それでは八重山の皆さん、リスナーの皆さん、暑さ対策をして今週も頑張りましょう。ではでは、といただきましたね。ホッチさん、ご自愛ください。

ね。さあもう一つメッセージ、こちらも茨城から今日は人気が高いそんな気がします。ラジオネームささみ丸さんより、玉川さんはじめましてです。関東でハンドル握ってますささみ丸と言います。ささみ好きなんですか？とっても気になります。メール初めてやります、よろしくお願いしますといただきました。いや本当に光栄です、ありがとうございます。さてテーマですが、最近ではなく15年ぐらい前ですかね、40代半ば頃で、その頃は子供たちもまだ学生で、我が家も生活の借金がありかなり苦しい時期があったんですよ。結構高校心が疲れてましたけどね。おかげさまで今は子供たちも社会人としてとっくに独り立ちして、借金も見事終わらすことができ、年金をもらいながらまだハンドル握らせてもらってますよ。にっこりマークといただいてます。リクエストはその頃すごく自分を励ましてくれた歌、よっしゃ男歌よろしくお願いしますと。自分も当時空手をやっていたので、師範角田さん角田さんどっちだろうね、心の中で勝手に兄貴と慕わせてもらっていました。同じ実践空手でも別の流派でしたけどねと、本当に力もらったんです、感謝感謝でしたよとリクエストいただいています。時間があったら、そしてね、曲があるものないものあるんですけど、探してみてあれば、そして今日時間があればお届けさせていただきたいと思います。ささみ丸さん、気合の入ったメッセージありがとうございます。ささみが好きなのかがとっても気になっております。ということで、時刻は12時14分回っております。一旦 CM です。 CM の後はこの時間のニュースです。

0: 然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
2: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気に

0: になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。ねえ、平商店の弁当食べたことある？
1: 八重山そばが有名なあの食堂の？
0: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
1: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
2: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
3: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家、田中こと横目広隆です。なんと今回、サンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。横目広隆でした。

時刻は12時17分を回っております。5月の18日月曜日のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしております。この時間のニュースです。

NHK 沖縄より名護浅瀬で2人が強い毒の鬼だるまおこぜに刺されるという見出しから、先月名護市の海水浴場近くの浅瀬で中高生2人が背びれのトゲに強い毒を持つ鬼だるまおこぜに刺されました。先月21日の夕方、名護市の21世紀の森ビーチに近い遊泳区域外の浅瀬で高校生と中学生合わせて2人が相次いで鬼だるまおこぜに足を刺されました。県によりますと2人は強い痛みを訴えて救急搬送されましたが、その後症状は回復したということです。沖縄の砂浜やサンゴ礁などの浅瀬に生息する鬼だるまおこぜは硬く尖った背びれのトゲに強い毒を持っていて、刺されると意識を失うこともあり、激しい痛みが長く続きます。ゴツゴツとした岩のような見た目でほとんど動かないため、気づかずに踏みつける事故が起きやすく、靴を履いていてもそこをトゲが貫通して刺さる恐れがあります。県内では1983年と2010年に死亡事故が2件起きています。県は刺された場合は大きなトゲを取り除き、40度から45度ほどのお湯につけた上で医療機関を受診してほしいとしています。県薬務生活衛生課は、浅瀬で遊ぶときは底の厚いマリンシューズを履いた方がいい、遊泳区域外では危険生物に遭遇する機会が増えるので遊泳区域内で海を楽しんでほしいとしています。NHK 沖縄より、名護浅瀬で2人が強い毒の鬼だるまおこぜに刺されるという見出しのニュースでした。続いてこちらも NHK 沖縄より、沖縄の食の魅力感じて県が外国人観光客向けにウェブサイトという見出しから、沖縄の食の魅力を外国人観光客に感じてもらおうと、県は地元産の食材を積極的に使っている飲食店などを多言語で紹介するウェブサイトを開設し、発信を強化しています。県によりますと、2022年度の調査では沖縄を訪れた外国人観光客のおよそ 65% が沖縄料理や特産品を使用した料理を体験したと回答しています。一方、県はこれまで地元産の食材を積極的に活用している飲食店を沖縄食材の店として登録し、ガイドブックなどで紹介してきましたが、日本語のみの対応で多言語化が課題だったということです。このため県は発信を強化しようと、外国人観光客向けのウェブサイト Eats 沖縄を今年1月に開設しました。このサイトでは日本語のほか、英語、韓国語、中国語で沖縄の食材や飲食

店直売店を紹介しています。このうち飲食店のページでは食物アレルギーがある人や宗教上の理由で食べられないものがある人に向けてイラストで視覚的に伝えるピクトグラムを使い料理に使われている食材を示しています。今年3月までにおよそ200の飲食店が掲載されていて、県は今後も掲載店舗を増やして県産食材を活用した飲食店の利便性や満足度の向上を図り、地産地消の推進を目指していきたいとしています。 NHK 沖縄より沖縄の食の魅力感じて、県が外国人観光客向けにウェブサイトという見出しのニュースをお伝えしました。続いて八重山日報より、高卒者の求人開始、ハローワークが企業に説明という見出しから、今年度の高卒者求人事務手続きに関する説明会が14日市内の合同庁舎で行われました。八重山地域にある企業の採用担当者が参加しました。ハローワーク八重山が昨年度の新規高卒者の採用状況や今年度の募集に関する年間スケジュールなどを説明しました。公正な採用活動なども企業側に求め、新型コロナウイルス化の収束以降、求人数も拡大、観光需要の拡大に合わせ宿泊施設や飲食などの求人が増加し続けています。今後は全国一斉に新規高卒者向け求人の受付を開始、6月1日より求人の公開開始、学校への公開は7月の1日です。職場見学も可能となりまして、8月30日には県内で新規高等学校卒業者の推薦を開始します。採用選考の開始は9月の16日からで、書類選考はなく全員が面接を受けます。担当者はユースエール制度も紹介し、若者の採用育成に積極的な中小企業を支援する目的で、若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が認定すると制度を紹介しました。認定された企業は情報発信などでメリットがあるため認定 取得を推進したということです。八重山日報より、高卒者の求人開始、ハローワークが企業に説明という見出しのニュースをお伝えしました。以上3県の県内八重山のニュースをお伝えしました。

刻は12時24分を回っております。5月18日月曜日、今日のトークテーマは最近ちょっと疲れたことということで、いただいているメッセージは静岡県より、ラジオネーム翼さんから。ためきさん、スタッフの皆様、リスナーの皆さん、こんにちは。週の始まり、皆さん頑張っていきましょうとエールをいただいておりますが、今日のテーマ、最近ちょっと疲れたこと、事務仕事から体を動かす仕事が多くなったので毎週のように疲れていますよとお疲れ様です。今月から新入社員が配属され、どんな性格なのか、仕事へのモチベーションとかいろいろ観察しているんですが、なかなか見極めるのが難しく変に疲れますね。あ、それはそうかもしれないですね、新入社員ね、どんなことが得意かなとか、どんな考え方なのかなとか、この子はどういうふうに感じているのかなとかね、いろいろ確かに時間がかかるかもしれません。新入社員から教育することに慣れていないのもあるんですがねと、まだ半月なので見えていない部分もありますが、頑張って仕事を覚えてもらうようにしていきますね。なんといい上司なんでしょうか。翼さん頑張ってください、応援しております。さあ、そして神奈川県からラジオネーム横ママさんより、ためきさん、皆様こんにちは。はい、こんにちは。神奈川県から横ママです、クリアスカイですよと、お久しぶりです。私は月末にテニスの試合の予定があり、普段より練習の頻度を増やしているせいか少々疲れ気味。あら、いいじゃないですか、ちょっと爽やかな疲れですか。基礎体力上げなきゃと歩いたりもしていますが、そう簡単にはいかないですね。テニスはインドアなのでお日様には当たらないんですが、最近の練習では汗をかく量が増えてきましたので、水分補給とともに運動前後のケア含め頑張ってますよということで、いやー、そうなんですね。これでも本当に汗をたくさんかくと、水分とね、ミネラル分とかね、栄養もいろいろ流れているものもあるので補給してくださいね。でも汗をかく量が増えたということ

0: か体の中の巡りも良くなってきたっていうことでしょうかね。えちょっとお疲れとは言うこと言うもののちょっと爽やかな疲れのように感じました。そして追伸、番組の最初に玉焼さんが日焼け対策について少しお話ししてましたが、車の運転中やちょっとしたお出かけの時におすすめなのがヤケーヌという商品。何ですかこれ、ダジャレ？ヤケーヌ、これなんか本当にヤケーヌをつけたら焼けなさそう。写真も添付します。これもテニス仲間が外でのプレー中の必須マスクと広まりました。息もしやすく飲み物も着用したまま飲めますので超おすすめですよ。ヤケーヌヤケーヌ、これえ飲み物これで飲めるんですか？ネットで買えるんでしょうか？スタンダードっていうのがあるってことはちょっとなんかもっとプロフェッショナルなやつもあるんですかね。 UV カット 98.3% すごいいいですね。ヤケーヌこれ忘れないです。この名前ヤケーヌちょっと検索して買いたいと思います。多分これの黒いやつとかを島のお母さんたちみんなつけてる、女性たちがつけてる気がします。それでは皆さん良い一日をといただきました。ヤケーヌにすごい興奮しました。はい、すぐ探したいと思います。さあそしてランランナーさんから千葉県よりのメッセージ、こんにちは玉ねぎことたまゆきさん、あ定着して嬉しいです。これからも玉ねぎと名乗ろうかと思います。 Facebook 綺麗な青空に赤い花咲いてます。そうこの花何か分かんないんですよ。昨日花城さんにも何かなって聞いてたんですけど分からんねって言って、これリスナーさんの方がいろいろご存知かもねって言っていたんですが、なんか赤というかオレンジというかすごい綺麗なお花でいろんなところに咲いていて、この写真は新栄公園のところだけど、龍銀らへんにも咲いてたりとか、結構いろんなところに咲いてるんですよ。大きい木です。だからなんだろうなと思ってます。はい、で、最近ちょっと疲れたこと、那覇で開催された難民祭り見に来ました。波の上宮で開催されているお祭り、昨日は一日中おみこし行列を見ながら歩いたり、奉納演舞を立って見ていたのでちょっと疲れましたよ。あちょっと疲れますね。足のケア、足のマッサージとかね、足湯とかどうですか。今回はブクブクうちゃんの振る舞いもあったり、あら素敵、奉納演舞で琉球王朝時代行われていた音楽を継承している方々の演奏や琉球舞踊の第一人者の演技を見ることができ、心地いい疲れだったんですよということで、あら素敵ですね。あでもいっぱい歩かれたということでね、足湯とか足のマッサージしてね疲れ取ってくださいね。素敵なシェアありがとうございます。ランナーさんいつもね素敵なとこにお出かけをされていて、メッセージいただくだけで、読んでいるだけでなんだか私も言ったような気持ちになります。ありがとうございます。さあそれではこの後 CM を挟んで皆様お待ちかね、商工の郷土芸能部の皆さんお迎えしておりますので、フレッシュな皆さんからねいろんなお話、聞いていきたいと思います。皆様応援よろしくお願いいたします。
1: 燃やすゴミ、燃やさないゴミ、高島清掃車、資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車、
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
1: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
2: 83-2348
1: って高島って誰か。
4: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしています。自然豊かな石垣島で育ち全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。

0: 平商店の弁当食べたことある？
1: 八重山そばが有名なあの食堂の？
0: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
1: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
2: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
3: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
4: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
5: 乾杯。
4: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。

0: 刻は12時33分を回っております。5月の18日月曜日のハッピーザさん、本日のこの時間は八重山商工、商工高校が、長いですね、漢字が14文字あってですね、ちょっと詰まってしまいました、緊張しています。八重山商工高等学校郷土芸能部をお招きしております。よろしくお願いします。早速ですが皆さんから自己紹介お願いいたします。
1: こんにちは、八重山商工郷土芸能部の狩俣琥珀です。
2: 金城陸斗です。
3: 片山大河です。
4: 竹本源太郎です。
1: 今日は
5: よろしくお願いします。
0: 今日はですね、4名の皆様がいらしていますけれども、結構ですね、サンサンラジオのリスナーの皆さん、このライブ中継を見ている方が多いんですよね。上のカメラで皆さん見られてますよ当内外の皆さんもですね、応援している方が多いのでですね、ぜひねこの機会に、応援いただきたいなと思いますけれども、早速いろいろ聞いていきたいと思います。郷土芸能部ではどんなことを大切に活動しているんでしょうか。
1: はい、私たち八重山商工郷土芸能部は八重山の伝統芸能を学び、正しく継承していくため日々活動しています。学校行事やハーリーや豊年祭などの地域行事への参加をはじめ、毎年11月に行われる沖縄県高等学校郷土芸能大会への参加を主な活動としています。
0: ありがとうございます。ではですね、部活動としてのこれまでのたくさんな成果や実績あると思うんですけれども、教えてください。
2: はい、地域行事への出演では多くの方々に見ていただき、地域の方々から温かいお言葉をいただいています。また県大会では毎年優秀賞を受賞しています。去年の11月に行われた沖縄県高等学校郷土芸能大会では、八重山農林高校と合同チームで参加し優秀賞を受賞しました。さらに優秀校の中から選抜される全国大会の推薦派遣校にも選ばれました。
0: すごいですね。全国大会には何校が推薦されたんでしょうか。
2: はい、優秀賞は3校受賞しましたが、全国大会の推薦参加は私たち合同チームのみです。沖縄県代表として頑張ります。
0: すごいですね。合同チームのみということで、じゃあこの全国大会っていうのはどんな大会なのか、ちょっと知らない方も多いので教えていただいてもいいでしょうか。
3: はい、全国高等学校総合文化祭といって、全国の高校生の部活活動の

0: 成果を発表する全国規模の大会です。郷土芸能だけではなく、演劇や吹奏楽、美術や放送など文化系の様々な部門の大会が開催される文化部のインターハイともいえる大会、文化祭です。各都道府県持ち回りで開催されますが、今年は秋田県で開催され、私たち郷土芸能部門は秋田の湯沢市で行われる大会に沖縄県代表として出場します。頑張ります。
1: 秋田県まで、すごい遠方までね、遠征ということですが、その秋田県で行われる全国大会ではどんな演目を披露されるんでしょうか？
2: はい、昨年から商工と農林高校の2校で五穀を次世代へつなぐプロジェクトというのを始めていて、その流れで五穀豊穣をテーマとした演目で県大会に合同で参加しようということになりました。湯花売れという演目で、神様から寒司へ五穀の種を受け渡す場面から始まり、稲の豊作を祈願し稲の成長を願う稲がだにあようという八重山に古くから伝わる雇用のあようを斉唱します。そしてユンタという労働家に合わせて田んぼの整地や田植え、タグサ取りの様子を表現します。また真御堂までは浜、桑、ヘラのパートに分かれて楽しく活気のある踊りで結の一体感を出します。最後は脱穀や精米を表現するイニシル節で豊作をみんなで喜びながら働く歌場面で幕を閉じます。五穀豊穣への祈りをテーマとし、みんなで協力する結の心を表現した演目を披露します。
1: すごいね、しっかりとしたテーマがあって、そこで、県大会に合同で参加するということですが、現在の練習の状況はどうでしょうか？
3: はい、去年の11月に全国大会への切符をつかんだものの、3月には先輩方が卒業して不安もありました。ですが商工は個性豊かで練習熱心な1年生が6人入部し、部員13人になりました。農林高校は14人の合計17人の高等チームで全国大会へ向けて練習に励んでいます。学校は別々ですが、これから練習合同練習を重ねてより良い演目へ仕上げていきたいと思っています。
1: すごい、27名すごい大所帯ですよね。こんなにね、たくさん1年生が入ってこうね、こう皆さんでワイワイとしているかと思いますが、この 全国大会ね、秋田県まで行くの楽しみだとは思いますが、すごく遠いですので、遠征費もすごく大変なんじゃないですか？
4: はい、移動費やホテル代など多くの費用が必要となります。そのため保護者会の方が中心となり、記念タオル販売やスーパーなどへの募金箱の設置、クラウドファンディングも始めています。これがタオルで、色が黄色、ピンク、水色、黄緑の4色あります。またクラウドファンディングの返礼品のキーホルダーで、保護者会と生徒で作成しました。ラジオ八重山商工クラファンで検索すると出てくるので、ぜひ検索してみてください。ラジオを聞いている皆様にも少しでもご協力いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
1: 今ですね、タオル中継見ていただいている方見えるかと思いますが、とっても綺麗な色なんですよね。そしてふわふわ、見ている限りめちゃくちゃふわふわなんです。そして私の手元にもキーホルダーありますが、革でねできているで、ね、すごいこう刻印もしてあるんですけれども、裏もね可愛いんですよ。なのでこれね、パチッとこう止めてですね、カバンにつけていろいろね使える、そういったものになっていますけれども、全国大会へ向けての意気込みをぜひぜひお願いします。
4: はい、1年笛の滝本源太郎です。僕は入部したばかりで、商工には笛を吹ける人も少なくて練習も大変なのですが、先輩たちの足を引っ張らないようにしっかりと練習をして、全国大会ではいい演目にできるように力を発揮したいです。
0: 1年三振の片山大河です。入部したばかりで慣れないこともありますが、先輩方と練習して大きな大会に向かって頑張っていきたいです。
3: はい、2年三振の金城陸人です。これまでの練習してきた成果を出し切り、悔いのない大会にしていきたい

0: 行きたいと思っています。
1: 3年踊り子三線両方やってます。部長の狩俣琥珀です。私は部長として仲間を支えながらチームを引っ張っていけるよう頑張りたいです。これまで支えてくださっている方々への感謝を忘れず、沖縄県代表として八重山の伝統芸能を全国に届けられるよう精一杯頑張ります。皆様応援をよろしくお願いします。
2: はい、皆さんありがとうございます。このクラウドファンディングは検索なんて言って検索したら出てきますか？もう出てきますかね？
1: はい、八重山商工クラファンで検索していただくと出てくるので、
2: はい、
1: ご協力お願いしたいです。
2: ありがとうございます。そしてですね、このクラファン遠方の方はですねクラファンですぐにねできるかと思いますけど、直接持ってきたいわという方とかも、そういった受付募金箱はいろんなところに置いてるということですけれども、ちょっとなんか気軽にこうねインターネットちょっと見るの難しいなという地元の、ね、方とかだったら、お募金箱はどのあたりに置いてるとかっていうのいくつかたくさんあると思うんですけど、なんかどっかありますかね？
0: 例えば、メイクマンや、
2: はい、
0: コンビニなどそういったところで募金箱を置いています。
2: メイクマンだったらみんなねすぐ覚えられると思うので、はい、ぜひぜひねすぐにこうちょっと応援しに行きたいわっていう方はメイクマンね募金箱に行っていただけるといいかなと思いますので、ぜひですね島の方でねちょっとすぐに応援したいって方なんかメイクマンに行っていただいて、その他にもいろんなところに募金箱も置いてあるということですし、あとですねインターネットでね、クラファンで県外の方なんかもよく問い合わせがあるんですよ。島の子どもたち本当にラジオで聞いて頑張ってるから応援したいんですけど、どこに応援 したらいいんですか、どこで募金できるんですかっていう問い合わせをよくいただくんですよね。石垣市とかに問い合わせてもそれぞれの学校なんでって言われちゃうんですけどねっていうことだったので、そういったね皆さんも手軽に、応援できる今回のクラウドファンディングということで、ぜひですね、この合同チームの皆さんのことを応援していただけたらと思います。返礼品がねタオルと、そしてこの特製のねオリジナルキーホルダーというのがねありますので、ぜひですね皆さん、今日機会に応援をしていただけたらと思います。最後に何かリスナーの皆様にも一言、ですね琥珀さんからぜひね代表してお願いできますでしょうか。
1: 自分たちは去年から五国を次世代につなぐプロジェクトを通して合同チームを組みました。練習の中で少し練習 の難しさを感じながらも母国のことを感じ、そしてそれを自分たちで踊りで表現することの楽しさを同時に感じています。沖縄県代表として八重山の伝統芸能を全国に届けられるよう27人みんなで秋田県で頑張りたいと思ってます。皆様応援をよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、本日は八重山商工高等学校郷土芸能部の皆さんお迎えいたしました。皆さんでね、みんなでリスナーの皆さんも応援よろしくお願いいたします。今日は皆さん来ていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
1: いつも隣にむつみと。
0: マンスリー石垣。

0: 安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら、石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索検索検索。石垣焼肉三番地。
2: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっととのしろ店隣、ウォーターショップ石垣島店。

は12時48分を回っております。5月18日月曜日のハッピー座さん、先ほどの証拠をね、郷土芸能部の皆さんのクラファンの URL はサンサンラジオのホームページにも出ますので、ぜひね、検索でキーンという方はサンサンラジオのホームページからクラファンご協力お願いいたします。はい、さあそれではですね、今日のトークテーマ、最近ちょっと疲れちゃったわということでメッセージいただいておりますけれども、ご紹介いたしましょう。こちらは大阪府からラジオネームぐーたらさんより、たまきさんこんにちは。はい、こんにちは。大阪は昨日今日と最高気温が32度、でも朝は15度ぐらいまで下がって、寒暖の差がとっても激しいです。窓を開けて寝ていたら寒さで目覚めましたということでね、32度だけど朝は15度、かなりの気温差、体調崩しませんように。そして暑さに体が慣れ始めているようですが、日差しと寒暖差で疲れますよね。水曜から雨が降り始めて気温が10度ぐらい下がるらしいので、体調管理が大変ですよと。本当にね、昨日はなんか真夏日ということでしたしね。そういえばダイナゴン清澄冷やして食べました。そう、この前教えていただいた、私も検索してめっちゃ美味しそうだと言ってたやつですよね。寒天のシャリシャリ感が氷みたいで美味しかったよと。このね、豆の栄養と、そしてこの寒天のシャリシャリでちょっと疲れが癒えるんじゃないでしょうか。ありがとうございます。ぐーたらさんね、ちょっと本当に寒暖差でね、体疲れちゃいますので、ご自愛くださいませ。さあそしてこちらは愛知県から伊仙さんより、たまきさん、スタッフの皆様、リスナーの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日は朝からピーカン晴天の気温21度の愛知県知多半島、爽やかですね。でも最高気温29度と暑そうということで、いや本当にね、ご自愛くださいとしか言えないですけど、ちょっとね、涼しくしてくださいね。そして朝は病院、そして県税事務所からのはしごでバタバタしながら聞いてますよと。あ、今ちょっと落ち着かれましたかね。どうでしょう。今日のテーマは疲れたといえば介護に主婦業でしょうか。朝食弁当作って家族を送り出し、そして親父のデイの準備送り出し、仕事もしていますが、仕事よりもリノベーションで毎日ヘトヘト。あのお気に入りの古民家ですよね。そして帰って即実家と自宅の2軒分の夕食と、親父がデイから帰ってきて介護のスタート。ちょっと待ってください、5人分ぐらいの仕事を1人でなさってるんじゃないですかね。え、まあ、毎日のことなのでいいんですが、最近の暑さに体がもうヘッドヘッド。同じことをやっていても疲労度合いが違いますよ。慣れてくればいいんでしょうけどね。いや、これは慣れられないぐらいの仕事量じゃないでしょうか。ちょっとね、本当にお疲れ出ませんように、体力ね、使うことだと思いますので、いっぱい食べて、ちょっとね、休めるときには休んでくださいね。一平二平デービルシカイトゥニーファイユーといただきました。伊仙さんからのメッセージ、これね、いただいていたリクエスト、中島みゆきさんのファイト用意してたんですけど、ちょっと時間が足りないかもしれませんね。またの機会にちょっとかけたい。でも伊仙さんに向かって

てファイトと私はね心の中で、届けております。さあそして今日のねトークテーマ、皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。本当にもうね全部読めたかなと、こうちょっと前後していて見逃している方がいたら本当にごめんなさい、でもいけたんじゃないかなと思いますよ。さあこの時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りいたしました。今日もたくさんのメッセージ、そして聞いてくださった皆さんありがとうございます。さあ今日のサンサンラジオのフェイスブックに載せた木のお花なんですけど、西目由紀さんからヘルプ放牧じゃないですかとメッセージいただきました。放牧かもしれない、そうちょっと似てるなと思ったんですけど、花がちっちゃいかもと思ってどうかなと思ったんですけど、でも前に調べた時にそうだった気がするので、そうデイゴとはちょっと違う、でも綺麗なお花と思って、きっと西目由紀さんのねあの調べてくださっている放牧かと思います。いやありがとうございます。さあそれでは月曜日の午後、皆様素敵な午後となりますように、この後も FM 石垣サンサンラジオの番組お楽しみください。それでは今日のお相手は玉川由紀玉由紀でした、ね新年度始まって、そしてゴールデンウィークの連休も明けてちょっと疲れがたまりやすい時期ですけれども、皆様、体にも心にもホッとする時間を作って、過ごしてまいりましょう。それではまたお会いしましょう。

0: ハッピーザさん、
1: ピーザさん、
0: ピーザさん。
2: この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしました。

幸せいっぱいのお二人へドレスギャラリーサンデーアフロディーテ、挙式披露宴をご予定の方、写真だけでも残したいという方へのセットプランをリーズナブルなプライスでご提供。お客様お一人お一人の思い出作りを 83-1730 サンデーアフロディーテ。

0: あなたの明日に青空を。いろんな相談任せてね。空海法律事務所。
1: 今月も法律に関するさまざまなお話を空海法律事務所の米本弁護士からお伺いします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて先生、はい、今日はどのようなお話でしょうか。
2: はい、

0: 八重山でも猟友会などの皆さんが有害鳥獣駆除活動をされていますが、うん、まあ、そんな駆除に必要な猟獣免許について今年3月に出た最高裁判所の逆転判決についてお話しします。
1: これはニュースでもやっていた北海道の熊の駆除に関する判決ですよね。一体どのような事件だったんでしょうか。
0: 地元市町村の要請で出動した地元のハンターがヒグマを駆除した際に、発砲した方角に同行したハンターや民家があり、実際に同行ハンターの猟銃に弾が当たったという事件です。その結果警察から猟銃の所持許可を取り消されてしまったんですね。でその件で裁判になり、高等裁判所が猟銃の所持許可の取り消しをそのまま認めてしまったため、現場のハンターの皆さんからこれでは責任が重すぎて猟銃を使用した駆除活動などできないという意見が出ていたんですね。
1: 市に頼まれたのに免許を取り消しにされるなんて、確かに誰も引き受けてくれなくなりそうですよね。最高裁はどう判断したんですか。
0: はい、最高裁は高等裁判所の判断をひっくり返して使用許可の取り消しは重すぎるというふうに、逆転判決を下しました。
1: ハンター側が勝訴したのですね。はい、これ理由は何でしょうか。
0: はい、もちろん最高裁も発砲の危険性自体は否定をしませんでした。でしかし、ハンターが地元市町村や地元住民の強い要望を受けて参加したことや、自ら襲われるリスクを負って約18メートルという至近距離でクマと対峙した事情を重視しました。でこういった公益性や現場の切迫した状況を考慮せずに許可を取り消すのは重すぎるとして、猟銃の所持許可を認めたということですね。
1: 私たちの命を守ってくれる危険で公益性の高い活動への配慮が認められた意義深い判決ですね。
0: はい、その通りです。でもちろん近くにいる皆さんの安全に配慮することも大前提で大切なことですが、専門家であるハンターの皆さんの現場の状況に応じた柔軟な判断を尊重した判断として適切なものに思えますね。
1: そうですね。榎本先生ありがとうございました。
2: 法律相談は事前予約制で、料金は30分5500円です。収入に応じて無料相談の制度もあります。88-8688 空海法律事務所までお気軽にお電話ください。
3: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
4: 株式会社ニッタクアパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

0: トップ33761へようこそ。オーリトーリ南の島からお届けする33ラジオラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣33ラジオのホームページからご覧になれます。
1: 今日ご紹介するのは、看板も出していない完全紹介制、完全予約制、石垣島の中でも知る人ぞ知る一軒、カウンター6席だけの小さな空間で八重山のお肉、地元や北海道の鮮魚を使った創作和食、コース料理のみを提供しているお店、小料理屋石垣島国光の商品です。今年で9年目を迎えています。提供する料理の中で、あの味が忘れられないと多くのお客さんの記憶に残ってきたのが、八重山産の牛すじ、すね、ネックなどを玉ねぎとじっくり煮込んだ贅沢無水カレー。水を一切使わず、素材から出る旨味だけで仕上げる無水製法だから、一口食べると濃厚なのに重たくない。牛すじのコクと島素材の優しさが静かに広がります。私も大好きで、素材の旨味を丁寧に重ねた無水ならではの本当に贅沢なカレーです。もともとはお店でしか味わえなかったこのカレーが、2024年から多くの声に応えてレトルト化され

ました。石垣島のカウンターで過ごすあの特別な時間を自宅で味わえる一皿、夕暮れなモール内の絶対的石垣島商店、石垣島国光、スナックカエラ参道で販売しています。またパイヌ島石垣空港2階の ANA フェスタ石垣ゲート店でも販売中。湯煎で温めた後にパウチをよく振っていただくか、スプーンでよく混ぜていただくとさらに美味しくマイルドに仕上がります。自分へのご褒美に、そして本当に大切な方への贈り物に、国光の贅沢無水カレー、ぜひ体験してみてください。

0: ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
1: FM 石垣サンサンラジオタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けします。
2: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家田中こと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。ありがとうございます。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、毎週水曜日19時からの真ん中水曜日やサンサンラジオの、各 SNS で発信していきますので、お見逃しなくよろしくお願いします。横目広隆でした。
1: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
3: 石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
1: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
4: 乾杯。
1: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
5: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
6: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。宮良にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728キーストーン動物医療センター石垣まで。
7: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行、ビジネスにも那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意。全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
8: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、一人乗り、三人乗り、七人乗り、お一人様から団体様まで OK。
9: エボルライド。
8: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
7: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
10: 毎週水曜日18時半からお届けしている Waves of Love のニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。 Waves of Love やサンサンラジオの各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニッキーボリバン石垣に初上陸します。みんなで盛り上がろうね。待ってるよ。
1: 皆さん、こんばんは。
11: こんばんは。
1: セブンデザインです。
6: 看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。83-0777島の看板はセブンデザイン。
4: タウンパル山田は八重山関連の本がマンディ、品揃えはもう天下一品さ、して CD も沖縄のがマンディ、こんなに充実させてる店はまずどこにもないから感心するさ。まず来てみてごらんなさい。
9: タウンパル山田は新刊話題の書籍、そして沖縄県産本コーナーが充実。コミック、雑誌、児童書、事務用、学用、OA 文具、イベントチケットなど取り扱っております。町の知識の拠点、タウンパル山田は大川交番西 82-2511。
11: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
12: 八重山そばが有名なあの食堂の？
11: そうそう、この前ともりの晴れ交番が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
12: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
13: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
14: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭、法事センターゆいホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元とともに、年中無休、24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983、 83-6闇まで。畳が見える、畳がわかる、見て触れて感じて畳が選べる、ショールームにて展示中。畳の新調、張り替え、表替え、裏替えも承っております。新鋭大通り沿い 82-2586、有限会社砂川畳産業へ。
15: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
16: どうも、石垣島在住笑い芸人ババスペです。お願いしま す,
17: します
16: ということで、はい、5月23日土曜日、うん、シティジャックにてサンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズが開催されます。いや、嬉しいですね。素晴らしい、
17: 素晴らしいですね。
16: はい、なんと僕たち、はいはい、ノバスペ司会を務めさせていただきます、うん、
17: はい、
16: 詳細は毎週火曜日20時からのお笑い産業道路でも発信していきますので、皆さんお聞き逃しなく。
6: FM 石垣サンサンラジオタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けしました。

宿石垣キールン定期航路開設。石垣と台湾キールンをつなぐ新航路を記念したテーマソング、アットカラーの今会いに行くよ。

This program is Remember Music.

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ今日は5月18日。いやー早いね、本当に。何から早いんだかちょっとよくわかりませんが、石垣はね、まあ石垣というか、まあ、沖縄もはもうとっくに梅雨入りしておりますが、皆さんの町はどうでしょうかね。で、あの梅雨入り、梅雨梅の雨って書くじゃないですか。僕なんでこれそう書くのかなと思ってちょっと調べてみたらですね、梅の実が熟する頃に降る雨だからだそうですよ。へーと思いまして、あれ、これもしかして当たり前の話ですか、常識でしょうか。僕は初めて知って、ほーなるほどってね、ちょっと思っておりましたが、まあね、そろそろもうね、僕の町にも、アジサイの花がそろそろ咲く頃かななんて思っております。沖縄はあれですか、デイゴナナね、赤い、花が咲いているんじゃないかななんてちょっと思っておりますが、さあ今日最初の曲、この曲からスタートしましょう。沖縄さん

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ5月18日ということでね、ビギンツアーのね、あの石垣島でのファイナル、あれが3月の29日でしたか。だからもう1ヶ月半以上経ちましたが、先週ね、あの久々に楽器のスタッフとね、まあ会ってちょっとあの軽く飲もうかみたいな、ご飯食べながらみたいな話になったんですけど、そしたらそのね楽器のスタッフがいろんな方に連絡したら、まあ飛びの方とかね、あじゃあ行くよみたいなそしたら照明のスタッフの方がね、あじゃあ行きます、音響のスタッフの方がとかね、もうどんどんどんどん次から次へと集まって、結局まあ最終的に10人くらいでね集まって、あの上野の、名古屋ね、沖縄ダイニング名古屋で謎の打ち上げ会になってしまいましたがねいやーもうみんなねそれぞれもう新しい現場でね忙しくしている中、またこうやって再会してくれるっていうのはもうなんか嬉しいじゃないですか。しかもなんかもう楽しくて、もう約半年間ですよ、半年間だいたい週末にね集まって

まってみんなでこう全国旅して、そうやった仲間ですからね、もうみんなも嬉しそうで、もう本当にね、もう口を揃えて言ってくれるのが美人チーム、本当にね、あのツアー本当にめっちゃ楽しかったとね言ってくれるのが、やっぱり僕にとっては嬉しいことじゃないですか。まあその現場のねチームが一緒にステージを作り上げて、そのお客様を迎えて作り上げてきたんだという、そんな感じが改めてね、もうビギンだけじゃない、自分たちじゃなく、このようなスタッフに囲まれて支えられてきたツアーだったなと、そういうツアーだったんだなと思いましたよ、本当にねなんかすごくね、熱くなっておりますが、楽しい飲み会でございましたということでね、トビのスタッフの坂田さんが、好きだと言ってくれたこの曲を、じゃあね、ツアーでも歌いました、この曲を行ってみたいと思います。それでは聴いてください、開拓者。

ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、最近ちょこっとまた改めて聴いている僕の好きなバンドをね、少し掘り下げてみたいなとね思いますが、まあ今もね聴いておりますが、本当高校時代にはよく聴いたねイーグルスをちょっとね掘り下げてみたいなと思いますが、まあアメリカをもちろんね代表するバンドだけど、まあ世界中の人がもうイーグルス大好きなんじゃないですか。

もうあのギターサウンドでね、アコースティックギターもなんかもう多く使っていて、僕もねだから高校の時はねアコギとかね弾いていたから、なんかねイーグルスのサウンドに憧れてというかね、なんかよく聞いてコピーなんかしようと思ったけど、もう全然コピーできなくてね、なんかやっぱりあのカントリー風というか、僕らが高校の時押さえてたあのギターの、 あのポジションじゃないところで弾いている弾き方ね、本当に謎でね、全然コピーできなかったのを覚えております、イーグルス、まあね、あの主要メンバーというかな、まあグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ジョー・ウォルシュもね、そしてティモシー・シュミットとかね、まああの主要メンバーで いますが、まあ本当にね、先ほども言いました根底にはねカントリーミュージックがあるんですよね、このメンバー。まあね、あのロックですけどね、もちろんね、あのいやカントリーじゃないロックですよという方もねいるとは思いますが、うん、あの1971年にリンダ・ロンシュタットのバックバンドとして集められたグループなんですね。ほう、そうなんだ。へえ。で、グレン・フライが当時同じアパートに住んでいたジャクソン・ブラウン。これまたすごいな。同じアパートにジャクソン・ブラウンがいたと。と、共作した Take It Easy でデビュー。1972年にビルボードチャートで12位まで上昇すると。もうね。もうすごいね、あの一緒に隣に住んでたのがジャクソン・ブラウンこれもまたすごいなと思いますが、まあそれからはもうね皆さんね、もう本当にのよく知っている名曲をどんどんどんどん作って、もうヒットパレードですよ、もう本当にイーグルスはね、呪われた夜とか、ホテルカリフォルニアとか、言い出せなくてとか、ならず者とかね、ならず者はもういろんな方もね、あのコピーして、あのなんかそうねヒットしましたが、やっぱりね、あのカントリーミュージックっていうのが、もともと労働歌ですからね、あのアメリカの文化にすごくあの受け入れられたというかな、すぐに受け入れられて、そこからもう全世界にねバッと広がったじゃないかなと思いますね。まあ今ね最近ちょっとね、私はあれですね、ちょっとカントリーミュージックいろいろ聞いておりまして、まあその流れでイーグルスとかね聞いてみたいなとちょっとねたどり着いたわけなんですが、さあ曲をね早速聞いてみようかなと思いますが、まあねやっぱりこの曲にしましょう、グレン・フライとねジャクソン・ブラウンが共作したという、まあイーグルスにとってはデビュー曲を聴いてみましょう。 Take it easy。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあね、今日トークテーマ、久々に来ております。私のお気に入りということでね、もらってたんですが、久々に来たのでちょっと紹介してみようかなと思っております。福岡県お住まいのティダカンカンさんですね。ひとしさんこんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。今月のテーマ、私のお気に入りですが、もう10年以上前になります。ビギンのコンサート、尾本武雄のがベストに行った際、夫が送った感想をビギンの皆さんとスタッフの皆さんが読んでくださり、プレゼントでいただいたエコバッグです。コンサートでビギンの歌を生で聴き、感動してずっと泣いていた私でしたが、緑の紐とベージュの生地でできたバッグが届いた時、嬉しくてまた大泣きしたことを今でも鮮明に覚えています。当時の私は八重山に行けばビギンに会えると本気で信じていて、サインをしてもらうためのマッキーをいつも持ち歩いていました。そして今でも沖縄旅行へ行く時はそのバッグ、エコバッグとマッキーを必ず持って行っています。ビギンの音楽と一緒に過ごしてきた思い出が詰まった私の大切な宝物です。18日から新しい仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞かなくなりますが、これからも応援しています。上地さんもどうぞご自愛くださいということで、ありがとうございます。ティダカンカンさん、もうぜひぜひ、もうね、石垣か沖縄でお会いしたいですね。旅行中にあのバッグをぜひ持ってきてもらえば、もう間違いなくサインさせていただこうと思っておりますということでね。なんかね、18日から仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞けなくなるということですが、 YouTube アーカイブでね聞けますのでね、そこもよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。まあね、今回のこのトークテーマ、あまりね、私のお気に入り、ちょっとねぼんやりしてたのかな、なんか幅が広いというか、なんか全然ね書いてきてくれなかったのでね、まあそろそろね、まあ今日は18日ですけど、6月ぐらいからちょっと新しいトークテーマでいきたいなと思って、やっぱり話しやすいテーマなんですよね。気軽に送りたいと皆さんが思ってくれるようなテーマにしようということで、まあ日常にあるね、そういうのがいいのかなと思って、決めてみました。最近ちょっと嬉しかったことどうです、こういうね、もう日常にあるある系で行ってみようと思いますが、まあ僕で言えばですよね、やっぱりスタッフとの再会、飲み会ね、あれはもう本当に先週でしたが嬉しかった。そしてあとですね、まあこれ嬉しかったな、僕がね子供の頃近所に住んでいて、もういつも遊んでた親戚のね一個上の兄ちゃんというかね、友達、もう本当にいつも相撲を取ったりとかね、一緒に草野球やったりとかした、その本当にもうね友達がね、もうこの間新聞見ておおと思ったんですが、ある沖縄のデパートの取締役に就任されたとね、新聞に載ってて、おおすごい出世と思って、やっぱりこれはね嬉しかったなとね思いました。やっぱり皆さんあれですよ、嬉しいことはみんなと共有するっていうのがいいんじゃないでしょうか。まあね、僕のはちょっとね自慢も入っておりましたがはい、ということで皆さん、最近ちょっと嬉しかったことということでトークテーマね、進めていきたいと思います。さあ、ビギンからのお

知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島、決定いたしました。歌の日キャラバン2026アット竹富島ね、ぜひ開催するので皆さん遊びに来てください。場所はですね、竹富小中学校グラウンドです。今年はビギンの他にね、まあ比嘉栄翔の参加するザ・パパイアンズと、それとね野原健と向井座と K ね、もう本当に竹富にもう野原健は住んでおりますのでまあまあ両方ともね、民謡の名手でございます。一緒にね、本当に盛り上げていこうと思っております。会場が11時、開演が13時、そして終演がですよ、終わるのがなんと16時ということでね、16時に終わってみんなで船に乗って石垣に帰れるという形でございますね。チケットの一般発売は5月30日土曜日10時から、石垣港離島ターミナル内の竹富町総合案内所と石垣ドリーム観光の窓口にて発売となります。石垣島の皆さん、もうぜひぜひね、遊びに来てください。もう竹富島で一緒に盛り上がろうと思っております。さあ、そしてですね、5月23日、今週のあれですね、土曜日ですね、福岡で開催されるアロハブロッサムプレゼンツシークレットビーチという、イベントにですね、島袋まさるが出演が決定いたしました。そして、来週の月曜日ですね、私上地仁がね、参加しております。上地仁と名古民中ですが、5月25日月曜日、池袋で開催される第17回サンシャインシティ沖縄メンソーレフェスタに、出演が決定いたしました。はい会場は池袋サンシャインシティアルパ地下1階の噴水広場です。ね、5月25日月曜日13時より出演いたしますので、皆さんこれもね無料となっておりますのでねぜひぜひね、来てほしいなと思います。そしてこれはですね、6月23日、は、火曜日、沖縄コザで開催されるウムイの輪に島袋まさるが出演します。会場はミュージックタウン1階音楽広場となっております。こちらも入場無料となっておりますので、皆さんねいっぱい会えるじゃないですか。皆さんぜひね遊びに来てほしいなと思っております。番組への宛先は 76.1@fmishigaki.jp です。 76.1@fmishigaki.jp です。 FM 石垣さんさんラジオのホームページ、リクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りどしどしください。そしてトークテーマですが、最近ちょっと嬉しかったことです。最近ちょっと嬉しかったことですよということで皆様からね、お待ちしております。ということで今日最後の曲は何にしましょうか。イーグルス以外ね、イーグルス以外は、1曲目2曲目は去年出した太陽、アルバム太陽からかけたので、最後も、アルバム太陽からいきたいなと思っております。それでは聴いてください。ナンクル君であれ。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣、
1: 83-2505三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。
2: この番組は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、各社の提供でお送りします。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。この時間からは石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから、今日は収録放送で青春ソングをあなたへ歌声喫茶放送してまいります。5月18日月曜日、歌声喫茶、今日は収録での放送となります。この番組はあきちゃんの愛称で知られる上原あき子さんの番組です。あなたの青春時代の昭和の歌声喫茶をコンセプトに、フォークソング、グループサウンズ、民謡、童謡まで、あなたが今聴きたい歌いたい曲のリクエストにお答えする音楽番組となっています。この時間の番組担当は FM 石垣サンサンラジオスタッフパーソナリティの本底美鈴がお送りしてまいります。今日は収録放送となりますので、皆さんのリクエストメッセージにはお答えできませんのでご了承ください。さあ、5月18日、5月も半分を過ぎましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。新生活にはどうですか、慣れてきましたでしょうか。通常の5月に比べて、この5月に入ってからは涼しくて過ごしやすいなと思う日が私は個人的に多くあります。皆さんの周りは体調崩したりなどはされておりませんでしょうか。私は今のところ順調に、私の家族もね、順調に風邪もひかずに来ているところではありますが、まだまだ油断大敵、これからも梅雨の時期に今はねなっておりますから、お料理する時だったりとかもいろいろね注意していきたいなと思っているところであります。さあ、この時間ですね、上原あき子さん、もうね待っている方も多くいらっしゃるかと思うんですが、あきちゃんね、元気に過ごしているよということですので、復活までもう少しかと思いますのでね、お待ちいただければと思います。さあ、ではこの時間ですね、かなり早くメッセージが届いておりましたので、この収録に間に合いました。リクエストメッセージ

じゃあお答えいたしましょう。ラジオネームは南西交通の多場誠さんからいただいています。南西交通多場誠さん、かなりお久しぶりのメッセージかなと思っているんですが、兵庫県の六甲山の展望台に昼間行ったけど、夜は夜景のデートスポットだそうですということでいただいています。兵庫県の方に行っていたのかな、行っているのかなと思うんですが、六甲山聞いたことだけはあるんですが、どんなところだろう、行ってみたいな。また夜景のデートスポットも気になるところであります。リクエストには堺正章さんの街の明かりいただいておりますので、おかけしましょう。

私が番組を担当するときにお昼の情報番組でもこの時間でもそうなんですが、今日は何の日だろうと記念日を調べたりとか、今日はどんな方のお誕生日なんだろうかと調べたりするんですが、今日は5月18日寺尾明さんのお誕生日なんだそうですよ。この時間はですね、では当時人気俳優だった寺尾明さんの大ヒット曲あのナンバーをおかけしましょう。レコードの売り上げは134万枚を記録し、各賞を総なめにした曲。

んだそうです。いや、この曲私高校生ぐらいの時からかなりハマってよく聴いていたナンバーになります。寺尾聰でルビーの指輪。

0: 寺尾明でルビーの指輪でした。
1: FM 石垣さんさんラジオおだまり、ではここで CM 行くわよ。
2: 海でドライブで小腹が空いたら、
3: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
2: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
3: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
2: 知念商会本店宮原支店もよろしくお願いします。
4: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。

0: 収送作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定時園まで。 82-3111 82-3111。
1: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
2: シルバー人材センター。
1: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
2: シルバー人材センター。
1: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
3: 5月18日月曜日、青春ソングをあなたへ、歌声喫茶。今日は収録放送でお送りしています。続いては童謡をおかけしましょう。新緑の爽やかさや、春から初夏へと移り変わる季節を彩る名曲がたくさんありますよね。どの曲にしようかと、この時期5月だと、私の周りはピクニックだったりとか、学校で遠足に行くところも多くあるかと思います。ピクニックという曲もいいですよね。このナンバーにしようかなとも思ったんですが、別の曲を2曲続けておかけいたしましょう。まず1曲目はみかんの花咲く丘。みかんの開花時期が5月上旬から中旬、桜の開花から1ヶ月ほど経った初夏の時期に、白く小さな可憐な花を咲かせます。作詞の加藤翔吾さんの出身地静岡県には、みかんの花咲く丘の歌碑もあるそうなんです。2曲目はメダカの学校です。春から初夏にかけて川辺が賑やかになる様子を可愛らしく表現したナンバーになります。では2曲続けてどうぞ。

続いてもこちらは童謡になりますが、ちょっと違った感じの童謡になりますでしょうか。 FM 石垣サンサンラジオではおなじみです。毎週金曜日の、午後3時から生放送を行ってくださっております金城ひろみさんの歌声で童謡をお届けいたしましょう。すまめにわらべ歌という CD があります。誰もが知っている童謡を八重山の温かい方言で歌っています。 CD についてくる絵本のような歌詞本もとっても可愛いんです。私はこれすまむにわらべ歌ひろみさんから直接いただいていたかと思うんですが、この歌詞本もすごく分かりやすくって、絵本を開いてみるとすまむにで書かれている歌詞と元歌が書かれているものが2つありました。その最後の方にはですね、ひろみさんからのメッセージがあって素敵なので紹介いたします。時の流れとともに遊びも歌も変わっていく。幼い頃聴いた歌や子守をする母からもらった歌、日本の童謡をすまむに島言葉に変えて音として耳に馴染んでもらえたら、島にある音をイメージして音を作り優しい島の景色を添えてみた。歌は言葉は暮らしの中のぬち薬、命の薬、そんな優しいひとときになれたら嬉しいです。金城ひろみというメッセージがありました。この中でですね、もう今梅雨にも入っているということで、2曲梅雨っぽいというか、雨っぽいナンバーを選んでみました。1曲目は津田美カタツムリという曲です。これも、もう皆さん身近な曲だと思います。カタツムリと2曲目がアーメーマ雨という曲です。雨さんよ降らないでおくれ、お日様よ照っておくれ、雨さんよ降っておくれ、お日様よ照らないでおくれというね、歌詞をスマムニで歌っております。2曲続けてどうぞ。

ひろみさんの温かい歌と三線の音色、とっても素敵でした。1曲目には津田見カタツムリ、2曲目にはアーメーマ、お届けいたしました。

続いて雨に関する民謡をお届けいたしましょう。八重山地方の伝統民謡でありますゆる雨節、調べると湯雨節とか夜雨節というふうに、ね、表現されておりますが、夜間に降る雨に五穀豊穣の祈りを込めた祝儀歌となっています。日中の農作業を妨げずに畑を潤す夜の雨は農作物にとって理想的であり、往年の兆しとして喜ばれたことに由来しているそうなんです。このナンバーもよく聞きますよね。今日は横目広司貞子研究所によりますゆる雨節おかけいたします。

0: 横目広司貞子研究所ゆるあみ節でした。
1: この番組は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りしています。
2: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定住園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定住園まで、 82-3111
3: 海でドライブで小腹が空いたら、
4: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
3: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
4: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
3: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。
5: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
6: シルバー人材センター。
5: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
6: シルバー人材センター。
5: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。

5月18日月曜日、青春ソングをあなたへ、歌声喫茶、今日は収録放送でお送りしています。続いての曲はこの時期にぴったりの曲かなと思って選んでみました。マイク・マキさんによりますバラが咲いた、このナンバー私とっても好きなんですが、バラの主な開花時期皆さんご存知ですか？春は5月から6月と、秋は10月から11月の年2回で、1年で最も美しく華やかに咲き誇るのは春のシーズン、まさにこの時期なんだそうです。石垣島八重山にも、バラの花がありますよね。私ハーブティーのお店に行った時に、石垣島さん八重山さんのバラの匂いを嗅がせてもらったことがあるんですが、もうとってもいい香りで、またそれをブレンドされたハーブティーなんかもここで販売されていたんですが、私とってもお気に入りなんですよね。マイク・マキさんのバラが咲いたをお送りいたします。

フォークソングと聞いて皆さんどの方どの歌詞を思い出しますか？もう大体の方がこの方を思い浮かべるのかなと思っているんですが、吉田拓郎さんの曲を流してみましょう。フォークソングの金字塔、弾むようなリズムと親しみやすいメロディーは世代を超えて愛される一曲なのではないでしょうか。このナンバー、私も結婚披露宴の司会をする時があるんですが、その時にもやっぱり私と同世代、私より下の世代の、方たちもこの曲を使っているのを聞いたり見たりしたことがあります。まあ、来月6月はですね、ジューンブライドで、結婚式をされる方もいらっしゃるかもしれないですねと思ってこのナンバー選んでみました。吉田拓郎で結婚しようよ。

0: 海でドライブで小腹が空いたら
1: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
0: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
1: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
0: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。
2: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば
3: シルバー人材センター。
2: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば
3: シルバー人材センター。
2: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
4: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定寿園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定寿園まで 82-3111 82-3111

青春ソングをあなたへ歌声喫茶、今日は収録放送でお送りしています。続いてはグループサウンズに参りたいと思います。この曲も大定番ですよね。ジャッキー吉川とブルーコメッツのブルーシャドウ、どうぞ。

届けしましたナンバーはジャッキー吉川とブルーコメッツのブルーシャトーでした。グループサウンズで調べてみると1960年代後半に日本で一大ブームイベントを巻き起こしたグループサウンズ GS は自ら楽器を演奏して歌うロックグループの総称。代表的なグループにはザ・タイガース、ザ・スパイダース、ブルーコメッツなどがあり、若者たちを熱狂させましたとね調べると出てまいりました。その中でも今ご紹介いたしましたがザ・スパイダースの曲を続いてお送りいたしましょう。まあ、どの曲にしようかなと選んではいたんですが、曲の題名がすごく良かったのでこのナンバーにしました。メンバーの井上順さんがソロで歌っている曲で、私一回聞いてみたんですが、歌詞の中のセルフ部分、熱いメッセージにこちらが照れてしまいました。ザ・スパイダースでいつまでもどこまでも、どうぞ。

ねえ、泣くなよ。僕と一緒に地平線の向こうまで行ってみようよ。君のために幸せな国をきっと見つけてみせるよ。だからついておいでよね。

続いての曲は青春ソングあなたへ歌声喫茶を担当しております上原明子さん、あきちゃんが大好きなこのナンバーをおかけいたしましょう。この曲を聴くと私ね、もうあきちゃんを思い浮かぶようになりました。あきちゃん、この時間聞いてくださっておりますでしょうか。あきちゃんにエールを送る気持ちでおかけいたします。ザ・タイガースで花の首飾り。

お送りしてまいりました歌声喫茶、今日は収録放送で放送させていただきました。続いて午後3時頃からは島を旅する情報バラエティアイランドジャーニーのお時間です。担当は野村君代さんとなっております。この後も FM 石垣サンサーラジオの番組でお楽しみください。

この番組は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りしました。

0: 22タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: おう、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、カビラ観光交通、石垣島交通、河原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ、
0: はい、タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649 石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。
4: 野村君代のアイランドジャーニー。この番組は株式会社前木組、八重山南風堂株式会社、陸運総合株式会社、フラワーショップ道、サルート株式会社、 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートウェディング、石垣関係有限会社、株式会社リアルエステートむつみ、各社の提供でお送りいたします。

FM 石垣サンサンラジオ機の皆様こんにちは。この番組は石垣島、八重山諸島の島々をステージにパーティー&ウェディングのプロデュースを手掛けるキミチンこと私野村キミヨと一緒に島々の綺麗、おいしい、すごいを発掘しながら全国のリスナーの皆さんと一緒にラジオを通して八重山の島スポット巡りをする番組、野村キミヨのアイランドジャーニーです。そして石垣島、八重山諸島で私が気になるおすすめのスポットや各業界のスペシャリストをお招きしてお話を伺いながらリスナーの皆さんと一緒に島を巡る気分で大人女子力をアップしていけたら嬉しいです。

あ週の初め月曜日アイランドジャーニースタートしてまいりました。皆様梅雨の時期石垣島八重山諸島でございますがいかがお過ごしでしょうか。と言いましてもですねもう梅雨明けするんじゃないって今週でっていうぐらい本当にですね天気が良くて何日か前からもう今日もねもうカラッとしたすごくいいお天気なんですよね。このままね梅雨明けしてほしいなって思っているところでございます。大体ですねこのハーリー怪異人災があってこのハーリーのねこのドラの音が鳴る頃にこう梅雨が明けるよっては言われてるんですけれどもハーリーがですね今年は6月の18日を予定

0: されてるんですが、ちょうどねあと1ヶ月後なんですよ、ハーリーまでね。なのになんかもう梅雨明けたんじゃないっていうね、そんな感じの、まあ、匂いがしてるというか感じがしてる、石垣島八重山諸島でございます。さあ皆さんはねいかがお過ごしでしょうか。まあ、4月5月はですね、やはりまあどこも、まあ、全国的に爽快だったりですね、やっぱり年度始めなんで多いかとは思うんですけれどもね、私ももう爽快続きでですね、毎回もう何回こう予算案とかですね、予算のこのね年間の計画とかですね、あの役員で練りながら、じゃあもうこういうふうに次はしたいねとかですね、やはり4月5月はねこう年間行事とか、まあ年間の予算組でねちょっとバタバタっとしてるところはあるんですけれどもね、ですけどまあ1年間ねまた4月5月始まってね、こういいスタートが切れてるんじゃないかなと思っているところでございます。さあ本日もですね ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内のラジオスタジオから生放送でお送りしておりますアイランドジャーニーでございますが、もう早々にですね本日あのゲストに登場してもらおうかなと思っております。本日も番組スポンサー様でもあられます ANA インターコンチネンタル石垣リゾートウェディング支配人の浦崎千里さんです。
1: こんにちは。
0: こんにちは浦崎さん、よろしくお願いいたします。もう最初からお願いします、
1: う
0: ん、オープニングから
1: ありがとうございます
0: なんて言ったってね、オフィスが隣ですからスタジオの、
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、うん、走ってきました
0: なのでもこのスタジオで待ち合わせっていうのがあの数ある、ね、あのゲストというかいらっしゃるゲストの中で、うん、浦崎さんだけです。
1: そうなんですね、ありがとうございます。
0: 事前の、ね、打ち合わせがなくてもこう、ね、スタジオでバッチリこうできますから、
1: はい、野村さんがこうリードしてくださるので、ね、
0: いやいや、よろしくお願いいたします。私本業がねウェディングですので、うん、やっぱりこう情報番組としても、ね、リゾートウェディング、またねローカルウェディングと、はい、PR していきたいなと思ってはいるんですけれども、今日もですね、浦崎さんにまたねとっておきのまた演出とかそういったものをねまたお持ちいただいているので、うん、まあそちらまた後ほどね、お聞きできたらなと思ってるんですが、はい、一つですねもう紹介したいっていうか、私あの番組の最後にいつも、はい、あの Love you, miss you, need for you って言ってるじゃないですか、はい、そうなんですよ、はい、でそれをね最近よくあの皆さんに聞かれるんですよ。何あれみたいななんであれ、あれにしたのとか、うん、よく聞かれるんですけど、なんかこうラジオのクロージングっていうか最後なんか何て言ったらいいのかなって思って、はい、こうラジオ番組のお話いただいた時に、なんかこう自分らしくまたねちょっとなんか印象に残るような、うん、クロージングメッセージっていうかコメントないかなと思って、まあ、ニーファー言うだけよりは、うん、なんかこう自分が好きなこのワードをまた引用というか、うんうん、その方がいいのかなと思っていっぱい出したんですよ。 I love you とか、
1: あ、
0: なんか、うん、あのなんていうの、なんとか you ってつけたかったんですよ、うん、だからあ、love you っていうのもいいし、またこの miss you、 こう会いたいとか、こう島にねまた会いに来てほしいとかっていう思いを込めて、まあこう愛でコーディネートをいつもしているので、
1: なんか、
0: そう、なんかそういう感じで入れたいなと思って、はい、でやっぱりこの ありがとうっていうこのやっぱりニファユーが大好きなので、うん、なのでまあラブユーミスユーニファユーっていう感じにはしたんですけれども、
1: 大好きです私は。
0: 本当ですか。
1: ラブユーってなんかこう 愛着というか愛がね、うん、思ってる感じもしますし、
0: うん、なんかいいですよね、やっぱりこう沖縄本島また宮古八重山とちょっとね、うん、あの方言が違うじゃないですか。
1: そうですね、イントネーションも違います、ね、う
0: ん、違いますもんね。沖縄本島だとメンソーレ、うん、また宮古島だとミャーチ
1: ー、ミャーチーって言うんですね、
0: ミャーチーって言うんですよ。そうで、またあの与那国まで行くとフガラッサーでしたっけ、ね、ありがとうフガラッサーって言って、はいはい、 ね、また石垣はねこういったあのニファユーなんですけど、うん、またありがとうも沖縄本島はニフェーデービル、
1: あ、そうです ね、
0: で宮古はタンディガータンディで八重まで来るとまたニファユーっていう感じで、ちょっとまた ね柔らかい感じもするので、はい、私はなんかそれがすごい好きで、うんうんうん、なんかいいかなと思ってるんですが、
1: 皆さん覚えてくださいラジオミスニファユーですよ、
0: ね、ぜひこれねあの、うん、ラジオの最後になんかリスナーさんとかでも、うん、あれ合わせて言ってるよって言ってくれる人たちもいて、 あ、ね、あ、これいいなと思って、うん、だいぶなんか1年ちょっと1年半ぐらい今ラジオ続けては来させてもらってるんですけど、はい、ようやくちょっと定着したかなっていう感じではあるんですけれども、ね、ぜひ皆さん、うん、 のミファユ、またね、あの八重山の方言ではあるんですけれども、こう

0: 愛してまたねいただきたいなと思っております。
1: そうですね、
0: で今日もですねこのオープニングナンバーをこの大好きなニーファーユーって入ってるこのフレーズのですね、
1: はいはい、
0: あの黒島、あの黒島アリスちゃん、
1: あこの間の
0: そうここの葉さん、はいはい、そうそうそう、あの比嘉俊太郎くんと夫婦デュオの黒島アリスちゃんとまた大峰ゆりなちゃん、
1: はい、
0: ね、2人ともねやんばる娘なんですよ。沖縄本島、
1: う
0: ん、沖縄本島のやんばる名護出身なんですよね、で2人ともこう石垣に嫁いでるんです、
1: あお二人ともですか。
0: そう旦那さんが、
1: まあ、
0: そうそうそうそう、あの石垣のそうそう、あの方で、でそれでまあ名護からねこう石垣島にまた嫁いできた、うんうん、あのまた共通点っていうのもあって、うん、それでねパエル島かなさん堂っていう歌があるんですよ。これもさ、うるすきさん、あのウェディングにいいと思う。
1: 使いましょう。
0: そう、なんかさ、八重山に嫁いできて丸8年とかって入ってて、うん、フレーズでね。そう、だからなんかそういったものもいいし、うん、でそれをまたこの八重山の方言でね、またパイヌ島、うん、かなさんどーって、うん、愛おしい、また愛してるっていうところでね、最後にこうニーファーユーっていうフレーズが続くんですけど、これがね、もう心地よく耳から離れないんですよ。
1: 早く聞き
0: たい、ね、ね、なので本日はですね、うん、ぜひまたこの大好きな、黒島アリスちゃんと、はい、または大峰ゆりなちゃんのねぜひパイヌ島かなさん堂から、はい、アイランドジャーニースタートしたいなと思っておりますのでよろしいでしょうか、は
1: い、よろしくお願いします、
0: ね、それではまた最後にも、ね、フレーズ言いますけれども、うん、また冒頭でも W ミスニーファユー、浦崎さん一緒に行ってもらってもいいですか、
1: はい、
0: それからまたスタートしたいと思います、はい、さあそれではスタートしてまいります、せーの。

0: 健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。
1: 幸せ。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりのデニーモモンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 人が生まれてから旅立つまで、人生の節目のお手伝い、気持ちを伝えるお手伝い、さまざまな場面でお花の力を信じ、フラワーショップ道が心を込めて八重山の皆様にお届けしてまいります。お花のご用命は前里ニュータウン入り口フラワーショップ道まで。
2: 青い空とどこまでも続く海、沖縄石垣島で永遠の愛を誓いませんか。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートでは、お二人のための特別なウェディングをご提案します。
3: 海が見えるチャペルで大切な人と永遠の誓いを、
4: 最高のロケーションで思い出に残るウェディングを。
2: 詳しくは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートウェディング担当まで。
5: 確実な廃棄物処理は石垣関係にお任せください。事業系一般廃棄物、産業廃棄物を収集運搬、島内最多の車両とスタッフが円滑な事業運営をサポートします。0980-88-5374、綺麗な街づくりに奉仕する石垣関係。
6: また
5: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
6: いつも隣にむつみと、
5: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
7: 週の初め月曜日、アイランドジャーニースタートしております。さあ、浦崎さん、
8: よろしくお願いします。
7: 本日もよろしくお願いします。本日はですね、はい、まあ、これまでは、うん、なんかこう演出でね、曲、やっぱりウェディングの演出の曲ですよね、はい、まあ、洋楽、また邦楽、そしてまたウチナーノっていう感じで、うん、ご案内はしてもらったんですが、はい、今日はですね、あのちょっとゲストが参加する、はい、ゲストの参加型のこう演出とかあったら、ぜひまた人気の、ね、演出教えていただきたいなと思っているんですけれども、はい、
8: まあ、新郎新婦、まあ、結婚式といえば、うん、まあ、基本的に新郎新婦さんが主役ですねっていうのが、まあ、ベースにはあると思うんですけど、うんうん、やはり今おもてなし感が強いゲスト、あの新郎新婦さんも増えてきてるので、うん、ゲストにも特別な思い出をなんか残してほしいなとか、うん、心に残る日であってほしいなって考える方が、うん、多くなってきてるかなとは思うので、うん、まあ、積極的に参加して、ただ座ってご飯食べてっていうよりかは、うん、まあ、一つ一つ参加できるところを、まあ、ご紹介できたらいいかなとは思ってるんですが、うん、いいですよね、やっぱりね、家族婚、うん、まあ、でっかいウェディング大型っていうのもいろいろ増えてきてるので、うん、本当にオリジナリティが作れる

0: 近年になってきたなとは思います。
1: いや本当ですよね、うん、先ほどのこうアリスちゃんとまたユイナちゃんのリファユーってこう、ね、感謝を表すような家族にね、うん、そういったまたあのフレーズの、まあ、曲もあってですね、はい、こう流れ的になんかこう、うん、ご家族とかご両親に向けてできる演出とかって今あります、
0: はい、まずですね、まあうん、ファーストミート、まあ、新郎新婦さんが当日まで衣装を着ない、うん、あの着てる姿を 見ないっていうファーストミートっていうのは結構ベースにあるんですけど、うんうん、近年多くなってきてるのがファミリーミート、うん、
1: ファミリーミート
0: はい、うん、挙式の前にご両家の親御様と新郎新婦がかっこよくなった姿ですね、うん、晴れ姿を初めて見るっていう、うん、まあお父さんお母さんたちが思わずわー、素敵、こんなに大きくなったのね、うん、みたいな感動できるファーストミートっていうのはすごいなんか、うん、心があったかくなる演出だなとは思ってま す、
1: ね、やっぱりご両家ともにねこの晴れの姿をね、うん、やっぱり息子さんの娘さんのね、こうファッとこう目隠ししたりこう振り向いてねこのファミリーミートの瞬間っていうのがやっぱりうわーっとこう思いと涙が ね溢れる瞬間で、あの瞬間私たちもすぐもらい泣きしてますよ ね、
0: もうすぐあの走馬灯のように多分きっと息子さん娘さんの小さい頃から の、
1: そう
0: よく卒業式とかでね、うん、走馬灯になる、うん、様の旅立ちと同じような感覚で見てらっしゃるのかな、うん、あ感動するっていうところもありますので、
1: ありますよね、
0: やっぱりそこで親御様も一緒に参加する、うん、一緒に挙式をただ見てるだけっていうんではなくて、うんうんうん、そういう初めての晴れの姿を見て心をこう温めて、うんうん、でまあ新婦さんをお父様にエスコートしていただいてバージンロード歩いたり、うんうん、お母様にベールダウンをしていただいたり、うんうん、まあ新郎さんはね最近多くなってきてるこのジャケットセレモニー、うん、このスーツのジャケットをこう着せてもらうっていう演出もしっかりするようになってきているので、うん、その流れでまあ挙式も一つの演出っていうところをこうアレンジできるのがやはり近年のなんかトレンドかなって思います。ですよね、
1: やっぱりこう挙式の中ももちろんね素敵なんですけど、うん、その前入場前の ねこのなんかハートフルな演出っていうのがすごく人気ですよね今。
0: ね、もう皆さんやっぱり感謝を伝えるのが披露宴の最後結びでありがとうっていうよりかはもう今日一日一緒に楽しみましょうって今までありがとうっていうのを挙式の前に伝えるスタートができるっていうのはやはり心のこの過ごすこの半日の時間がすごい素敵なものになるなっていうふうに思ってます。
1: いいですよね。またその時からカメラマンさんとかね、
0: こう
1: あのムービーの方たちもスタッフさん入ってるじゃないですか。そうするとねやっぱりもうまた後々こう見返してした時に
0: グッとくる
1: グッとくるものありますよね。なのでぜひね、うん、皆さん挙式の際はねこういったまたファミリーミートだったりね、うん、こうジャケットセレモニー、はい、親御さんと一緒にねこう、
0: う
1: ん、できるような
0: ことが、
1: ね、はい、まずそれもできますのでね、うん、ぜひねいいんじゃないでしょうか。
0: いただきたいなとは思います、
1: ね、うん、逆にまたなんかそうですね、ご兄弟でもいいですしね。
0: そうですね、
1: お友達とかね、
0: 友達もいますし、うん、最近、一番面白かったのが、はい、新郎様のご友人が、うんうん、新婦様のファーストミートの時にいたずらで入ってきてて、はい、トントンって新郎さんの肩をトントンってするのは、うん、新婦さんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: でも新郎さんのご友人がちょっとあのいたずらして、
1: うんうん、
0: トントンって振り向いたら、
1: うん、
0: 新婦さんじゃなくて新郎さんの親友だったっていう、おめえじゃねえよみたいなっていう、なんかちょっと楽しい、
1: それも楽しい、
0: そうなんですよ、なんか堅苦しい結婚式っていうよりかは、うんうんうんうん、もう皆さん今それぞれの思い、
1: うんうんうん、
0: それぞれのなんか感謝の表し方とか、うんうん、なんかちょっとジョークをしたいとかっていうのを楽しんでるので、うんうんうん、
1: いいですよね。
0: そうなんですよ、
1: よくなんか海外とかでも最近増えてるのが、うん、ほらボーイズちゃんとかね、ガールズちゃんとか LGBT の皆さんのこのファーストミートとかそういったのを見てるとこう、ね、ボーイズちゃんたちでさ、うん、じゃあってあのじゃあ振り向くね、あの新郎さんとまた待ってる新郎さんとみたいな、でお互いなんかもうタキシードって、うん、なんか黒の、ね、タキシードで来るだろうと思ったら、この相手方のさ新郎さんがさ、うん、もうあのウェディングドレス姿で待っててそれ振り向いてねファーストミートの時にもお互いなんか大爆笑してたりとか、
0: ね、
1: なんかそういったのってね すごくやっぱりお二人もすごくねこう、うん、なんていうのかユーモアあふれるし、周りもやっぱりすごいわーって楽しくおめでとうっていう感じがあるので、うん、やっぱり型にはまらずねオリジナリティ出していくのがいいですよね。
0: そうなんですよ、うん、皆さん多分結婚式ってこういうものでしょ、
1: うん、
0: 披露宴ってこういうものでしょ、うん、っていうなんかこう固定概念

0: 年を取っ払っていただいて、もう2026年からもう新しいウェディングで、お二人らしいウェディングで楽しいこといっぱいしましょうっていう感じで思ってます、
1: ですよね、なのでやっぱりもう、まあ、ゲストのご友人の皆さんたちもそうなんですけど、ぜひこうやってねファミリーミートな感じ で、ね、あのご家族も巻き込んでね、
0: そうなんです、
1: 演出ね、
0: ぜひできるかなと、
1: ね、ではいかがでしょうか、さあそうやってね、またこのファーストミートからの、はい、まあ、ファミリーミートがあって、でまあ、会場に入る際に必ず今なんかウェルカムスペースを皆さん演出、最近あれすごいですよ ね、
0: ってますね、
1: もうみんなおしゃれになっちゃって、ま
0: あ、定番で言うとやっぱ皆さんなんですけど、メッセージ書いてもらったウェディングツリー作ったり、なんかスタンプをしてもらったりとか、本当いろんなことをよく知ってるねっていうぐらいたくさん調べてくるので、まあ、なので今言ったみたいに挙式始まる前から本当もウェルカムスペースも演出してますし、そこでちょっとドレス当てゲーム の、 あの色取ってくださいっていう方もいるし、BGM 当てクイズなので、何色取ってくださいとか、いろいろね、お花、まあ、通常卓上にお花とか売ってるじゃないですか、それも全部なしにして、入り口にお花をたくさん飾ってて、なので、まあ、野村さんと私が好きな花を持ってって、自分たちの座るお席の花瓶に入れるってなると、それぞれの花、テーブルによって変わってくるって演出もしたことあります。
1: いいですよね、やっぱりこのパーティー会場に入るまでのこのワクワク感、ね、ドキドキ感っていうのがね、やっぱ
0: り
1: ウェルカムスペースに現れてますよね、おもてなしをということで。またこのガーデンウェディングとかビーチウェディングとかで言うと、なんかサングラスだったり、なんかうちわとかさ、
0: ね、
1: ビーチサンダルとか、なんかこうリゾートのアイテムを置かれて、まあ、それでちょっと楽しんでみたいな感じのね、
0: ちょっと写真撮って、この写真はまたここのボードに貼ってって、ここでウェルカムのボードをこう完成させるとかね、いろいろあります。
1: あります。
0: やってますね、いろいろ。
1: そうそうそう。意外とね、やってますよね。なので、まあ、行ってもうなんかお席に座って、じゃあおめでとうっていう感じではなくて、やっぱり一緒にゲストもね、もう盛り上げて演出に加わっていただくっていうのがやっぱり今のスタイルかなっていうのは、すごくありますよね。
0: はい、
1: なので、まあ、ウェルカムスペースのね、こういったまたご案内、まあ、キュートな感じがいいのか、またちょっとね、こうクールな感じがいいのかっていうのは、また私たちね、プランナーにまた相談していただければ ね、
0: ぜひぜひ、
1: まあ、そのようにしつらえますし、はい、ね、またどうしてもなんかウェルカムスペースになんか旗頭が飾りたいとか
0: シシ、ね、
1: 飾りたいとかですね、
0: でも本当に中に入った獅子がずっとお出迎えしていた結婚式もありましたよ。
1: おー、いいですね。そうなので、まあ、そちらもまたね、ローカルウェディング
0: ならでは
1: ならではのね、なんかそういったものもまたいいですよね、
0: ぜひぜひ、あ、でもそうですね、祭り太鼓さんとかが、お迎えの演舞をしてたりとか、はいはい、あとは、まあ、ピアノのプロの方呼んだりとか、生演奏、
1: いいですね、
0: あのバイオリンとかピアノとかでこう、ウェルカム感を出す方もいますしね。
1: 本当ですか、はい、素敵、
0: 素敵な演出も何でもできますよ。ANA インターコンチネンタル石垣リゾートは
1: ウェディングはね、
0: はい、
1: そうなのでぜひね、もう一緒に一度のね、最大のやっぱりイベントですから、
0: お二
1: 方のね、
0: はい、
1: まあ、そこのあたりはやっぱりこだわるところはこだわってね、やっぱこうゆるっとね、ちょっと気楽に行くところ行くみたいなメリハリが大事かなって、
0: ね、
1: そうそう思うのでね、ぜひまたこういったウェルカムスペースのね、またご案内もね、ぜひぜひさせていただけたらなと思っております、
0: はい、
1: さあ本日もですね、ぜひまたウェディングのこのアイテム、また演出をね、
0: はい、
1: 浦崎さんに教えていただきたいなと思ってるんですが、こちらでまたね、やっぱり浦崎さんおすすめの曲も聞いてみたいな、ね、と思ってるんですが、
0: じゃあ今ご案内したファミリーミートをする時とかに、まあ、エンドロールとかでよく、まあ、使われる方が多いんですけど、
1: はいはいはい、
0: 緑黄色社会の思い人、
1: 思い人、
0: これあったかくなるんです、心が、
1: うん、
0: この歌聴くとね、本当に人って一人じゃ生きられないので、誰かに支えられて、誰かに愛されて生きてるんだなっていう思いがこう再度認識できるいい歌なので、
1: あ、いいですね、ぜひ
0: 聴いていただければなと思います、
1: はい、では思い人を聴きください、
0: はい。

野村君代のアイランドジャーニー。この番組は株式会社前木組、八重山南風堂株式会社、陸運総合株式会社、フラワーショップ道、サルート株式会社、 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートウェディング、石垣関係有限会社、株式会社リアルエステート睦美、各社の提供でお送りしています。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 住んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。
2: 幸せ幸せ永遠。
3: 利用する人増えてるよね。スーパー特ダネセット、
4: 乗るだけセットです。
3: 心配な残価もちゃんと考えてるからね。なんだっけ、
4: 覚えてください。20年以上の実績、
3: スーパー乗るだけセット。
5: お問い合わせは陸運総合まで。
6: 人が生まれてから旅立つまで、人生の節目のお手伝い、気持ちを伝えるお手伝い、さまざまな場面でお花の力を信じ、フラワーショップ道が心を込めて八重山の皆様にお届けしてまいります。お花のご用命は前里ニュータウン入り口フラワーショップ道まで。
7: 確実な廃棄物処理は石垣関係にお任せください。事業系一般廃棄物、産業廃棄物を収集運搬、島内最多の車両とスタッフが円滑な事業運営をサポートします。0980-88-5374、綺麗な街づくりに奉仕する石垣関係。

0: さあ、トワイスハッピーハッピーということで、宇崎さん、いいですね。
1: いいな、入場シーンをじゃあ紹介していきましょうか、
0: ね。はい、お願いします。
1: 今度ですね、ちょっとまあ新しくやる試みでバルーンの演出がありまして、今まではあのでかいバルーンの中に入ってパーンって出てくるやつだったりとかね、あったんですけど、まあ、今回も参加型なので、まあ、新郎新婦さんがたくさんのバルーンを持って出てきて、で各宅にキャンドルサービスじゃなくてバルーンをこう配っていくんですけど、そのバルーンが透明な大きなバルーンの中に、
0: あ、透明なクリアの大きなの、
1: そうです、大きなのにカラフルなバルーンがこうたくさん入ってるやつなので、そこにこう一つずつテーブルに配って、その代表者の方にだけその針がついてるものもお渡しして、新郎新婦さんが日の席到着した時に、まあ、おめでとうだったりハッピーだったりで、一斉に割ってもらったら、この中にある小さいのがふわって会場中にふわって全部飛ぶので、そこでゲストは好きな色の風船を取ってもらいます。で、その取ってもらった風船は、例えば野村さんピンク、私白、黄色とか取るじゃないですか。で、その時に初めて新郎さんが、この時今の正解のカラーを、発表しますみたいな形にしていただいて、まあ、例えば、まあ、野球好きの新郎新婦さんだと、なんか千葉ロッテのカラーは白、なので今のは白の風船が当たりですみたいにすると、白の風船取った人だけ、新郎新婦さんからプレゼントがもらえる仕組みだったりとか、まあ、例えばイタリアが思い出の新郎新婦さんだと、国旗の色の白の赤とか赤とかっていうのができたりとかっていうので、もうね、風船も取りながら会場もほわほわってしながらっていうのをやってみたいっていうのもあったので、今回チャレンジします。
0: あ、いいですね。こちらも盛り上がりそう盛り上がりそう、
1: そうなんですよ。
0: あ、そうなんだ。さっきこのね、バルーンを持ってね、まあ、入場とかね、そういったのもね、人気ですもんね。
1: 皆さんなんかこうハッピーな感じでね、やってるので、
0: まあ
1: ね、
0: そうそう、
1: 必ずキャンドルトーチじゃなくてもいいっていうね、
0: ね、はい、バルーンの演出もね、
1: もありますし、
0: あるんだ。
1: フォトラウンドでね、こうメガネかけて出てきたりとかね、いろいろするので、ウェディングドレスの上になんかアロハ着たり、野球のユニフォーム着たり、サッカーのユニフォーム着たりとか本当になんかみんな楽しそうだなって、もうやってる私たちも一緒になってなんか盛り上がってるっていう感じがありますね。
0: いや、本当ですね。いいですね。やっぱり先ほど浦崎さんとも話してたんですけど、こうゲストのね、参加型で言うと、やっぱ沖縄石垣島もそうなんですけど、やっぱりなんかもう元からもう参加型みたいな、ね、あの余興の多さ、
1: 余興もするし
0: そうで、頼んでもいないのにさ、あのおじさんが歌わせとかさなんかもうおばさんがもう踊らせて言ってるとかもう余興がどんどんどんどん増えてって6個以上はありますよね、余興、ね、この2時間の中で
1: 基本6、7ぐらいがベースですよね、多分ザビラキ入れて。
0: いや、思い出す。私もとはいえ、こう自分がね、あのウェディングの時、こちらあのインターコンチネンタルさんで、あの、まあ、今から30ちょっと前にウェディングさせていただいたんですけど、その時もね、なんかもうあの時からほら祭り代行してたから、ね、やっぱ演出が大好きで、あの時に初めて自分の結婚式をセルフプロデュースしたんですよね。
1: そう
0: だから、ね、もう起承転結じゃないですけど、なんかじゃあ最初のこの入場からっていうところで祭り代行のね、このパーランクの演技、クババガサのあの演技をあれ作ってさ、自分で

0: 演技をこの作ってから、うん、あの時中田香織さんのね、あやかじさんっていう、ユニットの曲を使わせていただいたんですけど、その曲振り付けして入場してみたいな、また次はキャンドルロード 30あの時370名のゲストだったんで、
1: 歩けました
0: そう、だからこれをね、まっすぐこのバージンロードみたいに作りたくって、これはあの時の支配人のね、三条さんが、もうまっすぐ開けてくれて、もうね、テーブルを、で、そこに要は37名の皆さんが各テーブルを代表して、こうキャンドル、自分たちの手作りのやつを全部持って両サイドに並んでもらって、で、あの当時のね、八重山商工のダンスクラブの子たちに、ダンス部の子たちにダンス、作ってもらって、それも、なんかね、ブリトニーとビヨンセのなんかね、あったのかな、その時の流行りのダンスナンバーに振り付け教えてもらって、私あの旦那ちんと一緒に踊りながら入場したんですよ、でこうキャンドルをこう両サイドにこうつけながら入場して、センターにメモリアルキャンドルを置いてですね、こう振り向いたらわーっとこのキャンドルロードがそう仕上がってるって、そういうのもあったし、あとはやっぱりこうなんか自分でまた歌ってみたら、あの時考えたらあんなに出過ぎた花嫁もいなかったなと思うんですけど、新郎家びっくりしたはずねみたいな、どんだけ出るんだ花嫁みたいな感じだったんですけど、
1: さすがの皆さん最先端を言ってたんですねあの頃から。いやすごい、
0: そうなのでなんかゲストも一緒に楽しめるようなっていうところがすごくあったのでね、やっぱり一つのイベント、
1: そうですね、
0: そうするとやっぱり忘れないですよね、なんかあの時の結婚式ね、よかったよとかね、入場って、
1: ま、BGM がかかるとね、あの頃の思い出にぐっと引っ張られていくみたいな、
0: 思い出しますもんね。そう思うとやっぱりこう皆さんのやっぱり記憶にも残るような ね、あのこれで演出がね、またご提供できたらなと思ってるんですけれども、あとはなんかテーブルでなんかおのおの対抗クイズとかそういったものも今、
1: やったりとかしてます、最近なので余興をしないで、本当にもうお二人でと、お二人とゲストの皆さんでっていうと、A 卓 B 卓 C 卓対抗の新郎新婦になぞらえたクイズ大会みたいなのをして、もうそのテーブル対抗なので、知らない人が座ってても仲良くなれるし、
0: なるほどね、
1: なので新郎新婦さんにまつわるクイズ、なので新婦さんが新郎さんに作った初めての料理は何でしょうとか、はいはいはいみたいなすごい楽しそうだなとか思ってたりとか、あのこの中で新郎新婦さんは A でしょうか B でしょうかっていう写真を出したりとかしたりすると、お父さんとお母さんの小さい子の写真とか、
0: そっか、
1: 弟さんとかと混ぜてたりとかすると、なんかもうすっごい盛り上がってたりとかするので、
0: わからないかもしれない、
1: 小さい時の写真、これは誰だみたいにすると、お父さんの写真の新郎さんで選んでたりとかして、いやそれは俺じゃんみたいな、
0: なるほどね、でもやっぱり親子似てるからね、お父さんのちっちゃい時の写真だとか混ぜても分かんないかも、
1: そうなの、それが面白くて最近、なんてまあなんか楽しいな、結婚式もめっちゃ進化してきてるなって言いながら来たりとか、あとは、あの何でしたっけ、目隠しして、食べて当てるやつとかあるじゃないですか、
0: 芸能人のあの格付けクイズみたいな、
1: 普通のマンゴージュースと、なんか水混ぜたマンゴージュース、どれが本物でしょうみたいなのをしたりとか、石垣牛 80g と普通の牛肉、どれが石垣牛でしょうとか
0: 難しい、
1: すごいとかっていう演出をしたりとかすることもいるので、もう面白くて、もう準備する私もなんかこう一つ一つの新郎新婦さんで違うことするもんで、最近楽しくて、
0: ね、
1: そうなんです、なんか次いい案があったリスナーの皆さん教えてください、
0: ね、本当ですね、
1: ぜひぜひって思うかな
0: って
1: 思
0: います。いや面白い、やっぱりこう、なんか、もちろんね、こうなんていうのかな、寒暖多めの ね、やっぱりゆったり皆さんとこうトークしながらお写真撮りたいっていうのももちろんね、一つのスタイルですしね、やっぱりこうなんかみんなとわちゃわちゃっとしたいっていうのもまたそのねスタイルだし、どれが絶対当たりっていうのはないですからね。
1: ないですかね。結婚式はもうそういう、あの時代じゃないので、
0: そう
1: 本当に、前回とかも出たようにも AI も進化してきてるし、映像も進化してきてるので、本当にあの今野村さんがおっしゃっていただいたみたいに、イベント、人生最大のイベントを楽しんでいただいてるなっていうところがすごいあります。
0: いいですね。

0: なのでまだまだねこういった演出、うん、またずっとねこうニーズというかこう年代に ね合わせて新しいの出てくると思うんですけども、まあ、私たちもねいろいろまた考えながらね、うん、皆さんにこうまた花嫁さんに喜んで、ね、いただけるようなワクワクするようなこともまたねどんどん考えていきたいなと思ってますので、はい、ぜひねまたお問い合わせは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートウェディングの方に、
1: はい、
0: はい、お願いいたします。
1: ご連絡ください。
0: さあこちらでまたあの浦崎さん一曲、はいはい、ご案内していただいてもいいですか。
1: 今の流れでいくと、うんうん、心に残るシーンたくさん作ってほしいので、うんうん、オフィシャルヒゲダイズムの110万15万キロのフィルムに行きましょうか。
0: いいですね、うん、こちらも大好き。
1: 心のフィルムにたくさん刻んでください。
0: いやー素敵。

0: で健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。
1: 幸せ。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 人が生まれてから旅立つまで、人生の節目のお手伝い、気持ちを伝えるお手伝い、さまざまな場面でお花の力を信じ、フラワーショップ道が心を込めて八重山の皆様にお届けしてまいります。お花のご用命は前里ニュータウン入り口フラワーショップ道まで。
2: 祝福のシャンパンと美味しい料理、大切な人たちと過ごす最高のウェディングパーティーを、ANA インターコンチネンタル石垣リゾートでは様々なスタイルのウェディングパーティーが可能です。
3: オーシャンビューのバンケットで忘れられないひとときを。
4: 充実した施設でゲストも大満足。
2: 詳しくは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートウェディング担当まで。
5: 確実な廃棄物処理は石垣関係にお任せください。事業系一般廃棄物、産業廃棄物を収集運搬、島内最多の車両とスタッフが円滑な事業運営をサポートします。0980-88-5374、綺麗な街づくりに奉仕する石垣関係。

リアルエステートむつみのマンスリーマンション石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、

0: さあ本日は ANA インターコンチネンタル石垣リゾートウェディング支配人の浦崎千里さんにお越しいただいております。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらも千里さん、浦崎さんおすすめの、
1: そうですね、今さっき野村さんがおっしゃってた、あのキャンドルの演出をちょっと近代化したやつで、キャンドルリレーっていう演出がありまして、まあ、例えば250名、300名の全員分にこういう小さなアロマキャンドルを、
0: 全員に
1: プチギフトみたいな形でこう置いておいていただいて、まあ、新郎新婦さん入ってきて、で新郎新婦さんが火種になるので、そこからこう代表者に火をつけていって、代表者の方から各の方に全部つけていくっていうのをこう新郎新婦さん火の席に向かうまでにして、お二人が火の席に立った時には、会場中のこの280名分のキャンドルが
0: 180
1: 個光ってるっていう演出があって、
0: それすごい素敵。
1: まあ、よくほらあのアメリカとかでよく言われるキャンドルに天使が舞い降りるっていうもので、キャンドルサービスも始まったって言われてるので、まあ、この火をこう幸せを込めて皆さんでずっと吹き消して、この場でこうお二人の幸せを末永く願うっていう演出をしたことがあって、
0: も
1: うそれすごい綺麗で、
0: めちゃくちゃロマンチックじゃないですか。
1: そうなんですよ、キャンドルがもうね300個近く灯されてるっていう会場も、やはりうちのマーケットだからできる演出だなっていう風になるので、まあ、これが人数が少なくてもやっぱりこの火が灯る演出っていうのはやっぱり素敵だな、
0: 一個一個
1: やっぱり意味があるんだなって。
0: ありますよね、やっぱりそうなるとやっぱりここで、ね、心に残りますもんね。
1: そうなんですよね、この光景って写真とか映像に残るのもそうなんですけど、やっぱり自分の目で見て感じて残るシーンっていうのがね、やっぱり素敵ですよね。
0: やっぱりあの時のなんか友人たちの泣いた顔とかさ、
1: そうですよ、
0: なんかそういったので忘れられないじゃないですか、こう結婚式挙げる中で、ね、だからやっぱりこの空間一緒にこう共にするっていうこの空間がウェディングってやっぱりとっても素敵だなって思うので、だからこうなんか写真だけではね残せないような、
1: そうですね、
0: やっぱり記憶に残るようなね、
1: やっぱり違うなってやっぱり思うし、この結婚式の準備で結婚式をした新郎新婦は私最強っていつも思っていて、なんかこういう、まあ、準備するのは大変なんだ、大変だってみんな言うんですけど、まあ、お互いのことを考えるじゃないですか、まあ、価値観だったりとかご両家の価値観だったりっていうのをこうすり合わせながら考えながら準備したり、自分自身のね大切な人のことを思って準備する時間って、なんか一緒に過ごした2人じゃないと出来上がらない絆っていうのもまた一つあるんじゃないかなって毎回思ってるので、私は結婚式した二人は最強って思ってる説もあります。
0: 本当ですね、やっぱりいいですよね、
1: ずっと心の中になんかこう、しっかりと刻まれていくんだなっていうふうに思うところもあります
0: ね。なので、あ、いや、 やっぱりね、なんかしたいけど、なんかもう子供もいるしなとかね、

0: かじゃあタイミング違うかなとかっていうふうに思わないで ね、まずはねなんか相談してほしいですよね。
1: 家族4人でやった方もいたので、まあ、結構、ね、まあ、やはりコロナがあったっていうのもあったんですけど、うんうん、お子さん3人生まれてて、
0: うんうん、お
1: 3あじゃあ2人、3人目お腹の中にいたのかな、うんうん、っていうのもあったのでそういったのもいけるかなと思ってます。
0: いいですね。なのでぜひねそういったまたメモリアルなね、うん、シーンを一緒にね作っていけたらなって思ってるんですが、
1: さっき115万、
0: うん、はいはいはい、オフィシャル
1: ヒゲキロのフィルムにおける115万キロっていうのをちょっと教えていただきました、う
0: ん、はいはい、
1: 一生分の映画のフィルムの長さを意味してます。
0: おお、
1: ですって、
0: うん、
1: よく人の平均寿命と言われる約80年のフィルムが115万キロ、
0: うんうん、うわーそうなんですね、なんて素敵な
1: 80年分のフィルムを、じゃあ皆さん一緒にその一部を永年いたこっちネタにしがきリゾートで素敵な記念日を過ごしましょう、うん、
0: いいですね、
1: 一緒に、
0: はい、いいですね、うん、ちょっと今映画の話が出ましたが、映画といえば
1: なんか
0: 最近浦崎さん見てきたでしょう、勝手に一人でちょっと私飛行機乗ってるの見ましたよ、ストーリーで
1: 飛行機乗って映画 見てきました。
0: いいなぁ、
1: だって映画館
0: だからよ、全国の皆さん映画ね見たいって言っても石垣一回飛行機乗らないといけないですから。
1: そうなんですよ、高い映画台なんですよね
0: 本当に
1: そうなんです
0: で
1: プラダを着た悪魔2見てまいりました。
0: いいなぁ、
1: 最高でした、
0: 最高でした、
1: 一気に20年前に引き落とされた感じと、やっぱなんかあの頃の時代のかっこよさ、うん、なんかキャリア
0: ですよね、わかる、
1: 歌のヒール履いてるかっこいいっていう、
0: もう誰もがね女子は憧れたね、
1: あの
0: シーンね、
1: うん、もう楽しかった、
0: わかる、そしてかっこいい女子を目指すぞみたいなね、
1: そうなんです、
0: 屈しないぞみたいなね、
1: いまだにあのバイブルになってる、
0: うん、いい
1: 映画の2を見て
0: きました。いやちょっとどんなだったの聞きたい、
1: もう最高でしたよ。
0: そうなんだ、
1: ネタバレしちゃうから言えないですけど
0: ね、
1: いやもうね、もう一回見たいです、行きましょう、
0: 本当
1: 何回でも見れます、
0: そうじゃあもう日帰りで行かないといけない、
1: そうです、朝行って10時40分ので見てちょっとあの美味しいの食べて、
0: 那覇でね美味しいの食べてまた帰ってくる、
1: いや最高でした、でもやっぱりそうやって映画を見ることによってブラッシュアップされるとまた自分のこの仕事にもつながるし、
0: そうですね、
1: 自身のモチベーションもすごい上がるので、よっしゃもうちょっと強い女になって頑張ろうかなって、
0: いいな、
1: 思ってきた最近でございます
0: 絶対私も見に行こう、すぐに、
1: そう行きましょう、ね、最高でした、
0: 今月来月あたりにちょっとね、また那覇に行く用事があるので、うん、その時にまたぜひ見たいなと思っておりますので、はい、ね、いいですよね、またテンション上げていきましょう、浦崎さん、
1: 行きましょう、ね、もう6月です、
0: うん、
1: はい、走り出しますよ皆さん、ジューンブライドが始まります、
0: うわー本当だ、ね、
1: リゾートウェディングも走り出してくるので、はい、もうエンジン全開で
0: 行きましょうね、
1: 行っていきましょう、
0: はい、ですのでまたね皆さん今週も頑張りながらまたね、はい、来週この時間にお会いしたいと思います、
1: お願いします、
0: それでは Love you, miss you, need for you 野村君代と
1: 佐々木千里でした。

0: You got this.
1: 野村キミヨのアイランドジャーニー。この番組は株式会社マエキ組、八重山南風堂株式会社、陸運総合株式会社、フラワーショップミチ、サルート株式会社、ANA インターコンチネンタル石垣リゾートウェディング、石垣関係有限会社、株式会社リアルエステート睦美、各社の提供でお送りいたしました。

0: 皆さん、看板は、
1: 看板は
0: セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。83-0777-7が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

0: 5月18日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日もね、素敵なゲストをお迎えしておりますけども、
1: はい、
0: まあ裏若きお嬢様たちが
1: 華やいでますね。
0: 華やいでますね。はい、ガールズグループシスからタラリホコさん、朝日愛さんです。ようこそ。
2: こんにちは。
0: いいね。
1: こんにちは。
0: 声のトーンがこんなに高いんだ。
1: 私もね、ちょっとこんにちはでやられました。
0: 今ね、
1: はい、
2: びっくりした。
1: はい、すごいパワーでしたね、なんか ね、 ね、は
2: い、ちょっと声高めでいきました、
1: ね、高めでした ね、 ね、は
0: い、さっきだって喋ってる時こんな高くなかった
2: ね。高いんですけど、
1: お互いがびっくりしてた。
2: 結構高めに行くなと思いました、
1: ね、ですよね。
0: だいぶ高いと思うんですよ、ね、
2: いつももうちょっと低いんですけど。
0: ね、前回ご出演いただいたのが、なんか調べたら1年半ぐらい前でね。
2: そう、早いですね。
0: そうそう、だからそこからシスは本来4人組ですからね、はい、あとお二方、まことちゃんと加納美優ちゃんと言って、は
1: い、
0: なんかね、メンバーが入れ替わり立ち替わりでこうね、
1: 来ていただいてありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ここは2回目なんですよね。
2: はい、2回目です。
0: 2回目なんですよ。
1: はい、
0: で、私はお二人を追いかけてます。
2: はい、
0: いやいや、フラッとさ、
2: はい、
0: ストリートライブみたいなところ
2: でフラッとこう行く
0: わけですよ。
3: 私たち歌ってても気づくもんね。
2: 歌ってて、
1: 川久保さんいる、
2: 川久保さんいらっ
0: しゃるって。それなんで気づくの？なんかこうさ、
3: オーラが、オーラが、
0: それはさ、オーラもいろんな種類あるじゃない。
1: ある。こ
0: う、よく言うと、うん、スターのオーラね、
1: はい、
0: もう一つは、うん、なんかちょっと異質なおじさん、ね、おじさんのオーラさ。
2: いやいやいや、
0: なんか言われ
2: てキラキラキラ
0: キラキラしてる、
2: キラキラされてる、
1: ね、キラキラしてます。
0: ちょっと
1: さっきすぎたんですか。キラキラ
0: キラキラ、
1: まあ、でもシスのね、皆さんがいるって思っても目がキラキラしてるのかもしれないですね。
0: まあね、
1: 可能性ありますよね。まあ、
0: でもキラキラしてる方も皆さんね、うんうん、取り囲んでも皆さんね、見てましたから ね、
1: ね、
0: うんうん、いやでもだからお会いしたのが1年半前でしょ、最初に会って、はい、でインスタとかも拝見してますけど、なんかさ、どんどん垢抜けてってるなっていう、なんかすごく、
2: うん、嬉しい。
0: それはすごく感じるよね。
2: 本当ですか。
0: いや、それは思いますよ。
3: 以前来た時が本当まだ愛のバッテリー出す前のデビュー前です
0: ね。だ多分あんまりね、その人前でパフォーマンスするとか、うん、そういう立ち居振る舞いとかも多分まだね、うん、あんまり分かってないところでこう見られるっていうところに慣れてない部分だったと思うんですけど、はい、いや、ここまでね、やっぱり人に見られるとね、変わるんだなっていうのを、いや、それはすごく感じません？
1: 感じます、感じます。でも、まあ、もともとすごい可愛かったですけどね。
0: まあ、そうなんだけど、
1: 最初に会った時からめちゃくちゃ、
0: はい、素敵でした。もともともそうなんだけど、はいはい、でもさ、
1: もちろん素敵でしたし、
0: すごくね、感じますよね。
1: 輝きがね、

0: してる感じがね、
1: まだまだ成長してまいります。
2: そう、一応プロフィール紹介します。
0: はい、ね、本日のゲストはシスよりタラリホコさんと朝日愛さんにお越しいただきました。韓国で絶大な人気を誇る音楽ジャンルトロットをテーマに、新たな歌姫を発掘するオーディション番組トロットガールズジャパンで発掘された歌姫たちからなるユニットでございます。2024年の秋にデビューしましたシス、メンバーは加納美優さん、誠さん、そして本日スタジオにタラリホコさん、朝日愛さんの4人で構成されています。4人全員がオーディション番組トロットガールズジャパンの準決勝以上に勝ち残ったメンバーで、日本、韓国だけでなく世界を目指すグループです。う
1: ん、ありがとうございま す。
2: 世界を目指すです。
0: はい、
2: まあ、でもね、うん、ほら、例えば韓国のガールズグループとか確かにもう世界を見てるもんね。
1: 確かにそうですね、特に K-POP アイドルさんとかは、
2: K-POP 系はね、やっぱりそうだもんね。
3: でも私たちも世界中のヴィンテージソングを歌ってるんで。
2: あ、そうなの。
3: はい、
1: そうです。英語の曲も、
2: 英語の曲だと例えば何歌うの。
3: アバ
2: ーとか、あ、ダンシングクイーンとか、は
1: い、あとノーランズさんとか、
2: ノーランズ、セクシーミュージックとか、
1: アミーダムーン、
2: あー、なるほど、はい、なるほど、わかりました。セクシーミュージックもぜひトライしてください。
1: セクシーミュージック、
2: うん、あのノーランズ、
0: はい、
2: あれ確かあれもやってたよね。ごめん、もうグループ出てこなくなっちゃった、
0: はい、
2: ハローウェーブって歌ってた人たち、
1: ウィンクさん、
2: ウィンク、
1: あ、
2: ウィンク、ウィンク、ウィンクもセクシーミュージック確か歌ってたよ。
1: 本当ですか。
2: そうそうそう、ウィンクも最初の曲、うん、ジャス心のトーンってやつ、 あれもなんかカバーなんだよね。そうそうそう、あれなんかあの洋楽なんだよね。
1: へえ、
2: そうそう、
1: ちょっと後で調べよう。
2: そうそう、確かそうですよ、うん、うん、ね、あ、そう、そう、じゃあそれでこう世界へ、
3: 世界へ羽ばたきたいですね。
1: 羽ばたきたい、羽ばたきたい、羽ばたきたい、いろんな日本語混ざって
0: る、いろんな言語をね、
2: いろんな言語、
0: いろんな言語勉強されてますね。
2: 韓国もよく行かれてるじゃないですか、ちょこちょこと。
1: そうです ね、なんかイベントだったり収録だったりで。
2: うどうですか韓国語は。
1: 韓国語どう、愛ちゃん。
3: ダメダメですね。
2: ダメダメですか。
3: 本当に難しくて、うん、なんかあのメンバーの誠ちゃんが韓国語ペラペラなので、はい、うん、ね、すごい教えてもらうんですけど、はい、もう一個一個口の形から紡ぐとか、うんうん、口の中の輪開けてとか細かいんですよ。だからそれと伴って発声も考えなきゃいけなくなると、
2: はいはい、
3: 歌とちょっと連動しなくなって、全然自分の歌い方が分かんなくなってきちゃって、はいはい、難しいなと思います。
2: ね、いや、アニョハセヨは大丈夫でしょ。
1: アニョハセヨ、
3: アニョハセヨ、
2: あ、ね、うん、カムサハムニダ大丈夫でしょ、でしょ、マシソヨも大丈夫でしょ。
1: 基本的なそういうのはみんな大丈夫だと思う、うん、
2: ね、
1: マシソヨ、アニョハセヨ、ジョヌン、タラリホコイミンダとか挨拶とか、
2: あと私サランヘヨだけで行こうと思ってるんですけど。
1: 採用ですね。
2: もうあったらもうサランヘヨっていうね、そういう感じですけどね。じゃあちょっと曲聴きましょうか、
0: はい、
2: ね、これがデビュー曲になるんですかね。
3: そうなんです、
2: ね、
3: 一昨年の12月に、
2: はい、
3: ヘダインさんにね、
2: はい、そうだ、
3: こちらはプロデュースをアレンジをしていただいた、もともと韓国の有名なトロットソングなんですけども、うん、はい、ぜひ聴いてください、
2: はい、
3: シスで愛のバッテリー。

0: イのバッテリーはいですね。ウルトラソウルはいみたいな通じるよね。
1: 通じるかな。
0: 通じます。いいんじゃないですか。
1: はい。
2: まあね、ありがとうございます。
0: ね、ウルトラソウルに次ぐ
1: 通じる。
0: はい。
2: 確かにはいってはいってでも使っていきたいね。ね今いい意見いただいたなって。
1: 確かに一体感出ますよね。
2: 一体感出ます
1: よね。
2: え、ファンの皆さんに今度
0: 言う
2: お伝えする
3: ね。そんな掛け声なかったよね。
2: ねえ、確かに。
3: ふーみたいなやつも。
2: アイルバッテリーで。
0: はい。で、あ
1: ーと。ちょっと楽しい。
0: 楽しいよね。いいと思うんだけど。
2: ファンの皆さん、聞いてる方、よろしくお願いします。
0: ね、あの実現した暁には、はい、あの私への上納金をお待ちしています。ね、まああのね4人で、シスということなんですけど、結構なんか4人で動くことよりもなんか割とバラバラに動いてることの方が多いのかなっていう感じが印象があるんですけどね。
2: そうですね、うん、まあでも基本は4人を軸とはしてるんですけど、うん、やっぱソロ活動だったり、うん、私たちとかだと
0: 2人だよね、ま
2: あ、フロムシス、あのシスからはい、ちょっと派生したユニットとして、はい、フロムシスとしてね、はい、なんか銭湯とか回ってみたいな、
0: そうね、
2: 一緒に
0: 純烈みたいに、
2: はい、
0: ね、結構歌ってますよね。
3: ちょっとアットホームな感じで楽しくやってます。そうそう、
0: あの2月だったっけ、うん、歌舞伎町のさ外でさ、もうすっごい風吹いてて花粉ビュンビュン飛んでて、
1: ね、
0: そんな中で歌っててさ、探しに行っちゃうんですよ。
2: ありがとうございます。
0: あれで花粉症になっちゃった。
2: すいません。
0: いやいやいや、
3: あの日すごい
0: 風でした。
3: すごかったですね。
0: そう、
2: ビルとビルの間だったのか、
0: そうビル風なんだろうね。
2: すごい風吹いてましたね。そう
0: そう、多分何でもなくても風が強い日でさらにビル風でってことだったと思うんだ
2: よ。そうですよね。だ
0: からそういう中でもさ、はい、歌っててさ、なんかあのいろんな曲歌ってたわけよ、うん、もちろんこのシスの曲も歌ったけども、それこそね、はい、日本のさスタンダードのやつとかさ、うん、いろいろ歌っててさ、うん、でもなんかいつもお見かけするときはカラオケで歌われてるでしょ、まあ、それと当然そうなんだけども、
2: そうですね、OK、
0: なんかさ、なんかおじさんとしてなんかギター弾いて歌ってほしいななんて思って、どうですか、
3: 嬉しい、
2: いいですか、
0: 私のインチキギターです。

0: ございます。よろしくお願いします。
1: 大丈夫ですか？
2: 幸せです。
1: ちょっとね、で、なんかないかなと思って、なんかオリビアを聴きながらをよく歌われてるっていうことで、
0: はいはい、
1: ちょっとやってみましょうか。
0: はい。

0: 強っ、
1: 素晴らしい素晴らしい素晴らしい、いいね、
2: いつもと全然違う、
1: 心が現れた、
0: いや素敵だった。
1: 一応さ、はい、今日ね用意してさ、もしかしたらハモんなきゃいけないと思って、うん、黄色い線引いてたんだけど、ずっと黙っててよかった。いや、いいんです、やめた方がいいです。
0: でも逆に一緒に、
1: いやそれは YouTube でやりましょう。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: そういう機会があったらね。いや素敵なハーモニーで、いいじゃないですか。
0: いい時間でしたね。
2: なんかこう心が休まる感じだね。なんかこうリアルに弾いてリアルに歌って温かい気持ちになりました。ありがとうございます。
1: いやこちらこそ、ね、なんかいやだからなんかそのすごくお二人の歌をね、ライブっていうかそういったライブみたいなのね見に行ってて拝見してて、うん、なんかこう生演奏でね歌った方がね、うん、これはもうその時々のその人たちのこう演奏者たちのさ息遣いとかも合わさってくるので、うん、きっともっと良くなるだろうなっていうのはすごく拝見してて思っててね、まあ、なかなかいろんな事情でね、そう簡単にはいかないのかもしれないんですけども、ぜひなんかねそういう機会作ってもらえるといいですよね。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: 私ではなくて後ろの方にいるマネージャーさん私は別にこのくらいはねラジオぐらいはできてさしてあげられますけども ね、うん、ねそんなこと思いましたけどもね、うん、いやいやありがとうございます。メッセージも来てるんで紹介しましょう、埼玉のいおちゃんです、ね、いつも応援してますよということで、日曜日横須賀もありがとうございましたって。横須賀に行ったの？
3: 横須賀ね、カレーフェスティバルですね。昨日
1: だよね、日曜日は。
3: 日曜日、昨日かな。
1: そうだよ。
2: 土曜日ですね。
3: おとといですね。
2: おとといの土曜日に横須賀カレーフェスティバルに、シス4人で出演させていただいて。
1: 軍艦カレーとかあるところ？
2: あ、そうですね。たくさん海軍カレーとか。
1: 海軍カレーか。軍艦カレーじゃない。
2: 一緒っちゃ一緒ですけど、
1: ね、いや軍艦からなんか軍艦の形した中に乗ってるみたいな感じ。

0: 海軍カレーとか、なんかいろんなね、種類のカレーがたくさん並んで、すごいたくさん
1: カレーの匂いがすごい漂ってました。
2: あ、そう、
0: すごいたくさん人いたんです。
2: そこで歌ったわけだよね。
1: そうです、後ろ海で、はい、すごいなんか爽快感で、すごい天気も良くて、
0: 天気も良くて、すごいなんか潮風が気持ちよかったです。
2: いろんなところで、まあ、その銭湯で歌ったりとかさ、はいはい、歌舞伎町で歌ったりとかさ、はいはい、まあ、いわゆるちゃんとしたホールで歌ったり、まあ、いろんなところで歌われてるじゃない。
1: はい、
2: なんかすごくこう印象に残ってる場所とかあります？
0: 印象に残ってる場所、
1: ちょっと
0: 幅広いよね。でも歌ってる現場がさ、うん、特に私と愛ちゃんとかは幅広い場所で歌ってて、うん、印象に残ってる場所ある？どう？
1: でもやっぱり私たち武道館に立たせていただいてるんですよ。
2: 本当？なんで
0: そうなんですよ。
2: どういうことどういうこと？
1: デビューした年の、本当デビュー1ヶ月間もない時の大晦日に、ももクロさんの桃色歌合戦、ね、
2: はいはい、
1: で、あの武道館でオープニングアクトで
2: 出演 だったんださ
1: せていただいてて、
2: あれはすごいね。
0: あれはでもやっぱ一番私たちの中でも、うんうん、なんか印象的じゃない？
1: 印象的ですね、もう。
2: いや、それはすごいわ。実は私もあるんです、武道館。
1: あ、はい、
2: 俺はね、あの、うん、妻がね、うん、あの鍵盤弾いて、うん、その片付けに手伝いに行って、
1: 上がった
2: 回収する。
0: なるほど。
1: 武道館の舞台に上がったで間違いないですよね。
2: 間違いはない。
1: 同じですね。舞台に上がってますね。
2: 誰もいなかったけど、
1: ね、いなかったけど上がってますもんね。
2: 一応見渡して、あ、こういう景色かって言って、どうもーっつってから、お世話になりましたっつって。
0: やっぱ広いですよね。
2: いや、やっぱりね、スケール感がね、
1: 上までこうバーッと広がって、
2: 1万人入るね、だいたいね。そうですか。こちら、杉さん、お二人ともはつらつとされてますけど、これからの季節、暑さを乗り切るコツを知りたいですということで、暑さは強いですか？
0: 暑さ、あと寒さより暑さの方が強いかも。
2: あ、本当。
0: 私もタラは
2: 寒い方が苦手。
1: 私も寒いのが無理です。
2: うん、あ、そう。タラちゃんはほら京都じゃない？ずっとさ。
0: 大阪です出身は。でももともと京都の祇園町で歌ってたので。
2: そう、あ、そうかそうか。
0: まあ盆地なので。
2: 暑いし寒いでしょ？
0: 暑くなるし、冬はすっごい寒くなる。
2: そうだよね。
0: はい、
2: うん。でも冬のがまだ大丈夫。
0: いや、夏の方が私はまだ耐えれるかなって感じですね。やっぱ血筋的にも
2: 血筋
0: 南の血結構入ってるんで。
2: あ、そうなんだ。愛ちゃん三重だよね。
1: 三重県です、
2: うんうん、
1: 三重は結構雪も降って寒いんですけど、うん、やっぱ家とかも古いので、もう帰った時寒すぎて、それが耐えられなくて、はい、暑い方が全然なんか我慢できるなって。
3: 夏似合いますよね、お二人。
1: 本当ですか？
0: うん、やったー、
2: ね、なんか三重だとさ、はい、夏はあれですか、やっぱり伊勢うどんとか食べながらですか？
3: いや、長島スパーランドじゃなくて
1: 長島スパーランドも、伊勢うどんも、
0: はい、ダブルで。
1: でも夏の暑い時に行く遊園地大好きなんです、はい、私。
2: え、そうなの？
0: え、何？炎天下の遊園地？
1: 炎天下の遊園地が大好きで、小さい頃からそういう思い出があるので。
2: あ、そう。やっぱりその長島スパーランドとか行ってたんですか？
1: すごい行ってました。
3: 結構激しめですよね。
1: もう絶叫系が、
0: 絶叫系が学生の時、
3: ね、あのプールもね、
2: あ、大阪出身ってことは ユニバーサルスタジオジャパンですか？
0: そうですね、ユニバは結構学生時代に学校終わってから行くとか、うん、はい、
2: 学校終わって
1: 最高、
0: 学校終わってユニバみたいな。結構時代そうでした。
3: 年パス買ってとかですよね。
0: みんな年パス買っててみたいな、はい、ただ私は年パス持ってない組だったんで、
2: 高いじゃない、いちいち。
0: だから、あの、もう大阪出身ですけど、うん、指片手で数えるぐらいしか私はユニバー行ったことないです。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ。みんなは学生ユニバー行って
2: た。大丈夫、一回も行ったことないから、おじさんは。
0: 本当ですか？私、ね、平方パーク、平方なんで出身が、
1: はいはい、
0: 平方は結構ね。
2: そろそろね、ちょっと前半時間なんですけど、もうちょっといてくれますか？大丈夫ですか？
0: よろしくお願いします、はい、
2: じゃあ引き続きシスの、ね、お二人、残っていただきます。

0: も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も

Radio. Sound Sound Radio. 石垣島の皆さん、お久しぶりです。パナです。皆さん、お元気にしていましたか？こうしてコメントを出すのも島の文化祭ぶりかな。2023年の9月、3年前に開催された島の文化祭。あの日は台風の影響もあり少し不安なスタートでしたが、ステージに立つ子どもたちのキラキラした笑顔と、舞台裏で走り回るスタッフの皆さん、そして客席からの温かい声援、あの瞬間、あの時間は島のみんなと一つになれた気がして本当に忘れられない思い出です。第2回の開催も

ここで皆さんに大事なお知らせがあります。3枚目のアルバムからちょうど4年、パナのニューアルバムがこの夏リリースされます。これまでのアルバムジャケット、ファーストがブルー、セカンドがピンク、サードがグリーンと、それぞれにカラーがありましたが、今回のカラーはまだ内緒です。発売日まで何色なんだろう、そのワクワク感も一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。さて、この夏にリリースされるそのニューアルバムに収録予定の新曲をどこよりも早く皆さんに届けたいと思います。この曲は実際に私の身に起きた出来事を元に書いたもの。沖縄ってどこかスピリチュアル的なものがあると思いませんか？この曲を聴くことで滞っていた気が整うかもしれませんよ。曲のタイトルはウートと聞いてください。それではまた島でお会いしましょう。パナで

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかでお送りしています。
2: あなたなら
0: あなたならどっちのコーナーです。アクパラマンで、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマは、はい、ピザを頼むならハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、
1: はい、
0: まあ味が2種類か4種類かという、そういうことですね。
1: あ
0: の一つのね、はい、この 円形を半分に割るか、はい、4つに割るかって、そういうことでございますね。で、牧さんはハーフ、
1: ハーフ、
0: ね、
1: ハーフ、
0: 私はハーフがいいです。ちょっとずついろんな味楽しみたいので、
1: はい、
0: クワトロ4つということでね、うん、いきますけども、はい、ご意見番として今日のゲストシスからね、タラリホコさん、朝日愛さん来てくださってますけど、ご意見番でよろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: いぶし銀のご意見お願いいたしますまず X の方からいきましょう、はい、X さすらいのひでさん、最初ハーフ&ハーフとクワトロ意味が分かりませんでした、
1: うん、
0: いろんな味楽しみたいんでやっぱりクワトロですね、うん、ということでね、クワトロバジーナってあの機動戦士ゼータガンダムに出てくるね、はい、キャラクター の, あの映像をアップしてくれてますけど、あ、全く関係ない
1: ですね関係ないですね
0: 達也さん、はい、断然クワトロですね、でも意外と単調なんですよ、うん、食べ始めるとっていうことですよ。
1: そうなの、ね、
0: 三日ぶりの民さんも、うん、いろんな味楽しみたいのでクワトロですということで、うん、X 上はクワトロ派ですね。
1: 卵屋さんはエリシュデスさんもピザクワトロっていうふうにね、
0: ああ、ごめんなさい、
1: いろんな味楽しめるので、はい、というふうにおっしゃってます ね、
0: クワトロが多いですね。
1: クワトロ派だ。
0: さあメールの方ですけど、はい、メールも圧倒的にクワトロ派だね、うん、行きましょうか、こっちからね、
1: はい、
0: 黒木名社さんクワトロですね、まあ、4種類楽しめるならお得じゃないでしょうかということで、ゆずじじさんもいろいろ味わいたいので、はい、うん、リニアブルースさん、うん、4種合体クワトロピザがいい感じ、
1: はい、
0: ね、うん、まあ、CM の影響もありますけどということで、
1: はい、
0: うん、熱いでさんクワトロいろんな味食べたくなるし、うん、

0: 家族みんな好みが違うので、はい、それぞれ好きなのを選んでシェアしてます。あ、ご家族がね、多分4人家族とかだとね、
1: まあシェアしやすいかな、ね、はい、
0: 今ハマってるのは、うん、トロピカルです、
1: はい、
0: パイナップルの甘さととろりチーズのピザ生地の組み合わせ最高、
1: はい、美味しいです ね、
0: あ、そういう味があるのね、
1: うん、
0: ヘブンズドアーさん、娘たちがいた頃は4人家族なので、うん、全員が違う味を楽しめるクワトロ一択でした、うん、まあ、今夫婦2人なんでね、今あんまり食べないですけどね、うん、まあ、過去クワトロでした、
1: はい、
0: 福もっちゃんクワトロいろんな味食べたいです。
1: まあね、
0: が、
1: はい、
0: うちの近所にはピザ屋さんがありません。
1: あ、そうですか、
0: ね、
1: う
0: ん、ほらこんな村はやだみたいな感じですねハーフ行きましょう。
1: はい、イエローモーターマンさん、ピザはハーフですかね。普段から小食なのでハーフがいいですということですね。はい、マイマイさんもハーフ&ハーフ、ピザは大きいから夫婦でシェアするのがいいです。はい、そしてこの方はお名前がチカちゃんですね。はい、ハーフ&ハーフですね、ピザそんなに食べないんですが頼むんだったら半分ずつがいいです。さらに七尾パープルおばちゃん、ハーフ&ハーフ、まあ、欲を言うならできればハーフ&ハーフ&ハーフぐらいがいいですと。
2: ハーフ&ハーフ&ハーフ、
0: それはもう
1: クワトロですねクワトロですけど、まあ、
0: サイズの話かな、
1: サイズ感のことを言ってるかもしれない。
0: 直径が小さいのがいいってことだね、
1: うん、小さいのそういうことかもしれないです。
0: 直径が小さくてハーフがいいってことだな、
1: かもしれないです。
0: 味としてはハーフってことだね
1: 自撮りとみかんさん、ハーフがいいです。相方と一品ずつオーダーして半分ずつ分けて食べています。日後のなるちゃんもハーフがいいです。普段ピザあまり食べないのですが頼むとしたらマヨネーズが入っているのとデザート系と、
0: あー、
1: それもいい選択、ね、
0: なるほど、
3: ね、甘いのと、
1: ね、そう、しょっぱいのとね、
0: 切れ幅が全然違うところでね、
1: はいはいはい、
0: 杉杉さん、クワトロね、はい、
1: うん、
0: 2種類だけだと飽きちゃいます、
1: うん、
0: 食べるのがもともと遅いこともあって、はい、同じものを何枚も食べるのに時間がかかっちゃうので、うん、4種類入ってるものがいいんです、はい、なるほどね、
1: なるほど
0: ね、うん、猫議長さん、
1: うん、
0: クワトロホルマッチが好きでクワトロです。クワトロホルマッチって何、
1: チーズのやつじゃない、チーズのですよね、チーズと蜂蜜とのやつ、
0: あ、若い人の間で人気なのかな、
1: いや全体的に人気ですよね、
0: 私がただ単に知らない、
1: 知らないだけかな
2: チーズに
1: チーズって蜂蜜、
0: ともすけさん、はい、いろんな味食べたいんで選ぶ楽しみもあるので、うん、やっぱりクワトロ、
1: うんうん、
0: ね、さくらえび太郎さん、まあ、いろんな味楽しみたいですねということで加えてますね、ということで、どうでしょう、ご意見番、
3: たくさんの意見がありましたね、
0: ご意見番はあれですか、ピザは、まあ、普段4人のチームとかでいると、はい、ピザだよドーンみたいなこととかもあったりしますか、差し入れとかで、
3: 4人でピザ食べたことある、
1: あるかな、
3: ピザを4人で食べたことはないかもしれない、
1: ないかもしれないです。
0: で、ピザを4人で食べることを想定すればいいのかな、
1: うん、
0: ああ
3: 想定すると、
0: 想定すると
1: これでもね、あのクワトロだと、うん、L サイズだと各味が3枚ずつぐらいなのが基本なんですって。ってことは4人でピザを食べたら、うん、あれ食べられない人が
3: 1人
1: いますよ。
0: あら、
1: M サイズだと2枚ずつぐらいらしいです、どの会社も。
0: ああ、
1: だからね、これちょっと悩みどころじゃないかなと。
0: ね、ご意見はどうですか、
3: ちょっと悩むね、
1: でね、分けられるっていうのもありますからね、
2: 自分の好きなもの1個ずつ入れるとかもできますから、
1: そうそうそう、
0: うん、どうですか、うん、どっち派ですか、
2: 私は絶対クワトロです、
0: クワトロ、クワトロ
2: で、クワトロですね、いろんな味食べたいです、
1: うん、
2: 普段からなんかシェアをしたりとか、はい、その居酒屋さんでちょこちょこいろんなもの頼むとかが大好きなので、うん、
1: はいはい、
2: いろんな味をもう楽しみたいです、
0: なるほどね、なんかさっきさ、はい、あのいろいろ興味がすごく移り変わっていくって話を、
1: そう
0: なんかそれを象徴してますね、
1: はい、
0: なるほどなるほど、はい、タラちゃんはどうですか、
3: いや私もクワトロなんですけど、あのそれこそ私もちょっと近い感覚で、
1: はい、
3: 味変を結構したいタイプなんですよ、
1: はい、
3: 一つのものをこうずっと食べるっていうのより、はい、ちょこちょこつまんでたいっていうので、うん、やっぱクワトロかなって思いました。
0: あの私なんかはもう年齢的にも、はい、あんまり食べちゃもういけませんよみたいな、そういうねカロリー高いものはみたいな、
1: ね、
0: あるわけですよ、運動もしないし、でもお二方は運動もするし タラちゃんボクシングやってるでしょ。
3: そうです、ね、ボクシング準備ってばっか
0: り。ナイちゃんはピラティスやってるでしょ、はい、ということは結構食べても平気じゃないですか、まあ、しかも歌って踊るから

0: カロリーはね消費してるはずですよね。
1: 結構食べます皆さん。
2: 確かに。でもみんな食べるの好きじゃない、メンバー
3: 食べるの好き ね、
2: かのちゃんも
3: 好きなものみんな違いますね。
1: 違う、
2: 全員確かに
3: 食の好みが違います。
1: わかりました、はい、今日のまとめ、うん、こういうことにしましょう、ピザ、うん、ね、はい、シスには L サイズ4種類ヤブディに買って差し入れしてもらいましょう。
2: よろしくお願いします。

0: クワトロザ・ワイルドワンでした。さあ、今日のねアクパラマンデーですが、ゲストにシスというねガールズグループからタラリホコさん、朝日愛さんゲストにお迎えしております。ライブがねいろいろね、はい、あります。
1: ね、
0: お知らせしましょう。
1: 来
0: 週5月25日月曜日、ね、もう日が沈んだ6時半からですか、ね、新宿の歌舞伎町のところでストリートライブ、はい、これはお二人で、
2: はい、うん、ロムシスで二人で。
0: 場所歌舞伎町って言ってもいろいろ広いですけど、
2: あの歌舞伎町タワーの広場のところの歌舞伎町タワー側ですね、うんうん、ですね。
0: まあ、その辺で探してくれと、
1: はい、もうなんかいっぱいライブが
2: いっぱい同時に
0: いろんな人やってるね、
2: はい、そんなにどうこうあるところの橋の歌舞伎町タワー側にいますので、はい、
1: ぜひよろしくお願いします。30
0: 分ぐらい歌うんですか。
1: 30分、40分かな、うんうん、30分みたいですよ。
3: 30分、
1: はい
2: はい、
1: でした。
0: アンコール入れると40分になっちゃう、はい
1: はい、どうでしょう。
0: わかりました。、ね、これ無料です、うん、ぜひね、お出かけ、
1: はい、ぜひよろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: そして、6月27日土曜日です、これはお二人でやるんですね、はい、お二人のライブ魅惑のナイトフィーバーという、はい、なんか懐かしいネーミングな感じしますけどね、ナイトフィーバーですね。場所は東京下北沢のデイキューブというところです。17時半会場、18時スタートということで、これ2人で、どんな曲を歌うんですか。
1: 初のね、うん、2人でのライブなんですけど、うん、このもう魅惑のナイトフィーバーという名前通りに、うん、結構
2: 攻めてね、
1: 攻めて
2: 魅惑の感じを、
1: 昭和歌謡だったり、
0: あ、なるほど、
1: 当時のこう雰囲気、はい、魅惑のナイトフィーバーじゃなくて、あの何ですか、ナイトフィーバーってあったじゃないですか、番組
0: サタデーナイトフィーバー、
1: なんかそういうのも

0: んかちょっとイメージじゃないけど、うん、
1: 昭和の感じを
0: 昭和の感じをこう
1: 出したいなと思って、
0: もうちょっと出したいなと。
2: ミラーボール回ってる感じのね。
1: あ、そうです感じのイメージで、ね、
0: そんな感じで、
2: はい、さあそして愛ちゃんは、
1: はい、
2: ね、地元で故郷でライブがあるんですね、はい、朝日愛ファーストソロライブ in 小物町ということで三重県なんですね、
1: はい、
2: 三重県のフュージョンカフェでいいんですかね、これね、
1: フュージョンカフェ、
2: ね、7月20日月曜日、海の日ですね、
1: 海の日、
2: ね、はい、12時半お昼12時半開場、13時開演、これが昼の部で、はい、夕方もあって夕方は15時半開場、開演16時ということです。
1: はい、
2: そしてシス4人としては、
1: はい、
2: なんと韓国ソウルで6月7日に、
1: はい、
2: そうですか、攻めていきますか、
0: 攻めていきます、ね、
2: もうサランヘヨ連発ですね、
0: サランヘヨ
2: ね、シスワンマンライブプロローグアットソウルということで6月7日日曜日夕方5時ということで、これ会場なんて言うんですか、これ弘前の弘に大学の大と書きますけども、広大、うん、って言うんです
0: か、これ日本語でなんて言うんですか、
1: スペースブリック
0: 広大、
2: 広大って確かね地名だったと思う、
1: 地名ですよ ね、うん、ソウルの
2: ね、どっから
1: ね、どこから地名だと思います。
0: いつもソウルのスペック
2: スペースブリック
0: って、ね、一応お伝えしてるんですけど、
2: ね、金額がさすげえ高いなと思って、あ、ウォンだと思ってね16万5千円もすんのと
1: か、ウォンでした、
0: ぼったくりな
2: さい、ね、ウォンでした、ゼロね、日本円だとゼロ一つ違うってね、ことですけども、ぜひねお出かけいただきたいと思います、はい、じゃあねもう一曲おかけしましょう、これタラちゃんのソロナンバーですね、
0: はい、そうです、すいませんなんか私が最後で、ごめんなさい、
2: 曲紹介
0: はい、それでは聴いてください、タラリホコでグッバイマイラブ。

0: ね、はい、歌舞伎町タワーのどこか
1: フリーライブの方で、
2: タワー側で、
1: タワー側で
0: 6時半から、ね、やってます。6月27日土曜日は、タラちゃん、朝日、愛ちゃんのね2人での魅惑のナイトフィーバーというライブ、下北沢のデイキューブであります。そして愛ちゃんソロライブ、故郷ですね、三重県の菰野町にありますフュージョンカフェで7月20日月曜日あります。そしてシスとしては韓国ソウルで6月7日でございます。夕方5時スタートです。これさっき読み方を調べました。はい、弘前のね、広いに大と書いて本でと読むね、本でという地名です。そこにありますスペースブリックというところで、ソウルでのライブがあるということでね、
1: はい、
0: いやもうご活躍でございまして、頑張っていただきたいでございます。
1: 頑張ります。
0: はい、ね、また来てください、ね、
1: はい、ぜひ。
2: ありがとうございます。
0: 今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあ、明日のね、はい、アフパラの告知からいきましょう。
1: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは今さら聞けないだそうです。そしてゲスト、はい、泉谷しげるさんが登場されるということで、しかも生演奏もあるということで、
0: 春夏秋冬とか歌うのかな、
1: どんなことになるんでしょうね。
0: 泉谷さんギター持ってくるんだけど、うん、あいつギターは打楽器だって言ってますけどね。
1: どういう
0: 叩く
1: 叩くの。平松さんとの、ね、コラボレーションも
0: 見れる、平松さんピアノ弾くの
1: かもしれませんから、どうなってしまうんでしょう。
0: どうなるんでしょうね。
1: はい、楽しみですよね。
0: ちょっとなんかね、非常に泉谷さん来るんだここに、すごい、
1: すごい
0: ね、はい、ぜひね明日も聞いてください。さあ、そして来週の月曜日です。まずあなたならどっちのコーナー、メッセージアプリ絵文字ありますよね、はい、なんか最近若い方あんまり使わないなんて聞きますけども、あの積極的に使うか使わないかということでね、はい、私はほどほどに使うかな、ほどほどかな、
1: はい、
0: うん、ちなみに水曜日のあのアフパラの青山くんは結構使ってる。
1: 使ってますね、対応されてますね。
0: マキさんあんま使わないね。
1: 私使わ全く使わない、使ったことがないです、ね、多分。
0: あ、そう、
1: はい、
0: お二人はどう。
1: 絵文字
3: 使いますね。
0: 使いますね
2: 、うん、内容によって使い分けるって感じですけど、
0: うん、なんか絵文字があるとこう感情をさ、はい、ちょっとこう表しやすい、
1: あ、わかりますね、
0: あるよね、
1: そう
0: かっていう部分でね、
1: はい、
0: 部分でね、うん、あのだから対応するとね、うん、おじさん若者ぶってるって思われるんで対応はしないようにしてそこを気をつけてます。
1: 今日自虐多めですね。
0: そうですね。ゲストは、ブレイミーというバンドからボーカルギター小谷さんと、ベースのサッコさんいらっしゃいます。そして、テーマですが主婦休みの日ということでね、家事工夫手抜き術ということでお届けします、うん、はい、ということで時間いっぱいになりました。今日本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アフパラ月曜、ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかと、そしてシスより
2: タラリホコと
3: 朝日愛でした。
0: ありがとうございました。

0: リーくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707

0167-007、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 本日は地滑りについてお話を伺います。
1: はい、豪雨とか長雨が続きまして、通算して降った雨の量、これを累積降水量と言いますけれども、はい、これが多くなると地下のある地層の面が滑りやすくなって崩れてくることがあります。一般に地滑りと言われているものには、じわじわと進行するものもありますし、時には一気に斜面が崩壊して甚大な被害を引き起こすこともあります。1985年に長野県長野市にある地月山というところで大規模な地滑りが発生しまして、老人ホームが押しつぶされてですね、26名の死者を出すという惨事がありました。地滑りっていうのは宅地だけじゃなくて道路を寸断したり、重要なライフラインを断ち切って生活上大きな被害となることもありますので、注意が必要ですね。
0: では地滑りは、サンサンラディオショップ33761へようこそ。オーリトーリ、南の島からお届けするサンサンラジオ、ラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品はFM 石垣サンサンラジオのホームページからご覧になれます。今日ご紹介するのは、看板も出していない完全紹介制、完全予約制、石垣島の中でも知る人ぞ知る一軒、カウンター6席だけの小さな空間で、八重山のお肉、地元や北海道の鮮魚を使った創作和食、コース料理のみを提供しているお店、小料理屋石垣島国光の商品です。今年で9年目を迎えています。提供する料理の中で、あの味が忘れられないと多くのお客さんの記憶に残ってきたのが、八重山産の牛すじ、すね、ネックなどを玉ねぎとじっくり煮込んだ贅沢無水カレー。水を一切使わず、素材から出る旨味だけで仕上げる無水製法だから、一口食べると濃厚なのに重たくない、牛すじのコクと島素材の優しさが静かに広がります。私も大好きで、素材の旨味を丁寧に重ねた無水ならではの本当に贅沢なカレーです。もともとはお店でしか味わえなかったこのカレーが、2024年から多くの声に応えてレトルト化されました。石垣島のカウンターで過ごすあの特別な時間を自宅で味わえる一皿、夕暮れなモール内の絶対的石垣島商店、石垣島国光、スナックカエラ参道で販売しています。またパイヌ島石垣空港2階の ANA フェスタ石垣ゲート店でも販売中。湯煎で温めた後にパウチをよく振っていただくか、スプーンでよく混ぜていただくと、さらに美味しくマイルドに仕上がります。自分へのご褒美に、そして本当に大切な方への贈り物に、国光の贅沢無水カレー、ぜひ体験してみてください。

0: ームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
1: 石垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか？石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。
2: 南の島のホットな情報番組、サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りします。
3: サンセットイブニング。

こんにちは。5月18日月曜日、時計の針午後5時回っております。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサラジオスタジオです。夕方の情報番組サンセットイブニングをお送りをしてまいります。担当テリア博文です。ニュースな夕時となります。6時30分までです。お付き合いくださいませ。よろしくお願いします。外の様子でありますけども、日が傾いてきた様子なんですが、ちょっと、北方向からの風がですね、強く吹いているという状況であります。気温は26度9分ということで、今日は気象台土野で30度近くまで気温が上がりました。ただ風が結構ありましたんで、そこまでその炎天というような感じを受けなかった気がいたしますけども、ただこれ場所によってはですね、そうやって風が弱い時間帯もありましたんで、炎天を感じた皆さんもいらっしゃったかと思います。本土の方では、猛暑日の観測があったということであります。八重山地方ですね、今梅雨の中休み、晴れ間ということでついておりますけども、こういった時期に気温はぐんぐん上がってまいります。炎天をですね、意識しなくてもですね、感じなくてもやっぱり暑さの対策はしっかり取りたいという気持ちを持ちたいですね。今日はですね、今朝サンサンモーニングの時間帯でありますけども、このスタジオも、少し揺れたんですけども、地震がありました。西表島近海を震源とする、マグニチュード 4.6 の地震がありました。8時21分ごろ、西表島近海、西表島の北方海域、深さは10キロということです。そしてこの地震による津波の心配はありませんでした。震度3を竹富町、西表島、大原、それからですね、震度2を黒島、そして上原小学校と上原青年会にある震度計が震度2を振れております。そして石垣島では新栄町にある震度計が振りました。震度2であります。そして土野城気象台震度1、石垣市役所震度1、そして荒川にある震度1、それから平久保も震度1、波照間島も震度1という地震をですね、観測しております。その後もですね、8時24分ごろにですね、地震がありましてですね、これは余震だというふうに見られておりまして、大原、黒島、上原小学校、上原青年会館、震度2の観測がありました。はい、地震がありました。朝ですね、サンサンモーニングの時間帯、このスタジオもですね、そこから少し突き上げるような形が一回ゴンというふうにですね、ありました。あ、地震だなと思いましてですね、リアルタイムでですね、その地震をですね、速報することができたんですけど、

ども、西表島近海、はい、何度かその今示している震源、鳩間島からちょっと東方向にあるんですけど、その震源を中心にしてですね、地震が何回か起きております。気をつけたいですね。さて、沖縄タイムズの紙面からであります。竹富町内に放置されているパレット、荷役台、いろいろな荷物をするですね、そこのベースになります荷役台であります。その回収へ支援の提案であります。竹富町内の港で物資輸送に使う荷役台のパレットが大量に放置されている問題で、県内外のリサイクル企業などから回収に向けた支援の申し出が竹富町に相次いでいます。各会社は石垣市まで放置パレットを運んでもらえれば、そこから自社ルートなどを使って沖縄本島県外に無償で搬出すると提案をしています。そこで課題として残るのが、黒島、西表島などの竹富町内の離島から石垣島までどう運搬するか。竹富町は民間と連携して問題解消を図ろうと、一般財源などで輸送費を負担することを検討しています。放置パレットは黒島、竹富、西表などにおよそ1万枚あります。竹富町によりますと、リサイクルアップサイクルに取り組む企業やパレットを必要としている運送会社など少なくとも5社から支援の申し出が寄せられているということです。5月8日の沖縄タイムズの報道もきっかけになっています。企業側は運送会社などを通じて石垣から沖縄本島県外への海上輸送が可能としています。しかし竹富町内は輸送手段が限られているため、町にその区間の輸送を要望しています。海上輸送する場合は大量のパレットを積めるバージ船を借り上げ、パレットが放置されている離島の各港を周回することが想定されています。船のチャーター料や人件費、燃料代などがかかる見込みで、竹富町は財源は限られる、沖縄県でも支援を求めたいと話します。放置パレットを回収してもまた新たなパレットが放置されるという可能性はあります。竹富町は早期回収するだけでなく、放置させない仕組みを同時に構築することが重要だと見て対応を急ぐことにしています。沖縄県の港湾化は根本的な問題としては、パレットの所有者を把握しづらいことを挙げています。担当者は放置されているように見えても仮置きしているだけかもしれない、放置されてからかなり時間が経って明らかに廃棄物だと判明してからでないと処分ができないのではないかと指摘をしています。回収義務付けたり放置を禁止したりする条例の策定も不可能ではありませんが、所有者が不明であれば実効性ある規制は難しいと話しています。沖縄県としても竹富町が進めるルール策定に技術的な助言をしていく方針です。このパレットです。再資源化に向けて、企業が支援の提案。竹富町の港に大量放置されているプラスチック製の荷役台パレット、新たな製品の原料に。そんなエコなアイデアが複数の企業から寄せられています。石垣市でアップサイクル事業などを手掛ける、ソルトラボ石垣島は、従来のパレットよりも格段に薄くて軽いシートパレットとして再資源化する実証事業を計画しています。国の補助事業に採択をされれば、本年度中にも竹富町と共同で始める予定にしています。シーパレットは薄いプラスチックや厚紙でできています。十数センチの厚みがある従来のプラスチック製パレットの代わりに物流業界で導入する動きがあります。会社が計画しているシートパレットは薄さがおよそ3ミリです。従来のパレットとほぼ同じ強度がある上に軽量でスペースを取らず保管効率に優れています。国際情勢の悪化によるプラスチック製品のコスト上昇の影響も受けにくく、実証事業ではおよそ8000枚のパレットが放置されている黒島港での回収を優先します。沖縄県外の専用工場に海上から輸送して洗浄、破砕してペレット化、製品に仕上げます。実証事業の結果が順調ならば、離島の間の輸送用パレットとして本格的な製造を目指すことにしています。ソルトラボ石垣島の藤本代表は、物流業者にとっても輸送を効率化できるメリットがある、離島の不利性を解消するモデルケースにしたいと意欲を語りました。うるま市内でプラスチックの再利用に取り組んでいるタイガーグローバルも支援を名乗り出ています。パレットのリサイクルで実績があって、担当者は

な問題は沖縄で解決したいと意義を強調しています。課題はパレットの輸送費です。過去にも竹富町から相談を受けましたが、小さな離島から運ぶとなると割高です。破砕機があれば効率よく船に積めますが、導入費用がかかります。会社は竹富町、それから運送会社と連携して解決の道を探りたいと話しております。パレット再資源化に向けての動きですね、その支援をしたいという企業がですね、竹富町に名乗り入れているということで、この特に黒島港ですね、積み上がったパレットがですね、何もなくなるという日がですね、近づくんでしょうか。サンセットイブニング月曜日お送りしてまいります。一曲お届けいたしましょう。シャランキューです。空を見なよ。

天気予報です。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供です。石垣島中央気象台午後4時33分発表です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れております。明日にかけておおむね晴れるでしょう。沿岸の海域波がやや高い見込みです。石垣島地方には、午後3時46分に高潮注意報が発表されました。波浪注意報が解除されました。石垣島地方では明日まで高潮に注意をしてください。予報です。石垣島地方今夜です。東の風のち北東の風晴れ、夜初め頃曇り、海上波2メートル、降水確率 10% です。明日19日火曜日の石垣島地方です。北の風のち北西の風晴れ時々曇り、海上波2メートルのち 1.5メートル、明日の降水確率は正午まで 10%、 その後 20%、 午後6時から 10%、 最低気温朝23度、最高気温29度の予想です。与那国島地方の今夜です。東の風晴れ、海上波 1.5メートル、降水確率は 10% です。明日19日火曜日、与那国島地方です。東の風のち南の風晴れ、昼過ぎから時々曇り、海上は波が 1.5メートルのち1メートルです。明日の降水確率正午まで 10%、 その後は 20%、 午後6時から 10% です。最低気温朝23度、最高気温29度の予想です。週間天気予報です。あさって20日水曜日晴れ時々曇り、21日木曜日曇り時々晴れ、22日金曜日曇り、23日土曜日から25日月曜日にかけては曇り時々晴れです。この間最高気温31度、最低気温24度の予想です。潮の動き、大潮です。満潮が午後9時3分159センチです。明けて明日は中潮となります。午前2時18分干潮ピーク89センチ、日の入りは今日午後7時21分、明日朝の日の出は5時59分となります。天気予報でした。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供でした。

0: らっしゃいませ。
1: 地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
2: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
3: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
1: 合言葉は
4: 嬉しい、楽しい、美味しい。
1: 園城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
5: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
6: 美しく強くしなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ、機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。
7: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
8: お願いします。
7: 5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで僕たちババスペが司会を務めさせていただきます、はい、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
8: 頑張るぞー。
7: シンプル

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に講習防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

環境課から春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課 82-1285 まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

5時23分となりました。月曜日のサンセットイブニングです。この時間の外の様子、午後5時10分のアメダスのデータからです。気象台戸野城、気温27度3分です。気象台戸野城では今日12時36分29度2分の最高気温を観測しました。東北東風 5.6 メートル、湿度は 59% です。石垣空港守山26度6分です。北東風 5.2 メートルです。北部伊原間26度ちょうど、東北東風 3.8 メートル、湿度 67% です。竹富町です。西表島の上原が26度7分、東北東風 4.7 メートル、湿度 71%。西表島大原26度2分です。北東風 4.5 メートル、湿度 69%、 波照間島26度5分です。東北東風5メートル、湿度は 71% です。与那国町村内26度8分です。東の風4メートル、湿度 69%、 与那国空港26度6分です。東北東風は 4.7 メートル観測です。午後5時10分観測、外の様子、アメダスのデータからでした。だいぶ日が傾いてきた様子が伺います。

0: サンセットイブニング月曜日、この時間ニュースです。 NHK 沖縄です。沖縄県有数米どころ石垣島で早くも稲刈りです。沖縄県内有数の米どころとして知られる石垣島で早くも収穫の時期を迎え、稲刈りが行われています。石垣島や西表島などで八重山町は温暖な気候を利用して年に2回米を作る二期作を行う農家が多く、今月中旬になって1回目の収穫の時期を迎えました。このうち石垣島西部崎枝地区にある大浜栄太郎さんの田んぼでは18日から稲刈りが始まりました。大浜さんは黄金色に実った稲穂を農業用の機械を使って次々に刈り取っていきました。大浜さんによりますと、今年1月下旬の田植えから先月上旬まで雨の日が少なく、日によって寒暖差が激しかったため稲の生育への影響が心配されましたが、その後は天候に恵まれたため順調に育ったということです。大浜さん、品質は例年と変わりないと思います。安心安全な米作りを日頃から心がけていますので、消費者の皆さんの手に届きましたら一番早いお米味わってもらいたいですと話していました。八重山町で収穫された米は来月の中旬まで超早場米として地元の JA 直売所などで販売をされます。沖縄タイムスです。宮古でアメリカ軍訓練復帰後初めてです。陸上自衛隊は昨日17日、機動展開や物資輸送の実動訓練、陸上総体演習を宮古島と石垣島、与那国島の駐屯地などで開始しました。南西地域での演習は初めてです。宮古島では沖縄の日本復帰後初めてアメリカ軍が訓練に参加、市民団体が陸自宮古島駐屯地前で抗議をしました。防衛省によりますと、宮古島駐屯地では物資輸送、日米が部隊の役割分担などをすり合わせる指揮所訓練を実施、キャンプハンセンを拠点とする第12海兵沿岸連隊の 12MLR からおよそ20人が参加するとしています。海兵隊員は陸自ヘリで午前11時5分ごろ航空自衛隊宮古島分屯基地に着陸してバスに搭乗、訓練をする宮古島駐屯地正門ではなく300メートルほど離れた隊員らが出隊機に使う感謝門から入る様子が確認されました。アメリカ軍の宮古島での訓練について在日アメリカ軍司令部は沖縄タイムスに、これまで部隊レベルの訓練を実施したことはないと回答。防衛省はアメリカ軍の単独訓練を網羅的に把握していないとした上で、アメリカ軍が復帰後に単独で訓練した事例は承知していないとしています。訓練に反発するミサイル基地いらない宮古島住民連絡会のメンバーらは駐屯地に入る自衛隊車両の前に立ち抗議をしました。連絡会の中里共同代表は、先島を戦場にしないためにも大きな声を上げないといけないと訴え、抗議文を陸自側に手渡しました。訓練は22日までで、石垣駐屯地では警備訓練と物資輸送、与那国島駐屯地では警備訓練と無人偵察機の UAV スキャンイーグル2の飛行訓練を実施するとしております。サンセットイブニング月曜日です。この後5時30分時報です。
1: いらっしゃいませ。
2: お疲れ様。はい、おしぼり。
3: 無言のおしぼり使うなら島のおしぼり。

0: まーる気持ちいい。
1: 布おしぼりのレンタルサービス、しまのおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは 87-9997 まで。
2: しまのおしぼり SOS が午後5時半をお知らせします。さあ行くぞ。
3: 南の島のホットな情報番組、サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしています。
4: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
5: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
6: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
4: 合言葉は
7: 嬉しい、楽しい、美味しい。
4: 園城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
8: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど、供養のことなら私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
9: ドラッグイレブン、
10: 毎月5と6のつく日はドラッグイレブンのポイントを5倍で、
11: 毎月15、16、17日は
12: ドラッグイレブンシニア感謝デ
13: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
14: 夜12時まで営業してるから、お仕事帰りでも安心。
15: お得がいっぱいドラッグイレブン。
8: 祝福のシャンパンと美味しい料理、大切な人たちと過ごす最高のウェディングパーティーを、 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートでは様々なスタイルのウェディングパーティーが可能です。
16: オーシャンビューのバンケットで忘れられないひとときを。
17: 充実した施設でゲストも大満足。
8: 詳しくは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートウェディング担当まで。
18: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
19: サンセットイブニング。

サンセットイブニング月曜日、引き続きニュースです。沖縄タイムズです。県知事選挙の新基地が争点、共産党田村委員長が認識です。共産党田村智子委員長は昨日17日那覇市内で開かれた演説会に出席して、9月13日投票開票、沖縄県知事選挙最大争点は辺野古の新基地建設問題になるという認識を示しました。新基地建設反対を掲げ立候補する予定、現職玉城デニー氏を支援する考えも示しました。日米合意から30年経過してもアメリカ軍普天間飛行場返還実現しない状況を、総理大臣も防衛大臣も辺野古が唯一の解決策というが、軟弱地盤がある辺野古大浦湾を埋め立てるのは不可能だ、アメリカ側も本音では長い滑走路の普天間を使い続けたいと考えていると指摘して、無条件撤去を主張しました。また辺野古沖で船2隻が転覆し、研修旅行中だった高校生1人を含む2人が死亡した事故を受けて、共産党田村委員長は昨日、ヘリ基地反対協議会の構成団体である

共産党として心からお詫び申し上げると述べました。那覇市内で出席した演説会で発言をしました。終了後、記者団の取材に応じ謝罪した理由について、船に乗せてしまったことが重大な誤りだと、ヘリ基地反対協も声明で述べている、私たちもそういった見解だと説明をしました。景観事業継続、沖縄県造園協が要請です。自民党沖縄調査会に。自民党の沖縄振興調査会は昨日17日視察で来県し、県造園建設業協会や沖縄本島各県域の観光協会などから、内閣府の持続可能な国際観光景観モデル事業を2027年度以降も継続するよう求める要請書を受け取りました。この事業は観光地にふさわしい沿道の景観の形成を目指して、雑草や倒木などの効率的な維持管理体制の構築を支援する目的で、24年度に新設をされました。要請書はいまだに雑草の繁茂、鉱木の不適切な剪定が見受けられ、道路案内標識は見えづらいと指摘、事業の延長を訴えました。出席者によると、非公開の面談で調査会は、亜熱帯気候といった沖縄の特殊事情を踏まえて国で継続を検討すると応じたということです。道路管理は自治体が予算を確保して取り組むことが前提のため、国会内には国が予算を計上することに疑義を唱える意見があるという指摘も出ました。9月の県知事選挙に直接的に言及する場面はありませんでした。ただ自民党沖縄振興調査会、小渕優子会長は冒頭、首里城の再建が進んでいるのは沖縄県ではなく、我々政府与党が一体となってここまで来れたと強調し、対抗する玉城知事を牽制する狙いがあったとみられております。

共同通信です。東証続落終値593円安、長期金利上昇などで売りが優勢でした。週明け今日の東京株式市場です。日経平均株価225市が続落、長期金利や原油の先物価格上昇が投資家の心理を冷やして売りが優勢になりました。終値は前の週末に比べ593円34銭安い6万815円95銭でした。トピックス東証株価指数は 37.46 ポイント安い 3826.51、 出来高およそ26億7520万株でした。長期金利一時 2.800%、 29年ぶり高い水準です。週明け今日の国債市場です。長期金利指標である新発10年債の利回りが上昇して一時 2.800% をつけました。日本総合証券によると1997年5月以来およそ29年ぶり高い水準でした。政府が物価高で打撃を受ける家計負担軽減のため2026年度補正予算案を編成するという見方が広がります。財政悪化懸念から国債が売られて利回りが上昇しました。

参政党地方議員が国保の逃れ8人に離党勧告処分です。参政党神谷代表は今日の記者会見で、参政党の地方議員8人が国民健康保険料支払いを逃れるために勤務実態の乏しい一般社団法人役員に就任していたと明らかにしました。他に勧誘などの形で関与していた地方議員もいて、合わせて8人を離党勧告処分にしました。議員辞職するかどうかは個人の判断に任せたいと述べました。神谷代表は議員に違法性の認識なかったとしながらも、抜け穴的な手法を利用して本来負担すべき健康保険料を負担していない点が党の地方議員として著しく不適切だと指摘しました。日本維新の会で地方議員の国を逃れの問題が起きたことを受け調査をしていました。総理大臣は補正予算編成の検討の

指示です。高市総理大臣は今日の政府与党連絡会議で2026年度補正予算案編成も含めて対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。自民・維新両党の政調会長に対して7月から9月の電気・ガス料金が昨年夏の水準を下回る支援策を実施するように指示をしました。夏場の電気・ガス代を抑える補助金の再開が念頭にあります。中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格高騰で打撃を受ける家計の負担を軽減します。予算の規模が焦点になります。総理大臣は中東情勢を踏まえて経済活動や国民の暮らしに支障が生じないよう適切に判断し必要に応じてタイムリーに対応すると強調しました。ガソリン価格の高騰への対応については政府として柔軟に対応すべきだとの与党からの提言も踏まえて対応すると述べました。26年度当初予算の予備費が1兆円と限りあるため例年は秋以降に作成する補正予算の前倒しに踏み切る形です。判決誤りで地検控訴、札幌地裁です。札幌地検が北海道浦河町職員による収賄事件について札幌地裁の判決に誤りがあるという理由で控訴していたことが今日分かりました。被告に課した追徴金については下2桁が地検の求刑内容と入れ替わっていました。札幌地方裁判所は個別の裁判に関する事項でありコメントを差し控えるとしています。判決などによりますと浦河町建設課に勤務していた被告は2023年11月から、町が発注する工事の指名競争入札で予定価格を土木会社に漏らすことで、会社役員と出かけた旅行の飲食代、宿泊代を受け取っていました。札幌地裁は今年4月、公務に対する信頼が脅かされる恐れは大きいとして懲役10ヶ月、執行猶予3年と追徴金の9万1458円を言い渡していました。栃木の強盗殺人事件、ヒッチハイクで逃走したか。栃木県上三川町の強盗殺人事件で県警に逮捕された少年4人のうち川崎市の少年がヒッチハイクで近くの駅まで逃げていたことが今日捜査関係者の取材で分かりました。4人は白い外車で現場付近まで来ましたが事件の後に逃げる際川崎市の少年を含む2人はこの車に乗れなかったようです。下野警察署捜査本部は4人の事件前後の足取りや役割を調べています。少年は現場近くで通行人に声をかけヒッチハイクで送らせました。車に乗せた人が県警の調べに川崎市の少年と似ていたと話したということです。4人はいずれも16歳で神奈川県の高校生です。一部面識がなかったとみられています。外車に乗れなかったもう一人は事件からおよそ30分後14日午前10時ごろ現場近くで警察官に確保されています。パンチの猿山に侵入か。自称アメリカ国籍の男2人が逮捕されました。オランウータンのぬいぐるみを母親代わりに抱いて過ごす姿で人気が出た日本猿のパンチがいる千葉県の市川市動植物園の猿山に侵入したとして市川警察署は今日までに威力業務妨害の疑いでいずれも自称アメリカ国籍の大学生の男24歳と歌手の男27歳を逮捕しました。猿に怪我はありませんでした。逮捕の容疑は共謀しで17日の午前10時50分ごろ柵を乗り越えて猿山に侵入業務を妨害した疑いです。警察によりますと大学生の男が着ぐるみ姿で猿山に入り歌手の男がその様子を柵の外からスマホで撮影したということです。2人は逮捕に納得していないなと容疑を否認しています。大阪府の吉村知事が来年春の大阪知事選挙出馬へ。大阪府の吉村知事は17日の会見で任期満了に伴う来年4月県、大阪府知事選挙に4選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件として大阪都構想の住民投票を来年春までに実施することを挙げました。
知事選挙との同日選挙を想定しています。党の

幹部に伝えていた来年春以降の国政進出については事実上撤回をしました。都構想制度案を作る法定協議会の早期設置に慎重な維新の 市会議員団の幹部は15日、都構想実現に向け知事の続投が必要だと言及、吉村氏の去就が焦点の一つに浮上していました。住民投票の早期実施に向け市議団の理解を得る狙いがありそうです。吉村知事は会見で、今の任期で都構想実現を目指す、最前線に立って戦う必要があると思ったと述べました。セブンイレブンが飲料納品制限を緩和です。セブンイレブンジャパンは今日、ペットボトルや缶入りのソフトドリンクの納品制限を緩和すると発表しました。すでに納品されたものより賞味期限が短い同じ商品を受け入れない商い、の慣行がありましたが、7月15日納品分から改めることにします。物流費、廃棄の削減につなげます。セブンイレブンジャパンによると、今の仕組みでは遠方にある工場などから賞味期限の長い商品を配送するといった余計な物流コストが発生していました。新たな取り組みでは、賞味期限が納品済みよりも1ヶ月程度短い商品を店舗に運び込むことが可能となって、飲料メーカーの輸送用トラックおよそ3000台が削減できるということです。中国の消費 0.2% プラスに鈍化です。中国国家統計局が今日発表した4月の主要統計によると、消費動向を示す小売売上高は前の年同じ月に比べて 0.2% プラスと、4月の小売 0.2% プラスとなって、伸び率が3月よりも 1.5 ポイント鈍化しました。不動産開発投資は減少が続いて、景気回復の重しとなっています。4月の小売の売上高は、物が 0.1% 減って、自動車類は 15.3% マイナスと、前の月に続き大幅なマイナスになっています。飲食収入は 2.2% 増えました。政府は産業集積計画の素案を公表しました。政府は今日、企業の大規模投資を呼び込みたまえ、全国10のブロックがそれぞれ目指す産業集積計画の素案を公表。北海道や九州など8つのブロックが半導体を、東北四国など7つのブロックが GX グリーントランスフォーメーションをそれぞれ集積目指す分野に挙げています。今後素案を精査して各ブロックの計画を順次決定します。6月にも策定する地域未来戦略に反映させるとともに、交付金による支援やインフラ整備、特区制度を活用した規制緩和を進めます。 AI 人工知能、半導体や造船など、日本成長戦略本部で掲げた17分野を念頭に、地方経済産業局を中心とした各地の検討会が議論します。素案では、既存の産業や進出企業の状況を踏まえて複数の分野を選んでいます。素案によると、半導体はラピダスが立地する北海道台湾石体電路製造の TSMC が進出した九州のほか、関連企業のある東北、北陸も挙げています。グリーントランスフォーメーションは、洋上風力発電施設の立地が進む東北をはじめ、関東や中国など、四国はグリーントランスフォーメーション関連産業の一つとして、半導体分野の集積を図るとしております。みずほフィナンシャルグループ楽天銀行への出資を検討です。みずほフィナンシャルグループは今日、楽天銀行への出資を検討していると発表しました。預金獲得の重要性が増す中、利便性の高い大手インターネット銀行の存在感が高まっています。みずほフィナンシャルグループは今、楽天カードと楽天証券に出資をして提携関係にあります。楽天グループは金融事業を再編するため、子会社の楽天銀行の傘下に楽天カードや楽天証券を集約する方針を示しています。楽天は巨大ポイント経済圏を持っていて、中でも楽天銀行はネット銀行として最多規模の口座の数を誇っています。みずほフィナンシャルグループとは、みずほ銀行の口座からカードの支払いが引き落とされるみずほ楽天カードを2020年に開始するなど連携を強めてきました。

夏の甲子園女性審判員デビューです。8月の全国高校野球選手権大会で女性審判員がデビューします。1世紀を超えて歴史を持っている春と

0: 夏の甲子園へ準備を進める女性も参加。埼玉県高野連に所属している佐藤香奈さん39歳、恋は男性と違う、こういう恋もいいなと思ってもらえたらと熱く語りました。幼い2児の母親でもあって、球場で子供の面倒を見てもらうなど周囲の協力を得ながら奮闘しています。神奈川県の岩尾霞さん33歳、選手として聖地に憧れた一人です。東京の蒲田女子高校で全国高校女子選抜大会で優勝しましたが、注目度は低く、高校を出ると審判員となって今は看護師をしながら試合に出向いています。この時間ニュースでした。
1: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
2: 石垣牛、石垣産和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
3: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
1: 合言葉は
4: 嬉しい、楽しい、美味しい。
1: その城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
5: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀、葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣。
6: 美しく強くしなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ、機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。
7: あー、腹減ったな。今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。海の花屋島店？当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7人前からでも配達してくれるよ。
8: マジ？今からでも間に合うだろ。
7: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
9: おい、大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
10: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら、石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索、検索、うわ、検索。石垣焼肉三番地。
11: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。宮良にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
12: 配送、配送、また配送。
13: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
12: 芝コンシェルジュデリバリー。
13: 納品、配送、まとめて代行。
12: ホテルも店舗も離島も OK。
13: 人も増やさず、コストもカット。
12: 効率アップで売り上げアップ。
13: 困った時は思い出して、
12: 芝コンシェルジュデリバリー。
14: サンセットイブニング。
0: サンセットイブニング、月曜日、お知らせです。

アトム電機八重間店内原家電よりお知らせです。5月23日24日2日間です。夏先取り大感謝祭を午前10時から開催いたします。今話題の沖縄省エネ家電購入応援キャンペーンを活用して、対象となるエアコン、冷蔵庫、テレビをご購入いただくと最大6万ポイントのキャッシュレスポイントを申請。さらにアトム電機八重間店内原家電で購入するとポイントは2倍です。電気代気になるこれからの季節、省エネ家電へお得に買い替える最大のチャンス。

感謝祭限定お買い得品、商品も多数ご用意しています。おすすめは470リットル6ドア冷蔵庫3台限定の特別価格でご奉仕、また期間中のお買い上げ合計額に応じて選べる製薬記念品もプレゼントいたします。エアコン、冷蔵庫、テレビの買い替えをご検討中の皆様、この機会をぜひお見逃しなく。お問い合わせ0980-830794番、830794番、4号線沿いアトム電機八重間店内原家電です。皆様ご来店これよりお待ちをしております。毎日のお水でお困りではありませんか。お水屋さん石垣店から画期的な水道直結型ウォーターサーバーのご案内です。お家の水道に直結をするためお水購入が不要です。重たいボトルの交換必要ありません。力の弱い女性の方にも安心です。いつでも冷水と温水が使えるので毎日の水筒やコーヒー、お料理、湯沸かし時間の短縮に便利です。浄水カートリッジで水道水をしっかりと浄化するため安心してご利用いただけます。カートリッジの交換は無料です。離島や宅配エリアの外でも設置可能です。今なら新規契約初月レンタル料金無料です。月額2970円、飲み放題使い放題。現在ご契約中の方も切り替えは OK です。設備の環境によって取り付けができない場合ございますので、まずはお気軽にお水屋さんスタッフまでお問い合わせください。お知らせでした。サンセットイブニング、月曜日6時に向かいます。

南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしました。

0: 農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。
1: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りします。
0: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決、全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き、納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: サンセットイブニング。

こんにちは。5月18日月曜日、時計の針午後6時回りました。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。夕方の情報番組サンセットイブニングをお送りしております。担当テリア博文です。ニュースな夕時です。引き続きこの時間午後6時台お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、週明け月曜日、今日も一日皆さんお疲れ様でございました。夕方の帰宅のラッシュに入っております。ドライバー皆さん、もう一度交通ルールマナー確認してください。交通事故、暗くなり始めた時間帯に多く発生をしています。早めヘッドライト点灯は有効です。夕暮れ夜間の運転、特に慎重にお願いいたします。高齢者の皆さん、事故は自宅の近くのヤーヌマールで発生をします。いつもの道だから、通い慣れた場所だからと気を抜かないようにしましょう。道路ではお互い周りに注意して、相手の立場について思いやり、譲り合いの気持ちが大切になります。月曜日の夕方、帰宅ラッシュ始まりました。引き続きこの後も交通安全をお願いいたします。沖縄タイムズからです。沖縄県内の3銀行、純利益5割増えました。26年3月です。琉球銀行沖縄フィナンシャルグループ、沖縄海邦銀行の県内地銀グループの2026年3月期の連結決算が15日に出揃って、当期純利益は 52.9% プラス220億7900万円となりました。日銀の政策金利引上げによって、収入の柱になる貸出金の利息が3行ともに大幅に伸びました。中東情勢の影響で先行きは不透明ですが、好調な観光を背景にして県経済が拡大して、今後も資金需要が高まると予想しています。日銀が昨年12月に政策金利を30年ぶりの水準となる 0.75% 程度に引き上げ、金利のある世界が広がっています。貸出金利息3行の合算は前期に比べ 22.4% プラス783億400万円、流銀が 22.7% 増えて339億8700万円、沖銀は 23.5% 増えて325億1800万円、海銀は 18.5% 増えて117億9900万円と伸びました。貸出金残高は 5.2% 増えて4兆5669億円と過去最高です。業種別では、好調な観光を背景にしてホテル開発、貸店舗などの不動産業への貸出しが最も多くなっています。貸出金の原資になる預金残高は 1.0% 増えて6兆3137億円と過去最高となりました。全国的に預金の獲得競争が激化しています。3行とも県内ではまだ激化していないとしつつも、影響を注視しております。貸出金利息は増加額が 3.5 倍、経営環境劇的に改善です。沖縄県内の地方銀行3行を合算した貸出金利息の増加額は2020

2015年の3月決算では前の期に比べ40億円だったのに対して、26年3月期は143億円と 3.5 倍急伸です。日銀の政策金利の引き上げによって各銀行とも貸し出し金利を引き上げているのが主な要因です。金利のある世界が経営環境の劇的な改善につながっております。2016年1月から始まった日銀のマイナス金利で金融機関はこれまで預金は増えるものの低い金利で貸し出さざるを得ず、収入の柱である貸出金利息の拡大に苦慮してきました。しかし24年の3月、マイナス金利が解除され収益の拡大の流れへと転換、金融機関が貸出金利を設定する上での指標になる日銀の政策金利は24年の7月に 0.25%、25年1月に 0.5%、 12月には 0.75% と着実に引き上げられてきました。県内3校も合わせる形で金利を引き上げていて、本業の儲けを示すコア業務純益、3校合算は前期に比べて 1.5 倍の312億7900万円に伸びています。25年度の入域観光客数が過去最多を更新するなど、沖縄県内景気は拡大の基調にあります。日銀は政策金利をあと1回から2回引き上げるのではないかという予想もあって、来期も引き続き好業績が続く見通しになります。一方、3行はリザヤの引き続きの確保に向けて、市場の金利変動に左右されにくい給与振込、年金の受取口座など粘着性の高い預金を維持して資金の調達コストを抑えていく方針です。全国では預金金利を高く設定することで他の銀行から口座を移動させる預金獲得競争が激化しています。今の時点で3行ともに競争激化を否定していますが、高い金利を提示するインターネットの銀行の影響が県内に波及してこないかという懸念もあって、今後の動向に注視は必要のようであります。はい、貸出金利息はですね、増加額 3.5 倍ということです。沖縄県内3行3銀行経営環境劇的に改善をしたようであります。

0: 沢田千佳子でドアを開けたらでした。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、波
1: 照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。
3: オーシャン沖縄、小浜竹富波照間、サンシャイン沖縄。
0: 天気予報です。この時間は有限会社安永観光提供です。石垣島地方気象台午後4時33分発表です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。明日にかけて概ね晴れるでしょう。沿岸の海域、波がやや高い見込みです。石垣島地方に出ておりました波浪注意報解除されました。高千穂注意報が発表中です。予報です。石垣島地方今夜です。東の風のち北東の風晴れ、夜初め頃曇り、海上は波が2メートルです。降水確率は 10%。 明日19日火曜日、石垣島地方です。北の風のち北西の風晴れ、時々曇り、海上波2メートルのち 1.5 メートル。明日降水確率正午まで 10%、 その後は 20%、 午後6時から 10%、 最低気温朝23度、最高気温29度の予想です。与那国島地方今夜です。東の風晴れ、海上波 1.5 メートル、降水確率 10% です。明日19日火曜日、与那国島地方です。東の風のち南の風晴れ、昼過ぎから時々曇り、海上は波が 1.5 メートルのち1メートルです。降水確率明日正午まで 10%、 その後 20%、 午後6時から 10% です。最低気温朝23度、最高気温は29度予想しております。週間天気予報です。あさって20日水曜日晴れ時々曇り、21日木曜日曇り時々晴れ、22日金曜日曇り、23日土曜日から25日月曜日にかけては曇り時々晴れ、この間の最高気温31度、最低気温24度予想です。潮の動き、大潮です。満潮です。午後9時3分159センチ、明けて明日中潮になります。午前2時18分干潮ピークは89センチ、日の入りは午後7時21分になります。明日朝日の出は5時59分です。天気予報でした。この時間は有限会社安永

初期費用0円で電気代グッド節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーン電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社サービスユイマルーフ、太陽光パネルと蓄電池無料設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電の時も蓄電池の電気は使えて安心です。昨年度までの導入の実績は石垣島でおよそ50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれております。台風停電に備えたい方、電気代気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせ 080-6498-2633 番、080-6498-2633 番、または石垣島未来エネルギーで検索を。FM 石垣サンサンラジオより開局20年へ向けたカウントダウンイベントの第1弾、石垣ラバーズ2026お知らせです。5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックです。午後6時会場、6時半の開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブ担当の熊本出身シンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、水曜日午後7時から真ん中水曜日でもおなじみ横目ひろたかさん、さらに司会に火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人のババスペ、ゲストは海洋銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリ受賞したシルムの皆さんです。チケットは一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代は別です。チケットはシティジャックホームページ LINE からご予約をいただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオホームページをご確認ください。

0: 20年使ってる人もいるんでしょ。スーパーどんだけセット
1: 乗るだけセットです。
0: 車検メンテナンスも全部込み込みがいいよね。なんだっけ、
1: 覚えてください。20年以上の実績、
0: スーパー乗るだけセット。
2: お問い合わせは陸運総合まで。
3: また
4: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
3: いつも隣にむつみと、
4: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
5: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
6: 2年間の無料保証延長できますよ。
5: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
7: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
8: エボルライド。
7: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
9: 特定健診のお知らせです。
10: 石垣市健康福祉センターでは、市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定健診と各種がん検診を実施しています。
11: あー腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
12: 海の花屋島店、
11: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
12: マジ今からでも間に合うだろ。
11: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。おい
13: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか？まだの方

0: マホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日、忘れずに。沖縄県。
1: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーゼンの出演が決定しました。開催日は5月23日、土曜日。場所はシティジャックにて。みんなで盛り上がろうね。待ってるよ。
2: サンセットイブニー。

6時21分になりました。月曜日サンセットイブニングを登記をしてまいりました。ここまでとなります。今日はですね、西表島沖を震源とするですね、地震があったということをお伝えしました。サンサンモーニングの放送中にスタジオでも下から1回ですね、ゴンと突き上げるような震度を感じました。震度3を竹富町、西表島、大原で観測しました。震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 でありました。津波の心配はありませんでしたけども、西表島近海、5月に入ってからですね、地震がちょっと多くなってきているような感じがいたします。要チェックですね。さあ、この後もですね、皆さん良いお時間をぜひお過ごしください。ここまでありがとうございました。さよなら。

0: 情報番組サンセットイブニング。この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ。2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。ウェーブスオブラブやサンサンラジオの各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニッキーボリバン石垣に初上陸します。みんなで盛り上がろうね。待ってるよ。
2: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き。アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
3: あー腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
4: 海の花屋島店、
3: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
4: マジ？今からでも間に合うだろ。
3: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
4: おい。

0: ビールなのにサプリメント、石垣島地ビール。
1: 商品のお求めはファミリーマート各店、マックスバリュー各店、三栄にて。
2: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー、 JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。

0: ップ33761へようこそ。大利通り南の島からお届けする33ラジオラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣33ラジオのホームページからご覧になれます。
1: 今日ご紹介するのは、看板も出していない完全紹介制、完全予約制、石垣島の中でも知る人ぞ知る一軒、カウンター6席だけの小さな空間で、八重山のお肉、地元や北海道の鮮魚を使った創作和食、コース料理のみを提供しているお店、小料理屋石垣島国光の商品です。今年で9年目を迎えています。提供する料理の中で、あの味が忘れられないと多くのお客さんの記憶に残ってきたのが、八重山産の牛すじ、すね、ネックなどを玉ねぎとじっくり煮込んだ贅沢無水カレー。水を一切使わず、素材から出る旨味だけで仕上げる無水製法だから、一口食べると濃厚なのに重たくない。牛すじのコクと島素材の優しさが静かに広がります。私も大好きで、素材の旨味を丁寧に重ねた無水ならではの本当に贅沢なカレーです。もともとはお店でしか味わえなかったこのカレーが、2024年から多くの声に応えてレトルト化されました。石垣島のカウンターで過ごすあの特別な時間を自宅で味わえる一皿、夕暮れなモール内の絶対的石垣島商店、石垣島国光、スナックカエラ参道で販売しています。またパイヌ島石垣空港2階の ANA フェスタ石垣ゲート店でも販売中。湯煎で温めた後にパウチをよく振っていただくか、スプーンでよく混ぜていただくと、さらに美味しくマイルドに仕上がります。自分へのご褒美に、そして本当に大切な方への贈り物に、国光の贅沢無水カレー、ぜひ体験してみてください。

ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。

0: ああ、キサミよ、あキサミよ、ああ、大変さ。
1: 何が？
0: ああ、こんなしては通らないけどね。
1: え、どんなしたら通りますか？
0: はい、アリサにあれをだ。

0: 手には
1: 皆さんこんばんは、石垣義行のサウンドトリップ音楽マニュー記始まりましたです。毎週月曜日

19時からのラジオ番組でございます。石垣良幸のサウンドトリップ音楽満行、沖縄県石垣島にございます ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にあります FM 石垣さんさんラジオのスタジオから生放送でお送りしています。今回もね、楽しく行ってみましょう。こういうのも使いながらねさあ、この番組は、僕の楽曲ももちろんそうですけども、旅人さん、リスナーさんのことを僕は旅人さんと呼んでます。旅番組ですからね、旅人さんからのリクエストとか、交流とか、音楽と旅と食べ物と人をテーマに19時代の全国の旅人とつながるという趣旨の番組でございますが、僕は毎週月曜日担当なんですけども、19時ね、その月曜日からこの1週間間にね、旅人と必ず僕は会うんですよ。なんか人との出会いっていうのはやっぱ僕は好きかもしれないですね。つながるっていうのが好きです。はい、そういう番組をね、進めていけたらいいかなと思っております。この時間は合同会社ヤール株式会社八和企画石垣フィルハーモニーオーケストラの提供でお送りします。

さあ今週もねいろいろありました。今週というか先週か、月曜日、先週写真撮ってる人がいる。写真撮ってる、あ、写真撮ってる。あ、生放送なんで、生放送ですからね。あ、はい、写真を撮ってくれてる方がいらっしゃいますよね。え、旅人でしょうかね。え、すごい撮ってますけど大丈夫ね。さあ、今週、まあ、僕毎週水曜日なんですけど、石垣島にあるしゃぶしゃぶ屋さん、あぐー屋さん、あぐー屋というところで働かさせてもらってます。歌をね、歌ってます。観光の方、の方に向けて のどうやったらこう観光の方が盛り上がるかなとか毎日考えてますか。そこの、旅人さんたちと僕はお話をするのがとても好きなんですよ。でよかったらね、そのライブが終わった後、まあその仕事が終わった後、よければ飲みに行きましょうということでね、そのお客様たちとね、飲みに行ったりもするんですよ。で今週、先週水曜日も、ライブが終わった後、じゃあ飲みに行きましょうっていうね、これ嬉しい観光の方ね、一緒に飲みに行ってもう楽しい夜を過ごしましたよ。まあこれまた本編でまた、お話しさせていただきます。そして今年でもう一つね、あとあれがありましたね、演劇公演ね、シアターワンステップさんのね第2回演劇公演がありました。夢の後先でという演劇、その話も、今日やっていこうかなと思ってます。そしてね、久しぶりにね、僕個人的にいい出会いがあったんです。うん、その話もやっていきましょう。そして今日もですね、インスタグラム生配信をしながらの放送となっておりますから、まあ、FM 石垣さんさんラジオのホームページから、カメラ生放送中の様子も見れますから、あとリスラジというものを聞けるらしいですね。ぜひ皆さん、あの手この手を使ってこの番組を聞いてください。さあ今週のテーマは、地元のおすすめの飲食

食店。これなんでかっていうと、結構このラジオ全国の方が聞いてらっしゃるという話を聞きました、僕がね。だからその旅人さん同士の、交流も図れるように、で例えば、茨城で美味しいお店があるよって紹介してくれたら、このラジオを聞いてる方はその茨城県でそのおすすめの料理を食べに行くとかさ、僕も行く、やっぱ地元の人が知ってる飲食店とかにね行ってみたいですよね、やっぱりね。だから今日のテーマは、地元のね、おすすめの飲食店を今日は聞いてみたいと思いますね。あ、代々木公園でね、なんか東京のね沖縄フェスみたいなのがあったんですよね。桐山商店めっちゃ盛り上がってた、すごいねやっぱりね。さあ、今日も約1時間でねお付き合いください。最初のじゃあオープニングテーマいってみましょう。夏ももしかしたらもう来ているのかもしれない、いやもう夏が来ているのか、行こう。チューブでサマードリーム。まだうまくいかないな。

0: 送りした曲はチューブでサマードリームをお送りいたしました。一旦 CM に行きましょう。
1: 石垣島で障害を持つ方々が自分らしく暮らせる場所、合同会社ヤールのグループホーム、プラズメ月光ヤールミアラ、24時間体制で安心安全な暮らしをサポートしています。地域とともに笑顔をつなぐ合同会社ヤール。
2: FM 石垣サンサンラジオ聞いてね、聞こうよ。サンサンラジオ、いつでもどこでもサンサンラジオ、サンサンサンサンサンサンラジオ。
0: はい、音楽情報バラエティ石垣義行のサウンドトリップ、音楽万有機をお送りしております。ね、いいでしょ。はい、引き続き、ラジオ放送していきましょう。さあね、今ねメッセージが、届きましたよ。メッセージ、あ、違う、これ間違えた、これじゃない、メッセージが来ました。これでもないかな、メッセージが来ました。これでいこう、これで。ね、でんちゃん農園おばさんの方かな、女性、沖縄県外、千葉県、ありがとうございます。いつもいつもメッセージ本当に助かります。石垣さん、旅人の皆さん、こんばんは。今週のお題の地元行きつけの店、私たちの行きつけの店は千葉県我孫子市房っていうところがあるんだね。我孫子市房にあるカレン厨房さんっていうお店、中国の方がやっている安い、 あれちょっと待って、もう一回いこうか、あのインスタが切れちゃった。石垣さん、旅人の皆さん、こんばんは。今週のお題の地方行きつけの店、私たちの行きつけの店は千葉県我孫子市房にあるカレン厨房さんです。中国の方がやっている安い早いうまいな中華食堂で、週1以上は昼食時に生ビール半額の水曜日に行きたがります。いいかも。お昼のお客は現場仕事のガテン系の方が多く、直旅でも OK なので、かっこ私たちが勝手にそう思っているだけかも、かっこ閉じる。農作業中も着替え不要で行きやすいのです。ああ楽ですね。春前に天使からパクチーの種をもらったので、パクチーにしてお返ししました。あら、いいね。僕のお店もパクチー毎日使うんで、ぜひ送ってください。ね、でんちゃんの親御さんの方ありがとうございます。皆さん、千葉県我孫子市ね、近い方ぜひ行ってみようね。カレン厨房さんね、カレン厨房さん、ちょっと後で調べてね、行ってみたい。近くにお住まいの方ね、これね、ぜひそういう情報を知りたい。よろしくお願いしますね。でんちゃん農園おばさんのありがとうございます。来週いよいよ僕のワンマンライブですけども、来てくれるんですよね。嬉しい。予約しておきますからね、予約しておきます。さあね、どんどんメール、お待ちしてます。ふさ近いですねって、茨城ホッチさんから。あ、ホッチさん行ってみたらいいですよね、カレン厨房ね。さあ今週はアグー屋さんで、歌った後に、僕はいつもここで話してるんですけども、僕の楽屋、アグー屋の裏にあるノース&サウスというお店が僕の楽屋でございます。はい、勝手に楽屋に

させてもらってます。お金を払って楽屋として使わさせていただいております。そこで一息ついてリハ終わって一息ついてそこからノースアンドサウス行って一杯飲んでそこからライブ会場に向かうわけですけども、ね、一通り、まあ、6時半にファーストステージ、8時にセカンドステージで9時に、サードステージとあるんですけども、そこでね一緒に飲みに行きましょうって募るわけですよ。毎日毎回、まあ行かない人ももちろん多いですけども、そしたら先週はねなんとね東京の町田市から来た方、旅人夫妻、金山龍之介さんとそして里奈ちゃん夫妻ね、ファーストステージからサードステージまでずっといたよ。ものすごい盛り上がってくれてて、で意気投合してね、じゃあ飲み行こうっつったら行きましょうっつって来てくれたんですよ。で一緒にノース&サウスで、アグー屋さんでライブをさせていただいて、その、ノース&サウスに行って一緒に飲みました。はい、すごいもう大はしゃぎで、地元の人が、ま、ノース&サウスもそうなんですけど、地元の方が知ってるお店に行きたいっていうことで、いろいろ考えて、この金山夫妻、龍之介、龍蘭ちゃんをね、僕がよく行くスナックに連れて行きました。そしてノース&サウスのマスターもね一旦店を閉めてついてきてくれて、で4人でね行きました。そこがねどこかっていうとねこちらです。スナックカズ、素晴らしい。スナックカズ知ってます？石垣島のね18番街にある18番街っていう、まあ、東京でいうゴールデン街みたいなところなのかな、大げさに言うとね。三崎町が歌舞伎町だとしたら石垣島の一番の繁華街、その18番街は、ゴールデン街になるかな。そこにあるスナックカズというお店があって、ママさん、ミサエママ一人で切り盛りやってるお店があるんですけども、そこにね連れて行ったんですよ一緒に。僕そこによく飲みに行くんですよ。でどこかないですか、旅人の人がどこかいいお店ないですかって言うと、このノース&サウスとスナックカズは僕よく紹介してます。あと、そうね、いろいろまああるんですけども、今回じゃあ飲みに行きましょうっていうことでね、あと花あかりさんもね紹介すたまにさせていただいてます。で一緒に行ったんですよ。やっぱそこのスナックカズ皆さん行ったことありますかね。スナックカズの足手びち豚足、いわゆる豚足ね、なんだろう、美味しさはめちゃくちゃ美味しいですよね。あそこの豚足、聞くところによると芸能人も来るお店だそうですよね。もともとシャネルっていう名前だったんですけど、あまりにも有名になりすぎちゃって本当のシャネルさんからクレームが来たそうです。噂ですけどね。そこのねやっぱり雰囲気ももちろんいいですし、ママさんもめっちゃいい人で話も面白いし、まあ、本当に皆さん石垣島来たら行ってみてください。そこのね足手びちもう異常に美味しいですから。でね僕もね結構お酒飲んでね、その龍之介と、里奈ちゃんもう大はしゃぎ、なんかニンニクが大好きっていうからもうニンニクマシマシで、めちゃくちゃ美味しい。あそこので石垣さん、ママが石垣さんヤギ刺し食べるって言うから、ヤギの刺身、あとイノシシの刺身もあるよって言って、ヤギの刺身とイノシシの刺身食べさせていただいた。美味しかった、新鮮で。ヤギの刺身なんてまああまりね食べる機会ないじゃないですか。美味しかったですよ。はい、ニンニク効いてね。そしたらね、まあそれはもうテンションも上がって、奥さんのリナちゃんがね歌を歌いたいということでね、

二人で、僕と二人でデュエットしましたよ。うん、大サービス。うん、偉そうに言ってるけど、ね、あのサービスしました。一緒に歌いました曲を。皆さんもね、石垣島に来たらぜひアグー屋に来て、そして終わった後ノース&サウスで飲んで、一緒にね、あの数行きましょうね。美味しいですからね。龍之介くん、ジュニアちゃん、今日聞いてると思うんですけども、また石垣島に来たら一緒に飲みましょう。ありがとう。さあ、でそしてね、先週はあの夢の後先でというね、あの演劇公演見てきました。シアターワンステップ第2回演劇公演、作川歩くん、僕の後輩で可愛い可愛い後輩、作川歩くんが脚本演出して、まあ彼の人生ストーリーの演劇だったんですけど、彼が石垣島で演劇やってて、学生の頃で俳優を目指して上京するという物語で、上京して事務所に入って、そしてオーディションをいろいろ受けて、そのオーディションでボロクソに言われて挫折したりとか、本当に夢を追いかけてる話でも、とても内容も面白かったです。夢の後先でという夢の後先、なんでかっていうと、夢を追いかけてる人はね、夢が終わったんじゃなくて、まだまだ、夢が続いていくっていう、場所を変えてもやってる限りは夢を追いかけてるっていう夢の後先ね。僕もだから自分の人生と照らし合わせて見てました。僕もずっとね、今でも夢の後先、夢を追いかけてますから、夢って何ばって聞かれたら、ってなるけど、でも今ある意味、今夢が叶ってるんですよ。僕は音楽を食べて音楽をさせていただいて、ご飯を食べてますから、なんとかね、なんとか、だから今ある意味夢を叶えたんですけども、まだ自分のね、楽曲をあんまり歌えてないということで、ちょっとその辺がね、悩みの種ではございますが、でも歌を歌って生活できてるっていうのは紛れもなく、夢だったから、それが今叶ってるっていう、本当に皆様のおかげですよね。夢の後先、そう、ババスペさんは初めてお会いしたというか、ネタを やってて、ね、ネタが面白かった、石垣島のネタなんだけど、今度スキヤがオープンするんですけど、スキヤなんで23時間営業なんですか、1時間もうちょっと頑張ればいいのにみたいな話してて、ね、まあ面白かったな、演劇。本当に僕もね、一瞬俳優みたいなことしてたこともあって、実は映画 V シネとか出てるんですよ。僕は加藤夏希さんっていう女優さんのデビュー作「用心棒のレクイエム」っていう映画があって、そこでね、僕がね、あれなんていう、通行人として出てたよ。通行人、新聞記者役、あと会社の社員役ということで、僕もちょっと映ってる「用心棒のレクイエム」、よかったら見てください。どっかであるみたいよ。エキストラですよね、要するにね。で、そのエキストラの僕のこの立ち振る舞いを見た演出家さんの方が、次の番組にも、次の作品にも出てくださいって言われて、ちゃんとセリフも与えますからって言われたんだけど、出なかった。なんでかっていうと、僕役者志望じゃなかったし、音楽で食べていきたかったから、僕は断っちゃった。今思っとけばさ、本当にやっとけばよかったなって思いますよね。ちょっと後悔してるっていう、やっとけばよかったなって思います。パンチ、本当にね。用心棒のリクエミ、ぜひ見てくださいね。さあ、ここで次の曲行ってみましょうか。この曲も大好きな曲、行ってみようかな。サカナクションで新宝島。

0: 送りした曲はサカナクションで新宝島でございました。さあ CM に行ってみましょう。
1: 石垣島に着いた。よし、島一周するぞ。ん、なんか流れてる。
2: 日本最南端のラジオ局、音楽、ニュース、地域の情報をお届け。周波数は 70

0: 76.1761。
1: めっちゃ面白そう。聞いてみよう。
0: FM 石垣サンサンラジオ。
2: はい、時刻は19時30分後31分になりましたね。毎週月曜日午後19時からはこの番組、私の石垣義行のサウンドトリップ音楽漫遊記をお送りしております。この時間は合同会社ヤール株式会社八和企画石垣フィルハーモニーオーケストラの提供でお送りしております。いつもありがとうございます。さあ番組をね、進めていきたいと思う。ねえ、あのさ、ラジオ、演劇とかやっぱり石垣島ではなかなか見ることないからね、もうどんどん行って見に行ってみていただきたい。島の皆さんね、結構刺激があって、やっぱり夢を追いかけるっていうのはね、いいよね。僕らの時代はやっぱり海の向こうに憧れたから、やっぱり夢を追いかけて海を渡って日本に来ましたけども、日本というかね、日本ね、で今でもね、僕は、ね、音楽をやらさせていただいて、一度デビューさせていただいたんですけど、2011年に、11月11日に僕は全国デビューさせていただいたんですけども、某音楽事務所の方から。でもやっぱりね、音楽デビューさせてもらった以上はね、なんとか売れたいなと今でもちょっと思ってます。ちょっとじゃない、今でも思ってます。売れなければ、売れなければ、デビューさせていただいた方々に申し訳ないなって今でもちょっと思ってますね。まだまだ僕も夢の途中、後先を考えて夢の途中で生きてますからね。またこういう機会があったらね、また演劇を見に行きたい。その演劇には僕のいとこが、ガチいとこが出てた、田中愛ちゃんってね。愛ちゃんの演技良かった、すごい素晴らしかった。やっぱり東京で劇団に所属してるだけあってね、すごい、演技力だったね。まだ演劇入って2年しか経ってないって言ってたけど、すごい良かったな。で、あと僕の友達の具志堅舞ちゃんも出てましたね、出演してて。舞ちゃんはね、やっぱ自然体だったな。あの子あんな感じ、いつもなんか、あ、いい、よかった、自然体で、うん、可愛らしかったね、よかったよかった。また音楽も、そしてダンスも、舞ちゃんはオールマイティーにやってますからね。ラグ舞ちゃん、ぜひラグ舞ちゃんのライブとかあったらぜひ皆さん見に行ってみてくださいね。あとひとやさんね、ひとやさんは何度かお話しさせていただいたことありますが、ひとやさんって方も出てらっしゃって、なんと東京のライブハウス、僕のライブに一回見に来てくれたことがあってね、それっきりあんまり話できてなかったから、挨拶もね、そこそこにちょっとさせていただきました。ありがとう。そこそこって言い方あれだけどね、なんか関係者の方とお話ししてる時にちょっとあーって話した感じかな。ミュージックパンダパンさん、ありがとうございます、紹介してね。皆さんもぜひ、なんかまた演劇があったらまた僕も見に行こうかなと思ってます。いい演劇でした、ありがとうございます。さあ、メールが来ました、旅人さんからですよ。ありがとうございます。はい、あ、違う、間違う、これだ。ラジオネーム金ちゃんさん、女性、その他沖縄県内にお住まいかな。久保田崎異邦人、これはちょっと来週リクエスト曲として流してみましょう。石垣さん、旅人の皆さん、お疲れ様です。久保田崎さんの異邦人、この歌には自分の夢を描いてます。ぜひ旅人の方と自分に聞かせてください。あ、ごめんなさい、久保田崎さん、あ、久保田崎さんじゃない金ちゃんさん、これ来週、ごめんなさい、来週リクエストちゃんと来週流しますから、ぜひ来週聞いてください、ラジオ。ありがとうございます。さあ、そしてわさびのりさん、いいですね、わさびのりさん、毎週ありがとうございます。あ、違う、これだ。よしゆきくん、わさびのりさん、その他沖縄県内、よしゆきくん、旅人の皆様、こんばんは、こんばんは。 先週の月曜日は私のお誕生日でした。そうですよね、おめでとうございます。

桃井真理さんのジャズライブに行ったのでラジオを聞くのはお休みしてしまいました。あーまあいいんですよ、いいんです、好きなことやってください。宮古島で大好きなお店では国中食堂、天ぷらと宮古そばのお店ですね。天ぷらといっても内地の天ぷらとは違うフリッターのような天ぷらです。知らずに食べるとびっくりしてしまう観光の人も多いみたいですが、沖縄の天ぷらはこういうものなのです。はい、そうですね、そう思う。衣が硬いとかサクサクしてないとか言わず、こういうものと思って食べてもらいたいです。天ぷらだけなら平日の11時から半から16時しかやってないですが、バンズも超おすすめです。バンズってなんだ。天ぷらさん、天ぷらさんじゃないや、わさびのりさん、ありがとうございます。そう、この栗中食堂ね、宮古島の、これ僕の親戚の方が家族でやってるお店です。僕も毎回行くときには必ず行きます。栗中食堂の天ぷら本当に美味しいよね。フリッターみたいな感じ、沖縄、いわゆる沖縄の天ぷら、ぜひ皆さん、宮古島に行った時にはね、栗中食堂ぜひ行ってみてくださいね。とっても美味しい、天ぷらです。そして今、インスタグラムから、下地健作くんが視聴始めましたと来ましたが、下地健作くんは宮古島出身でございますね。大阪のアーティストでございますから、健作ありがとう、ね。さあ、ぜひぜひ皆さん、この宮古島に行った際にはこの栗中食堂本当におすすめですからね、ぜひ行ってみてください。イエーイ、ね。さあ、あの健子さんだ、あ、僕の大親友、沖縄本島のお姉さん健子さんがね、今ね、インスタグラムを見てます。健子さんありがとうね。はい、そういうことでね、あのね、先日モアイだったんですよ。モアイ、モアイというのはあの 文化ですけどね、あの、まあ、ネットで調べていただいて皆さんね、モアイで、まあ、あの飲み会があったんですけど、でそこでモアイのメンバーと行った某飲食店で飲んでたんですよ。そしたらね、あの従業員の方がね、吉行先輩って来たんですよ。女の子、吉行先輩って言って、え、私って言うから、名前は伏せますけど、ね、まあ仮に、かな子っていう名前にしとこうかな、私かな子って言うから、えって見て、えってよーく見たら、あの僕が高校3年生の時に、あの一瞬僕牛丸ダフティっていうあのバンドを組んでたんです。牛丸ダフティね、その時のメンバーだったんですよ。一個下のサックス吹いてくれたその子が高校以来会ってなくて、めちゃくちゃ感動して、もう本当にあの鳥肌が立つぐらい感動した。めっちゃ嬉しかった。でサックス吹いてたから、で僕がまだ未だに音楽続けてるっていうのを知っててくれて、で僕と出会ったから、あのもう久しぶりに出会ったから、あのタンスで寝ているサックスを引っ張り出して、また弾きますって言ってた、吹きますって言ってた。あ、だからちょっとまた僕のまあ来週のラジオ、あ、バンドライブには間に合わないけど、またいつか僕のライブでね、吹いてって言ったら喜んでくれてた。いや、やっぱ音楽やっててよかったなと思ったね、本当に。あ、こういう出会いがまた訪れて、そしてまた彼女も音楽を始めるきっかけになったからね。いや、石垣島でね、もうお母さんしててね、もうすごい感動した。もう本当に音楽やっててよかったなって思いました、本当に。うん。で、来週の僕のライブに来てくれるみたい。ね、はい、ありがとうございます。さあ、そう、来週の僕のライブのね、告知をしましょう。ね、久しぶりに僕はね、ライブをやります。今はもうずっと観光の方を相手にこう歌を出させているんですけども、ずっと人様の曲をね、歌わさせていただ

0: たいと思います。人様の歌って難しいね、歌うのね、だ久しぶりに、だから年に1回2回ぐらいかな、あののライブ、そう僕のワンマンライブ、石垣義行の51歳ハッピーバースデーライブがありますね。場所はね、ココクラブというところ、三崎町の居酒屋コナミの2階にあります。ココクラブ5月26日火曜日ね、やります。オープンが19時、スタートが20時ね、ココクラブ、チャージが2000円です。飲食別途です。でね、でゲストがね、大阪から来られます。僕の音楽学校時代の先生ね、山村誠一さん率いるゼロイチというあのユニットなんですけども、カリブ海の楽器、スティールパン、そしてゼロ吉さんが、ゼロ吉という、ね、方がウクレレを弾いて、このスティールパンとウクレレのあの共演、ぜひ皆さん夏を感じに来てください、ぜひね。そしてもう一組、石垣島に引っ越してきた、この方も、若干20歳かな、大阪から引っ越してきた、高愛さん、高橋高愛さんという女性の方ですね、その方がね、場を盛り上げてくれます。若い女の子ですよ皆さん、ぜひぜひよかったら応援しに来てくださいね。絶対皆さんあのいいライブにしますから、ぜひね、見に来てください。そしてね、予約もね結構入ってるみたいですよね、ぜひぜひお待ちしております。よかったら皆さんね、遊びに来てください。近かったら行けたのにな。あ、インスタグラムからナッツ姫が言ってる、うん、ぜひぜひまた石垣島に来た時は遊びに来てくださいね。本当ね、本当音楽やっててよかったら、夢を追いかけ続けててよかったなって思いますね。いや嬉しい、ありがとうございますね。さあここでね、一旦わさびのりさん誕生日おめでとうございます。おめでとうございますね。先週、今週誕生日だったのかな、先週誕生日だったのか、わさびのりさんおめでとうございます。おめでとうございます。さあこちらで一旦ね CM に行きたいと思います。
1: 石垣島で障害を持つ方々が自分らしく暮らせる場所、合同会社ヤールのグループホーム、プラズメ月光ヤールミアラ、24時間体制で安心安全な暮らしをサポートしています。地域とともに笑顔をつなぐ合同会社ヤール。
2: ねえ、今日何の日か知ってる？君と出会って761日目だよ。なんでそんな中途半端かって、君を聞くためには761の数列が大事なんだよ。これからも一緒にいようね、サンサンラジオ。
0: はい、19時44分を回りました。石垣義行のサウンドトリップ音楽漫遊記をお送りしておりまーす。イエーイ、イエーイ、素晴らしい。石垣義行のサウンドトリップ音楽漫遊記放送中でございます。さあ、なんか今内地というか、あ、日本本土、あららららら、素敵、かわいい、かわいらしい方が手振っていきました。すごい天気暑いんでしょ、内地は。熱中症本当気をつけてください。皆さん、石垣島はね今25度ぐらいだったかな、ちょっと肌寒いぐらい、うん、涼しい。最高気温が27度、最低気温が23度でしたね。石垣島、過ごしやすい日々が続いておりますね。さあ、あのね、さっきボワイの話した、飲み会の話、一次会ね、あのお好み焼き食べたいなっつって、満月というお店に行ってきました。美味しかったね、満月。お好み焼き屋さん、山形出身のご夫婦が、山形だったかな、はい、経営している、あの2人で頑張ってる、お店です。切り盛りしてるお店、めっちゃ美味しかった。日本酒、僕好きなんで、日本酒のね、

種類もいっぱいあってね、料理も美味しかったし、もう最高だったね。皆さん石垣島来た時は満月、ぜひ行ってみてください。はい、はい、おすすめですね。あとさっきも言いました、スナックカズ、これもね、ここのアシテビチは絶対食べていただきたい。おすすめのお店結構ありますから、またまたいろいろ発表していきたいなと思ってますね。さあ、もう来週ね、金ちゃんさん、久保田咲さんの異邦人、これね、リクエストが来てましたので、リクエストね、来週はいお送りさせてください。デイジー暑いやつさ、エアコンつけてるっていうメッセージが来ました。あ、本当ですか、やっぱり暑いんだね。今度お土産に日本酒を持って、あ、ありがとうございます。いえ、嬉しい。日本酒、昔はさ、辛口とかが好きだったんだけど、なんかね、最近なんかね、フルーティーなやつがなんか好きになりましたね。なんか料理とすごい合う、まあその料理に対応してこう辛口飲んだりフルーティーなやつ飲んだりするんですけど、やっぱね、美味しかったですね、日本酒は。やっぱり太るけどね、もう、まあでも、ありがとうございます、お土産、嬉しいですね。待ってますから、来るとき連絡ください。ホッチさん、飲みに行きましょうね。熱中症、皆さん本当に、気をつけてください。さあ、こんな感じですかね、この先週のね、先週。さあ、今週も一体どういう1週間になることでしょう。今週は来週、また月曜日ね、19時にこの番組で皆さんお待ちしております。リーナさん、メッセージが来ました。メッセージが来ました。アンジェリラジーさんね、私もとびきりの日本酒持っていきます。あら、フルーティーね、東京で待ってます。ありがとうございます。東京行きます、10月。ありがとうございます。茨城おっちさん、OK。ありがとうございました。もうたくさんのメッセージ、ありがとうございます。ね、和志さんも視聴、ありがとうございます。さあ、皆さん、今週も1週間、怪我などしないように、ね、程よく頑張って、休日はゆっくり休みましょう。休日はね、休んだ方がいい。レナさん、知ってますよ。ね、はい、お休みの方、今日お休みの方という方もいらっしゃると思うんですけどもね、ゆっくり休んでくださいね。茨城ホッチさん、ミーファイユー、ありがとうございました。さあ、皆さん、さあ、またね、来週の19時、来週もしかしたらゲストがね来てくれるかもしれない。今オファー中です。まだ返事いただいてないんで、もしかしたらゲストの方が来られると思います。さあ、さあ、そういう感じですね。今週の放送も、聞いていただき皆さんありがとうございましたね。じゃあ、また来週ね、お会いしましょう。また来週のね、19時、この時間は絶対にお聞き逃しなくね。またお会いしましょう。エンディング曲はおなじみの石垣由紀の私の曲、こだまという曲でお別れしたいと思います。どうも、また来週ね、お会いしましょう。どうもありがとうございました。

0: 現実と左。
1: はっ、ここはどこだ？
2: 異世界じゃよ。今日から君はこの世界で生活してもらう。
1: そんな、この世界のこと何も知らないのに生きていけるわけないよ。
2: 大丈夫じゃ、このラジオをつけてみるのじゃ。
1: あ、サンサンラジオだ。
2: これで八重山の情報がわかるし大丈夫じゃろう。
1: ありがとう神様。って異世界の情報わからないままじゃないかーい。

0: これがナスカの地上絵か。
1: ねえ、すごい大きいね。
0: って、あれ？なんか数字が書いてあるよ。
1: なになに？ 76.1？ どこかで聞いたような。
0: そうだ、サンサンラジオだ。
2: よし、聞いてみよう。
3: サンサンラジオをみんなで聞こう。
4: いつよエンタープライズプレゼンツ、石垣島の夜空の下から。

この番組は地元密着、地域還元、石垣島の未来へつながる子どもたちもバックアップ、将来は芸能界で活躍したい、アイドルになりたいなど夢の実現へ向けた芸能専門スクールも開校し、石垣島の未来と地域をエンターテインメントの力で支援する、いつよエンタープライズがお届けするバラエティ番組です。この番組ではメッセージも受け付けております。皆さんとお話ししたいので、ぜひメッセージを送ってくださいね。 FM 石垣サンサンラジオの番組サイトや公式 LINE からも送れますよ。ということで本日はお久しぶりです、マルコです。お願いします。マルコといえば放送研究部でございます。はい、最後のラジオが4月20日20日だったんですけども、今日が5月18日なので、もうちょうど1ヶ月後ぐらいでございます。この1ヶ月見事のほどに何もなくて、あんまり話せることがないんですけども、

特に大きかったイベントがございますので、それを話していこうかなと思います。まず5月1日に、兄弟学級交流会及び新入生歓迎会がありまして、これは何かっていうと、新入生を歓迎するっていうちっちゃい運動会みたいなやつが兄弟学級交流会ってやつで、その後にあるライブが新入生歓迎会ですね。兄弟学級交流会 はちょうど晴れてて、本当に運動場でやったんですけど、何やったかって、まず第一種目が綱引きだったかな、背中渡りって、クラス全員で参加して、一人背中の上に乗る人を決めて、この人を背中の上で走らせるんですよ。でその間に私たちがこの背中を丸めて橋を作っていくみたいな、だんだんで、コースを渡っていくみたいなやつが背中渡りなんですけど、そう、私たちのクラス40人いて大変有利であるはずじゃないですか。40人が最大なんですよ。40人が最大で、もう本当に少ないクラスだと25人とか、本当にめっちゃもう15人の差がついてるクラスもあるんですけど、学年によってもクラスによっても。だけどね、なんかそれが有利に働くというわけでもなく、いい感じの順位に収まりましたと。そう、私たち3年間同じ学級で背中あたりを3回も行っているにもかかわらず優勝できないのはなんでだって感じで、まあ、それはそれで私らのクラスのいいところかなと思い、また楽しみました。でその後に綱引き、五色綱引きが行われましたね。もうこれはなんか圧倒的優勝すぎて、もうすごくすごかった。綱引き出た人たちがすごい頑張ってくれました。で、次、狩人競争がありまして、もうこれも本当に生徒会が頑張ってくれたなって感じで、お題も面白かったし、ルールもね、なんか、ちゃんと連れてきて、報告してから、また運動場一周するんですよ。だからね、選ぶ人とかもなんか結構重要だなとか思ったりしました。楽しかったです。すごい。晴れてよかったなと思います。あとは、やっぱりリレーが激アツでしたね。もう足が速すぎるから、もう見ててうわー足速いしか私は思うことがないんですけど、もうすごい足速くてかっこいい人が多くて楽しかったです。すごい。でその後の新刊もライブ、3年生バンドは私たちが見れるのは多分最後なのかな。次のライブ、その校内ライブがクリスマスライブとか、予選会とかだと思うので、そうなってくると私のクラスはブラッシュアップ期間って言って参加できないんですね、そのクリスマスライブとかは。なので本当に最後に見れた機会だったのかなと思うと、すごい楽しめましたね。また3年生の最後の舞台見れてよかったなと思いました。すごくね、自分と同じ学年のバンドはやっぱり1年生の時から見てるから、すごい歌うまいなとか、めっちゃギターとかすげえ綺麗になったなとか、なんかすごいそういうのを感じて普通に感動しましたって感じで、新刊も楽しかったです。はい、学校行事がね、5月はね、5月なのにもうこんなことやってて早いなって感じですよね。八重山高校って本当に行事の数が県内でも多いらしくて、もう毎月じゃないけど、毎月あるかも、もしかしたら6月もクラスマッチって言って、期末の後にクラス対抗でバレーとかバスケとか球技大会があるんですけど、もうって感じで本当に行事多いので大変ですねって感じです。で、次放送部の話していきたいと思います。入部してくれたのが6人いまして、この子たちがなんと全員大会に出るということで、私たちもともと部員が5人、もともと部員5人で6人増えて11人になったんですけど、もともとの5人のうち1人は受験で今回大会出ないってなって、4人とその新しい6人で大会出るので、なんと10人という大変大所帯でございます。で八重高10人なんですよ。でこれがなんか県で一番多い出場校らしいんですよ、この人数が個人部門で。もう私びっくりで、それが今までは本当に八重山3人とか4人とか5人とか本当にめっちゃ少なくて、このね、少数精鋭みたいな感じで、この本当離島ですねって感じだったんですけど、もうこれが今県で一番人数が多い高校ですって言われたら、って感じで、もう大変衝撃を受けましたね。もう八重山強豪といっても過言ではないかと私は思いました。大変ね、そうなってくると引率とかも大変になってくるし、やっぱり高校で動かないといけないことが多いから大変だなと思いました。会場もね、いつもと大会違うみたいなんで、私もねあたふたしそうで、みんなついてきてくれるかなって、ちょっと大会は

心配です。で、明日番号が発表されるんですよ。この番号っていうのは何番目に自分が発表するかっていう番号なんですけど、もうこれが非常に重要で、あの思ってたよりもエントリー数が少なかったんですよ、大会個人部門は。あのいつもだったらもうアナウンスだったら40人超えで、朗読だったら 100人超えとか本当にすごい多かったんですけど、今回はそれの思ったより本当に低くてって感じで、で、まあ、番号も重要だし、人数が多いからあんまり番号が密集しすぎると聞きに行けないなとか、あ、違う、離れすぎると聞きに行けないのかとか、なんかそういろいろなんか今まで考えなかったことを考えていて、あの大変な部活となっております。でもなんかもうこの人数の多さがすごい楽しくて、あのでもこれが最後のみんなと行ける大会なのかと思うと大変悲しい気持ちでございます。で、あの本当に明日番号発表で、この番号発表の何が緊張するかって言ったら、まあ、人によるんですけど、前ら辺で発表することになったら、まあ、単純に練習時間が少ないって感じる人もいるし、後ら辺で発表するってなったらもう緊張でずっともう何もできないって人もいるし、あの人によりきりなんですけど、私は前半が嫌なんですよ、すごい。だから前半に終わっちゃうとなんか不安の時間が長くなっちゃうっていうか、そういうのがあって、あの後半になりたいなという気持ちでございます。で、基準っていう概念があるんですけど、 1,2,3 番のこと、1番目2番目3番目に発表する人のことを基準っていうんですけど、この基準に当たると決勝に上がりにくいっていう、あのあれがあって、基準が来ないでほしいっていうことだけが一番の願いでございます。アナウンス部門は基準来ないんですけど、朗読はね、来るんです。来る可能性があるんですね。そう、可能性があるだけでね、私たちすごいあのヒヤヒヤしてて、人数も多いので、あ、本当に基準が来ないことだけ祈っていますって感じです、大会は。で、もうね、5月になってくると、あのね、お勉強しないといけないかなって感じなんですけど、やっぱ私ね、もう部活終わって疲れてすぐ寝ちゃうんですね。だから本当にちょっと不安って感じなんですけど、まあ、まずはスマホをちょっとやめてみようってことで、まあでもすぐにスパッてスマホはやめれないですよねと思って、あのまあいろいろライフハックとか探してたんですけど、画面を白黒にすると見る意欲がなくなるみたいな、もうそういうのが出てきてしまって、これはやらねばならんと思ってやってみたんですね。でも本当にびっくり、なんかもうなんかもう本当に板みたいな、ただの動く板みたいな気がして、こっち的になんかあんまり触る気にもなんなくなったのでいいかなと思います。あ、それとあのなんだっけ、あのタイムなんか時間制限の、あのアプリとかも入れてね、あの8時半から6時までは触らないようにするとか、あ、朝6時ねまで触らないようにするとか、なんかそういう制限もかけていこうかなとこれから思っております。で、あとはもう、もし派遣みたいな毎週土日がもう、もしで潰れるかって感じですね。で、今はもう大会の練習で学校行くし、もう毎日休みないなって感じです。土日、放送部土曜日休みなんですけど、この土曜日にもしがあるんですね、大体。だからもう休みなくなったと思ってこれが次の週かな、次の週休みなくなって、でその次の週もまた模試であの休みなくなって、でその次の週は派遣みたいな、もう大変です。もう派遣までね、あと20日を切ったので、もうそれも焦ってるんですけど、あのでかい模試があって、河合塾の模試なんですけど河合塾の模試が結構このでかい、あの受験者も多い、その判定も結構割と正確な模試があるんですけど、これを受けるのが来週で、もうこれのためにいっぱい勉強もしないといけなかったのに、大会で終わって寝てとか、もう信じられないって感じでちょっとあの怯えております。あのもしね、そう、自宅受験なので、ね、ちゃんと集中してやんないといけないんですけどね、ちゃんと頑張っていこうと思います。で、もう本当に、あと原稿、あ、そう、ちょっと放送部の話に戻るんですけど、原稿をあの書くんですね。アナウンス部門は自分で取材してから原稿を書いて、あの放送ってか発表って感じなんですけど、私だけじゃなくなったので、アナウンス部門が私と、あのはいね、あの後輩2年生の後輩と、あと2人アナウンス増えまして、もう私とだから3人後輩がいるんですけど、この子たちの原稿も割と私がまず見て先生に出してって感じなんですね。だからもう自分の原稿だけに追われてる場合ではないと思って、もう自分の原稿をパパパパパっ
って書いてもうパパパパパって先生にお願いして、もうそういう自分を管理する能力がこの

期間でついたかなと思って、ちょっと成長を感じて大変嬉しく思っております。で本当に書くのは本人が一番大変だけど、私も私で見るの大変だし、でしかもこの子たちすごい取材の内容のレベルが高いから、もうなんか私もどうやってまとめていいか分かんないとか結構大変で、あの上位大会とかこの九州大会とか全国とかあの行った中でもあんまり聞かないような原稿をあの書いてたりして、本当に面白いんですけど、そうどうやってまとめたら一番伝わるかなとか、あのこの子たちと一緒に話すのが最近すごい楽しくていいなと思います。原稿提出がね、再来週ぐらいだから、本当に早く終わらせないといけないんですけどね、もう大変追われております。5月でも忙しいのはもう今だけなんで、頑張っていこうかなと思っております。本当に私の原稿はね、もう先週とかに書き上がってからもう今練習してるんですけど、もう本当最後の大会だから、ね、頑張んないといけないっていうのもあるけど、後輩に言わないといけ、伝えないといけない技術とか、あの、教えておかないと、ね、もう終わっちゃうから、私の代で。だから、ちょっとそういう、あの、後継者的な、あれを育成するという役割も私にはあるかなと思っております。って感じで、あの、あんま忙しくはないけど、忙しかった。行事がないけど忙しかった、私の4月と5月でした。はい、今夜夜空の下で聴きたい一曲はシェネルのそのままでいいよ。

0: それ何？
1: これですか？島うらら。石垣島産のお米 100% 使用した泡盛で、甘くてフルーティー、天ぷらとかカルパッチョ合いますよ。
0: へえ、いいね。
1: 島うらら、おすすめです。
0: 八重泉酒造。
2: 今夜は FM 石垣サンサンラジオのスタジオより生放送でお届けしております。この番組は八重泉酒造さん一社の提供でお送りいたします。それでは早速、八重泉酒造ザッキーさんのコーナー、八重泉情報のお話を聞いてみましょう。ザッキーさん、よろしくお願いします。
3: リスナーの皆さん、こんばんは。5月18日月曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。今夜もこのラジオ番組、石垣島の夜空の下からをお聞きいただきありがとうございます。ここからのお時間は、私、有限会社八重泉酒造のザキミが皆様へ向けてお話をさせていただきます。短いお時間ではございますが、どうぞお付き合いの方よろしくお願いいたします。はい、私、ザキミという名前ですので、ニックネームザッキーと呼ばれております。ぜひリスナーの皆様とどこかでお会いした際には、お気軽にザッキーとお声掛けいただけると大変嬉しいです。それでは今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日月曜日、朝からとてもいいお天気で、過ごしております。昨日もそうですけども、昨日も太陽が出て、とても気持ちのいい一日でしたが、沖縄地方、八重山もそうですが、梅雨入りをしたということなんですけども、なかなかですね、最初の方は結構雨降ったんですけども、ここまた1週間ぐらいは雨が降らないような予報になっているそうなので、梅雨どうしちゃったのかなという感じですけれども、いい天気がちょっとこれからも続いていきそうです。どんどんですね、気温の方も上がってくると思いますので、ぜひですね、日焼け、また体調管理、熱中症などならないように、皆様お気をつけくださいませ。はい、それでは今週のお知らせはこちらからです。八重泉バタフライピーが石垣市の認定特産品に選ばれました。これまでに島うらら、そしてブラックビネガー、黒麹酢、古酒冠和紙と認定特産品として選ばれておりますが、今度新たに八重泉バタフライピーが石垣市の認定特産品に選ばれました。こちら八重泉バタフライピーはベースとなる泡盛を地元石垣島産のお米で仕上げた泡盛を使っております。その泡盛に自社の工場敷地内で生産したバタフライピーを収穫して仕込んで青い色のリキュールに仕上げております。この青い色のリキュールのお酒なんですが、面白いのが一つありまして、酸っぱい酸性の果汁など、例えばレモン果汁ですとかシークワーサーの果汁ですとか、そういう酸っぱい酸の果汁を加えることによって青い色から変化が起こり、ピンク色に変わっていく不思議な飲み物です。

です。ぜひ八重線バタフライピー一度お試しくださいませ。とってもあのカクテルにも使ってみるといろいろ面白いことができると思いますので、ぜひお試しくださいませ。はい、続いてのお知らせになります。続いてはメルマガを登録して1000円オフのクーポン券をぜひゲットしてください。メルマガ、こちらメールマガジンですね、八重線酒造のメールマガジンに登録していただきますと、ただいま八重線酒造のオンラインショップで使える1000円オフのクーポン券をプレゼントしております。はい、メールマガジンに登録していただくだけで OK でございますので、ぜひこの機会に1000円オフクーポンをゲットしてお買い物の方を楽しんでいただきたいと思います。八重線酒造のメールマガジン、メルマガに登録していただいて1000円オフのクーポン券をぜひゲットしてください。はい、こちら八重線酒造のホームページブログの方で詳しくご紹介しておりますので、ご確認をお願いいたします。はい、続いてのお知らせとなります。大変申し訳ございません。6月の1日、来月ですね、来月6月の1日より価格の改定をさせていただきます。日頃より八重線酒造のお酒をご愛飲いただいている皆様には大変心苦しいのでございますが、どうかどうかご理解のほどをよろしくお願いいたします。今月いっぱい5月末までは現在の価格でございます。ぜひお安いうちにお求めいただければなと思います。八重線酒造6月1日より価格の改定をさせていただきます。どうかご理解の方よろしくお願いいたします。こちらそれぞれの商品の新しい価格の方は八重線酒造のウェブサイトホームページの方でご紹介しておりますので、ぜひこちらも合わせてチェックをお願いいたします。はい、続いてのお知らせになります。6月21日、来月の21日は父の日でございます。いつも美味しいお酒を飲んでいただいている世の中のお父様方、本当にありがとうございます。八重線酒造の泡盛をいつも飲んでいただきまして感謝申し上げます。そんなお酒大好きなお父さんに感謝のボトルをプレゼントしてはいかがでしょうか。こちら特別な和紙に筆文字で記載をいたしました言葉が印刷されています。いつもありがとう、感謝、感謝の気持ちです、などなど、そういったキーワードがラベルに筆文字で記載された、そういったラベルになっております。ぜひですね、お父様父の日に贈る感謝ボトルプレゼントしてみてはいかがでしょうか。こちらも八重線酒造のウェブサイトの方から受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。はい、続いてのお知らせになります。皆様はジンはお好きでしょうか。バーでジントニックを飲む機会も多いと思いますが、八重線酒造では新しく八重線ジンを開発いたしまして、ただいま商品化へ向けて準備を進めているところであります。その発売に先立って店舗限定で試飲ができるようになりました。ジンは様々なボタニカルを使って商品化されることが多いですが、必ず使わないといけないのはジュニパーベリーというボタニカルになります。そのジュニパーベリーと地元八重山のボタニカルを一つだけ加えたジンとなります。さて、そのジュニパーベリー以外に加えられた一つだけのボタニカルは何でしょうか。ぜひ八重線酒造の店舗で試飲できますのでお試しください。はい、こちらの八重線ジン、ただいま商品化へ向けて準備中でございます。一足先にジン好きな皆様へ、ジンラバーの皆様へお味見をしていただきたいと思い、有料ではございますがワンコイン100円で試飲ができるようになっております。ぜひ八重線酒造の発
新しい商品八重線ジンを

お試しください。八重泉酒造の工場の店舗の方でただいま有料で試飲をできるようになっておりますので、ぜひぜひお楽しみください。よろしくお願いいたします。はい、続いてのお知らせになります。嬉しいお知らせが2つ届いてまいりました。まずは1つ目、 TWSC 東京ウイスキー&スピリッツコンペティション、こちらの方で八重泉酒造の古酒八重泉が特別賞のベストオブベストを受賞することができました。ありがとうございます。今回15日ですかね、先週の金曜日ですかね、こちらの東京ウイスキー&スピリッツコンペティションの結果発表がございまして、泡盛部門こちらの最高賞特別賞の方にベストオブベストの方に私たちのクース八重泉が受賞することができました。ありがとうございます。そしてさらにエントリーした9商品全てが受賞することができました。まず最高金賞にクース八重泉、そして金賞の方に黒真珠古酒樽八重泉、小八重泉、八重泉30度、この4つの商品が金賞を受賞しました。続きまして銀賞に古酒冠橋、八重泉ゴールド、こちらの2つが銀賞を受賞することができました。そして最後に銅賞、こちらに古酒宮ラビ、そして島うらら、以上9つの商品すべてが受賞することができました。ありがとうございます。こちらもまた、先週金曜日に届いたばっかりですので、まだちょっと準備ができてないんですけれども、改めてですねブログ等々で詳しくご説明をご紹介をさせていただきたいと思います。さらにもう一つの受賞の報告がございました。これはですね今朝朝の8時にフランスパリの方から届きました。クラマスター2026において八重泉30度が泡盛部門の最上位のプラチナ賞を受賞し、さらに焼酎泡盛部門の審査員賞も受賞することができました。ありがとうございます。こちら八重泉30度、皆様が普段いつも飲んでいただいているあの八重泉30度でございますが、今年2026年にプラチナ賞そして審査員賞を受賞することができました。前回のクラマスターの受賞が2023、3年前ですね、3年前に島うららが同じくプラチナ賞と審査員賞を受賞することができましたが、それに続いて3年ぶりに今度は八重泉30度で受賞をすることができました。ありがとうございます。はい、フランスパリのから届いた今朝朝の8時に届いたとてもとても嬉しいビッグニュースでございました。こちらの方もまだまだ、届いたばっかりですので、また改めてですねブログ等でもご紹介をさせていただきたいと思います。はい、今週のお知らせはここまでとなります。いろいろとお話をさせていただきましたが、詳細は八重泉酒造のブログや SNS でご紹介をさせていただきますので、ぜひこちらの方もチェックをお願いいたします。はい、今夜は以上となります。5月17日今夜はマルコさんがサンサンラジオのスタジオより生放送で皆様へお届けしていただいております。マルコさんいつもありがとうございます。番組最後までよろしくお願いいたします。それではリスナーの皆様、今夜もお聞きいただきありがとうございました。今夜も八重泉酒造の島うららで乾杯をお願いいたします。それではまた後からな。

0: それ何？
1: これですか？島うらら。石垣島産のお米 100% 使用した泡盛で、甘くてフルーティー、天ぷらとかカルパッチョ合いますよ。
0: へえ、いいね。
1: 島うらら、おすすめです。
0: 八重泉酒造。
2: ここでマルコのおすすめの曲を聴いてください。スーパーフライのビューティフル。

さてここからは私マルコのこともたくさん知ってほしいので、私の好きな物事について深掘りするマルコの趣味日和のコーナーです。今回は朗読に挑戦したいと言っていたのでやっていこうと思います。朗読する本は少年の日の思い出、ヘルマン・ヘッセです。概要を説明します。途中からなので概要を説明します。大人である僕が少年の頃を振り返り、蝶の標本について思い出を振り返っています。少年の頃に蝶の標本集めにハマっていて、優等生のエーミールの持っている山眉画の標本を羨ましがって盗みに入るところから始まります。胸をドキドキさせながら僕は紙切れを取り除いた。不思議な斑点が挿絵のよりはずっと美しく、ずっと素晴らしく僕を見つめた。それを見るとこの宝を手に入れたいという逆らいがたい欲望を感じて、僕は生まれて初めて盗みを犯した。僕はピンをそっと引っ張った。蝶はもう乾いていたので形は崩れなかった。僕はそれを手のひらに乗せてエーミールの部屋から持ち出した。その時さしずめ僕は大きな満足感のほか何も感じていなかった。蝶を右手に隠して僕は階段を降りた。その時下の方から誰かが僕の方に上がってくるのが聞こえた。その瞬間に僕の両親は目覚めた。僕は突然自分は盗みをした下劣なやつだということを悟った。同時に見つかりやしないかという恐ろしい不安に襲われて、僕は本能的に獲物を隠していた手を 上着のポケットに突っ込んだ。ゆっくりと僕は歩き続けたが、恐れた恥ずべきことをしたという冷たい気持ちに震えていた。上がってきたお手伝いさんとビクビクしながらすれ違いながら、僕は胸をドキドキさせ額に汗をかき、落ち着きを失い自分自身に怯えながら家の入り口に立ち止まった。すぐに僕はこの蝶を持っていることはできない、持っていなくてはならない、元に返してできるなら何事もなかったかのようにしておかねばならないと悟った。そこで人に出くわしては見つかりやしないかということを極度に恐れながらも急いで引き返し、階段を駆け上がり、1分後にはまたエーミールの部屋の中に立っていた。僕はポケットから手を出し蝶を机の上に置いた。それをよくも見ないうちに僕はもうどんな不幸が起こったかということを知った。そして泣かんばかりだった。山眉画は潰れていたのだ。前羽が一つと触覚が一本なくなっていた。ちぎれた歯を用心深くポケットから引き出そうとすると、羽はバラバラになっていて、繕うことなんかもう思いもよらなかった。盗みをしたという気持ちより、自分が潰してしまった美しい珍しい蝶を見ている方が僕の心を苦しめた。絶妙な飛び色がかった羽の粉が自分の指にくっついているのを僕は見た。またバラバラになった羽がそこに転がっているのを見た。それをすっかり元通りにすることができたら、僕はどんな持ち物でも手放してでも喜んで投げ出しただろう。ここで一回エーミールの家に返しに行こうとするシーンを挟みます。中略します。中略して、僕は台無し

0: になった蝶が天使板の上に乗っているのを見た。エーミールがそれを繕うために手を施したのが分かった。壊れた羽は丹念に広げられ、濡れた吸い取り紙の上に置かれてあった。しかしそれは直す由もなかった。触覚もやはりなくなっていた。そこでそれは僕がやったのだと言い、詳しく話し説明しようと試みた。するとエーミールは激したり僕を怒鳴りつけたりなどはしないで、低くチェッと舌を鳴らし、しばらくじっと僕を見つめていたが、それから、そうかそうか、つまり君はそんなやつなんだな、と言った。僕は彼に僕のおもちゃをみんなやると言った。それでも彼は冷淡に構え、依然僕をただ軽蔑的に見つめていたので、僕は自分の蝶の収集を全部やると言った。しかし彼は、結構だ。僕は君の集めたやつはもう知っている。その上、今日また君が蝶をどんなに取り扱っているか、ということを見ることができたさ、と言った。その瞬間、僕は住んでのところで相手の喉笛に飛びかかるところだった。もうどうにもしようがなかった。僕は圧巻だということに決まってしまい、エーミールはまるで世界の掟を代表でもするかのように、冷然と正義を盾に侮るように僕の前に立っていた。彼は罵りさえしなかった。ただ僕を眺めて軽蔑していた。その時初めて僕は、一度起きたことはもう償いのできないものだということを悟った。僕は立ち去った。母は根掘り葉掘り聞こうとしないで、僕にキスだけして構わずに放っておいてくれたことを嬉しく思った。僕は床にお入りと言われた。僕にとってはもう遅い時間だった。だがその前に僕はそっと食堂に行って、大きな飛び色の厚紙の箱を取ってきて、それを寝台の上に乗せて闇の中で開いた。そして蝶々を一つ一つ取り出して、指で粉々に押しつぶしてしまった。はい、以上が少年の日の思い出の最後までとなります。なんかこれ中1の授業で今やるらしいんですけど、そうかそうか、つまり君はそんなやつなんだなってところがすごい流行ったかなと思います。私もこれ放送部の練習でみんなに読ませてみたときに、みんながエーミールの像、エーミールのその人物像をどんだけ覚えてるかなっていうのを見れてすごい楽しかった記憶があります。なんかね、朗読難しいなってすごい感じましたね。アナウンスじゃないし、かといって演劇でもないっていう、この狭間でどう表現するかっていうのを自分でも体験できた、いい機会でありました。ありがとうございます。
1: それ何？
2: これですか？島うらら、石垣島産のお米 100% 使用した泡盛で、甘くてフルーティー、天ぷらとかカルパッチョ合いますよ。
1: へえ、いいね。
2: 島うらら、おすすめです。
1: 八重泉酒造。
0: それでは私の好きなこの一曲をお届けします。スキマスイッチの全力少年。

はい、もうね、私今3年生じゃないですか。そしたらもう残り人生最後の何々とかいう言葉が個人的に流行ってるんですけど、この前シャトルランが終わりまして、シャトルランとかこの体力テスト系が終わって、もう人生最後のシャトルランだっていう気持ちで私は挑んでたんですよ。もうずっとよっしゃ終わったぜって思って大変嬉しかったんですけど、なんと大学行っても体力テストがあるらしくて、ちょっとその事実を私受け入れられなくて、もう人生最後ということにしております、今のところって感じで。この人生最後の何々が流行ってるんですけど、あと私的ビッグニュースが、人生最後の席替えがもう残り7回なんですね。次6月、7月、8月は学校ないで、9月、10月、11月、12月、1月で、2月学校ない、3月学校ないって言った7回なんです。あとこの7回でどんだけ上席を引けるかっていう。で、私的には後ろの席がもちろんいいんですけどね、私ってもう名字がすごいあ行なので、早い番号順あるあるで、本当一番前にさせられるんですね。でも本当当てられるのが嫌すぎて後ろに行きたいんですけど、ちょっとねそういうわけにもいかない授業もあるので、せめて教室だけは後ろに行きたいという願いがありまして。で

もう後ろ今ね本当に一番後ろの窓側みたいなの最高の席を引いておりまして、席替えしたくないんですけど、でも残り7回しかないと思ったら席替えしないといけないんですね。そうで、席替えしたい欲が強すぎて席替えアプリ入れて席替えしてるんですけど、一人で

瞬間が楽しいだけなんです、ああいうのって。だからその瞬間だけを楽しもうと思ってアプリ入れてやってるんですけど、全然楽しくないから、やっぱみんなのね反応とか見ながらやっていくあの瞬間が楽しいことに気づきました。はい、大変青春だなと思います。で、人生最後の何々系で言えば、あのね、数学、私はもう高3になったら数学を取ってなくて、今数学の授業がないんですけど、人生最後の数学教育が終わっていたことにもう衝撃を受けて、もっとちゃんとやっとけばよかったと思ってちょっと後悔しますね。でも大学入試で数学使わない入試を取るので、まあいいんですけど、あ、なんかちゃんと学んでおけばよかったなと思って後悔してます。あとは美術とかこの芸術系は、私のクラスは3年生になってそれの探究を取れないので、もう美術、人生最後の美術教育だったなとか、本当にそういうことばっか考えてます今ね。もうあと、そう、人生最後って言えば、まあ、人生最後じゃないけど高校生最後っていう、このね、あの高校生だから私今すごい大変元気があり余ってるんですけど、もうね、石垣島って結構未知のところが多いじゃないですか。あのね、平久保とか本当に行ったことない人いると思うんですよ。で、もう私の家族、私の家すごいドライブが好きで、もう休みの日の昼間はドライブ行くんですけど、1ヶ月に1回は絶対平久保まで行って、あの果てまで行ってみようっていうことをしてるんですね。で、もうこれが大変面白くて、なんかもう個人的に平久保はなんか神聖じゃないけど、すごいあの市街地とは全くもって雰囲気が違うところで、めっちゃ楽しいんですよ私的に。でもそういうところを自分一人で行ってみたいっていう欲があって、ちょっとあのバスが出てるんですけど、あずまバスからあの平野線みたいなやつがあって、これ1日3本ぐらいしか出てないんですけど、もう受験でもう入試やって大学決まったら一人で一周してこようかなと思って、ちょっと楽しみにしてますね今。そしたらね、石垣島一周したってことでちゃんと島から出れる気もするので。で、もう一番行きたいところが、あの森の小さなレストランみたいなところ行きたいんですよ。あのどんぐりをたどってもつきませんみたいな、なんかそういう音楽流れるじゃないですか。あっちのなんかカフェみたいなとこ行きたくて、そういっぱい探してるんですけど、どうやって行ったらいいかわからないみたいな場所がいっぱいあるんですね。バス停から何分歩くんですかここみたいな、なんかもうそういうところがもう石垣の奥深さのような気がして、楽しみですね。ぜひ観光客の皆さんには、なんかもう市街地ばっかじゃなくて、もう平久保とか行ってほしいですね。あ、なんかあの平久保灯台だっけ、なんかそこからね、平久保岬か、あっちから見える海とかね、結構しけてて面白いんですけど、その先にある平野、もうマジ最北端のところにある海は本当に漂着ごみとかいっぱい落ちてて、もう回収しきれてないんですけど、あれはなんかもう何、どこの国からみたいなやつがいっぱい落ちてて、それもそれで見てて、あーってなって、なんかあーっていう気持ちになるので行ってみてください。あのなんか人工ビーチとか、あのなんだっけ、あの前里ビーチとかと全然海の感じが違うんですよ。色がなんか違くて、それもそれで面白いと思うので、ぜひ平野の海まで行ってみてください。ということで、あの私が最近ハマってるのは家族とドライブに行くことでした。ゆくゆくは自分一人でね、バス乗って行ってみたいと思っております。はい、次回の私の担当は6月22日です。大会終わった後なので、大会報告をしていきたいと思っております。また聞いていただけたら嬉しいです。それではまた後からなー。

JoJo here. May 18th, feeling more and more like summer than just spring in tomorrow. Boxing Day here in Japan, and for a reason. Usually Boxing Day is at the end of the year after Christmas in the UK, but here it's the day when one boxer shifted the mindset of a country devastated by war and turned things into hope and a brighter future. こんばんは。タイムトラックス、ジョジョ大谷です。ご機嫌いかがでしょうか？いや、暑くなりましたよね。長野県ペンネーム、高子さんからも、暑い日でしたねというメッセージいただきました。日中もほとんど半袖で OK ですよね。いや、体がついていかないという感じですが、暑い場合は無理をせず、もうエアコンをつけてくださいね。明日は5月19日ボクシングの日。海外ではボクシングデーの名前の由来は実はスポーツのボクシングではないんですね。箱なんですね。イギリスではクリスマスの翌日12月26日に、教会や裕福な家庭が寄付や贈り物を箱に入れて配った、習慣から始まったっていうのが、まあ、海外ではボクシングデーなんですが、日本ではそのボクシングデーなんですが、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。終戦からわずか7年、まだ日本が

大きな自信を取り戻しきれていない時代に白井義雄の世界王座は日本中に大きな希望をもたらしました。今夜はこの白井義雄の功績、そして、彼がその後の日本に与えた影響をテーマにしてお送りしたいと思います。

改めましてジョジョ大谷です。明日は5月15日ボクシングの日。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄選手を記念して制定された日なんですが、今夜はその白井義雄の人生を大きく変えた人物についてもちょっと触れたいと思います。それが GHQ 将校のアルビン・カーン氏でした。終戦直後、白井は東京後楽園近くのジムで練習を続けていたと言われています。そこでその才能に目を留めたのがボクシング経験もあったカーン氏だったんですね。当時の日本の練習はまだ根性や気合が中心だった時代。しかしカーン氏は違いました。科学的トレーニング、栄養管理からフォーム分析、アメリカ式の理論を白井に伝えたと言われています。特に有名なのが左ジャブの徹底した反復練習です。白井は何千回何万回とジャブを打ち込み、スピードと正確さを磨いたとされています。派手な一発だけではなく基本を極める、それが世界王者への土台になったそうです。さらにカーン氏はトレーニングだけではなく生活面にも関わ

ったと言われています。栄養が不十分に取れない時代、食事の管理にも気を配り、精神面でも白井を支え続けました。戦争が終わってまだ数年、かつて敵国同士だったアメリカ人と日本人ボクサー、その出会いが日本初の世界王者の生みの親だと、まあ、歴史の不思議さを、まあ、感じさせるエピソードでございますが、人生は時にたった一人の出会い、大きく変わりますよね。仕事、学校、そして友人、あなたの人生を変えた出会いはどんな瞬間だったんでしょうか。番組へのメッセージ、音声メッセージ吹き込んで待っておりますよ。 Team and Time Underbar JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。 This is Survivor Eye of the Tiger Time Tracks Music for All.

0: よし、これで人生を変えるんだ。俺は人気 DJ に絶対なってやるぞ。番組のハガキの募集もちゃんとしただろう。いよいよ1階のメールボックスを開ける日だ。どれどれ、あれな、あれな、ね、
1: あ、すいません、あ、これチラシとかが入って、あのハガキ中段入ってます、あ、ない、入って、あ、届いてない、あ、そうですか、どうもすいません、ありがとうございます。
0: いやいやいやいやいや、どんまいどんまいどんまい食堂。

0: 12歳の時に一人でオーストラリアに行って、あの英語が喋れるようになったのは多分そこなんじゃないかなって思ってます。
1: Time Tracks Music for All IVE Bang Bang。リンさん、メッセージありがとうございました。最近海外留学が減っていると言われております。理由が円安だったり、ネットで情報がもう豊富にあるから行く必要がないとか、まあいろいろあると思います。ただしですね、日本を離れることで逆に日本を見直せることも実はあるんですね、例えばアメリカに行ってみると、なんでもかんでもとにかくでかい、家もでかい、部屋もでかい、ベッドもでかいっていう。あとあのシンガポールに行きますとですね、平均賃金日本人より高いんですね今はね。ロシアに行くとですね、ロシア人っていうのはお土産の習慣があるんです。パダーロックっていうんですか、これ日本のお土産の習慣ともう全く同じです。遊びに行ってどっかに行くとパダーロック買ってきたよっていうふうに言うの。これもう向こうに行って初めて僕は知ったわけなんですが、まあ外に出て初めて気づく現実っていうのがあります。さて明日5月19日はボクシングの日。1952年日本人初の世界王者となった白井義を記念した日でございますが、歴史を変える出来事は時にはたった一つの出会いや一言から始まったりします。あなたの人生を変えた瞬間はありますか？海外旅行、新しい挑戦、誰かとの出会い、ぜひ音声メッセージを録音して送りください。 time_jojo@music

セントラル GTS さん、チャカチャカさん、ドンマイ食堂ですよ。いやー、励ましの言葉ありがとうございます。

0: Avicii and Wake Me Up. Kato and John with Turn the Lights Off before that. Time Tracks Music for All. 今夜は人生が変わった瞬間に関してリスナーのお話を聞いております。ラジオネームもじゃねん32さんからいただきました。自分が人生が変わった瞬間は糖尿病の持病を発症した時です。だらだら過ごすことから外でお出かけしたりして過ごすことに変わりました。ああでもこれは大切ですよね。タイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
1: News and weather.それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は政府与党の連絡会議で今年度の補正予算案の編成も含めた対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に7月から9月までの電気やガスの料金が去年の夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示しました。共同通信によりますとアメリカのホワイトハウスは17日今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表しホルムズ海峡での通行量の徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。イランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡開放の重要性でも一致したということです。一方台湾問題への言及はありませんでした。 NPT 核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指す成果文書の草案の再改定版で核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。この項目をめぐっては中国が他の核保有国に宣言を要請していた一方アメリカやヨーロッパ諸国は削除を求めていました。アフリカのコンゴとウガンダで発生しているエボラ出血熱に関して国立健康危機管理研究機構は日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。発生地と日本の直接の往来は限定的だとしています。厚生労働省はコンゴやウガンダでの滞在歴がある場合は検疫所で健康状態の報告を求めるとしました。上野厚生労働大臣は冷静な対応をお願いしたいと述べています。コンゴでのエボラ出血熱をめぐっては先月感染が始まり WHO 世界保健機関が今月17日に緊急事態を宣言しています。続いて明日のお天気です。沖縄本島は断続的に雨で夕方まで雷を伴うところがありそうです。九州四国は晴れますが昼頃から次第に雲が広がり始めて夕方以降は雨の降り出すところがあるでしょう。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は一日を通して広く晴れる見込みです。北海道は曇りや雨の予想です。最高気温は平年より高いところが多く

0: 九州から東北にかけては真夏日になるところが多いでしょう。熱中症にご注意ください。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。ところどころ暑くなりそうですよね。水分補給忘れずに。 We're back with more music. スキマスイッチ、全力少年、タイムトラックス。

0: 生が変わった瞬間、まあ私の友達の話なんですけど、これを聞いてから当たり前のことが当たり前じゃなかったんだなって気づいた瞬間があって、中学生のお友達がいて、久々に大学卒業する時にみんなで会ったんですけど、彼は下半身を事故でパラライズされてて、でその方と話してる時に、なんかセラは、まあ、両手でメッセージ打ってるでしょとか、自分の足で歩けるでしょ、自分でお手洗い行けるでしょって言われて、そう、当たり前に話してることも当たり前じゃないんだって、その日から全部に感謝するようになって人生が少し変わりました。
1: カニエ・ウェスト with Stronger。 セラさん、大切なお話ありがとうございました。当たり前の生活が実は当たり前ではない、この意識は本当に大切ですよね。明日は5月19日ボクシングの日。1952年に日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。人生を変える出来事は歴史の中だけにあるわけではありません。もっと身近なところにもあります。大学進学、専門学校への入学、資格試験の合格、たった1枚の合格通知が進む道を大きく変えることがあったりします。あるいは一つの決断やセナさんのように気づきが全く違う未来をつながる、そういうことにもなる可能性もあります。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。音声メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けております。time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。石川県のパープルさん、人生の変えた、人生を変えた出会い、30歳の時、まだ子供たちが小さい頃、派遣に登録して土日主人に子供を預け、販売の仕事に行ってきました。現場で知り合った2つ上の姉のような友達、最初から意気投合、あれから32年、本当の姉妹以上に仲良しですということで、いやー、こういう出会いっていうのは本当に大切で、大切にしていきたいものでございますよね。函館の美穂さん、人生を変えた出来事、約30年前離婚してシングルマザーとして子供を育てたことです。嘘をつかず無我夢中で頑張っていれば助けてくれる人もいますし、なんとかなるもんだなと思いました。強くなれた気がします。ジョジョさんとの出会いも感謝しています。いやー、こちらこそありがとうございます。そしてまあ僕も実は母子家庭だったですからね、なんとかなるもんですよ。 Here's Noah Cahan, The Great Divide, Time Tracks, Music for All.

送りしました。裕福で何不自由なく生きていた女性が全てを失い、世間の中で一人でまあ生きていくという現実に直面する、そんな転落と孤独を描いた曲です。 Like a Rolling Stone Spy Bob Dylan Time Tracks

ございます。

Bob Dylan like a rolling stone Time Tracks Music for All この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となりました。今夜もタイムトラックス聞いていただきありがとうございました。明日いよいよボクシングの日、続けて白井義雄の成し遂げた功績、そしてリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間をご紹介していきます。もしよければ参加してください。あなたが経験した人生が変わった瞬間を携帯に吹き込んで Time Underbar JoJo at musicbird.co.jp までお送りください、X の場合はハッシュタグ T Underbar Tracks TRACKS ですね。そしてこの後はメガメガマンデー2010年からのヒットソングをお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: です。
1: メガ
2: メガ
1: マンデー。
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Music for all. Music for all.
1: Time tracks.
2: タイムトラックスメガメガマンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2010年のヒットパレードをお送りしています。ケイティ・ペリー featuring Snoop Doggy Dogg California Girls。 続いても2010年からです。4つの部門でグラミー賞を受賞、 Lady Antebellum Need You Now。 実は3人組なんですね。チャールズ・ケリー、ヒラリー・スコット、デイビッド・ヘイウォッド。タイムトラックスメガメガ

ガメガマンデー、夢と現実のギャップをテーマにした曲 One Republic and All the Rap Moves、 2010年のヒットナンバーをお届けしています。続いては理想の相手への想像を頭の中では完璧に描いている This is in my head with Jason Z。

2010年のヒットナンバーです。 Time Tracks Mega Mega Monday. This is from Miley Cyrus. It's Party in the USA from 2010, baby.

0: 青春と自信を描いたポップソングマイリー・サイラス Party in the USA。 来週のメガメガマンデーは2020年のヒットパレードをお送りします。どうぞお楽しみに。
1: まあ、あの日本に来ることがすごく大きく人生が変わりました。大学の時、私はあのヨーロッパのデンマークにインターンとして行って、それでカリフォルニア大学に戻ったら、あのやっぱり海外に行くことは すごくいい経験だから、他の学生たちにみんな、 なんか海外に行くようにいろいろ宣伝していて、その結果として大学に選ばれて、東京工業大学の留学生として選ばれて日本に来ることになりました。
0: ケネスさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってアクセスしてください。ケンさんの場合は海外から日本に来るという逆バージョンで人生が変わったということですよね。でも日本に来て人生が変わったジャパンドリームというのもいい話ですよね。わからないでもないです。僕もあの以前アメリカに住んでいまして、日本に戻る決意をしましたからね。今夜はリスナーの人生が変わった瞬間にまつわるエピソードを聞いていただいております。さてタイムトラックス、ラストマイルの時間となりました。ジャネット・ジャクソン、 Let's wait a while. This is Time Tracks Last Mile.

この野郎かかってこい。最初はジャブだ、ほら右パンチ、ほっと左はパンチ、シャーリアンパンチ返せ、フックだボディだボディだチンだ。

ちょいちょいジャブだ。ほら、パンチ。おっと、やりゃっぱ。ちょいやりゃっぱな、パンチして返せ。フックだ、ボディだ、ボディだ、チンだ。面倒だ、この身の数だ。

0: is he was a European intellectual. Had heard some of my opinions about some public health matters and had communicated his regard to, I think, the CEO, and that's how my voice started to be heard. So yeah, little things like that can have a big impact.
1: お送りしたのは石原裕次郎、嵐を呼ぶ男。よくカラオケで披露させていただきおります。 Time Tracks Last Mile。 ラジオネーム雅子さん。ヨーロッパ人の上司に恵まれ、仕事そして生活が変わったということでございます。僕も上司によって人生が変わったこと何度もありますよ。部下をよく見て育てようとする上司、いや多くないですよ、少ないです。どちらかといえば確かに存在します。そういう人ほど挑戦するタイプが多いんですね。挑戦するタイプという方はすぐ他者に、引っ張られたりとかですね、他の部署に行ってしまうというのが、そういう経験が私はいっぱいございます。以前インタビューしたバレンタイン監督、ボビー・バレンタインさんなんですが、彼も似たような感じでございました。まず選手やファンを大事にしたというふうに言っておりましたね。そして彼が言ったのは、上に評価される前にまず自分のチームに全力を注ぐべきと話していたのを今でも覚えております。そうですよね。恵まれた上司、これ本当に大切な存在でございます。人間の愛や希望、人生のつながりを温かく描いた曲をお送りしたいと思います。 Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. This is Time Tracks and Last Mile.

Soundtrack Slash Wow。 ギターで愛や孤独、静かな情熱を表現した曲だそうです。カルロス・サンタナ。ヨーロッパ、全くインストラメンタルな曲でここまで表現できるんですね。いやー素晴らしい。明日は、5月19日ボクシングの日、1952年、日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けています。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。できれば音声メッセージ欲しいです。お待ちしていますよ。 E メール届いております。 RN さんからです。私の人生が変わった瞬間は、大きな存在だった父が病に倒れ、弱々しく感じられた瞬間です。父が亡くなり1年経ちました。今は一日一日大切に過ごすことができるのも、その瞬間からだったと思います。そうなんですね、父は当たり前、親は当たり前にいる存在と思っていたりしますよね。僕も父を2011年に亡くしまして、似たような経験ありましたね。ありがとうございました。茨城のホッチさん、人生が変わった瞬間、私は、2度ありました。1度目は、病気になってスポーツもできなくなり、走ることができなくなったことです。でも音楽友達にはビーズのブラザーフッドの歌詞にある、走れなきゃ歩けばいいんだよと言われ、今は車も乗れないけれど歩いています。

ます。二度目はすごく落ち込んでいる時に居酒屋の大将に沖縄石垣を紹介されて行ったらハマってしまい、今では地元より知り合いが増えて第二の、故郷になっています。今でも茨城に住んでいるのに石垣さんさんラジオから聞いていますということで、いやありがとうございます。僕も今すぐ沖縄に行ってジョインできればというふうに思っております。外の世界を忘れてお送りするのは We're all alone, it's Buzz Gangs Time Tracks This is Last Mile

くさんのメッセージありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 花笠ハリサさん、翡翠さん、石垣のスナックパインの写真ありがとうございました、横須賀の SEMI17 さん、セントラル GTS さん、AD 見習いさん、マリーファミリーさん、 G@4COZY さん、チャカチャカさん、ヤバくん、ヌーさん、山高さん、大井町の写真ありがとうございます、ヤンモメさん、2i7 さん、ハワイアンキャンさん、ヌーさん、ミーさん、広島からサトシクさん、三浦海岸さん、もう一曲いけそうですね。

0: Tracks.
1: ABBA, the winner takes it all.

Music for all. Abba the winner takes it all. Time tracks music for all. この時間までお聞きくださいましてありがとうございました。明日は5月19日ボクシングの日です。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義男を記念して制定された日でございますが、今夜は彼の成し遂げた功績をテーマにしてお送りしてきました。そして皆さんの経験した人生を、が変わった瞬間に関しても多くのメッセージ、紹介させていただきました。本当にありがとうございます。明日も同じテーマでお送りします。人生が大きく変わった瞬間、どういう経験だったんでしょうか。子育てをやり遂げたこと、長年続けてきた仕事をやり終えた、病気や挫折を乗り越えたこと、小さくても夢を諦めなかったこと、いろいろあると思います。この番組ではその経験をぜひともシェアしてください。音楽メッセージ、音声メッセージ失礼いたしました、の方は24時間受け付けております。 time _jojo at musicbird.co.jp までお送りください。ファイナルワードです。マイク・タイソンからでございます。 Everybody has a plan until they get punched in the face。 誰でも殴られるまでは完璧な計画作戦を持っている。ジョジョ大谷でした。 Good night. Love and be loved. See you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香り。

0: 本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から、有安桃香靴紐。

0: JOZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。
1: まばらじん。

0: 週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: オレンジ担当高花桃です。
2: 水色担当宇佐美真白です。
3: 緑色担当徳野海です。
0: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク収録日的にはね明けたてなんですけど、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですね、はい、
2: そうです。怒涛の5デイズしてました。
0: いかがでしたか。
2: 楽しかったです。緑になりました、うん、全員
1: なりました、
0: はい、ありましたね、なんかね、
1: ありましたね、緑の日で。
0: あ、でも不思議なことに、あの、はい、YouTube 上がってましたけど、はい、海ちゃん緑でまとってなかったじゃん、
1: うんうん、
0: もうだから顔が緑なんだなと思っちゃった。
1: 顔が緑なんですか。
0: なんか普段からのイメージが、うん、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな、う
3: んうん、それは嬉しい、ね、確かに。
0: でも色映えもちょっと新鮮だったかもね。
2: そうですよ、私がももちゃんに化けて出てきましたから、
1: はい、自分でも自分かなと思いました。
2: うん、
0: すごいな。あのみんなの知らない巷ではですね、
1: はい、
0: 海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、っていう、ちらほら、あの今みんなに化けてみたいな、そういう表現がですね、なかなかヒットしているという話を聞きますが、
2: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう。
1: やばい、
2: 海ワールドかな。
0: さあ今日はどんなメンバーで、この3名ですから、うん、どんな話が飛び出すかということですが、
1: はい、
0: その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、はい、何ですか、はい、
1: せーの、ご飯のお供。
0: みんなご飯は食べてますか、ちゃんと。
1: めちゃめちゃ食べてます。大好き。
0: あ、やっぱり白いご飯が好きですか。
1: はい、うん、大好きです。
2: うみちゃんが特に白いご飯が大好きで、
1: はい、
0: そうなんだ。じゃあ
2: 白米の王女ですよ。
0: 白米の王女。
2: う
1: んとぴょん、違います。すいません、
2: そうよ、
1: まあ、
2: 違
1: います。
0: それぞれのね、ちょっとお話が聞けそうでございますが、
1: はい、
0: ちょっとあの先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、もぐちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
2: すごい、
0: ごめんなさい、みやくまさんまで書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます。初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
2: 沖縄から。
0: 沖縄からです。
1: ありがとうございます。
0: 石垣島のコミュニティ FM、FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、
1: ありがとうございます。
0: まばたきもせずのことはね、これあの来週登場店のアリスちゃんがきっかけで知ったということで、僕のファンネームはアイズ、
1: ア
0: イズかな、
1: アイズ、
0: シーサーだそうですよ。そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ、行ってみたいところは、あ、これこれ先週までのことか、あの、このようにですね、先週までのテーマも、あの、ちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、
1: はい、
0: というところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさん。
1: 嬉しいです。渋谷にね、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: 昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさんへ行き、
1: うん、
0: 皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと言って
2: 、じゃあ見てくださったことはあるということですね。
0: そうですね、
1: 直接
0: その時は皆さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: そのことでもね、あの、うん、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるそうです。すごい紹介してんじゃないの。
1: めちゃめちゃすごい、ね、沖縄でもまばたきが。
0: この辺りのファンのことは来週アリスちゃんに詳しく聞いとこうか。
1: はい、お願いします、は
2: い、お願いします。
1: 気になる気になる。
0: ということでございまして、気になりながら、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか。
1: はい、次の曲はむしゃくしゃしたときはご飯を食べることと、この曲を聴くことです。ノイズ

0: 送りした曲は瞬きもせずノイズでした。改めましてまばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供
0: 飛びましたね。
2: これエゴをつけてもらって。
0: あ、わかりました。承知いたしました。
2: お願いします。
0: さあ、ご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか。
3: うん、はい、どうぞ。
2: じゃあ、高原ママのご飯のお供は、ビールです。
1: 素晴らしい。
3: 高原ママです。
0: さすがが。ビールかけご飯？
2: ビールかけ、あんまり美味しくない。
0: あ、ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいなノリも。
2: あ、そうです。ご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
3: うん、でも同じ麦だもんね。
2: うん、そう、麦、そうだね、
3: 麦だもんね。
2: そう、同じ麦。
3: あんま喧嘩しないんだから、だから
2: そうね、どうなんだろう。
3: 海ワールドです。よろしくお願いします。
0: さすがグアムでなんかビール片手だったような気がする
2: ん
0: だ
2: けど。そうなんですよ。
0: でもなんかビールはもう必須で、はい、その他なんか思いつくのある？
2: まあ、うん、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、

0: 毎年その明太子送ってきてくれるっていう。
1: いいじゃないですか。
0: そうなんです。そう、親戚の方がなんですけど、うん、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子入ってるんですよ。
2: うわ、最高じゃん。
0: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
2: 九州ね、明太子美味しいもんね。
0: はい、すごい美味しい。
2: 素晴らしい。
1: いいな。
2: はい、さあ次いいなと言ったら海ちゃん行きますか。さあ
1: 海はですね、やっぱ白米が大好きなので、まあ結構何でもかけちゃうと言いますか、乗せちゃうんですけど、うん、唐揚げがやっぱ
2: 唐揚げ
1: はい、そこ行くんだって感じだけど、この前あのリーダーの朝日凛ちゃんとあのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、スパゲッティ屋さん、ね、パスタ屋さんに行って、その時に堂々と白米ありますかって
0: スパゲッティ屋さんで、
1: うん、あのあないですみたいに言われてみたいな感じで悲しくなった事件はありました
3: ね。ギリギリリゾットかなってね。
2: そうだよね、
1: 確かに、確かに、
0: うん、白米を頼んだのね、
1: うん、
2: 基本的にはパスタ屋さんなの、スパゲッティ屋さんだよね。だからあのか、パスタのメニューがメインでガッとあるところで、
1: う
2: ん、
1: そうです、そうです、そうです。
2: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
1: う
2: ん、
1: なかったですよ
2: いいな、確かに。さっきバジェルちゃんが海ワールドって言ったけど、海ワールドだね、
0: はいはい、前回です今週は、
1: 前回
0: です、は
2: い、さあその命名したバジェルちゃんどうですか、
3: ね、うん、私は、うん、サバ味噌。
2: サバ味噌、渋いとこ来ましたね。
0: 好き、
3: あの、あんまりお米を食べるタイプではなくて、
1: なんで？
3: 結構楽屋とかでも、
1: うん、あ、確かに
3: お米食べずに、
2: あの、魚サバ味噌食べてんの？
3: サバ味噌
0: どちらかというと鮭じゃない、
3: 違うよ、だから、うん、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね。
2: あー、なるほど、
0: あ、ね、絶対にね、そう、確かに、わかるよ、でも気持ち、
3: わかるやんな、
0: めっちゃわかる。
3: 私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、うん、あのサバ味噌定食がもう、
0: 美味しいよな、
3: 定番、
0: 定番です。
2: そうなんだ、でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていう
1: か、
2: う
1: ん、いいところ行くね。
3: 魚系が好きかもしれない、鮭もそうですし、
2: あ、鮭もそう、
3: なんか進む、ご飯が進む、
2: うん、普段お酒って飲む方でしたっけ、マサちゃんって、
0: はい、うん、しっかりとハイド、
3: ハイド、たしなむ程度です。
2: なるほど、
3: お
2: ほほほ、たしなむ程度。今サバ缶とかもあるからね、お手軽に、うん、いいね、サバ美味しいよね、うん、
1: めっちゃ美味しいです
0: 、サバ、おすすめ。
2: ちなみになんですけど、今海ちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
0: はい、
2: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
0: はい、
2: ね、調べたらね、うん、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
1: やばい、
0: お供ではなくて、
1: 私だって、うん、あの一人暮らししてるんですけど、うん、そこで毎回1合炊いてます。
2: お、そうなん、え、毎日、
1: うん、ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は1合炊いてますね、私は。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ご対面。
1: でもなんかみんなは、私は結構1合しか炊けないと思って1合炊いて頑張って食べてるんですけど、うん、みんなに聞いたら、え、冷凍すればいいじゃんみたいな、
0: そうね、
1: はいはいはい、言われて、うん、その発想があったのかと、
0: え
1: その道があったのかって。
2: あ、なるほど、まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、うん、みたいな感じなのかな。
0: 海、はい、ちゃん生誕祭の時も、うん、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、海、うん、ちゃんだけあの唐揚げの、うん、こうなんか唐揚げ盛りみたいな、
1: 唐揚げ盛りみたいな、
3: 素敵熊の形した唐揚げの、
0: 唐揚げ、そう、設楽さんが作って
2: くれて、ありそう。でも確かに
0: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて
2: そんな好きなんだ。
0: そう
2: なん
0: ですよ、
2: 唐揚げでも美味しいよね。
1: 美味しいですよ、
2: ちなみに明太子はですね、はい、ご飯のお供ランキングで調べると4位、
0: うん、
2: 割と
0: 上位だ、
2: 上位ですね、
0: やった、
1: 嬉しい。
2: でね、サバ味噌はですね、うん、県外ですね、
3: みんなまだ知らないんだな、
2: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね。鮭、鮭サーモンとかはあるかな。
3: あ、やっぱり
1: そっちか、
3: 鮭、うん、フレークとか美味しいですね。
1: そりゃそう、
2: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん。
0: ありますね、食べるラー油とかもありますね。
2: あ、食べるんだ、そういうの。
1: なんか、あ、じゃあ、のり玉が好き。
3: のり玉、
0: わかるわかる、
3: うん、緑のやつ、
2: 割と古風な感じですね、
1: はい、それが一番美味しい。
2: 白米好きで、のり玉が好きでっていうと、うん、もう昭和生まれ世代な匂いがしますが、
1: やだ、確かに、
3: わんぱく、
0: 一番最年少なんですか
1: 一応ね、はい、
2: あの、ちなみにですね、
0: はい、
2: あの、実は、うん、私事で恐縮ですが、
0: はい、
2: 今月の初頭にちょとある記念日がありまして、
0: はい、
2: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ。
1: はい、そうでした、そうでした、
0: おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
2: 初めて全部いただきました。
0: ありがとうございます。
3: 初めて、
0: その時の写真集です。
2: これ もほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、これちょっとトータル的に感想聞こうかなと思っていて、ちょっとテーマ外なんですが、ご飯のお供に聞いていいですか。
1: いいですか。で私でもありますよ。
2: あ、じゃあ海ちゃんから感想いこうか。
1: 私はその中身というよりかは、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、
0: 私ゴールデンウィーク中ね、
1: もう何200人、
2: おおすご
1: い、200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、もうパンパンで、
2: パンパンだ、
0: そうなんです、
1: もうみんなの顔しか見えないみたいな、
2: みんなの顔しか見えない。
1: 今日事件があったんですけど、そのファンの方が、あの日緑色着てたよみたいな、
2: おーおー
1: 言われたんですけど、顔しか見えないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました。
2: なるほど、はい、あのリリースイベントと言いますかね、
1: はい、
2: 初めて全部渋谷、はい、タワレコと渋谷店で、
1: はい、
2: マシロちゃんどうですか、これリリースになってみての感想は。
3: なんせ初めてだったので、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、すごいみんないい感想をくれて、なんか
2: そうか、
3: 新しい一面を見れたとか、
1: 言ってた、
3: ギャップがあったとか、ちょっと嬉しかったので、あ、本
2: 当、確かにそれは言えるね、
3: はい、
2: どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこうね出てきそうな感じあるもん ね、
3: は
2: い、
3: ありますね、すごくほっとしました。
2: あ、本当、ももちゃんどうですか。
0: はい、もうみんな可愛いです。
1: 可愛い、
0: もうとにかく
1: 間違いない、
0: まばたき全員可愛いっていうことが、もうこれで完全に証明されたというのと、もうナイスバディすぎて、皆さんがね、
1: そうね、
0: っていうのがあって、もう大興奮です。
1: うん、
0: こちらはお酒が進みますよって感じだったんですけど、
1: これこそ、
0: そう、でもその水着だけではないんですね。表紙とか水着なんですけど、その後とかもそのワンマンの所持があったりするので、それだけではない。いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということで。
2: 今全員拝みましたからね。だけど私も一言、ファーストインパクトで来るのは、もう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って。
1: そうなんだ、
3: なんていう素敵な、
2: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、だいぶ収録も4回目ぐらいになってくるとさ、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、そういうのを入れてこう見ると、あ、お人柄がストレートに出てるなみたいな、
1: 確かに
2: 感じがしましたよ、
3: そんな見解もうあれ、嬉しい。
2: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね、
0: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、はい、ワンマンレコード新宿店で、あのお渡し会もまたあるので、ミニライブもありますし、ぜひ皆さんには
1: 手
0: に
1: 取
0: っていただきたい、
2: さらに、さらにじゃあ集まってほしいですね、
1: はい、お願いします、はい、
2: ということで、じゃあそのリスナーさんからですね、メッセージも今週いただいてますので、はい、テーマに戻って、じゃあ誰からご紹介してくれますか。
1: どうする、
3: じゃあ私から行こうかな。
1: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
2: マシ姉ちゃんって言うんだね。
1: あ、そうなんですよ、
0: 海だけなんです。
2: あ、そうか、じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
3: はい、こんばんは。
0: こんばんは、
1: こんばんは。
3: いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。
0: おー、しょう
3: ない、そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おう、味変だ。ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました。
1: ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。
2: さあ、唐揚げの食べ方について言われましたが、じゃあお一人ずつ、マシロちゃん今読んでくれたらどうですか。唐揚げ食べるときはどうやって食べますか。
3: あんまり何もつけないですかね。
2: デフォルトで食べるわけだね。
3: もしくは塩、
2: あの、まあ、味がついて
3: る。塩
2: やっぱ渋いな。
1: 新しい。シンプルイザベースですか。
3: 塩。
2: マシネーと呼ばれるだけありますね。
3: 結構普通じゃないですか、塩。
2: まあ、でも、あの、そのままの素材を大事にするってい
1: うね。美味しいよな。
3: そうやってありますよね、なんかたまに。
2: そうそう、あるわ。なるほど。塩。え、海ちゃん大好きですけどどうですか。
1: 海、あの、うわ、これ伝わるのかな。
2: うん、言ってて。
1: なんか瓶に入ってて、生姜が入ってて、マヨネーズ的なベースで、です。
2: それが好きだと。
1: それが好きです。
2: あ、なんだろう。
1: なんだろう。
2: タルタル
1: 系の、生姜系のみたいな感じですね。
2: あるんだね、そういうのは。
1: あります。
2: へぇ、
1: マジで美味しいです。それを誰か解明してください。
3: 謎の。
2: まあでも美味しそうだね、それね。
1: はい。謎解きみたいになってる。
2: ももちゃんはやっぱりビールの時ですか、それは。
0: いや、そうですね。ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど、やっぱレモンですかね。

0: レモンが
1: スカッといくわけだ。
0: はい、
1: なるほど。
0: 結構タルタルとかちょっと胃に来ちゃう。
1: ああ、そうなんだ。
0: すぐに
2: 胃がね、
0: そう
2: 大事だから。
0: そうなんですよ、マヨネーズとかちょっと苦手というか、うん、なので
2: さっぱり系、
0: さっぱりで食べる。
1: なるほど。
0: 大根おろしとか
2: いいね。
1: いいの言いますね。
0: はい、
2: むちゃいい、
0: ね、好きですね、結構さっぱり。
1: まあ、唐揚げもね、それぞれ食べ方があるのかな、なんて、
0: う
1: ん、
0: はい。
1: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
2: じゃあいきます。
1: はい、
2: ラジオネーム二度猫さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: いつもリアタイでなかなか見れないので、翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
0: ありがとうございます。
2: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが、意外とご飯にかけてみて食べてみるといけるってなりました。だそうです。
1: これがある時、そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいなのがこう明るみに出たというか、
2: うんうんうん、
1: みんなそれやる？
0: いや、
2: やらない。
1: なんかね、
2: 猫さんだけだ。
1: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、すっごいカロリーも高そうだから。でもマヨネーズって確かね、マヨネーズ1本あるじゃん、
0: はい、
1: あれ山で遭難し、北アルプスの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、栄養素がすごいのよ。
2: じゃあ食べた方がいいんですかね。
1: まあバランスがいいらしいよ、とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから。だから食べ過ぎちゃうと当然ね、カロリー過多になるけど、
0: へえ、うん、全然マヨネーズ食べない、
2: ね、
0: 家のマヨネーズが一生減らないっていう。
2: 私も
0: どうしようみたいな。
1: 無理に食べなくてもね、まあ、でも好きだからすごい好きだよね。
2: 好きですね、みんな。
1: そうなん
2: だ、いいね、マヨラーだ。
1: じゃあ次誰読みますか。
0: はい、ももが読みます、はい。ステイヌを拾う会所属の達也さん、
2: うん、
0: こんばんは。まばたきの皆さん、まばらじわ
2: ー、まばらじわ
0: ー。今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、うん、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です。
2: もう美味しそう。
0: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
2: めちゃめちゃ
0: 美味しい。結構ビビるくらい美味しいので、ぜひ。
1: すごいですね。
2: お腹空いてきます。細かく、ね、
1: 手間かかってるな。
2: ね、
0: 美味しそう。
2: 悪魔的って流行りましたよね。
0: うん、流行った。
2: なんか
1: 確かに聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
0: はい。
1: めんつゆとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気がいましたな、みたいな。
0: すごい。
2: 背徳だ。
0: ブラックペッパーまで入れて。
1: うん。
2: すごいよ。
0: すごいな。結構ちゃんと手間をかけた、
2: うん、
0: お供でしたね。
2: 真剣やね、ご飯に。
0: ね、
2: 何それ真剣やねって。真剣だろ、
1: 素敵。さすがに今マシロちゃんらしいコメントだな、みたいな。
2: 真剣やね。向き合ってる。
1: そうそうそうそう。
2: いかに美味しく食べ
1: る。なんか手間暇かけて料理とかしますか、みんなは。
2: あ、でも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます、うん。
1: 得意料理は？
2: タコライスです。
1: タコ、
2: おひき肉と玉ねぎとトマトと、うん、チーズとちゃんとやって、
0: トマト食べれんの？
2: それが刻めば、なんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
0: うん、刻んで食べれたの、うん、
2: 素晴らしい。でもなんかない。
0: ないんかい。
2: 水分としてなくなっちゃった。だから食べれてます。
1: すごいな。だんだんリコピンに追われてきてます、
0: ね。うわー、すごい。
1: いいね、マシュロちゃんはやる？
2: たまにやります、
0: うん、
1: お得意技はなんかありますか？
2: お得意技は豚汁とか。
1: あ、いいじゃないですか。
0: 多いね、
2: ご飯、お米あんまりだから取らないので。
1: ももちゃんは得意技は？
0: なさそう。でも、作れって言われたら結構何でも作れます。
1: あ、
0: 作れそう。
1: はい、器用そうだもんね、うん、
0: でも作らない。最近は野菜を蒸したやつ食べてます。
1: あ、温野菜にしてね。
0: あ、そうです。
1: あ、なるほど。
0: それ楽でめちゃくちゃいいです。
2: うんうん、
1: 確かに。
0: おすすめ。
1: 体に優しそうですね。
0: はい、
1: はい、いろいろ出てきましたが、
0: はい、
1: じゃあここでですね、一曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
2: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？
0: 何食べよっか。
2: くどかりクイーン。

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
0: はい、そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
2: わー、ありがとうございます。
0: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
1: そして
3: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聴いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますのでぜひお気軽にお待ちしております。
0: お待ちしてます。
1: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供で、メッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてっていう方もいらっしゃると思うので、メッセージの宛先よろしくお願いします。
3: はい、宛先はメール、まばらじお@musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージ
0: お待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけれども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
0: はい、
1: はい、誰からいきますか。
0: ももからいきますあのこのメンバーで初めてだったんですけど、
2: 初めて、
0: こうなんか妹を見守る姉たちみたいな
2: 誰、私か
0: 私かで、うみちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあこの3人でまた新しい形かな、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: ね、確かに
0: すごく楽しかったです。
2: 楽しかった。
0: 今日もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
1: お、素晴らしい。はい、じゃあ次どうしますか。は
2: い、じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあこの木にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います
1: いや、ありがとうございます。麦でね、じゃあ最後マシュルちゃん
3: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとか、うん、やってみようかな、そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
2: アボカドね、
0: 呼んで。
1: なるほど、
2: あ、呼んで。
3: いや、作らないよ、自分の分だけで。
1: ショック、もうほんと最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
2: はい、
1: さっきなんでくどかれクイーンだったの。
2: あ、これあれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって
1: なるほど
2: そうなんですよ、
0: 探してみてください。
1: はい、はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
0: オレンジ担当高原桃と、
3: 水色担当宇佐美真白と、
2: 緑色担当徳之海でした。
1: 進行は宮久間でした。また来週。
0: せーの、
2: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今日も始まりましたワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そういう番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: シーちゃんと
4: ヤマト
2: 小泉さんです。
0: こんにちは。
2: さて、
0: は
2: い、ゴールデンウィーク終わりましたが、どうでした社長？
0: ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、ゴールデンウィークにかかるかかからないまでソウル韓国に行ってて、それで帰ってきて、そっからまあヤマも聞いたと思うけど、4月1日からちょっと就業規定含む規定の改訂版っていうのを打ち出しましたよ。
4: ほう、そう、あれを2回やったんですよね。
0: そうそう、でそれの講習会っていうのが1発目が1日で、2回目が4日で、勝手に給料改定とか勝手に何とかしちゃいけないんですよ。ちゃんと説明しなきゃいけない。説明でやって、間の2、3はゴルフだったんだから、2日がゴルフだったんだよな。
4: 2日ゴルフでしょ。
0: で3日はただ家でぼーっとしてて、4日がまた説明会だったでしょ。
2: 真面目なこともやってたんだ。
0: そうそうそうそう。これ確か5、6もゴルフだったよな。
4: ゴルフ
0: でしたね。で終わっちゃった。
2: 真面目ゴルフ。そんな感じ。
0: で6日で終わっちゃったんだよね。
2: でも行き帰りも結構車混んだんじゃないの？大丈夫だ。
0: あのね、我々バス会社は意外とゴールデンウィークは暇なんです。
2: そうなの？
0: 皆さんね、ゴールデンウィークはね、バス会社忙しいでしょうと思われがちなんですが、ゴールデンウィークは道が混むんで、ツアーもあんまりやらない。主催者側の旅行会社があんまりツアー仕掛けない。当然遠足とかそういった社員旅行もやらない。だからこれから、まあ、ゴールデンウィークもう終わっちゃったけど、今度ね、お盆の時期とかお正月の時期に、今東名何キロですなんだかんだとか言って混んでる情報の時にはバスいないよ。
2: そう言われるとテレビのニュースかなんかでダーッて並んでる
0: 乗用車
2: ばっかりだ。
0: バスはいかない。
2: 確かに、そういうことね。
4: 車が多いんだよね。
0: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね。
2: ということで忙しかったのね。そういう意味で。
0: そんなことでした。
2: はい。さて、今日は、なんかこう選曲のテーマみたいなのあります？
0: 今日は、実はね、私の同郷のアーティストがいまして、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね。
2: 同郷と言いますと、
0: 今野京志郎さん。
2: 京志郎さんね
0: 、僕は国分2中で彼が国分3中なんですけどね、まあ、全然年は上なんですけどね、まあその方を忍んでじゃないですけど、RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして、
2: まず1曲目は何にしましょう？
0: まずこれはすごい盛り上がって、私が高校の時にバンドやってた時にこの曲をやりました。化粧して。
2: ちょっと待って、社長バンドやってたの？
0: バンドやってた。ギターやって
2: た。
0: ギターとボーカルやってて、
2: ギターとボーカルやってる人ってさ、まず目立ちたがりだよ。
4: そうだね。大体そうだね。中心。
2: それで前に出てきてさ、ガーって弾いたりとかするでしょ。
0: まだ写真があるかな。なんかバンダナ巻いて、ただこれじゃ面白くないから化粧した方がいいよとか言って、アイシャドウだから、
3: 業者さん
0: 並みにやって。

0: ちり、うん、
1: その化粧品は買ったの自分で、
2: うん、誰か女性かなんかやってもらったような気がしたな。なんだかんだで当時ね、追っかけのファンの方がいたんですよね。そうバンドネームがまた萩原バンドだったんだよね、
1: 社長の名前を語って。
2: そうまだ桑田バンドが入る前の萩原バンドだった
1: すごい。
2: でなんかその、
1: 井上隆之バンドもあったね、うん、
2: 女子校のなんか誰かがなんか貸してくれてなんかやった覚えがあるかな、うん、
1: そうなんだ。
0: なんでますね、
2: 聞いてもらいました
1: 。青いブルー、うん、アイシャドウをした社長の顔を思いつつ、
0: はい、
1: 思
0: い浮かべつつ、この曲を聞いてもらった方がいいですね。
2: はい、行きましょう、はい、雨上がりの夜空に。

0: 社長のあのまぶたが青い ね、色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもありますが、
1: 怖い
0: ものもありますね。さあ今週も、お客様をお招きしました。こんにちは。
2: こんにちは、
0: 西村紀子さんです。
2: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、はい、あのピアニストになるまでの道筋っていうのを、はい、話を伺って本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週は、はい、あの演奏も聞かせていただけたらなって思っているので、はいはい、よろしくお付き合いください。
1: 今回あれだもんね、なんかあのリスナーの方からとっても心温まるのを、
3: う
1: ん、小出さんが読み上げて、
0: 私が読みの、
1: それで
0: 西村さんが伴奏
1: BGM やっていただく
0: という、それを
1: スペシャル企画ですな。
0: そうですね、ですね、はい
1: はい、
0: なので一つよろしくお願いいたします、はい、
1: お願いします。
0: では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き、家とコンビニを往復するだけの毎日、人と話す機会も減り、気づけば独り言が増えていました。

0: ある夕方、気分転換に近所を歩いていると、小さな公園のベンチの下でかすかに何かが動いた気がしました。気づくと段ボール箱が一つ、中を覗くと震えながらこちらを見上げる小さな子犬。首輪もなく、誰かに置いていかれたものかもしれません。こんな時にと戸惑いながらも、そのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その夜子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると、子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに、久しぶりに誰かに必要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命。あの出会いがなければ、私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の匂いを感じながら一緒に歩く、その時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし団子さんからでした。
1: いいね小杖さん。
0: 私じゃなくてこの話がいいじゃないですか。
2: 小杖さんよく作ったね。小杖さん作ったんじゃない。
0: だってこんな私はできないわ。ま
1: あ、でもコロナってかちょっとしたきっかけでね、うん、こういったね、大事なワンちゃんのっていう命 の出会いがあるっていうのは、ね、
2: そうなんですよね。確かにコロナの時はね、うん、誰とも話さないかってワンちゃん買った人多いですね、
0: うん、でもさ、うん、そもそもさ、その公園のベンチの下にさ、うん、箱に段ボールで、まあ、捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと、
1: よく昔のドラマにあったよね。
2: あったんですね。ドラマで多かったね。
1: ダンボールに猫ちゃんとか、ダンボール
2: に、あれでダンボールに入ってるのね、
0: うん、あったかもしれないけどね。
3: 公衆電話のところとか
2: 公衆電話だね。公衆電話来たね。
0: あミャーとか泣いてるね。
1: そのダンボールごとさ、なんかあの物置かなんかに隠してさ、
0: でお父さんとかお母さんに怒られるのね。
2: お母さん出てきたんだってね。
3: すぐもう戻してこい。
0: あるあるだね。ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな。冬の終わりの動物病院の待合室。一匹の老犬、白かった毛はほとんど灰色になり、目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、私はハンドルを握る手が震え、ごめんねごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、押し入れを開け、大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み、声を上げて泣きました。どうしたらいいの、あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの。レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ、そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けると、レオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。

0: どれくらい時間が経ったのでしょう。レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。
1: はあ、
0: あのボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真、初めてレオを抱きしめた日の写真でした。震える字で裏にこう書いてあります。あなたが来た日、私は一人じゃなくなった。その時初めて気づきました。レオは最後まで迎えに来てくれたのだと。仕事から帰ってくる自分をいつもと同じ場所で待ちながら、いつもと同じように眠ったのだと。最後の瞬間までいい子でお留守番していたのです。それから時が流れ、私は別の町で暮らしていますけれど、玄関を開けるたびに思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。ただいま。すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。死んじゃった。
2: ね、泣くでしょこれ、ね、
0: もうボロ泣きしてる。死んじゃった。ごめん、あ、なんかハートフルな、
2: いやでも本当にいいんじゃないの、これ
0: ストーリーをね、今、しーちゃんが泣いたら一緒に私も読んでる時に引きずられるのよ。私も泣きそうになっちゃったじゃないの。
3: でもね、最後にね、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
0: そうなの？クンとか
3: 必ず泣くのっていう話を昨日してたの。
0: あ、そう、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました。ワンちゃんの最後、
3: そう、必ずワンって一言言うんだ、ありがとうって言うらしい。
0: もうボロ泣きになってしまいました。しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱりあの気持ちがさ、音楽がこうして入ったりすると、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、なんかこう声がかすれてしまいました。
2: とってもいい楽しみでしたね、本当ね。
0: 西村さん、ありがとうございました。
4: はい、素晴らしいピアノでしたね。
2: 作者は私でした。
4: はい、
3: そこかい。
0: じゃあ、曲はどうしますか。
2: 曲はやっぱしあのこれもあの、泣いちゃうような曲なんだけどね、はい、RC サクセションの、はい、スローバラード、
4: はい、

0: ではボロ泣きのしーちゃんコーナーです。
1: はい、ちょっと鼻声でごめんなさい。ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは5月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑昇仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ狩りに加え、パワースポットとしても有名な新緑の昇仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。昇仙峡ロープウェイに乗って山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面にご覧いただけます。パワースポットの昇仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。昇仙峡難しいですね。
2: 昇仙峡みたいな、
1: はい、
0: やらせない。新春シャンソン賞って言ってごらん。
2: 新春シャンソン賞ノブワイ、
1: 分かったよ。
3: いよいよまた借り物が、
2: 借り物、さくらんぼですね。
3: さくらんぼ、
1: さくらんぼいいな。
2: これね、数も食べられるし ね、そう、一番おいしいやつかも、
1: ね、最高よね。
3: これも食べ放題なの。
2: これも食べ放題、
3: すごいね。高いよ、さくらんぼ。
0: 高い高い、高い、
3: ね、
0: うん、
3: さくらん
0: ぼは本当、なんか、400g とかさ、
3: 普通の、赤とかさ、アメリカンじゃない。
2: アメリカンじゃない、
3: アメリカンちょっとアメリカンじゃない、実はアメリカンじゃないの、これ食べ放題は。
0: 全然違う、
2: 木を変えて、木を変えてく
0: る。本当にね、日本のさくらんぼよね。
2: まあ、日本でできて
3: よくは、そうそうそうそう、う
0: ん、そう、佐藤錦とかさ、なんだっけ、なんとかの
3: 峰、桜も詳しい人いるじゃん、
0: なんとかの峰とかってなってるね。紅秀峰だ、それ紅秀峰美味しいの。
2: 紅秀峰美味しいよね。
0: みんな佐藤錦有名じゃない。もちろん佐藤錦甘くて大粒で美味しいんだけど、最近さくらんぼ農家さんは紅秀峰に力入れてるっていう、それはやっぱり、
3: ね、ちょっとそれ調べてみよう。
2: 調べてみよう。紅秀峰送ってくるよね、地元。
3: 試食しよう、今度ここで。
0: リクエストしとこう。ね、
1: はい、はい、楽しみね、
0: はい、はい。
1: とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーを申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
0: ワンワン
3: ガルー。
0: 今日はしーちゃんが泣くという、
3: いや
0: 予想外の出来事が、
3: この新しい試みでさ、良かったよねこれね。
2: 良かったね、お客さんの声とか、
3: 小杉さんのそのナレーションとさ、ピアノでさ、なんか本当にいいよね。
2: そう、
3: しーちゃん、しーちゃん泣くの分かるよ、本当に。
0: しーちゃん泣かせ
2: なーと思ったもんね。
0: しーちゃん泣かせの
3: 声、多分ね、リスナーさんもね、こうやってなんかね、みんなこうやって、まあ深夜番組でこうやって泣いてると思うんだけどね。
2: しーちゃんみたいになって
0: かもしれない。
3: またこれやりましょうね。
2: またしーちゃん、ハンカチ用意して、
0: ハンカチ用意して、ティッシュ用意して、
1: わかりました。
3: またそれで続きで昇仙峡
2: だって、昇仙峡、さくらんぼみたいな。
0: この落差、
3: このロープウェインとか。
0: ピアノ伴奏しながら、ピアノを弾きながら、いかがでしたか、西村さん。
3: あ、今度あのピアノ演奏しながら自分でナレーションする。
2: あ、そうだ、自分で読みながらやるそうだ、それいいね。
0: うんってうなずいたんじゃなくて、わかんないのよ、一応ラジオなのでね、声出していただけないとね。、はい、うん、いかがでしたか。
4: あ、はい、あ、楽しかった。、
3: はい、ピアノ弾きながら

0: さちょっとうってこなかった、
1: はい、いやあのかなり、うん、もう先に泣き始めた方がいたんで、
2: うん、
1: 一生懸命我慢し
0: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこう上に
2: やった。こっちはやばい。始まった。

0: あのとっても素敵なお話を聞かせていただいて、うん、嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長
3: あもう企画いいんじゃないかなと。またこういうのねやりましょう ね、
1: はいね、楽しみがまた一つ増えました、はい、でもあの西村さんもあのピアノを弾いていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: で一つお願いがあるんですけど、はい、あの最後に私たちあのガルーっていつもはみんなで叫んでんですけど、はい、単独ガルーやっていただきますか。
3: 単独ガルー、
4: はい、ぜひやらせていただきます
1: では、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあお別れの時間です。お相手は
3: ガルー社長とし
0: ーちゃんと
2: 大和
1: 小杖さんでした。それでは
4: ガルー、
1: ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は PIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 崎です。
1: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さてさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を回ったばっかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけで、この番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今夜もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回、すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今宵が1452回目となりますアニメ関門文化学園、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております、ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、これからか、5月の8日今日いただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン、他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい、ダメダさんは今日はこれは佐藤さとみさん持ってきてます、お楽しみに。はい、続いて、これは群馬県の沼田市はラジオネーム安沢和樹さん、にゃんけ先生、影山博信様、遠藤正樹さん、こんばんひひん、こんばんひひん、毎週火曜日の深夜25時に聞いています、ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは、5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね、リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安澤さんは今週はないのか、今週はないですね。はい、続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃんき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん、さて、先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかしスマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM カモンのみでしか、放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか？見てますよ。

0: 私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの幕府怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ラブイズザストロンゲストにしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので宇宙刑事ギャバンシャリバンシャイダーのオープニングエンディングのどちらかをお願いしますということでございました。はい、ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、愛媛県吉川虎一郎さん、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で特撮やカウトカー映画にも出演してた。藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバンも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。そうですね、あのニャンキー実はね、松山大場さんのとこにあの劇場を見に行ったことがあります。で、あのシーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近あの心配してたんですかね、心よりご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて、トライチローさんは、トライチローさんは先週漫画多分書けれるのでお楽しみに。はい、でこれは下関市はレントン君、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ヤンキー先生やリスナーの皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか？自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば…今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあって、それにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたか？ということで、さてさてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いしますということでございます。それではおいっぱいバーシーということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊展行ってきました。 JR 九州ホール、すごい人だったよ。なんで300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂マルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。こんばんは。今週もリアタイで聞きます。ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけど、そうしないとリスナーにも、ニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れている入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたら、リスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはねでもしょうがないです。これもう森内さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが、秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
1: さあシンデレラのラララン、ちょっときめくらなら最高のストーリー、
0: 超ときめき宣伝部シンデレラのラララ。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作がマリア様が見てる4シーズンオープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はねテンスラのキャラソン持ってきてますよ、お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけどこの曲いってみましょう。はい、田村ゆかり You and Me。

はい、下月志くんは、レントンくんは、今年のね、ガンフェス、先週お話しいただきましたけど、また、影山ひろのぶ、遠藤正幸、北谷博士、兄貴たちが、やってきてくださるということでございました。はい。で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ、影兄のこの曲いってみましょう。影山ひろのぶ、超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさんは、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。ルジュール。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市予選校のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で勘弁してください。トムキャットタフボーイ。

はい、青森県八戸市は福之助さん、頑張れ中村くんの話があったので、この曲いってみましょう。安羽さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉谷虎一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: 秋山博信です。アニメ関門文化学園スパーク。
1: はい、山口県下関市は関門 FM より全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園、岐阜県の関門市はマルチさんから追伸が来ております。テンスラの楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポおというテレビに投稿したり、さっきまで暴風でした、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので、演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったので、クリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココクラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買って、どのようにデザインの角度から見るのかとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら思いつきたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクかな。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので、そうそう離れられないリスナーなので、今のアニメに追われなく追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、E メールアドレスがANIKAN@c-fm.co.jp まで、お金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多マルイ7階のイベントスペースで、庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木さお、真っ赤なスカーフ。

はい、そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田、煙。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心にしみる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞しオーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。約1年ぶりでございまして、
2: はい、
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、うん、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、はい、僕のフォトエッセイにも出てて全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、
2: うん、
0: あれから11年、まあ元気にやって、はい、102歳で大往生で亡くなるという、
2: はい、
0: それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは。今年はまあばあさんかと、
2: うん、
0: これがこのタイミング重なるかと、
2: うん、
0: だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったのは煙、
2: うん、
0: これがやっぱりねちょっとね、うん、来ちゃったなってなった、うん、ちょっと山田さんにちょっとその歌ってたのずっと目つぶって聞きながらあの煙をね、
2: はい、
0: 一つ情景が浮かんじゃったのよ、すでにこの間そういうのがあったからちょっとそこから入りたいんですけど、今回の EP やっぱり相当僕はこのいい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥臭いところまで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。
2: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか何がしたいかっていうことの僕の中での極論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、うん、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は父親を早くに亡くして、で母親にも未だになんかこう心の中で素直になれなくって、でいろんなことをこう、まあ、友達関係だったりいろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくて、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ、うん、これをこう表現することで自分の中で音楽をやる意味だったり音楽に消化させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、うん、誰かにこういう風に聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとかこの曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が世の中に出す意味があるってここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろこの EP にしろあの時のタイミングじゃなくて今これが叶うことにより意味があるんだなってやりながら思ってますね。
0: 吉田さんが MC で言ってた中で言うとやっぱり広島に来るとアトムがね お好み焼き屋のアトムがお父さんお母さんがやっぱり自らの家族みたいなところがあるんで、やっぱ今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分で言うと、そういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
1: いや、自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だからその家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほど、こう一人じゃ生きていけないっていうことがこう身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら大切な人が増えるんだけど、その分なんか脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でもこう、そこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
0: さて、吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのが、さらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
1: その中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、これ山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない、もし仮になりたかったとしても一人にはなれないっていうところから、まあ、この曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族ってなんかあったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある関係性だなと思うので、ちょっと一回自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちの話っていう作品と、それをテーマにしてツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます。
0: 本当に刺さりまくるね、今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね、本当になれないんだよねって。逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目をパッと人間っていうのは人生で迎えると、ああ、そんな

0: なんか逆に腐らなくなるというか、
1: うん
0: うん、だから今本当おっしゃられた通りで今後のことを考えながら、うん、次のことをどんどん考えながら逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですけど、いやすごいわかるわ、うん、だからやっぱり今日はありがたいんですね、このタイミングで僕はインタビューできちゃってるのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、これがね、僕ミュージックビデオがすごく可愛くてね、
1: うん、
0: あのいい感じの背丈の木よくあったなと思いながら、
2: そうっすね、
0: そのいい感じの背丈の木の両端に2人がうまいこと立ってるなんてこう、うん、場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
2: いや本当よかった、
0: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱えるもうまあお二人の意見がバシバシに入りながらこう作れるクリエイティブチームが、
2: はい、
0: 今回バシバシに作ってたみたいな
2: んですけど、はい、そうなんです、
0: あれよかったな、あのイラストとか考案したりしたの、
2: あの考案しつつ、うん、あのもうヨナモユっていう映像制作チームでもう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでやる、
0: めちゃめちゃ長くないですか、20年って長いぐらい、
2: あの僕と山田とあと男の子2人なんですけど、1人はもう僕中学の同級生なんでそれ以上になるんですけど、
0: あそれは長いわ、
2: はい、もう一人に関しては二十歳ぐらいからなんで、でその二人が映像のプロなので基本的には二人に任せてますけど、まあ本当になんかあの少ないセンテンスで本当にやりたいことを実現してくれるあの二人なので、あの本当に見てほしいミュージックビデオです。
0: あれ素敵だった、いかがでしたあれ完成見て。
3: そうですね、なんかこう会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
0: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、うん、2人がやりたいことがこれ入ってるなっていう感じがやっぱ分かりました。
2: 本当ですか。
0: でね、本当に見てられるっていうのはすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、ダンスユニットとかじゃないからあれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生とかぶせる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああなるほどななんて思ったんですが、あの面白かったのは吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げると思いませんでした。
3: 手上げてくれない可能性だってありますから、
0: あ会場によっては、
3: はい、
0: シャイな方は、
2: は
0: い、なるほど、
3: 今のところ全員の
0: 今のところ
3: 全会場
2: 広島が一番ノリノリだったな、
3: びっくりしました。
0: めちゃめちゃ新メンバーでしたねあの方、
2: 新鮮でしたよね、
0: 楽しそうだったな、
2: うん、
0: だああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、うん、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ機の皆さんいかがでした熱量は。
3: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中で、うん、いろんな思い入れもこう重なってきて、うん、マフラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在、過去広島のファンの印象というか、
2: 中華さ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ広島って。でもなんか一度懐に入ったら、なんかめちゃくちゃ熱く、なんもう本当それこそ家族じゃないけど、あのワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もうほんとよく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
0: あ

0: うん、なんかちょっと広島の本当は広島の皆さん情熱いんですよっていうところがちょっとよりよく分かったのが割と今回のライブ、
1: 本当にびっくりしちゃった、うん、
0: ちょっとそれ嬉しいですね。
1: あ、本当ですか。
0: こういうリアクションは嬉しいですね。そう、でも確かにそういうところはあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばねガンガン行きますよ。
1: 本当になんかね、家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけど、ファイナルなのかなみたいな、あの熱さがあって、これをこの先まだまだ超えてね、ツアーなんで、あのファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は熱かったね、うんうん。
0: まあスーパーファミリーコンサート約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、はいはい、まだまだ続くんでございますけれども、はい、まあファイナルも本当に大きいところでありますし、まだまだこれから皆さんの街へ吉田山田やってくるわけなんですけれどもね、こういう広島での出会いだったり特別な街だなっていうのを僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う。それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一つずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さんから。
1: そうですね、本当にあの音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今2人で選んでやってるので、まあ、一番は本当ライブに1回来てもらって、あの僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、あの来てもらいたいなと思ってます。で、まあ、なかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ、子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちはつながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
0: はい、そして、
2: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって、ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聴いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聴いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなって、もし思ってる方がいらっしゃったらこのツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
0: よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、はい、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、すごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますので、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますので、はいはい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございまして、本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。吉田山田ピース。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲 Peace はミュージックビデオも公開中、その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー。ファイナルは6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演。すみれ、神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸に

0: ライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さてすみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聴きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなすみれはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなと思って作った曲です。この曲を聴いてこう自分を大切にしたり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。 DIY アーティストとしていつも全てのことをすみれが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにポノさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったりプクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロリーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり曲を作ったり動画やカバーアートを作ったりいろいろなことに挑戦しているすみれですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロリーのリリックビデオを出したりお知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロリーたくさん聴いてください。それではすみれでした。
0: というわけですみれよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます。すみれの新曲です、メロリー。

0: で、スミレの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破。2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを飾ってきたアニソンシンガー鈴木好美。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やはりリゼロでやってきたというところでございました
1: ありがとうございます。
0: この間ですね、ちょっと親戚の家族と会う機会があったんです僕でその時に小学校6年生の男の子がスマホをいじってるわけですよ。
1: はい。
0: どういうアニメとか見てんのって聞いたらリゼロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんですおお知っとる葵さんもそれぐらいはと思いながら、そしたらすごいのが、そこご兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんじゃろみたいな、すぐ。だから鈴木さんがもうリゼロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよその時に。
1: わあ、ありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたといいますか、リゼロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: リゼロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、
0: うん、
1: なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとか、そういったこともありましたし、
1: やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、うん、作品しかり自分の活動しかり、うん、それがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
1: はい。
0: あれ経緯が何だったんですか。
1: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分が、ツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
0: はい、
1: そのツアーの最終日にあのスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
0: はい、
1: 今日伝えなければならないことがっていうことで、実は海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあってそれをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
0: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかは結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、
1: うんうん、
0: 鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニコ。
1: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけど、スパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、
0: うん、
1: なんかすごいビビッドな印象を、うん、持ちました最初で、その後いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
0: 大きい、
1: そうなんですよ実は。
0: はあ、
1: でそういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に実は最初聞いて思ったので、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのがすごいワクワクしました。
0: で今作なんですけど、リコレクターなんですけども、すごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ。
1: うん、

スミレの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、

0: 2人が、
1: うんうんうん、
0: 混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、うんうん、すごく溶け込んでたっていう。
1: おー、ありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
0: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、あのやっぱり鈴木さんがサビバン歌ってくれるとこれですよっていう感じがしちゃうというか。
1: ありがとうございます。
0: 鈴木好美さんの歌っていう感じがした。
1: あ、サビは確か結構デモレコーディングやった時にもしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですね、今回のサビのメロディー、うんうんうん、もう少し多分一音一音長いものをで、なんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、
0: うん、
1: でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるならまだ自分も知らない自分を見れた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで一回デモレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね。実際歌ってみて、あのパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことでこのサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
0: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
1: そうですね、なんかニュアンス的な話、こう多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲のメロディーは今までの自分でなかったけど、自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなと思います。
0: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
1: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした、本当に。なんかその仕上がりがいい意味で見えない感じが、なんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていう、すごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
0: いろんなことを試しながらやってる。
1: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであればそのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくもう変な声が出てもいいから、思ったままに出してちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
0: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
1: そうですね、
0: トライアンドエラーをやる。
1: すごく心地いいレコーディングでした。
0: でその中で今回まあ得たなということだったり、まあ、歌唱するにあたって気をつけたこと、まあ、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
1: この、もう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、あんまりもう考えずにその野生的にこう本能的にやるというか、もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃアシニコのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こうアシニコのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。
0: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあった。
1: そうですね、なんかとにかくもう、まあ、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって勝手にポコポコ出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
0: 今回のコラボしかりですね、
1: はい、
0: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての

0: 歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってございますか？
1: そうですね、さすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニ様、夏のアニソンの祭典のアニ様で毎年出させていただいてて、15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、あ、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
0: いや、その例え素晴らしいですね、なんかね。
1: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか少しずつその自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。
0: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど豪華客船なんですよ、もう。
1: ありがとうございます。
0: 本当に、いや、クルージングはとうに超えてるよっていうぐらいの素晴らしいぞ、もう鈴木さんっていう、本当に、
1: いや本当にありがたいです。
0: いや、すっごいなと思うんですけど、まあ、今後当然リゾロも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、どんなライブやっていきたいっていうのはありますか、今後？
1: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
0: はい、
1: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
0: はい、
1: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、
0: うん、
1: なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
0: もっともっと新規を開拓していく感覚？
1: そうですね、なんかこうフィールドを移すみたいな感覚はあんまりなくって、
0: はいはいはい、
1: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがとてもありますね。
0: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって。
1: そうですね、なんか長く長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
0: すごく軸が大きくなってってる、幹が大きくなってってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
1: ありがとうございます。
0: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
1: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
0: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
1: なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに
0: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていって評価してくれる人が増えていくっていう、その展開を今一番期待してらっしゃる。
1: 頑張りたいですね。
0: なるほど。いや、これは、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方

0: さんいらっしゃいますんで、早くはそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージお願いします。どうぞ。
1: まずは今日もありがとうございました。本当に正直リゼロを歌えること当たり前だと思ったこと一回もなくって、このリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったりすごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その不安にいつも打ち勝つっていう、なんか大事な期間もこういつも過ごさせてもらっていて、なんか私にとって本当にリゼロは毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もあのギガのテディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に注いでくれた足にこう戸だからこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、あ、この曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なのでぜひよろしくお願いします。
0: というわけでございました。本日は鈴木好美さんロングインタビューでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好みが放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲、鈴木好みフィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはといいますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、リアニメストアほか各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好みさん、ライブはと言いますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好みさん、公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて、音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹。大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして、多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された一枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

JOZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

はようございます。モーニングコミュニティ新顔ショーレディオショー Tuesday

5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に頑張ってもらいたいという気持ちは当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴桜が調子悪いですね。昨日は結びの一番、豪ノ山に叩き込まれまして、で、風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。

で5日目から今5連敗大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ、琴桜の相撲じゃないですもんね、まあ、どこか怪我している可能性はあるかもしれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと一つ負けると次の名古屋場所は2度目のカド番ということになってしまうんですね。でその霧島調子がいいというか、まあ運もいいんだと思います。昨日はもう執念で勝ったと、土俵際でこう身を預けて寄り倒した勢いで土俵下まで真っ逆さま顔を打ちつけましたね、踏み俵に。でおでこあと鼻からも血が出てたように思いました。うわ痛いだろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった、大丈夫、もう違いますね感覚が、顔から血が流れていたらだこれぐらいでよかったわって言えないんですよ普通。救急車救急車とか言いそうになります私の場合は。やっぱ普段から鍛えているでしょうし、血が出るっていうこともね頻繁に経験もしてるようですから、そういう格闘系の方っていうのは血が出るっていうことは大したことないっていうふうによく言うんですよね、まあ、プロレスなんかも特にそうですけども、で後で肉食べるわとかそんなことを言ったりするんです。骨折の場合はさすがに医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていうふうにね言う方多いんですよね。まあ何にしてもその霧島これから考えずにいつも通りまた相撲を取りました。今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で現時点で9日目終わって1敗が霧島1人、2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山はなんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴栄峰、翔猿、藤涼雅、藤涼雅もこの後ひょっとしたらググッと来る可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士そして1敗の力士今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴栄峰は竜電、藤涼雅は時疾風、翔猿は阿炎、若隆景は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあでは6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、Bring Your Love でした。Morning Community。では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロード・ミュトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れて、イ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は、首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など、安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では、湾岸諸国のほか、エネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島、舳倉島を結ぶ定期船が

0: 昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な葺き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は擁壁そして助けてください商法、以上の2つです。
1: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾みたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから、実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、

そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて助けてください商法。これは悪い意味で言うと、困っているから助けてと嘘をついてみんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたり、インターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはずだった北海道の高級なカニが全部余ってしまった、このままだと会社が潰れてしまう、お願いだから助けてくださいなんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知ってよし応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。でも届いてみたら全然美味しくないペラペラのカニが少しだけだったり、すごく安いお店で買えるカニが入っていたりするんだね。つまりこれは本当に困ってるわけじゃなくて、みんなにかわいそうだと思わせて高いお金を出させるためのお芝居なんだね。最近は SNS を使ってお店が火事になってしまって借金が大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて写真を載せて嘘のピンチをアピールするずるいやり方も増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

モーニングコミュニティをお届けしたのはキューバ出身のジャズトランペット奏者アルトゥーロ・サンバドル。98年のアルバムホットハウスからサンドゥンガでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング立花さん、
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ立花さん。鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、そうそう、今にもねジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね
1: としかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ねえ。私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います、はい、あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、うん、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんに

0: もう2枚今日はプレゼント合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新ガールズラディオショーモーニングコミュニティスポーツホットライン
1: さてサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですのであと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は先週の金曜日本番を戦うメンバー26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのかお話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さんおはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、
2: そうですね、
1: はい、メンバーの発表は結局まああの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、J リーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。
2: は
1: い、
2: まあ、それもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね、はい、前線のヨーロッパの、
1: はい
2: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
1: はいはい
2: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするのでその辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
1: そうですか、
2: はい
1: はいはい、そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあ、エースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあ、エースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具体的にどういう部分に出そうでしょうか。
2: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できるこう選手ですよね、はいはい、ドリブルを中心に、
1: はい
2: はい、なのでそういう、 こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
1: うん、
2: まあ、やっぱり攻撃のバリエーションがちょっと狭くなるっていうところがありますよね。
1: なるほど、
2: はい、
1: あの左シャドウストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、
2: はいはいはいはい、
1: これがまさに三笘選手の役ということになるわけですかね。
2: まあ元々三笘選手は左のウィングバックをやってたんですけど、はい、

0: はい、
1: はい、あの南野選手がいた時はそれでやってたんですけど、うん、南野選手が怪我して、
0: はい、
1: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションに三笘選手が入って、
0: はい、
1: で大外にあの中村敬斗選手が入って2人がこうポジションを変わりながらプレーするような形になってたので、
0: は
1: い、それが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね、
0: うん、
1: ですけどその要は一人の駒がいなくなってしまったので、
0: はい、
1: じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのかと、いうようなことは今、まあ、議論になってますけれども、はい、まあ、中村敬斗選手が中に入ったり、
0: はい、
1: 前田大然選手が入ったり伊藤純也選手が入ったり、
0: はい、
1: まあ、いろんなことが考えられると思いますね。
0: そうですか、
1: はい、
0: その、南野選手ですけれども、
1: はい、
0: まあ、左膝、負傷中ですか、
1: はい、
0: まあ、メンバーではないですが、はい、チームにまあ同行するメンターとして同行するという話になってますね、
1: はい、そうですね。それも昨日あの技術委員長の山本さん の, あの、はい、まあ、お話があって、そこに私も参加して、あの質問したんですけれども、
0: はい
1: はい、それについてはあのもうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られてると、
0: はい、
1: いうことでしたので、まあ、クラブが許可してその代表に来てリハビリする、
0: はいはい、
1: でそれとともに、まあ、そのチームと行動してそういうあの選手たちに助言する、
0: はい、
1: そういう役割ってことですよね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい
1: はい、やるということですね、はい、
0: それ以外のメンバーですけれども、はい、まあ、唯一 J リーグから の, あの、はい、フィールドプレイヤーとしては選出になりますが、長友選手ですけれども、はい、まあ、アジア初であり日本初の5大会連続出場ということですが、長友選手の役目もある種メンター的なものになるんでしょうか。
1: まあ、それも近いと思いますね。やっぱりこう長友選手はこうどんな時も非常にポジティブにあの声も出せて、
0: はい、
1: あのチームがこう沈んでる時とかね、
0: 難
1: しい状況の時にこうまとめ上げられる選手なので、
0: はい、
1: あの2024年のアジアカップの時に日本代表が非常に難しい状況でベスト8で敗退したんですけど、
0: はい、
1: その時長友選手いなくて、でやっぱりコントロールできなかったんですよね、チームが。
0: そうですか。
1: ですので、その後に呼び戻されて彼はその役割を担った、
0: はい、
1: まあ、選手としてもちろんあの入ってるんで、ウィングバックのサブとか、
0: うんうん、
1: サイドバックのサブとか、まあ、3バックのところで使われたりしてるんですけど最近は、
0: はい
1: はい、そこにあのその試合勝ってる時間に多分クローザー出るとかね、
0: はいはい、
1: そういうことはあり得ると思うんですけど、この先、はい、でも大きな役割は多分そういう難しくなった時のまあ踏ん張りじゃないですけど、それを長友選手がどういう風にしていくかってことが大事だと思うので、
0: はい、
1: 初戦いきなり負けたりとかね、そういうこともあり得るわけじゃないですか、オランダですから。
0: はいはい、
1: はい、あのそういうことのあった時の、うん、もう非常時はやっぱり長友選手だと思います私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: あのご本人がチームの空気清浄機になれるっていうふうにおっしゃってましたけど、まあ、そういうことなわけですね。
1: そうだと思います。本当にうまくいくわけじゃないので、みんなね、うん、あの予想ではね、そのもう初戦勝って次も勝ってって思ってますけど、うん、
0: はいはい、
1: 必ずしもそうなるとも限らないの で,
0: そうです、ね、
1: はい、どんな時にもやっぱり対応できるそういう能力が彼にはあると思いますね、
0: はい
1: はい、
0: では個別にまたメンバーを見ていきたいんですが、はい、まずゴールキーパー3人ですが、はい、早川智樹選手、大迫圭介選手、はい、鈴木ザイオン選手ということになりますが、
1: はい、
0: 中心となる選手は鈴木ザイオン選手になりますか。
1: もちろんそうですね、やっぱり、はい、あのイタリアでレギュラーで試合出てる選手ですし、
0: はい、
1: まあ、彼も怪我があってあの非常に心配されたんですけど、まあ、3月遠征の時にはもう全然こうスーパーセーブ連発でね、
0: はい、
1: あのもう絶好調だってことが分かったので、まあ、今本当にいい状態で臨めますんで、はい、まあ、5大リーグでね試合出てる選手が日本の最高位にいるっていうのは非常に心強いところですね。
0: なんか守護神という言葉がぴったりですもんね。
1: ぴったりですし、あの本当に人間性も素晴らしくて、
0: はいはい、
1: 本当にもうあの片付けも率先してやるような、
0: はい、はい、
1: そういうタイプの人なので、まあ、本当に後ろからこう盛り立ててくれると思いますね彼は。
0: そうです。そのうちキ ャ,、はい、キャプテンになってもいい感じの方ですよね。
1: いやでも将来的にはその可能性もありますね。
0: はい、では続いてディフェンダー9人ですが、
1: はい、
0: 長友佑都選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手、渡辺剛選手、冨安健洋選手、伊藤洋輝選手、瀬古歩夢選手、菅原幸成選手、そして鈴木淳之介選手という9人ですが、
1: はい、
0: この選出に関してはどう思われますか。ま
1: あ、この辺もその最近あの試合に出てる、
0: うん、
1: まあ、選手プラスその怪我で、
0: はあ、
1: まあ、しばらくあの離れてたその冨安選手とか、
0: はい、
1: 板倉選手を戻して、
0: はいはい、
1: でそこにこう万能型の鈴木淳之介とか選手とか、あと、瀬古選手とか、まあ、あと、はい、菅原選手は右のウィングバックとかサイドバックが中心ですけど、そういういろんなことができる人を入れたってことで、
0: はい、
1: 9人って多いんですけど、あの、はい、ボランティをやっぱりカバーするところで瀬古選手と板倉選手、
0: はい、
1: その辺、まあ、鈴木選手もボランティできるんですけど、そういう選手たちが 前もやるってことだと思いますね。うん、
0: なるほど、
1: はい
0: はいはい、続いてミッドフィルダーフォワード14人ですが、はい、遠藤航選手、伊東純也選手、鎌田大地選手、小川航基選手、はい、

0: 手、前田大然選手、堂安律選手、上田綺世選手、田中碧選手、中村圭人選手、佐野海舟選手、久保建英選手、鈴木唯人選手、塩貝健人選手、そして後藤圭介選手ということですが、こちらはどうでしょう。
1: そうですね、まずその遠藤航選手もやっぱり今怪我してて、
0: はいはい、
1: 試合に出てないと、
0: はいはい、
1: いうことですけど、まあ、そのメディカルと本人に確認して、はい、もうワールドカップに間に合うと、
0: はい、
1: まあ、今月中にはおそらくもうあのプレーできる状態になると思うので、
0: はい、
1: まあ、ワールドカップ間に合うということで選ばれたというところですし、
0: はい、
1: まあ、あとはあのその他は大体こうもう主力っていうか常連組なんですけれども、
0: はい、
1: あの若い塩貝選手と後藤選手ですよね、
0: はいはい、
1: まあ、彼らの選手っていうのがやっぱりもう今後に向けてこうなんていうの若手、
0: はい、
1: やっぱりこう勢いつけてほしいっていうコロナメッセージの表れで、
0: うんうん、
1: 特に塩貝選手はまだ1試合しか出てないんですよね代表に。
0: はは
1: この前の3月のスコットランド戦でしかも途中出場した、それだけの選手なんですけど、それでも選ばれたってことは、
0: はい、
1: その底知れぬこうポテンシャルがあるからだと思うんで、いや本当に大化けしそうな選手の一人なので期待してます私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、ある意味この次のワールドカップも見据えて始まってる部分もあるわけですね、
1: はい、そうだと思いますね、まあ、久保選手より若い選手を入れたかったっていうのがあると思うので、まあ、鈴木唯人選手は久保選手と同じ年なんですけど、
0: はい
1: はい、その辺の若いアタッカー陣にやっぱりこうあの成長を、ね、見せてほしいってことがあると思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、そして本川さんはいつから現地に行かれますか。
1: 私はもうスランド戦が31日にあるんですけど、
0: はいはい、
1: その次の日からもう行ってあのモンテレーの合宿から取材しますね。
0: なるほど、もう、
1: はい、
0: 長い旅になりそうですね。
1: そうですね、いやもう本当にベスト8とかまで以上行けば、はい、もう4月の10日以上にはなるので、はい、もう長い長い旅ですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: どうぞ気をつけていってらしてください、
1: はい、どうもありがとうございます、
0: はい、どうもありがとうございました、
1: はい、どうもありがとうございました。
0: 本川悦子さんにお話を伺いました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つメイヤの How Crazy Are You、 96年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではメイヤのプチ特集。モーニングフィーバー

0: FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはメイヤー How Crazy Are You。 こちらでもう一曲プラスしたのは99年のシングル Intimacy でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時、富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって、最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群ですと。色の変化がね、目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。でこれからどんどんどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の31日また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して、結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の二大関を倒しての勝利、良かったです。港川親方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来て良かったよって言わなかったんでしょうかね。連日それはしませんか。そして応援している浦と時颯、やり直しで謙虚な浦の勝利、良かったですと。土俵にねついてなかったということで止めてましたけども、やっぱりこう力士っていうのはもう相撲取ってる時はもう真剣にやってますから分かんないんですね、止められてもね。で行司が気づかないといけないんでしょうけど、行司も気づかなかったりしますからね、止めてるんですけど審判が。そういうこと時々ありますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、毎日昼間に出かけても中継、大相撲中継見るために4時過ぎには帰ろうと小走りで帰宅しております。昨日も暑い中急いで帰って裏の対戦に間に合いました。みんな裏を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが裏の勝ちとさらっと言った時、なんとなくスーッと暑さ疲れが和らいだ気がしました。この5文字は魔法の言葉のようです。裏の勝ち、勝っても負けても裏は裏、裏は裏も5文字ですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例のもう最近これが定番になってきました都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、濃尾平野の和住、世界遺産白川郷、関ヶ原、何県？岐阜県。県庁所在地は岐阜市。続いて経済金融財政のジャンルから、各国の中央銀行が自国の通貨危機に備えて自国の通貨を一定期間相互に預け合うことを取り決めた協定を何と言いますか。スワップ協定。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、新しいセキュリティ強化の考え方で社の内外を問わず全てのアクセスを信用せずに常に検証することを何という。ゼロトラストモデル。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Live by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Live by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 落です。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船秋の伊田の浜はとても人気があります。
2: 船秋音祭り、豊年祭、基地、船秋小中学校の運動会、にぎやかな日も楽しいけど、船秋はいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 満員観光の船に乗って僕たち、私たちの島々にぜひ一度遊びに来てください。満員観光が朝7時をお知らせします。
4: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りします。
5: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
6: 安永観光の船に乗っていこう。
5: 西表島、上原、
6: 大原、
5: 鳩間島、
6: 竹富島、
5: 小浜島、
6: 黒島、
5: 波照間島の各島々へ
6: 高速船、貨客船を運航。
5: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
6: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
5: ホームページ予約特典満載、
6: 今すぐ
5: アクセス。

おはようございます。5月19日火曜日です。時計の針は午前7時を回っております。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングを東京する時間です。担当は照屋博文です。ニュースの朝、この後ですね、10時まで朝の3時間です。スタートしました。この時間皆さんと共にしたいと思います。火曜日の朝です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。いい天気の朝です。梅雨のですね、晴れ間どれぐらい続くんでしょうか。天気図を見てみますと、大陸からまたですね、前線が立ち上がっておりまして、ゆっくりと東に向かってくるということで、

あります。まあ、この梅雨前線という表記をする前線なんですけども、どんどんどんどんこの時期に大陸方面から出来上がってですね、あるいはですね近くで出来上がって、それがですねしばらく沖縄の近くに滞留するということがこの梅雨のシーズンということで、どんどんこの前線が日本付近にですね、本土の方にですね上がっていくことによって、梅雨前線がですねどんどん北上していくというこの季節感でありますけども、5月であります。沖縄は今年は早い梅雨でありました。ただ雨の量がですねやっぱりちょっと足りないという見立てのようであります。沖縄本島地方はすでにもうこの梅雨前線梅雨の時期に入っておりますけれども、夏場のですね渇水についてですねちょっと今から不安感があるということです。沖縄本島北部の水亀地域、ダムのある場所になかなかまとまった雨がですね降ってくれないということでありますけれども、梅雨前線はですね沖縄本島の東海上にありまして、今日は少し沖縄本島地方は雨のをですね雨もたらしてくれそうなんですけども、ただ大雨にはならないようですね、雨量をですね溜め込むような雨にはならないようです。なかなか人間のですね望み通りに前線もですねそして天気も動いてくれないということでありますけども、梅雨前線がですね滞留するこの梅雨のシーズンからもすでにですね水不足を心配しなければいけないという、これ沖縄のですね離島県ゆえのですね、大きなテーマ、抱えている問題、これ復帰の前からずっと続いております。さあ今日の八重山地方でありますけども、6時50分7時前の気温が23度キューブであります。風はですね北方向がですね、殿城気象台を含む市街地から石垣空港に向けて、南から北部茨沼は南から風が吹いてるんですけど弱い風になっております。ですから北方向からの風を受けます。ただ弱いですね風も、爽やかな朝のですね、清々しい時間帯、7時台に入っているということを申し上げておきたいと思います。政府は補正予算数兆円規模に電気ガス負担のですね軽減を図りたいとしております。総理大臣検討の指示、沖縄タイムズです。高市総理大臣は昨日の政府与党連絡会議で、中東情勢の混乱の長期化を受けて2026年度補正予算案の編成も含め対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。与党には7月から9月の電気ガス代が昨年夏より安くなる支援策を講じるように要請、ガソリン価格を抑える補助金も継続します。原油高の打撃に的を絞って家計の負担を和らげます。複数の政府関係者によると補正予算の規模は数兆円で、財源は借金である国債を追加発行して賄う見通しだということです。補正予算は例年秋以降に作成していましたが、異例の前倒しに踏み切ることになります。ただ政府は今の時点で幅広い施策を並べた大型予算を組む必要はないという考えです。26年度当初予算で1兆円を確保した予備費を積みますといった簡易的な対応になる可能性があります。一方で金融市場では財政悪化への懸念が根強く、国債が売られています。長期金利仕様である新発10年債の利回りは昨日およそ29年ぶりの高い水準となる 2.800% をつける場面がありました。まずは自民維新の両党の政調会長で支援策を検討、政府は必要額を取りまとめた上で6月に補正予算案を国会に提出をします。総理大臣は経済活動や国民の暮らしに支障が生じないよう適切に判断をして必要に応じてタイムリーに対応すると強調しました。昨年夏の電気ガス代は25年度予算の予備費から2881億円を充て、一般家庭で月額1000円程度の負担軽減になるように補助しました。直近では1月から3月にも25年度補正予算から5296億円を投じています。ガソリン価格の高騰への対応に総理大臣は政府として柔軟に対応するべきだという与党からの提言も踏まえて対応すると述べました。現在レギュラーガソリン

1リットルあたり170円程度に抑制をしています。自民党萩生田幹事長代行は昨日18日170円の基準に関して激変緩和措置であり、全く見直しをせずに続けるのはかなり無理があると指摘をしました。予備費枯渇が現実味を帯びてきました。高市総理大臣が26年度補正予算案の編成検討を指示、看板政策に責任ある積極財政を掲げる手前、これまで財政悪化への懸念から慎重姿勢を崩していませんでした。予備費の枯渇が現実味を増す中、20日の党首討論で野党から直接要求される前に先手を打つ形で転換をしました。長期金利上昇は続いていて、市場の反応は読み切れていないようです。経済活動や国民の暮らしに支障が生じないよう適切に判断、必要に応じてタイムリーに対応する。総理大臣は従来の慎重な姿勢を一転させました。補正予算編成の必要性を強調しています。総理大臣持論はもともと補正予算に批判的でした。2月の施政方針演説では、毎年補正予算が組まれることを前提とした予算編成と決別、必要な予算は当初予算で措置すると宣言していました。当初予算は4月上旬に成立したばかり、石破前の政権時代の概算要求に基づいて編成されたとはいえ、総理大臣の意向も反映され、歳出総額は122兆円超えと過去最大規模にまで膨らんでいました。しかし中東情勢の混乱が長期化する中、補正予算編成の外堀は埋まってきました。ガソリンを1リットルあたり170円程度に抑える補助金に月数千億円を費やして、財源となる基金は早ければ6月に枯渇する見通しになったためです。当初1兆円の予備費を確保しているものの、自然災害なども想定すれば全て使い切るわけにはいきません。こうした中、総理大臣はギリギリまで補正予算への言及を控えていました。政権の幹部はあまりに早く表明すれば与野党からあれも入れろこれも入れろと要求されかねないと胸中を代弁しています。総理大臣は今日から韓国を訪れて、20日には党首野党の党首との党首討論を控えています。野党側が補正予算の編成を要求するのは確実にされ、官邸幹部は総理大臣がその後に編成を指示すれば野党の手柄のように見えかねないと懸念、総理大臣自身も周辺に補正予算案の必要性はこちらが考えることだと対抗心をあらわにしています。昨日の国債市場で長期金利は上昇しました。自民党の中堅は、補正の財源は赤字国債しかない、長期金利の上昇を招いてインフレを誘発する一方で価格の抑制政策を進める整合性が問われると指摘、政府の高官は予算の規模はそれほど大きくない、早く市場に織り込んでもらいたいと不安を隠していません。まあ、野党に先手を打って慎重姿勢をですね、転換する形になる高市総理大臣、予備費の枯渇が現実を帯びてきて、補正予算の編成にいよいよ動き出すようです。サンサンモーニング、火曜日の朝お送りしてまいります。一曲お届けいたしましょう。スーパーフライです。輝く月のように。

天気予報です。石垣島中央気象台4時33分発表です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。明日にかけて概ね晴れる見込みです。沿岸の海域波がやや高いでしょう。石垣島地方高潮注意報が出ております。明日まで高潮に注意をしてください。失礼しました。今日まで高潮に注意をしてください。

今日まで高潮に注意をしてください。予報です。石垣島地方、今日19日火曜日です。北の風のち北西の風、晴れ時々曇り、海上波2メートルのち 1.5メートル、降水確率正午まで 10%、 その後 20%、 午後6時から 10%、 最高気温29度予想です。明日20日水曜日、石垣島地方です。南の風、晴れ時々曇り、海上波1メートル、明日の降水確率は 10% です。最低気温朝25度、最高気温30度の予想です。与那国島地方です。今日19日火曜日です。南東の風のち南の風、晴れ時々曇り、海上波 1.5 メートルのち1メートルです。降水確率 10%、 最高気温29度予想です。明日20日水曜日、与那国島地方です。南の風、晴れ時々曇り、海上波1メートル、明日降水確率は 10%、 最低気温朝24度、最高気温30度の予想です。週間天気予報です。あさって21日木曜日、曇り時々晴れ、22日金曜日曇り、23日土曜日以降、25日月曜日までは曇り時々晴れ、この間の最高気温31度、最低気温26度予想です。潮の動き、中潮です。満潮が8時9分です。ピークが194センチ、干潮午後3時21分です。マイナス6センチ。夜満潮午後9時57分、151センチです。日の出、今朝5時59分でした。日の出の時間が6時からさらにで5時台に入ってきました。日の入り午後7時21分。小指です。新暦5月19日火曜日です。旧暦は4月の3日にあたります。水の都の実、六葉は釈光です。天気予報でした。

0: 志学士健康福祉センターでは、市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定健診と各種がん検診を実施しています。
1: 私の周りも多いのよ、スーパーやったらセット、
2: どれだけセットです、
1: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
3: 覚えてください。20年以上の実績、
4: スーパー乗るだけセット。
5: お問い合わせは陸運総合まで。
6: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
0: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
7: シルバー人材センター。
0: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
7: シルバー人材センター。
0: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。

外の様子です。明るい日差しがですね、広がっている様子が伺えます。今朝の朝のですね、日の出が5時59分になりました。日の出が早いですね。ということはやっぱり朝の到来が早いんですよね。午前7時10分の外の様子、アメダスのデータから、都城気象台、気温24度5分です。北東風は 1.8 メートル、湿度 83%、 石垣空港守山24度3分、北東風は 1.5 メートル、北部伊原間24度3分です。北東風 0.6 メートル、湿度 87% です。竹富町西表島上から23度2分、南南東風 1.1 メートル、湿度 89%、 西表島大尾から23度3分です。北の風は 1.5 メートル、湿度 88%、 波照間島24度2分、北東風1 メートル、湿度 88% です。北方向からの風の場所がありますけども弱いですね。与那国町ソナイ24度ちょうど、東南東風 2.2 メートル、湿度 86%、 与那国空港23度1分、東南東風は 1.9 メートル観測しております。外の様子、アメダスのデータ、午前7時10分からでした。

超早場米の収穫が始まりました。沖縄八重山日報です。石垣島で最も早い超早場米の一期作の収穫が昨日午前、石垣市先枝の赤崎水田で始まりました。今年初めての収穫を開始した大浜栄太郎さんがコンバインを走らせ、黄金色に実った稲を刈り取りました。収穫は7月頃まで続く見込みです。 JA 沖縄八重山地区水稲生産部会によると、今年の一期作の収穫量は石垣島でおよそ480トンから500トン、西表島でおよそ110トンから130トンを見込んでいて、例年並みだということです。店頭出荷は6月の中旬頃を予定しています。大浜さんは、梅雨の中休みで心配あったが無事に収穫の日を迎えられて嬉しい、安心安全を心がけて作っているので、消費者皆さんに一番早いお米を味わってほしいと笑顔を見せました。今年1月下旬に田植えを行いましたが、寒暖差のある気候や少雨による水不足に苦労したということです。この先枝の赤崎地区は灌漑施設がないため、山から水を引っ込むなどして対応しましたが、一部では植え付けを断念した箇所もありました。またカモ、イノシシによる食害があり、品質はいいが収量は予想より落ちるだろうと話しました。それでも稲の出来については、植え付け時期に寒暖差あったが例年通りかなと思うと手応えを語っています。次の田植えは7月後半頃を予定していて、2期作に向けた準備も始まります。大浜さんは、農家は暑さとの戦いでもある、体調管理をしっかりしながら無事に収穫を終えられたらと話していました。

トライアスロン協会30周年を祝いました八重山毎日新聞です。石垣市八重山トライアスロン協会は1996年創立から30年を迎え、17日創立30周年記念行事を市内のホテルで開きました。組織の発展に貢献協力した人たちに功労賞や感謝状を送り、これまでの歩みを振り返りながら競技の普及の発展に決意を新たにしました。石垣市八重山トライアスロン協会の吉村会長は、広大なエリアの準備、片付け、気象条件によるコース変更などがある中、安全安心に選手をゴールに導く役割が協会にある。大変難儀であるが、同時に喜びもある。子どもから大人まで楽しめる障害スポーツの王様として発展させようと挨拶をしました。受賞者を代表して八重山郡自転車競技連盟長谷川会長は、トライアスロン3種目あるので、いろんな人にお願いする、ある意味感謝できる人がたくさんいる、ありがたいスポーツだと感慨深げに話しました。中山市長が祝辞を述べました。

陸上総体演習始まりました。陸上自衛隊駐屯地がある佐喜島3島で予定されている陸上総体演習は、与那国駐屯地と宮古島駐屯地で17日、石垣島駐屯地で18日に始まりました。いずれも22日まで。与那国駐屯地には無人偵察機のスキャンイーグル2、2機の発射装置を積んだ車両13台と隊員およそ40人が島外から入っていて、期間中に飛行訓練が行われます。石垣駐屯地には88式地対艦誘導弾発射機1台、96式装輪装甲車5台など合わせて34台と隊員およそ110人が配され、警備訓練と物資輸送訓練が行われます。陸自は駐屯地内での演習については詳細を明らかにしていませんが、18日は石垣駐屯地西側の訓練用地で車両数台と隊員10人程度の姿が確認できました。総体演習との関連は分かっていません。一方、石垣空港では午前11時40分から午後0時20分にかけて輸送ヘリコプター CH-47 が人員と貨物輸送のため使用するという申請ありました。この日正午過ぎにキャンセルの連絡がありました。

陸上総体演習の中止を、石垣島の平和と自然を守る市民連絡会は、陸上自衛隊による陸上総体演習が始まった18日、前里北交差点で抗議活動を行って、島を戦場に想定する演習の中止をと訴えました。午後5時30分からスタンディングを行い、プラカードやのぼりを掲げ、反対の声を上げました。参加した島村さんは、訓練は住民を避難させ、島を戦場とする想定で動いている。まさに最前線に立たされようとしている。どんどん戦争の足跡が近づいているように思うと危機感を示し、どれだけ住民の声を届けられるか、こうした日々のアピールが大切になると話しました。田森さんは、軍事基地は戦争を引き起こす命を守るため、戦争をしないためにも基地を取り払ってほしいと強調しました。会は演習を前にして、防衛大臣や陸上総隊司令官、石垣駐屯地司令などに対して中止を要請したほか、強行する場合は事前に詳細を市民に説明するよう要求しましたが、回答は得られなかったということです。教科書問題、住民の会が地区協議会に要請をしました。2027年28年度に実施される小中学校の教科用図書の選定採択に向けて、子どもと教科書を考える八重山地区住民の会は11日、八重山採択地区協議会に対して、協議会の独立性を担保する委員構成とする規約への改正などを要請しました。協議会は2024年中学校公民教科書で育法者版を13年ぶりに不採択、日本文教出版を新たに採択しました。教科書をめぐっては11年、協議会が保守色が強いとされる育法者版を採択、石垣市と岩国町は従いましたが、竹富町は独自に別の教科書を採択、協議会から離脱した経緯があります。その後も協議会では4度にわたり育法者版を採択し続け

ています。前回24年の選定採択では、実際指導にあたる調査員らが作成した調査研究報告書が反映される形になりました。住民の会はこの結果を評価する一方で、選定採択過程が不透明だとして、調査員の調査報告書が選定会議に反映されること、協議会の独立性が担保できる委員構成にするなどを求めて声明を発表し、今回改めて要請しています。

西表島付近で地震が多発です。西表島付近で地震活動が4月10日頃から活発化していて、5月5日から18日にかけて震度1以上を観測する地震が16回発生しています。石垣島中央気象台は昨日、地震の概要や留意事項を発表して注意の喚起を図っています。気象台によると、この期間で観測した16回の地震は震度3、2回、震度2が7回、震度1、7回でした。このうち5月10日午前1時18分と昨日午前8時21分頃には大原で最大震度3を観測しました。西表島では1992年の10月にも北側海峡を震源とする群発地震が発生、2018年3月には大原で最大震度5弱を観測するマグニチュード 5.6 の地震がありました。石垣島地方気象台は、大きな揺れを伴う地震はいつ発生するかわからない、日頃から地震津波への備えが重要だとして、揺れを感じたり緊急地震速報を見聞きしたら慌てず身の安全を図ることなどを心がけるように呼びかけております。

沖縄タイムスです。防空強化へ迎撃無人機です。国家安全保障戦略など安保関連3文書年内改定に向けた自民党の提言原案の全容が判明しました。ロシアによるウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、防空体制強化を目的とした迎撃の無人機を高出力エネルギー兵器の早期配備を明記、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保を求めています。反撃能力となる敵基地攻撃能力強化のため、長射程ミサイルを運用する次世代動力の潜水艦を検討するべきだとしました。複数の関係者が明らかにしました。

オキシン法見直しへ沖縄県提言です。今の沖縄振興特別措置法のオキシン法の中間見直しに向けて大城県副知事は18日内閣府の黒瀬政策統括官らと面談して沖縄県の政策提言案を手渡しました。県のまとめた全32政策のうち特に市町村や関係団体から意見が多く上がった離島過疎地域と交通の2つの分野について協議をしました。内閣府での要請は非公開でした。大城副知事は終了後取材に応じて人口減少の認識、過疎地域のコミュニティ維持について施策をどう講じるか議論したと説明。黒瀬統括官からは沖縄県と意見交換を続け取り組んでいきたいと回答があったということです。立憲民主党沖縄協議会では石橋座長が対応、減額傾向にある一括交付金に触れて地方自治の観点でも沖新法の理念でも問題意識を持っている、提言を踏まえ党内で議論していくとしました。沖縄県は今後関係省庁との調整を進め税制改正要望などで制度新設拡充を目指す考えを示しました。

那覇港の貨物量が最高です。那覇港管理組合は18日、那覇市内で開かれた那覇港利用促進協議会で、2025年の那覇港の総取扱い貨物量が過去最高の1989トンだったと報告しました。入域観光客数の増加に伴って、食料や

日用品、土産物品、レンタカーなどの取り扱いの増加が要因だということです。19年に開業した那覇港総合物流センター第1期部分が貨物取り扱い拠点となる中、組合は第2期を民間資金を活用する社会資本整備の PFI の民設民営による整備を計画。協議会では公募による事業者の選定を進めて、今年の12月に基本協定を結ぶスケジュールが報告されました。その他、25年の那覇港へのクルーズ船の寄港は205回だったと説明。過去最高だった2019年の260回に届かないものの、新型コロナによる激変から順調に回復の傾向にあるとしました。

キハダマグロの漁獲枠の維持合意、インド洋国際会合です。水産庁は18日、インド洋における日本のキハダマグロの年間の漁獲枠が2027年、28年は4003トンとなって現行水準を維持したと発表しました。資源管理を話し合う国際会合で合意をしました。資源状態が回復の傾向にあることを踏まえています。11日から15日にモルディブで開かれたインド洋マグロ類委員会 IOTC の年次会合で各国地域の配分が決まりました。ケニアなど一部の国は漁獲枠を増やしています。これまでの管理措置に異議を申し立てていたインドやイランは新たな配分に賛同して漁獲枠が設定をされました。

松食い虫対策切り札としてドローン防除です。沖縄県内での松食い虫の被害は2021年度に1945平方メートル、22年度に3947平方メートル、23年度13890平方メートル、24年度14538平方メートルと年々増加の傾向です。琉球マスなどを枯らすため放置すると景観の破壊、暴風、膨張、土砂崩れ防止といった防災機能の低下につながりかねません。害虫駆除や防除作業を手掛ける南市の流星は、ドローンを使った防除法が切り札となって沖縄県内の被害を食い止めたいと期待しています。マツクイムシの被害では、カミキリムシに寄生したおよそ1ミリの線虫の松の材線虫が琉球松などの樹木の中に侵入して急激に増殖、松が水分を吸収できずに枯死します。沖縄県内では1973年の初確認の後、80年代には沖縄本島全域に被害が広がっています。現在北海道を除く全ての都府県で被害が確認されています。南市の流星は18日、大型ドローンを使ったマツクイムシの防除を開始。マツクイムシは樹幹の部分に被害を与えるため、ドローンで空中から薬剤を散布する防除が有効だということです。糸満市の平和創造の森公園では、およそ1ヘクタールの面積に対して4リットル原液を10倍に薄めた40リットル薬剤を散布。従来は1ヘクタールあたり12リットルの原液を100倍に薄めた1200リットル薬剤を散布する必要がありましたが、従来より薬剤濃度は10倍、使用する原液の量は3分の1になります。流星の前里統括部長は、これまでの地上での対策に加え、ドローンを使って感染の恐れがある木に薬剤を散布することで、あの手この手でマツクイムシの被害を食い止めたいと話しました。

拡声器使用の対話が足りず、宮古島市が見解 5.15 平和更新です。宮古島市の職員が宮古島市役所で行われた 5.15 平和更新の後の集会で拡声器の使用を禁じた問題で、宮古島市の担当課は昨日、使用許可申請とコミュニケーション不足があったと、他の市の管理規則も見ながらどう運用するか検討したいと沖縄タイムズに答えました。宮古島市の庁舎管理規則で市主催の大会ならマイクの使用許可は必要ありませんが、市以外の団体だと許可が必要だとも説明、異なる基準があることが分かりました。職員対応については申請にない行為をしたので、庁舎管理規則で禁止されている市喧騒行為に発展する恐れがあると考えたようだ。役所が休みで近隣に住宅もなく、対応が妥当か微妙だが明確な基準がないため判断は難しいとしています。主催団体の平和運動センター宮古島は、市役所という公的な場所は市民のものである、市民が参加するイベントであれば同様に扱うべきだと話しています。問題は17日、平和と暮らしを守る宮古軍民大会で起きました。市会議員が拡声器を使って挨拶したところ、市の職員が使わないよう要求、市会議員の残りの挨拶や大会宣言は地声で行われました。この時間、今朝の地元の新聞記事、朝のニュースでした。

0: この時間は有限会社 IA 観光の提供と各社の協力でお送りしています。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
2: 安永観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 鳩間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
2: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
1: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
0: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。

7時46分にあります。火曜日の朝、サンサンモーニングをお送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。

さあ火曜日の朝ですね、今朝も皆さんが一日輝き続ける場所に移動する時間がピークに入ろうとしております。お父さんお母さん出発準備進んでおりますか？すでにもう出発している朝から仕事が始まっているというお父さんお母さん、早くからご苦労様であります。そして子どもたちは玄関元気に飛び出していきましたでしょうか？火曜日の朝です。今学校の近くスクールゾーンでハンドル握られておりますユーロドライバー、皆さん登校登園が始まりました。今朝もあなたの優しいその眼差しの安全運転で子どもたちしっかりと守ってあげてください。お願いいたします。石屋空港、守山、パイの島空港方面向かっている皆さん同様であります。大浜、宮原、白穂、鵜飼、三輪、川原、それぞれの地区や地域でも登校登園始まっております。地区手前に来たら減速する運転です。スピード落とす、交通安全のご協力をお願いいたします。皆さん元気に送り出す火曜日の朝の出発ソング前の一言は相田みつをです。日本の詩人であり書家、1924年から1991年活躍です。私のこの下手な文字、拙い文章も見てくれる人のおかげで書かせていただけるんです。おかげさんでないものはこの世に一つもありません。みんなおかげさんで、おかげさんで成り立ってるんです。相田みつをの一言でありました。さあ皆さん火曜日の朝出発ソングであります、ザードで負けないでです。サンサンモーニングがですねこの出発ソングをですね立ち上げた19年前からですね、このザードの負けないではもう機関曲ベース曲というふうに自負しております。さあこのザード負けないで皆さんを元気に送り出したいと思います。サンサンモーニングリスナー皆さん、サンサンド

0: サンサンモーニー、今朝の出発ソングザードで負けないででした。いいですね、テンション上がります。さあ皆さん、火曜日の朝、今朝も元気にご出発ください。交通安全です。一日お忘れなく。
1: サンサンモーニ
2: ー、石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
3: 安永観光の船に乗っていこう。
2: 西表島、上原、
3: 大原、
2: 鳩間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、
2: 波照間島の各島々へ
3: 高速船、貨客船を運航。
2: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
3: 島んちにも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
3: 今すぐアクセス。
4: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、一人乗り、三人乗り、七人乗り、お一人様から団体様まで OK。
5: エボルライド。
4: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
6: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーゼンの出演が決定しました。

0: 7時53分もありました。火曜日の朝のサンサンモーニングです。刀剣が石垣市内で徘徊しているということで、男性が追われたようです。八重山警察署が発表しています。沖縄タイムズの紙面です。八重山警察署は17日日曜日、石垣市内でピットブルとみられる犬が徘徊していたと発表しました。警察によりますと、17日の午後8時過ぎ、ピットブルのような犬を見つけて追いかけられたと石垣市内の男性から110番の通報がありました。男性は石垣市の大川の路上で犬に30メートルほど追いかけられましたが、男性は自転車に乗っていて逃げたということです。昨日の午後10時30分時点でこの犬の発見に至っておりません。怪我人はいないということであります。ピットオブルですね、刀剣怖いですね。この男性はですね、市内の大川の路上で30メートルほど追いかけられたということです。ピットブル足も速いですよね。自転車で逃げ切ったということで良かったと思いますけども、昨日の午後10時30分時点で犬の発見に至っておりません。怪我人はいないということであります。はい。今朝の段階でもまだですね、この情報入っておりませんので、ご注意していただきたいと思います。刀剣が徘徊か、石垣市内であります。サンサンモーニング8時に向かいます。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りしました。
2: コフェホからのお知らせです。
3: 石垣市健康福祉センター管理栄養士のタウです。新年度が始まり、早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか。石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。

0: パラです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々、おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな、新たな出会い感動があなたを待っている。さあ行こう、安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。
2: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りします。

おはようございます。5月19日火曜日です。時計の針午前8時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングをお送りしております。担当テリアヒロクミです。ニュースの朝になります。引き続き火曜日の朝です。この時間8時台お付き合いください。よろしくお願いします。昨日の8時ですね、21分頃に地震がありました。このスタジオも下から突き上げるような1回の音ゴンというような音でですね、私も地震に気づきました。西表島地震が今月は多発をしております。震度1以上が16回です。気象台はその要因はわからないということです。沖縄タイムズです。沖縄気象台は昨日今月に入って竹富町西表島付近の海域を震源とする地震活動が活発化していると発表しました。震度1以上の地震を16回観測して、このうち震度3は2回、震源地はすべて10キロと浅く、気象台は発生の要因をはっきり分かっていないとしています。気象台によりますと、今月5日から西表島付近で体に揺れを感じる震度1以上が断続的に起きています。地震の規模を示すマグニチュードは1以上は4月10日頃から周辺で観測をされているということで、震源地は西表島の北側5キロから8キロの位置に集中しています。昨日午前8時21分頃には島の南側大原集落で推定マグニチュード 4.6 の震度3を観測しました。石垣島黒島でも震度2の揺れがありました。その後も

震度2から1の地震が続きました。西表から北北東に海底火山がありますが、今回の地震との因果関係は不明です。この地震を受けて島民の間で不安が高まっています。カヌーツアーなどのガイドをしている前尾俊夫さんは、今朝の地震はドーンと突き上げられるような揺れで怖かった。毎日4回から5回揺れを体に感じている。大きいのだけは来ないでほしいと心配しました。竹富町によりますと、これまでの地震による被害の報告はありません。気象台は日頃から地震や津波への備えの呼びかけをしております。何名かのですね、サンサンモーニングの視聴者からもですね、昨日終わってからですね、報告を受けました。車に乗っている時にその地震を感じたという方もいらっしゃいました。まあ、突き上げるような形、これ記事の中にありますけども、西表島でも突き上げるような形でですね、そのマグニチュード 4.6 の地震をですね、感じたということであります。大原は震源からはですね、結構離れているような感じがいたしますけども、これはですね、その要因は分からないと気象台は言っております。いつどこでということを念頭に置きましてですね、今月多発をしている地震に少し、気持ちをですね、整理しながらですね、しっかりと向き合いたいですね。震度1以上の地震は16回発生をしております。沖縄県が沖縄予算で市町村に対して国への要請の一本化を提案しました。沖縄タイムスです。県は昨日、国の2027年度沖縄関係予算の必要額の確保に向けた市町村との意見交換会を1日目開きました。県はこれまで沖縄県と市町村が別々で準備していた国への要請書について共通の思いを集約したいということで一本化を提案。参加した市町村長から足並みを揃えることで要望説得力を高めたい沖縄県の考えに理解が示された一方で、前向きな回答は得られませんでした。市長会、町村会の要請書には県を介さずに国から直接交付される沖縄振興特別事業推進費など独自の要望を盛り込んできました。県の呼びかけで3社がともに要請をした時期もありますが、現在は政局をめぐって意見が対立して、市長会と町村会が県との距離を置いています。県の武田総務長は会合の冒頭で、沖縄関係予算の増額確保は共通の課題だとして、要請書の一本化を通して説明資料を充実させ、沖縄の声として丁寧に伝えることができれば概算要求に反映させられるのではないかという意図を説明しました。これに対して非公開となった後、中村うるま市長は、市長会が沖縄県と要請行動を別にしてきた経緯を踏まえ、持ち帰ってしっかり市長会で話し合いたい、と申し入れました。沖縄県側は事務局とも調整するなと応じたということです。参加者によりますと、一本化に関する議論はこれ以上深まりませんでした。知念那覇市長から、市長会独自で要望してきたゲートウェイ2050プロジェクト構想が国の骨太方針に明記されたことを踏まえ、沖縄県も推進するよう求める意見が出たということです。会合の後、取材に応じた中村うるま市長は、三者合同で国に要請したい思いは分かると強調。ただ、なぜ今の時期に沖縄県がまた一緒にやろうというのか、意図が分からないと語りました。別の参加者は、予算の要望を政局に利用するべきではない。今年は知事選挙があるからこそ、重大通り単独でまとめる方が得策ではないかという見解を述べております。まあ、急に国への要請の一本化、県が提案で、知事選挙がある、政局にしたくないという思惑でありましょうか。まあ、政局にしてきたのはどこなのかということをですね、考えると、なかなかこれは難しいことでありますけども、従来はその別々に要請する前はですね、県と市町村町村会はまとまって一緒にですね、要請を行っておりました。
選挙があってですね、その自分の支持する知事であったり市町村長でなかったりする場合に、その市町村会があってですね、町村市長会があって町村会があるわけなんですけども、それぞれ個別に要請した部分、また受ける国

側もですね、個別に要請して、個別にですね、県を返さないで、直接交付の沖縄振興特別、事業推進費など、独自のですね、形で、市町村とですね、つながっている部分を見ますと、なかなかいびつな形だなと県民各位からは見えるのではないかなと思いますけれども、まあ、要請一本化はですね、これをですね、筋としてはこういったことが昔から行われていたので、それに基づくということでありますけれども、政局であって選挙があるということで、また個別の要請になりそうな空気になってきましたね。

ここからは天気予報です。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供です。石垣島地方気象台午前4時33分発表です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。明日にかけて概ね晴れる見込みです。沿岸の海域波がやや高いでしょう。現在石垣島地方には高潮注意報発表中です。今日まで高潮に注意が必要です。予報です。石垣島地方です。今日19日火曜日は北の風のち北西の風、晴れ時々曇り、海上波2メートルのち 1.5メートル、降水確率正午まで 10%、 その後 20%、 午後6時から 10%、 最高気温29度予想です。明日20日水曜日、石垣島地方です。南の風、晴れ時々曇り、海上波1メートル、明日の降水確率は 10% です。最低気温朝25度、最高気温30度の予想です。与那国島町です。今日19日火曜日です。南東の風のち南の風、晴れ時々曇り、海上です。波が 1.5 メートルのち1メートル、降水確率 10%、 最高気温29度予想です。明日20日水曜日、与那国島町です。南の風、晴れ時々曇り、海上は波が1メートル、明日降水確率は 10%、 最低気温朝24度、最高気温30度の予想です。週間天気予報です。あさって21日木曜日曇り時々晴れ、22日金曜日曇り、23日土曜日から25日月曜日にかけては曇り時々晴れ、この間最高気温31度、最低気温は26度の予想です。潮の動き、中潮です。満潮は8時9分194センチ、今ちょうど満潮ピークです。干潮午後3時21分マイナス6センチ、夜干潮午後9時57分151センチです。日の出は5時59分でした。日の入りは今日は午後7時21分になります。暦です。新暦5月19日火曜日、旧暦は4月の3日です。水の戸の実、六曜は釈光です。この時間の天気予報でした。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供でした。

沖縄本島那覇で宿泊をするなら那覇新都心ホテルへ。大家族様や友達同士、カップルはもちろんビジネスマンにもおすすめです。人数に合ったお部屋種類豊富です。1階に鯉の水槽での餌やり、2階レストランには大型水槽があり、お子様も飽きさせないお店作りです。すべてのプランに嬉しい無料ブッフェ朝食付きで、最大20名が泊まれる部活の遠征、学生小旅行に使えるドミトリータイプお部屋も格安でご用意しています。那覇市おもろ町メインプレイス向かい好立地です。お買い物にも便利です。オーナー与那国島出身なので離島在住者向けのプラン、離島割各予約サイトにて販売しております。ぜひそちらのプランもご活用ください。お問い合わせご予約はウェブサイトまたお電話です。 098-894-8558 番まで。那覇新都心ホテルからのお知らせでした。

有限会社 IA 観光運行状況ご案内です。高速船 IA 号です。全便全航路通常運行です。貨客船パイカジです。石垣大原間、石垣竹富間航路運行です。午後便の竹富便は潮位の影響によって欠航が決まりました。フェリー波照間2はドック検査のため運休中です。有限会社 IA 観光運行状況ご案内でした。

0: パナです。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
3: 2年間の無料保証延長できますよ。
2: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

環境課から春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課 82-1285 まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

8時20分になるところです。火曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。この時間1曲お送りいたしましょう。サザンオールスターズです。人生の散歩道。

おはようございます。ふたばオートサービスです。安心で良い状態を長く保つために日頃からの点検や整備をおすすめいたします。愛車の車検点検整備、板金塗装もお任せください。台車もご用意しております。磯部バス停向かいふたばオートサービス、毎日のカーライフをバックアップ。今日も安全運転で良い一日をお過ごしください。87-6280、ふたばオートサービス、レンタカー、中古車販売も行っています。

八重山毎日新聞です。スポーツ少年団地区ミニバスケットボール牧田が優勝、九州切符です。2026年度沖縄県スポーツ少年団ミニバスケットボール八重山地区交流大会は16、17日石垣市総合体育館メインアリーナなどで開かれ、チャンピオンクラス男子は赤八バスケットボールスポーツ少年団、女子は牧田サンウェーブミニバスケットボールクラブスポーツ少年団が優勝を飾りました。女子の牧田は8月21日から23日熊本で開かれる第46回九州ブロックスポーツ少年団競技別交流大会に派遣されることになります。軍民バスケットボール前里に栄冠です。第46回八重山軍民スポーツ大会バスケットボール競技は17日石垣第二中学校体育館で開かれ、熱戦の結果前里が戸野城を下し優勝を飾りました。個人賞は殊勲賞に前里の桜沢、関東賞は戸野城の花城が輝きました。中学バレー大浜国中杯男子を制しました。バレーボールの第79回国中スポーツ杯中学校選手権大会は16日石垣第二中学校体育館で開かれ、男子は大浜中学校、女子は石垣島 GLC 未来が優勝を飾りました。男子個人賞は技能賞に大浜の菅間、関東賞に石垣第二長谷川、特別賞に石垣の奥平、女子は技能賞に石垣島 GLC 未来の君島、関東賞にネクサスの初期田、特別賞に石垣の米森が選ばれています。全沖縄空手道大会中学1年女子でイラブ、高校女子で遠目が優勝です。第21回ファイティングオープントーナメント全沖縄空手道選手権大会が17日宜野湾市立体育館メインアリーナで開かれ、極真石垣道場から6人が出場、中学1年女子の部で石垣第二中学校イラブ、高校女子の部で八重高1年生の遠目が優勝を飾りました。イラブと遠目は来年開かれるジャパンアスリートカップの出場権を獲得しました。このほか小学3年女子の部で川原の遠目、小学6年男子の部で宮原の沖野がそれぞれ3位入賞しました。スポーツ少年団野球少年武蔵などベスト4進出。2026年度沖縄県スポーツ少年団軟式野球佐喜島地区交流大会は16日ロートスタジアム石垣で9チームが出場して開幕、初日

1回戦2回戦4試合が行われ、マキダサンウェーブ、少年武蔵、少年スネークが準決勝、少年アクアチが2回戦に進んでいます。軟式野球 B クラス、ハッピーマート宝内装で決勝へ。第78回夏季軟式野球大会の B クラス C クラス、なる年、実年、還暦の部の準決勝などが16、17日ロートスタジアム石垣と沖縄電力球場で行われ、 B クラスはハッピーマート本名と宝内装、実年は1万回が決勝に進みました。 C クラスでは自治郎パワーズ、なる年青年で産座、実年でモーターカーズ宮城が準決勝へ。還暦で八重山シニア、ピノエウマ、エンドリーム、ブランクドラゴン、34オールスターズが2回戦に進出をしています。沖縄タイムスです。大相撲夏場所9日目、豪ノ山大関連覇です。大相撲夏場所9日目、2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は、若元春を寄り倒して勝ち越し、単独トップに立ちました。大関琴桜、豪ノ山に叩き込まれて7敗となりました。新関脇2人は揃って白星、琴勝峰は小結若隆景を寄り切って6勝目を挙げ、熱海富士は大栄翔を押し出して5勝4敗としました。若隆景は2敗目、1敗の霧島を若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤井亮賀の5人が1つの差で追っています。十両は風剣豪が初黒星を喫したものの単独トップです。県勢です。美ノ海6勝目です。火曜は2勝目、東前頭6枚目美ノ海は欧勝馬を突き出して6勝3敗としました。西十両9枚目火曜は年の富士を引き落として2勝7敗としております。

さあそしてですね、郷土力士です。三段目西51枚目チラフジは、昨日も取り組みはありませんでした。9日目を終わってチラフジの星勘定2勝2敗です。

県中学女子サッカーで宮古が3発頂点です。サッカーの OFA 第18回沖縄県中学校女子夏季大会は16、17日2日間県総合運動公園蹴球場で行われ、決勝でユニティ宮古が富城を3対1で破って優勝しました。宮古は立ち上がりから主導権握ると前半で3ゴールを奪いました。後半は終盤にコーナーキックから失点しましたが、最後まで集中力を切らさずに逃げ切りました。アメリカ女子ゴルフ、山下が猛追して3位です。アメリカ女子ゴルフのクローガークイーンシティ選手権は17日オハイオ州シンシナティのマケテワカントリークラブパー70のコースで最終ラウンドが行われ、16位から出た山下美夢有が64のスコアを伸ばして通算9アンダー271で3位に入りました。66の原恵梨香は3アンダーで16位、5位から出た武田理央は73とスコアを落として2アンダーの21位でした。イギリスのロッティ・ウォードが69のスコアで回って通算12アンダー268で今シーズン初優勝、ツアー通算2勝目を挙げました。優勝賞金30万ドル4740万円でした。アメリカメジャー男子のゴルフ全米プロ、比嘉は70位でした。松山26位。アメリカ男子ゴルフのメジャー第2戦です。全米プロ選手権は17日ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンクゴルフコースパー70で最終ラウンドが行われ、11位から出た松山英樹は5バーディー7ボギーの

72のスコアで回って通算イーブンパー280で26位でした。52位スタートの久常は68で通算1オーバー35位、48位から出た比嘉一貴は75と崩れて7オーバー70位で大会を終えました。イギリスのアーロン・ライが65のスコアをマークして通算9アンダーでメジャー初制覇です。アメリカツアー通算2勝目、賞金$3,690,000、およそ5億8,300万円獲得です。ドジャースの佐々木は2勝目、8三振無四球です。アメリカメジャーリーグは17日各地で行われ、ドジャースの佐々木はアナハイムでのエンゼルス戦に先発してメジャー自己最長の7回を投げて4安打1失点、2勝目を挙げました。アメリカ移籍後最多8つの奪三振、1番指名打者で出場した大谷は4回にツーランタイムリーを放って5打数3安打2打点でした。10対1で大勝したチームは連勝5に伸ばしました。ホワイトソックス村上は2番ファーストで出場したカブス戦で右中間特別ヒットをマークして5打数1安打、カブス鈴木は5番ライトで出場して6打数1安打でした。試合はホワイトソックスが延長10回9対8で逆転サヨナラ勝ち、パドレス松井はマリナーズ戦の6回ノーアウト満塁から登板して2回をノーヒット無失点、チームは8対3で勝って8連勝としました。

アンダー18代表合宿に沖縄県勢2人、バスケットボールアレックスと宮里です。日本バスケットボール協会は18日、男子アンダー18日本代表の強化合宿メンバー13人を発表しました。沖縄県勢は沖縄水産高校のマクミラン・アレックスと琉球ゴールデンキングスアンダー18の宮里俊介が選ばれました。合宿は6月に福岡で行われます。アンダー18アジアカップ2026東アジア地区予選に向けたもので、18日から20日福岡市で行われます。

0: サンサンスポーツでした。このコーナー株式会社双葉オートサービスの提供でした。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
3: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
4: 西表島、鳩
3: 間島、
4: 竹富島、
3: 小浜島、
4: 黒島、
3: 波照間島、
4: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
3: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
4: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
3: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
4: ホームページ予約特典満載、
3: 今すぐアクセス。
2: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーヨートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーヨート。
5: 大切なペットのこと私たちにお任せください。

ある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。

8時39分を回っております。火曜日の朝、サンサンモーニングをお送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。一曲お送りいたしましょう。国吉直美です。月桃。

0: 国吉直美でゲットでした。
1: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
3: 西表島、鳩
2: 間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、
2: 波照間島、
3: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
2: 日本初の星空保護区ナイトツアーやリトリートツアー、
3: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
2: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
3: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
4: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
1: 自然豊かな石垣島で育ち全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛はJA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
5: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
6: お願いします。
5: ということで、5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
6: 頑張るぞー。

沖縄タイムスです。刀剣が徘徊か、男性が追われました。八重山警察署は17日、石垣市内でピットブルとみられる犬が徘徊していたと発表しました。警察によりますと、17日午後8時過ぎ、ピットブルのような犬を見つけて追いかけられたと市内の男性から110番通報がありました。男性は石垣市大川の路上で犬に30メートルほど追いかけられましたが、男性は自転車に乗っていて逃げたということです。昨日の午後10時30分時点で犬の発見に至っていません。怪我人はいないということです。

西表島地震が今月多発をしています。沖縄気象台は昨日今月に入って竹富町西表島付近の海底を震源とする地震活動が活発化していると発表。震度1以上の地震を16回観測して、このうちの震度3は2回、震源地はすべて10キロと浅く、気象台は発生要因ははっきり分かっていないとしています。気象台によりますと、今月5日から西表島付近で体に揺れを感じる震度1以上が断続的に起きています。地震の規模を示すマグニチュード1以上は4月10日頃から周辺で観測されているということで、震源地は島の北側5キロから8キロの位置に集中しています。昨日午前8時21分頃には島の南側の大原集落で推定マグニチュード 4.6 の震度3を観測。石垣島、黒島でも震度2揺れがありました。その後も震度2から震度1の地震が続きました。西表島から北北東には海底火山がありますが、

今回の地震との因果関係は不明です。この地震を受けて島民の間で不安が高まっています。カヌーツアーガイドなどをしている前尾俊夫さんは、今朝の地震はドーンと突き上げられるような揺れで怖かった。毎日4回から5回揺れを体に感じる。大きいのだけは来ないでほしいと心配をしました。竹富町によると、これまで地震による被害報告はありません。気象台は日頃から地震や津波への備えを呼びかけています。超早場米収穫が始まりました。沖縄八重山日報です。石垣島で最も早い超早場米一期作の収穫が昨日午前、石垣市佐喜枝赤崎水田で始まりました。今年初の収穫を開始したのはカビラの大浜栄太郎さん。コンバインを走らせ、黄金色に実った稲を刈り取りました。収穫は7月頃まで続く見込みです。JA 沖縄八重山地区水稲生産部会によると、今年の一期作の収穫量は石垣島でおよそ480トンから500トン、西表島で110トンから130トン見込んでいて、例年並みだということです。店頭出荷は6月中旬頃を予定しています。大浜さんは、梅雨の中休みで心配あったが無事に収穫の日を迎えられて嬉しい。安心安全を心がけて作っているので、消費者の皆さんに一番早いお米を味わってほしいと笑顔を見せました。

陸上総隊演習始まりました。八重山毎日新聞です。陸上自衛隊駐屯地がある先島三島で予定されている陸上総隊演習は、与那国駐屯地と宮古島駐屯地で17日、石垣島駐屯地で18日に始まりました。いずれも22日まで。与那国駐屯地には無人偵察機スキャンイーグル2、2機の発射装置を積んだ車両13台と隊員およそ40人が島外から入っていて、期間中に飛行訓練が行われます。石垣駐屯地には88式地対艦誘導弾発射機1台、96式装輪装甲車5台などを合わせて34台と隊員およそ110人が配置をされ、警備訓練と物資輸送訓練が行われます。陸自は駐屯地内での演習について詳細を明らかにしていませんが、昨日は石垣駐屯地西側の訓練用地で車両数台と隊員10人程度の姿が確認できました。総隊演習との関連は分かっていません。

市民連絡会抗議活動です。石垣島の平和と自然を守る市民連絡会は、陸上自衛隊による陸上総隊演習が始まった18日、前里北交差点で抗議活動を行い、島を戦場に想定する演習の中止をと訴えました。午後5時30分からスタンディングを行って、プラカードやのぼりを掲げ、反対の声を上げました。参加した島村和恵さん、訓練は住民を避難させ島を戦場とする想定で動いている、まさに最前線に立たされようとしている、どんどん戦争の足音が近づいているように思うと危機感を示し、どれだけ住民の声を届けられるか、こうした日々のアピールが大切になると話しました。

オキシン法見直し、沖縄県の提言です。沖縄タイムズです。現行の沖縄振興特別措置をオキシン法の中間見直しに向けて、大城沖縄県副知事は18日内閣府の黒瀬政策統括官らと面談して、県の政策の提言案を手渡しました。沖縄県のまとめた全32政策のうち、特に市町村や関係団体からの意見が多く上がった離島、過疎地域と交通の2つの分野について協議しました。内閣府での要請は非公開。大城副知事は終了後、取材に応じて、人口減少の認識、過疎地域のコミュニティ維持について施策をどう講じるか議論したと説明しました。黒瀬統括官からは、県と意見交換を続け取り組んでいきたいという回答があったということです。立憲民主党沖縄協議会では石橋座長が対応、減額の傾向にある一括交付金に触れ、地方自治の観点でも沖新法の理念でも問題意識を持っている、提言を踏まえ党内でも議論していくと話しました。県は今後関係省庁との調整を進め、税制改正要望などで制度新設拡充を目指す考えを示しました。

0: 共同通信です。ニューヨーク株式市場反発、159ドル高です。週明け18日のニューヨーク株式市場ダウ工業株30平均は反発し、前の週末に比べ159ドル95セント高い 49,686 ドル12セントで取引を終えました。アメリカトランプ大統領がイランへの再攻撃延期を表明したことを好感した買い注文が優勢でした。 SNS でトランプ大統領は19日予定していたイランへの攻撃延期をアメリカ軍に指示したと投稿。湾岸諸国の首脳の仲介による戦闘終結への期待が意識をされました。ハイテク株主体のナスダック総合指数は続落して 134.41 ポイント安い 26,090.73 でした。個別銘柄では IT のセールスフォース、石油のシェブロンの上昇が目立っています。建設機械のキャタピラーは売られました。ニューヨーク原油終値108ドル台。週明け18日のニューヨークマーカンタイル取引所原油先物相場、3営業曜日続伸です。指標である WTI アメリカ産の標準油脂の6月渡しが前の週末に比べ3ドル24セント高い1バレル108ドル66セントで取引を終えました。イランによるホルムズ海峡事実上封鎖が続く中、供給途絶長期化への警戒感が強まって買い注文が優勢になりました。一方、アメリカトランプ大統領が19日予定していたイランへの再攻撃延期をアメリカ軍に指示したと SNS に投稿したことを受けて、通常取引終了の後には上げ幅を縮小しております。アメリカ電力2社が経営統合です。アメリカ電力大手で南部フロリダを地盤とするネクステラエナジーと、南部バージニア州などで電力事業を展開するドミニオンエナジーは18日経営統合で最終合意したと発表しました。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは 82-9971 82-9971 まで、どしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life 八重山住宅サービス。
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。
4: サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力で

おはようございます。5月19日火曜日です。時計の針午前9時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオのスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングをお届けしております。担当テリア博文です。ニュースの朝でやります。引き続き火曜日の9時台お付き合いください。お願いいたします。9時を迎えました。スタジオから見える外の様子、気持ちのいい晴れ間が広がっております。梅雨のですね、晴れ間ということで、あります。梅雨の期間の晴れ間はですね、風が影に行きますと、大変気持ちいいですよね。湿度がそういうふうにですね、上がってこないということがまず一つだと思うんですけども、今の時間帯外を見まして、今朝はですね、風が弱い感じがいたします。で、市街地ではですね、北方向からの風が弱いということで、どうでしょうか、気温上がってまいりましたけども、湿度もそんなに高くありませんので、清々しいというですね、表記がぴったりの感じになっているのではないでしょうか。降水確率も 10% 台で推移をしますので、この後もですね、いい天気が続きそうであります。で、昨日のですね、ちょうどですね、今頃といいますか、8時半近くにですね、地震がありました。ちょっと西表島近海でのですね、地震が今月多発をしている沖縄タイムズの紙面からです。震度1以上16回です。沖縄気象台は昨日、今月に入って竹富町西表島付近の海域を震源とする地震活動が活発化していると発表しました。震度1以上の地震を16回観測、このうち震度3は2回ありました。震源地はすべて10キロと浅く、気象台は発生の要因をはっきり分かっていないとしています。気象台によりますと、今月5日から西表島付近で体に揺れを感じる震度1以上が断続的に起きています。地震